0: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה.
2: הכנה, סוגרים פינה.
3: בקנייה ב-29 שקלים ו-90 בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: רק בברוק, קונים שמחים בזול.
5: בזול.
4: כי רק בברוק, קונים שמחים בזול.
5: בזול.
6: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופס זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק, ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
7: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
8: טריידמוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
0: רדיו לב המדינה.
9: האורח הבא,
10: כן,
9: הוא סופרסטאר.
10: בהחלט.
9: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
11: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
12: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
13: אתה יודע,
14: זה מה שאני עושה ברדיו.
13: שמחה, אני מביא שמחה.
15: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
16: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
17: אהבתי.
16: כן.
15: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
16: אני איש של אהבה.

0: ערב טוב לכם. לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM. שלום לכולם, 8 באוקטובר. יום חמישי היום. אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה. שלום למור נגד שמפיקה אותנו. שלום לנדב ישראל, לטכנאי השידור. וערב טוב למאזין או למאזיני הראשונים שמצליחים לתפוס אותי עכשיו באולפן 072 5 פעמים 2 בסוף 91. המאזין הראשון להתקשר גם יעלה לשידור במיידי. מור, תעלי אותם בלי סינונים, בלי אודישנים, תעלי אותם לשידור, כי אני רוצה לדעת מי המאזין הראשון שאומר לי הערב, וליקו, אתה לא לבד, אנחנו כאן איתך בשידור חי. נפנק אתכם, ניתן לכם את המתנות המהממות שיש לנו כאן של ערב ים תיכוני. שלום, שלום ירון מחולון, ערב טוב.
1: שלום לאלי כהן, אליקו הגדול.
0: שלום, ערב טוב לך ירון, איזה כיף שבאת.
1: רגע שנייה, אני לא
0: שומע
1: אותך טוב.
0: אמרתי, איזה כיף שבאת, ירון.
1: קודם כל, אנחנו לא, אף פעם לא עוזבים. אנחנו תמיד פה בשעה הזאת, כי יש למה לצפות.
0: אני גם מצפה לכם, ואיזה כיף לפתוח את התוכנית, לשחרר את הקו, והנה אתם פה. אני מבין שאני לא לבד. ירון, תכיר לי אותך.
1: אליקו, אתה אף פעם לא לבד. אני, איך אומרים, אני בן 50, אני נראה לי שזה 40 שנה, אני, יש אנשים שאתה אומר, אני גדל עליהם, אפילו שאני בן 50, אתה, אני גדלתי עליך.
0: יו, אתה יודע, זה קטע, כי אני עושה רדיו פה בלב המדינה מאז שהשתחררתי מהצבא. אני 30 שנה הייתי חמש שנים גלה מהתיכון.
1: אתה מכיר את עובדי העירייה שאחרי הצבא באו עובדי העירייה ומקימי העירייה. ככה אתה על המוזיקה המזרחית בשבילה.
0: אני אגיד לך, תשמע, התחלתי רדיו בגיל 16, זה היה עם יהודה קיסר בגלי הים התיכון, אחרי זה התגייסתי לצהל, חזרתי מהצבא, סיימתי שירות צבאי, ואז התגלגלתי ללב המדינה, ואני פה אחי, ואני בן 49.
1: אז תהיה לנו בריא
0: ותהיה
1: שמח. קודם כל, איך אומרים?
0: תעשה
1: שמחה לעצמך, כי כשאתה שמח, אתה
0: מצנח גם את האחרים. איזה כיף, ירון. תשמע, אני ומור נגד ונדב ישראל היא פה השבוע, ואנחנו רוצים לשגר אליך קודם כל את המוזיקה המהממת ואת האופטימיות והשמחה ואת אהבת השם ואת צדיק א' בתהילים שנקרא כאן בחמש ונדבר עם אורון דניאלי על האוכל המדהים שיש לנו לשישי שבת ולברכה משולשת. נדבר עם עורכת הדין מאיה רוטנברג על דברים שחשובים לדעת לפני שנכנסים לזוגיות וחתונה ודברים שישמרו עלינו. ובקיצור, יהיה פה כיף של אהבה ומוסיקה, וגם אני שולח לך 150 שקלים לקניות ברשת יוחננוף. השבוע זה שבוע מותג הפרטי שלהם עם המבצעים המיוחדים, גם על זה נדבר. ירון, איזה כיף שבאת. אנחנו
1: אליקו, אני רוצה לפרגן גם לצוות שלך, אתה מודיע להם כל פעם בתחילת תוכנית, בסוף תוכנית, אני רוצה גם בתור מאזין לפרגן להם, אחלה צוות, ורק שתמשיכו לשמח אותנו.
0: תודה רבה ירון. תגיד, אז מה אתה עושה בחיים?
1: אני עובד בעיריית רמת גן, גר בחולון, עובד בעיריית רמת גן.
0: יפה, איך זה לעבוד בעיריית רמת גן?
1: וואלה, ברוך השם, באמת מעולה. אנשים טובים, שיש אנשים טובים סביבך, אתה נותן את הכי טוב שאתה יכול.
0: זה בדיוק מה שאני ודוד בן בסט ואבי בן בסט ומשפחת בן בסט מדברים על זה, כשיש אנשים טובים במקום עבודה.
1: נכון, מרגישים את זה, מרגישים.
0: אתה מרגיש את זה, וגם כשיש אנשים פחות טובים, גם את זה אתה מרגיש.
1: אז אתה מתעלה על עצמך עוד יותר, כדי לקחת את החיסרון שלהם ולהפוך את זה ליתרון.
0: לגמרי. דוד בן בסט ואבי בן בסט ומירה בן בסט וכל משפחת בן בסט, אנחנו איתם כמעט 30 שנה בתחנה הזאת. אני הייתי פה עוד לפני שהם קנו אותה, ופשוט להיות איתם בנדוניה הזאת זה הכיף הכי גדול שיש. אז ירון, תעשה קניות נעימות ותהנה, ותודה שבאת.
1: ואיך אומרים, בלי רחשי רקע, תמשיך רק לעשות טוב ולהמשיך בדרך שלך.
0: תודה, תודה, משתדל, תודה ירון.
1: יאללה, שבת שלום, בשורות טובות.
0: ביי. חברים, אנחנו פה איתכם, 4-6, גם בשידור חוזר לפנות בוקר, אוהבים אתכם, באנו לעשות שמח, אז בואו נתחיל את הערב שלנו, הערב הים תיכוני שלנו, הבית שלנו, של מוסיקה, אהבת השם, וכיף גדול עם המוסיקה המזרחית שלנו. בואו נתחיל! ואיך אפשר שלא? נתתי לך בית. אופק הדנק. אופק הדנק.

לב המדינה פה. ערב טוב לדוד בן בסט שלנו, למירה בן בסט, לאבי בן בסט, לשרון בן בסט, לשירי בן בסט. ערב טוב לשומר הסף. עוד מעט אין סף ואין שומר.

0: שלום לשמעון מיוקנעם, שלום שמעון.
1: שלום אליקו, אתה לא לבד.
0: ערב טוב שמעון, תודה שבאת.
1: תודה שהזמנת.
0: מה נשמע שמעון, ערב טוב לך.
1: הכל מעולה, מה איתך?
0: וואלה, באנרגיות C, בלי עין הרע, בין פרויקס.
1: איזה כיף להזין לך ועוד יותר לדבר איתך. תודה. פשוט תענוג.
0: תודה רבה, כיף שבאת שמעון מיוקנעם, תכיר לי אותך, מי אתה?
1: אני איש קבע.
0: כן.
1: מאזין לך כשאפשר ברדיו, כשלא עוד באפליקציה, אבל תמיד כיף להזין לך בין 4 ל-6.
0: איזה כיף, אתה איש קבע, כאילו כמה שנים אתה כבר בקבע?
1: יותר מדי.
0: באמת?
1: כן.
0: מה זה אומר, שאתה עוד מעט מרזהו? יוצא לפנסיה? עוד,
1: כן, עוד מעט, כן.
0: איזה כיף. וכמה זמן אתה כבר חשוף לשמש הזו של ערב ים תיכוני?
1: נראה לי מאז ומעולם, כבר באמת? 20 שנה, 20 שנה נראה לי כבר, כן.
0: וואו.
1: אבל אף פעם לא דיברנו, אתה מבין?
0: נכון, בחיים לא שמעתי אותך פה, נכון?
1: נכון.
0: הייתי זוכר אותך.
1: נכון.
0: שמעון מיוקנעם, תגיד, מתישהו אתה בא למרכז?
1: נבוא, כן, באים, כן.
0: מעולה. קודם כל אני רוצה לתת לך 150 שקלים השבוע, התוכנית שלי מלווה את שבוע המותג הפרטי של יוחנן אופן. אני רוצה לתת לך 150 שקלים לקניות, ואני גם רוצה להזמין אותך לארוחה זוגית מדהימה אצל רדיק מלך השווארמה בראשון לציון. שמעון, טוב שבאת וכיף שבאת.
1: תודה רבה לך, שיהיה אחלה יום.
0: ואני מקווה שאתם נהנים ביוקנעם התוכנית.
1: נהנים בכל מקום בארץ ובחול.
0: תודה רבה, תודה אחי, איזה כיף. טוב, רגע אחד, בוא נראה מה קורה.
2: רדיו לב המדינה.
0: בדיוק, שתדעו שיש עכשיו אורז פרסי 1 קילו בכל יוחננוף ב5.90 שקלים, ונייר טואלט 32 גלילים. כל המבצעים קשורים במותג הפרטי, 19.90, פירורי לחם מוזבים 900 גרם 6.90. תקשיבו, זה מספרים באמת מיוחדים. תהנו, תהנו, תהנו, כי אינון פוגל עם אשתו אילה כבר נמצאים בקופות, עושים קניות.
2: רדיו לב המדינה.
0: טוב, נכון שתמיד אני נעולה למור אבי עם השיר תאהב אותי ככה? השבוע אלין שלי, יפה שלי, היינו בדרך לחתונה של בר ואור, והיא אמרה לי, אבא, אתה חייב להקשיב לשיר לא שבת ולא שלום. אמרתי לה, סימי, שמה לי פליי, הנה זה הגיע לתוכנית. מוכנים לא שבת ולא שלום? בבקשה. אז אנחנו לקראת שבת. אז הנה, לא שבת ולא שלום, ואל תבוא לי בחלום.

מלא, מה יהיה במנורה, בנובמבר? עוד סיבוב מסוכן.

שלום לנהגי המוניות, אתם הערב טוב הראשון שלנו. נהגי אוטובוסים, נהגי המסעיות, החיילים, השוטרים, אנשי מד"א, כבאי האש, כל אנשי כוחות הביטחון, אנשי השוק, אנשי השווקים, ערב טוב לבסטיונרים מכל שוק בארץ. Love you. טיול בקניון או בשוק, אני בשוק.

0: רדיו לבמדינה.
1: שבוע המותג הפרטי ברשת יוחננוף, כל המוצרים הכי טובים לבית עכשיו במחירים בלעדיים שפשוט קוראים את השוק. לדוגמה, עלי טורטיה מקמח חיטה 840 גרם יוחננוף ב-7 שקלים ו-90 אגורות. פרוסות לבבות דקל במי מלח 400 גרם יוחננוף ב-4 שקלים ו-90 אגורות. עגבניות חתוכות דק 400 גרם, שלישיית יוחננוף ב-8 שקלים ו-90 אגורות. מלפפונים במלח או בחומץ 560 גרם יוחננוף רק ב-4 שקלים ו-90 אגורות. ג'ל כביסה 5 ליטרים יוחננוף רק ב-22 שקלים ו-90 אגורות. מטליות לחות לניקוי כללי בדלי 600 יחידות יוחננוף ב-16 שקלים ו-90 אגורות. קריות יפניות 12 יחידות יוחננוף ב-7 שקלים ו-90 אגורות. מחלי איחסון עגולים 2 ב-33 שקלים. סבון ג'ל לאסלה 3 יחידות ב-8 שקלים ו-90 אגורות. עוגיות בייקרי מבית יוחננוף 3 יחידות ב-50 שקלים. ועוד המון מוצרים. אז בואו עכשיו לסניפים.
0: רדיו לב המדינה.
2: טוב, אני רוצה עוד מאזינים, ואני פותח לכם שוב את הקווים של ערב ים תיכוני, 072, 5x2, בסוף 91, תתקשרו, תגידו לי, ליקו, ערב טוב, אתה לא לבד, ואני כמובן אפנק אתכם ב-150 שקלים בשובר קניות לשבוע מותג הפרטי של יוחננוף, תהנו! טוב, אני עם הרגל על הגז. זה השיר שנקרא אדום של לירן דנינו. אימאלה.

נגד, תראי מי מצלצל, אהוב ליבי, אהוב ליבי ברמוחה, יושב ראש איגוד העיתונאים של ישראל, האיש והאגדה. ברמוחה, אני חוזר אליך מיד, ברמוחה. אוהב אותך אח שלי, חוזר.

0: וואי וואי וואי וואי, איזה שיר זה, לירן דנינו, אימאלה. חן מבת ים, שלום.
1: שלום אליקו, מה קורה?
0: ערב טוב, חן, מה קורה חן?
1: ברוך השם, איך אתה?
0: באנרגיות פיצוצים, ואת?
1: יש לי סקופ קטן.
0: בבקשה, בבקשה, לך על זה.
1: אני ואתה מכירים מישהו מאוד מאוד יקר.
0: מי זה המישהו המאוד מאוד יקר הזה?
1: מיקי גולן.
0: אחלה מיקי שבעולם.
1: כן, אני מספרת את זה, אני מכירה אותך ככה, וכל אתה אחלה בן אדם, באמת איש יקר, באמת איש יקר.
0: תודה, חן, תודה. תכירי לי אותך, מי את?
1: כן.
0: ספרי לי עלייך.
1: אני חן, ב-33, אילתית במקור, אני כרגע בבת ים.
0: יפה, אין על בת ים.
1: כן, לסבית גאה, ברוך השם, גאה גאה.
0: יפה.
1: אוהבת מוזיקה מאוד, אוהבת מזרחית, חפלות, כאלה.
0: חפלות וכאלה זה אנחנו, זה כאילו פה את בבית.
1: נכון, דברנות.
0: לגמרי, לגמרי. אנחנו איתך בעניין הזה, פול טיים ג'וב, כמו שאומרים. אז מה, חן, תגידי, בת רעבה אליי לאולפן?
1: האמת שמאוד.
0: יפה. מה, בפיתה לפה או בגט חם?
1: פיתה לפה.
0: פיתה או לפה?
1: לפה.
0: כן, וספרגית הודו?
1: וואי, וואי, כבד.
0: צ'יפס בפנים או בחוץ?
1: צ'יפס בחוץ.
0: ואיזה סלטים פנימה?
1: וואלה, כרוב כבוש.
0: יפה. ומה שותים?
1: מה שותים כל הקרה.
0: מעולה, כי רדיק מלך השווארמה כבר מחכה לך בקניון הזהב, ומעבר לזה, השבוע אנחנו מלווים את המותג הפרטי של יוחננוב, קחי 150 שקלים לקניות, תהני, חן, תודה שבאת.
1: תודה, אלוף, אין עליך בעולם, תודה רבה,
0: טוב. אין עליכם, אין עליכם. אחרי פרסומות אנחנו, אם כבר אנחנו כבר ככה מבעבעים ומניעים את הקיבה שלנו, נחייג לאורון דניאלי מברכה משולשת, יהיה פה כיף, אחרי הפרסומות נתארגן על השבת. ואנחנו רוצים כולנו ליהנות מהשישי שבת בלי להתעייף, בלי לחלך את הבית, בלי להתחיל ניקיונות, בלי להתחיל קניות, בלי לסחוב, לבוא הכי פרש שאפשר לערב שבת. ולכן מי שפתר לנו את כל הבעיות ונתן לנו תשובות לכל השאלות זה אורון דניאלי מברכה משולשת. שלום אורון דניאלי, ערב טוב. שלום אורון.
2: שלום לכל המאזינים.
0: אני רוצה להגיד רגע משהו. היום נכנסתי לברכה משולשת בשעה 1:08. ברכה משולשת ליד מתחם מוצצים, ופשוט ראיתי את החניון מלא עמוס רכבים. אמרתי, אוקיי, חניתי, מצאתי לי את החנייה, אז חתכתי לי, עליתי ברגל, ונכנסתי, והיה מראה מדהים של עשרות אנשים פועלים, זוגות, משפחות עם ילדים, אנשים שבאו למסעדה היומיומית, שמבשלת אוכל ביתי, ונותנת לאנשים לאכול במחיר של תאכל, עד שתתפוצץ, אוכל חם, טעים, מגרה, מריח טוב, וראיתי את כל השולחנות עמוסים באנשים שעובדים, בזוגות פנסיונרים, באנשים שרוצים לאכול אוכל ביתי, ופשוט אמרתי לעצמי, וואו, אורון, ראיתי את זה באחת בצהריים, היום זה היה פשוט וואו.
2: אז קודם כל,
0: אליקו,
2: המסעדה עובדת כל יום, משעה 11 בבוקר עד שעה 5 בערב, החנויות פתוחות עד 8 בערב כל יום, אבל מה שאתה אומר על המסעדה הזאת, שפתחנו את הסניף השני שלנו במערב ראשון, כן. ידענו שהאוכל הזה יקרה בול לאנשים, אבל לא ידענו, כמו שאתה אומר, אתה אומר זוג פנסיונרים.
0: נכון.
2: אתה יודע, אליקו, לא ידענו שיבואו הורים עם ילדים לאכול במסעדה כזאת. באמת, אנשים באים, במקום לאכול צהריים בבית, וקודם כל המחיר של המנה,

0: זה הרבה, אתה יודע, אנשים שיוצאים מהמסעדה אומרים לנו תודה, קודם כל תודה באמת שהאוכל טעים מאוד, בשפע, אבל תודה על המחיר. אליקו, תגיד לי, איפה אתה יכול למצוא עסקי צהריים ב-60 שקלים? תקשיב מה אני אומר לך, אליקו.
1: רגע, רגע, אבל אני ראיתי ב-60 שקלים אנשים ממלאים, קמים ממלאים, קמים ממלאים. עוד תוספות, עוד תוספות, עוד אורז, עוד תפוחי אדמה בתנור, עוד מזה, עוד מזה. ואני ראיתי צלחות, תקשיב, עמוסות, אימאלה.
0: נכון, נכון, נכון, ואתה יודע, אתה יכול גם לעשות שילוב. בא לך לאכול קצת בשר ראש עם אפרום, בא לך לאכול שניצל עם מוקפת סוף, בא לך לאכול מוסקה עם צלי בקר. תמיד, אתה יוצר לעצמך צלחת של הנאה ענקית, שש תוספות, וכל העיקריות האלה, וסלטים חופשיים, ושתייה.
1: פיתות, ועניינים, שתייה.
0: מי אוכל פיתות, אליקו? אף אחד לא נוגע בפיתות.
1: תקשיב, זה מטורף, מה אתם שמים שם.
0: אף אחד לא יכול, אף אחד לא יכול לגעת בפיתות, ובאמת, המסעדה הזאת, ברוך השם, נותנת מענה באמת לכל
1: אזור. כל יום, כל יום.
0: כן, כן, כן. כל יום ראשון עד 50, משעה 11 בבוקר עד שעה 5 בערב. ואתה יודע, אליקו, את האוכל הזה גם אפשר להזמין לקטרינגים ולשבתות חתן, ולעבדי להזכרות. ואני מדבר איתך על מנה, אליקו, החל מ-50 שקלים. תגיד לי, איפה נשמע דבר כזה? 8 סוגי סלט, 4 תוספות, מנה עיקרית ולחמניה, כל זה ב-50 שקלים, אליקו, וזה מגיע עד אליכם לכל הארץ. לכל הארץ, אנחנו אליקו מגיעים לחיפה, לטבריה, לירושלים, לאשדוד, לאשקלון, בקטרינג. בקטרינג, וגם את, ואת האוכל המצוין הזה של ברכה משולשת אליקו, אתה יכול להזמין גם דרך האתר. אתה רוצה לאכול אותו ביום ראשון, רוצה לאכול אותו ביום שני, ברכה משולשת, עושים משלוחים מראשון עד שישי, מאזור דרום, מאשקלון, עד אזור נתניה, עד במזרח ירושלים. זאת אומרת, אתה, המטבח שלך היום הוא לראותו בלבד, אתה לא צריך לבשל, לא צריך לתרוח, לא צריך להכין מה הילד הזה רוצה, מה הילדה הזאת רוצה. אליקו, והלב של ברכה משולשת, אחרי המסעדה, אחרי אתר האינטרנט, אחרי הקטרינגים, זה האוכל המוכן שלה. ספר לנו קצת, אתה, מה ראו עיניך היום בשעה אחת בצהריים בחנות?
1: אני, תקשיב, אני אומר, אני יצאתי מוקסם, כי אתה יודע, אמרתי, וואו, תקשיב, מצד אחד היו את אלה שעושים קניות לשישי שבת עם האוכל המוכן, ובצד שני של המסעדה, אנשים יושבים ומתענגים על הצהריים עם כל האוכל הביתי, החם, אתה יודע, אתה נכנס למקום, העריכות והתענוג הזה שנכנסים לברכה משולשת, אי אפשר להסביר את זה לזה שקונה באתר, אי אפשר להסביר את זה לזה שמתקשר בטלפון, אי אפשר. מה שקורה כשאתם נכנסים פנימה לתוך ברכה משולשת, זה פשוט וואו ושפו, אורון, באמת שפו.
0: אז בוא, אליקו, בוא נמליץ למאזינים שלנו.
1: בדיוק.
0: שהם לא צריכים לעבוד קשה, הם לא צריכים ללכלך את המטבח, הם לא צריכים לתרוח, הם לא צריכים לדאוג לתפריט. הם יכולים להגיע לברכה משולשת, באמת כמו שאתה אומר, אין כמו להגיע לסניפים שלנו ולראות את האוכל ולטעום את האוכל ולשאול שאלות על האוכל ולטעום את הסלטים. אליקו, קרוב ל-80 סוגים של סלטים ביתיים, ללא חומרים משמרים סלטים, כמו שעומדים, כמו, אתה יודע, כמו שסבתא הייתה עומדת יום חמישי עד שעה 12 בלילה, אתה זוכר את זה, אליקו, ומכינה ככה את הסלטים
1: טריק. מה קרה לך? זה לא רק הסבתות. עכשיו, ברגעים אלה, נוסעת באוטו, ענת אהרוני, המנכלית ובעלים של אור משכנתאות, בשבוע הבא, האולפן שלי עובר דירה למשרדים שלה, ותהיה חגיגה גדולה במשרדים. אתה חושב שלענת אהרוני יהיה זמן לשבת לחתוך סלטים? היא נמצאת בין השלושה הראשונים הזמנות של האתר של ברכה משולשת, ואתה יודע את זה.
0: נכון, אני יודע את זה, ואני זוכר גם את המילים שלה. תשמע, אני אבוא לראות איך אמרה לנו לפני כמה שנים.
1: ומאז היא מכורה.
0: ומאז היא מכורה, ומאז המטבח שלה נקי ומסודר, והיא לא תורחת, והיא לא דואגת, והיא, אולי יש הרבה נשים אליקו היום שעובדות כל השבוע, קשה מאוד, מבוקר עד ערב.
1: נכון.
0: ולא בא להם יום שישי או יום חמישי לשרוף ככה את כל מה שנשאר להם מהסופש במטבח, ועבודה קשה, ויש כאלה גם נשים שלא רוצות ולא יודעות גם. לא בושה להגיד את זה.
1: נכון.
0: גם לא יודעות, יש גם גברים שלא יודעים.
1: נכון.
0: אז ברכה משולשת, אני חושב, זה הפתרון האולטימטיבי לגרושים, לרווקים, לפנסיונרים, לאנשים שמארחים, לאנשים שיש להם שבתות חתן, לאלה שרוצים לאכול צהריים במסעדה המצוינת שלנו. ברכה משולשת זאת פתרונות מצוינים לכולם, ואנחנו באמת מזמינים את כולכם לבוא וליהנות מאוכל ביתי, כשר, טרי, נקי, נקי, נקי. אני חושב שיש לנו את אחד המטבחים הכי נקיים בארץ.
1: הכי, לא, הכי נקי, הכי נקי שיש. אתם ונאסה זה אותו רמת ניקיון.
0: נכון.
1: אורון דניאלי, אני רק רוצה להזכיר לתושבי נתניה, נתניה, נתניה, נתניה, נתניה, נתניה, נתניאתים, תושבי נתניה. יותם אמר לי, אליקו, תחדד לתושבי נתניה, אין צורך לבשל. אנחנו מגיעים לנתניה, אז נתניאתים, האוכל הכי טוב שאתם אוהבים, מחכה לכם באתר של ברכה משולשת נתניה, אנחנו מגיעים גם אליכם. הנה, אורון דניאלי, הנתניאתים יודעים?
0: יודעים, יודעים, יודעים, בוודאי, בטח.
1: אנחנו אוהבים אותך, שתמשיך לבשל בשמחות, והאוכל הטעים ביותר בברכה משולשת. אורון דניאל, אתה רוצה רגע לשמוע את ענת אהרוני?
0: בוודאי, בוודאי, נשמח.
1: שימו אוזן, שימו לב, שבוע הבא קורה משהו יפה אצל ענת אהרוני, והנה היא משאירה לכם הודעה והזמנה אישית. היא לא תבשל, ברכה משולשת יבשלו בשבילה. כל השבוע הייתי עסוקה, איתי, בולפן שידור מיוחד.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיכות כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: רדיו לב המדינה.
1: אורון דניאלי, אתה מבין למה לא אין לה זמן?
0: אני מבין, אני מבין. ואנחנו נדאג לה, אליקו, אל תדאג, היא לא תעבוד קשה. ברכה משולשת, תדאג לה ולכל אנשים בארץ שלא עבדו קשה. אין לכם מה לדאוג.
1: אורון דניאלי, שבת שלום.
0: שבת שלום.
1: אוהבים אותך, וואי, אני הייתי רעב. אני כבר בפנטז על הבורקס בשר, ועל השניצלים, ועל השניצלונים, ועל משה בתיבה, ועל החורש צעבזי, ועל האורז שיושב 5-6 שעות על הפלטה ונהיה תעדיג מלמטה. אימאלה, אימאלה, אימאלה, אימאלה, אימאלה, אימאלה. טוב, לא צריך לבשל, את זה אתם כבר יודעים, נכון? טוב, אנחנו נמשיך עם המוסיקה, ו... וואי, אני רוצה עכשיו להשמיע את איתי לוי עם ססון שאולוב, וזה נקרא חוזר אלייך, לקראת הברבי של איתי לוי, גם בתשיעי וגם ב-11 בנובמבר אנחנו בברבי תל אביב. אתם על לב המדינה, 4-6 יום ראשון, אנחנו באור משכנתאות. שידור חי. יהיה

כן, ותהיו מוכנים בחמש. אנחנו נקרא כאן את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע או כל פגע רע. אנחנו באופן קבוע, כל יום, גם תפילין לפני שידור, וצדיק א' בתהילים, איתכם, לייב.

0: מסתדר טוב
1: וזה חנציס, אל תשחקי לי בלב. איזה כיף לי שבאתם, תודה.

0: אנחנו מיד יוצאים אל הפרסומות וחוזרים אליכם ערב ים תיכוני. אל תלכו לשום מקום, אה? יום חמישי היום. מכינים אתכם אל השבת.
1: רדיו לב המדינה.
0: חזרנו אליכם, אתם על ערב ים תיכוני, 10 דקות לפני 5, וקבלו את אייל גולן. מתוך האלבום ה-30 של אייל, השיר האחרון, זוכה לחידוש יפהפה. היידה, לב המדינה, 91 FM.

0: רדיו לבמדינה.
1: או משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות, וביום ראשון הקרוב אנו נפגשים ביחד עם אליקו ורדיו לב המדינה במשרדי החברה. אנו נסייע לכם וניתן לכם טיפים למחזור המשכנתה, לאיחוד הלוואות ולהתאמת ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. והכי חשוב, נשיק ביום ראשון את האפליקציה שלנו שתלווה אתכם לשמור על התנהלות כלכלית נכונה. ועוד המון הפתעות, אז ניפגש בשבוע הבא בשידור מיוחד עבורכם.
1: אור משכנתאות,
0: רדיו לב המדינה.
3: שבוע המותג הפרטי ברשת יוחננוף, כל המוצרים הכי טובים לבית עכשיו במחירים בלעדיים שפשוט קוראים את השוק. לדוגמה, עלי טורטיה מקמח חיטה 840 גרם יוחננוף ב-7 שקלים ו-90 אגורות. פרוסות לבבות דקל במי מלח 400 גרם יוחננוף ב-4 שקלים ו-90 אגורות. עגבניות חתוכות דק 400 גרם שלישיית יוחננוף ב-8 שקלים ו-90 אגורות. מלפפונים במלח או בחומץ 560 גרם יוחננוף רק ב-4 שקלים ו-90 אגורות. ג'ל כביסה 5 ליטרים יוחננוף רק ב-22 שקלים ו-90 אגורות. מטליות לחות לניקוי כללי בדלי 600 יחידות יוחננוף ב-16 שקלים ו-90 אגורות. קריות יפניות 12 יחידות יוחננוף ב-7 שקלים ו-90 אגורות. מחלי איחסון עגולים 2 ב-33 שקלים. סבון ג'ל האסלה 3 יחידות ב-8 שקלים ו-90 אגורות. עוגיות בייקרי מבית יוחננוף 3 יחידות ב-50 שקלים. ועוד המון מוצרים. אז בואו עכשיו לסניפים.
0: רדיו לב המדינה.
4: ועל הקווים שלנו, בתל, מאזינה שלנו מרמלה, שלום בתל.
5: ערב טוב אליקו, אתה לא לבד.
4: ערב טוב בתל, גם את לא
5: אנחנו
4: לבד.
5: אנחנו הרמלאים איתך.
4: אין על רמלה בעולם, איזה כיף, איזה כיף רמלה, איזה עיר, איזה אנשים, איזה שוק, איזה אוכל. שלום בתל, ברוכה הבאה לתוכנית. מי את?
5: אני בתל זרח, עובדת עירייה ומתנס ברמלה. מהמם. 34.
4: מהממת, ותוך כדי עבודה מאזינה?
5: אין. מהקנטרי ברמלה, הישר מהקנטרי ברמלה.
4: הישר בשידור חי מהקנטרי ברמלה, איזה קנטרי בטח יש, אה? כיף חיים ברמלה.
5: כן, אתה מוזמן.
4: תגיד, אם אני ואת הולכים למסעדה ברמלה, לאן את לוקחת אותי?
5: לקובי בלאסה.
4: לקובי בלאסה?
5: כן.
4: מה זה המסעדה הזאת? מה יש שם?
5: יש שם אלפה, פיטה, שואר, מה שאתה לא רוצה.
4: היית טעים אצלו?
5: כן.
4: אצל קובי בלאסה ברמלה?
5: כן.
4: יפה, נשמע לי טעים. טוב, בתל, את נהנית מהתוכנית עד לרגע זה?
5: ברור.
4: מהמם. תקחי ממני 150 שקלים לקניות ביוחננוף, בסדר?
5: אין בעיה.
4: תפסת?
5: כן.
4: מעולה. דיברת איתי על שווארמה, אז אני כבר רוצה גם להכיר לך את רדיק מלך השווארמה. אני שולח לך ארוחה זוגית, זה ממני ומצוות התוכנית בתל. את מהממת ותודה שבאת.
5: אין בעיה.
4: תודה מאמי. שלום ליובל ממושב צופית. שלום.
6: מה קורה אליקו?
4: שלום יובל, ערב טוב.
6: רניס
4: מה, ימלך. מה קורה? בסדר גמור.
6: ברוך השם, ברוך השם.
4: צפר לי עליך, מי אתה?
6: אני יובל, בן 30, מושב צופית, עובד בעצק של שליחויות משפטיות.
4: וואלה.
6: כן.
4: יפה. ואתה מצליח בין לבין גם להיות איתי בשידור חי?
6: מצליח, אחי. תקשיב, כל פעם שאני בנסיעה לכל משלוח, שם רדיו, בוא נראה מה אליקו אומר, מה קורה עכשיו עם אליקו.
4: יאללה. יפה, זה טוב, זה טוב. זה אומר שאנחנו לא לבד, שאנחנו ביחד פה, יובל.
6: הפעם לא לבד, תמיד ביחד.
4: תגיד, מה זה המושב הזה, מושב צופית? מי שמה?
6: זה מושב קטן, חקלאי, הוא קם לפני קום המדינה ב-1933.
4: וואלה.
6: כן, בעוד פחות מ-10 שנים הוא חוגג 100, וזה מושב ככה, מושב קטן, כמו שאמרתי. במקור חקלאי, אני בא ממשפחה חקלאית.
4: יפה.
6: מושב אורגינל, אתה יודע.
4: יפה מאוד, יפה מאוד. יובל, קבל ממני 150 שקלים לקניות ביוחננוף, פלוס ארוחה זוגית אצל רדיק, מלך השווארמה. יובל, מה אתה אומר על זה?
6: וואלה, פינקת, מדהים, מדהים.
4: תודה רבה שבאת, יובל, אין עליכם.
6: תודה ולא רבה, מחליף,
4: ולא מחליף את הרגע הזה איתכם בשום דבר, באמת, בשעה 4 של היום, זה להיות איתכם, זה פשוט חוויה, ותודה על כל מי שפה, ופותח את הרדיו, אחי, תודה רבה. שלום,
6: יברך אותך, אליקו.
4: תודה, ממילה. תודה, גם אותך, תודה. שבת שלום. חברים, אין דברים כמוכם!
0: רדיו לב המדינה.
4: ואני רוצה לאחל שבת שלום לידידי ואחי אהוב ליבי רוני מנה, כוכב רשת 13, הבן אדם, אין תוכנית, הפותח רשת 13, אתה רואה רוני מנה, הם יודעים למה הם מזמינים אותו לאולפנים, עושה להם רייטינג האיש, אבל עזבו את זה בצד, איזה לב, איזה איש, איזה מזל שור כמוני, רק שור יכול להבין שור, באמת שככה, אנחנו השברים, זה או שאתם אוהבים אותנו, או שאתם לא יכולים לסבול אותנו, ואני מבין את זה, וזה בסדר. אז רוני, אני יודע שאתה מאזין לי עכשיו עם שמרית, בדוסה ומאיר וכל האנשים הטובים שנמצאים סביבך. אז קודם כל, רוני, כשתהיה לך תוכנית משלך בטלוויזיה, אל תשכח להזמין אותי, אני אבוא קבוע. לאף אחד אני לא מגיע, אליך אני אגיע קבוע. שב לידך ונעשה כיף חיים. בקיצור, רוני, השאלה היא, באמת השאלה הגדולה היא, זה איך זה יכול להיות שמי שלא מכיר אותך אומר א', ומי שמכיר אותך אומר ב'. זה בדיוק כמוני. שמכירים אותי אומרים, בונה, לא ידענו ככה מה מדברים וזה. זה כאילו צריך להתקרב, ואז מרגישים את החום, את החום, את החום, את החום הזה שיוצא לנו מהלב, ורק למי שמכיר אותנו באמת. אז רוני, אני שולח לך, ולבנות, ולכל האנשים שסובבים אותך, ולאריה, ואמילי, וליולי, ולכל הילדים, והנכדות, והנכדים. בקיצור, שיהיה לכם שבת שלום, שרוף עליך, ובעזרת השם, וגם לג'ני, הגרושה שלך המהממת, ג'ני צ'רווני המהממת, אימא של הבנות, בקיצור, את לא מבינה מורה, איזה כיף היה ב-City of Dreams, וזה פשוט לבוא לשם ולהרגיש הכי בבית שיש ב-City of Dreams. אוטוטו אייל גולן יהיה, ב-7 בנובמבר אייל גולן מופיע שם, וזהבה בן מגיע, ומלא אומנים, והיינו עם איתי לוי, והיינו עם שרית, בקיצור, חגיגה, וזהו, אז אני כבר מחכה לפעם הבאה. רוני, תודיע להם, חדר 700 ו-712 ב-City of Dreams, אצל רז פאביאן, אצל מייקל, אצל כל הישראלים המהממים שבאים ומוכיחים שוואלה, יש לנו בית משלנו והוא לא בישראל, הוא דווקא בקפריסין, בלימסול. אין סטייל כזה, אין טירוף כזה. זה פשוט חוויה שאני ממליץ לכם, אם לא הייתם, פשוט להיות ביג, ביג, ביג, ביג, ביג טיים. ורוני, בוא, אלפא או לא אלפא? האם אימא של האלפא?
0: רדיו לב המדינה.
4: בואו נצא לפרסומות ונחזור עם קריאת פרק צדיק א' בתהילים, כדי שתמיד נהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע וכל פגע רע. נקרא כאן ביחד.
0: רדיו לב המדינה, רדיו לב המדינה.
3: שבוע המותג הפרטי ברשת יוחננוף, כל המוצרים הכי טובים לבית עכשיו במחירים בלעדיים שפשוט קוראים את השוק. לדוגמה, חטיף חלבון יוחננוף ב6.90 שקלים, מארז תה של 50 יחידות יוחננוף ב14.90 שקלים, תירס גמדי שלם במימלח 410 גרם יוחננוף ב4.90 שקלים בלבד, סקיות אשפה ענקיות מקופלות ונשלפות 25 יחידות יוחננוף רק ב9.90 שקלים, שמפום רכך 700 מיליליטר יוחננוף ב5.90 שקלים, אבקת כביסה 2.5 קילוגרמים יוחננוף ב9.90 שקלים, ועוד המון מוצרים. אז בואו עכשיו לסניפים.
7: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו.
4: כן, 5:09, אתם על ערב ים תיכוני, אנחנו לתוך השעה השנייה. איתי באולפן מור נגד שמפיקה אותנו, נדב ישראלי הטכנאי, ואנחנו כל יום קוראים כאן בשידור חי פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע או כל פגע רע, ואנחנו לא מפספסים את זה, ואנחנו מזכים את הרבים בעמוד האינסטגרם שלי בסטורי. אתם רואים, לפני שאני מגיע לאולפן, אני מניח תפילין, משתדל לעלות את זה כדי ככה להזכיר לכל מי שעדיין מניח ושכח, אולי ברח לו, אז כל עוד יש אור ואפשר להניח, אז למה לא? אז הנה תהילים, פרק צדיק א', אני קורא, אתם תענו אמן, אחרי המילה האחרונה בפרק שהיא בישועתי, אתם תהיו ככה מוגנים מלשון הרע, עין הרע או כל פגע רע, ואנחנו צריכים לעשות הגנות, אין מה לעשות, אנשים מפטפטים בלי סוף. אז הנה, תהילים, פרק צדיק א'. יושב בסתר עליון בצל שדי, התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי, אלוהי אבטח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר אבות, בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תחסת צינה וסוחרה אמיתו, לא תירה, מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך, ומכתב ישות צהריים. איפול מצדך אלף ורובבה מימיניך, אליך לא יגש, רק בעיניך תביט, בשילומת רשעים תראה, כי אתה אדוני, מחסי עליון, שמת מעוניך, לא תעוני אליך רע, ונגע לא יקרב בועלי. כי מלאכה וצווה לך לשמורך בכל דרכיך. על כפיים מסעונך פן תיגוף באבן רגליך. על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין. כי בי חשק ואפלתהו אסגבהו כי ידע שמי. יקראני ועניהו עמו אנוכי בצרה חלצהו וכבדהו. אורך ימים אסביעהו והראהו בי ישועתי. ואמן ואמן שבזכות פרק צדיק א' בתהילים שקראנו, נהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע וכל פגע רע, והשם ייתן לנו רק טוב, לי ולכם, ותענו אמן. והנה שיר חדש, לניב הבודבול, כוכב המועדונים, יושבת לי בול. בואו נשמע את השיר ואחרי זה נעדכן אתכם על המופע המרכזי שלו. ניב הבודבול, שיר חדש.

הבוטבול, יושבת לי בול. אכבת לי עקום, יושבת לי בול. עושה לי עזוב עם הבת שאומר שוב. זה בול ככה.

כן, ונאחל לניב אבוטבול הרבה בהצלחה ב-29 באוקטובר, החודש הזה אנגר 11 בתל אביב. כרטיסים, כרטיסים אחרונים, אז לכו תתארגנו לכם. ניב אבוטבול, אנגר 11, 29 באוקטובר. שיהיה בהצלחה, ניב.

0: את רוצה את הלב.
1: וקבלו אלבום חדש לדודו אהרון, שיר מספר 5 בו הוא מסיבות בריכה. תהנו אחלה שיר, דודו. מסיבות בריכה, תמיד טוב. יום חמישי, לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: ועכשיו, אליקו ועורכת הדין מאיה רוטנברג מדברים על כל מה שאף אחד לא באמת יספר לכם בענייני משפחה. כאן, בערב ים תיכוני.
2: כן, ואיזה כיף שבשולחן הזה של ערב ים תיכוני אוכלים ושרים ושוטים וכל הדברים הטובים קורים אצלנו כאן בתוכנית, ואנשים הכי תותחים בתחומם נמצאים כאן אצלנו, ואתם תמיד תאזינו גם למוזיקה וגם לאוכל וגם לאהבת האדם, אהבת השם. וביום חמישי יש לנו את הכבוד שעורכת הדין מאיה רוטנברג, המומחית לענייני דיני משפחה, מפנה לנו זמן ועולה לשידור ישיר ונותנת לנו כל פעם חומר למחשבה וטיפים מקצועיים מעולמה של עורכת הדין, אחת מהבחירות בישראל בתחומה של דיני המשפחה. שלום עורכת הדין מאיה רוטנברג.
3: שלום וברכה, מה העניינים?
2: אצלנו באולפן תמיד שמח, ואצלך שמח
0: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצא.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית. רדיו לב המדינה.
5: הכנה, סוגרים פינה.
6: בקנייה ב-29 שקלים ו-90 בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
7: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופס זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
8: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
9: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
0: רדיו לב המדינה.
10: האורח הבא,
11: כן,
10: הוא סופרסטאר.
11: בהחלט.
10: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו כפרה,
11: כן.
10: תקשיב, אתה כוכב מטורף.
12: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
13: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
14: אתה יודע, זה מה שאני עושה ברדיו.
15: שמחה, אני מביא שמחה.
16: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם, רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
17: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
18: אהבתי.
17: כן.
16: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
17: אני איש של אהבה.

0: ערב טוב לכם. לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM. שלום לכולם, 8 באוקטובר. יום חמישי היום. אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה. שלום למור נגד שמפיקה אותנו. שלום לנדב ישראל, לטכנאי השידור. וערב טוב למאזין או למאזיני הראשונים שמצליחים לתפוס אותי עכשיו באולפן 072 5 פעמים 2 בסוף 91. המאזין הראשון להתקשר גם יעלה לשידור במיידי. מור, תעלי אותם בלי סינונים, בלי אודישנים, תעלי אותם לשידור, כי אני רוצה לדעת מי המאזין הראשון שאומר לי הערב, וליקו, אתה לא לבד, אנחנו כאן איתך בשידור חי. נפנק אתכם, ניתן לכם את המתנות המהממות שיש לנו כאן של ערב ים תיכוני. שלום, שלום ירון מחולון, ערב טוב.
1: שלום לאלי כהן, אליקו הגדול.
0: שלום, ערב טוב לך ירון, איזה כיף שבאת.
1: רגע, שנייה, אני לא שומע אותך טוב.
0: אמרתי, איזה כיף שבאת, ירון.
1: קודם כל, אנחנו לא, אף פעם לא עוזבים, אנחנו תמיד פה בשעה הזאת, כי יש למה לצפות.
0: אני גם מצפה לכם, ואיזה כיף לפתוח את התוכנית, לשחרר את הקו, והנה אתם פה. אני מבין שאני לא לבד, ירון, תכיר לי אותך.
1: אליקו, אתה אף פעם לא לבד, אני, איך אומרים, אני בן 50, אני, נראה לי שזה 40 שנה, אני, יש אנשים שאתה אומר, אני גדל עליהם, אפילו שאני בן 50, אתה, אני גדלתי עליך.
0: יו, אתה יודע, זה, זה קטע, כי אני עושה רדיו פה בלב המדינה מאז שהשתחררתי מהצבא, אני 30 שנה. הייתי חמש שנים גלם התיכון.
1: אתה מכיר את עובדי עירייה, שאחרי הצבא באו עובדי עירייה ומקימי העירייה. ככה עלתה למוזיקה המזרחית בשבילה.
0: אני אגיד לך, תשמע, התחלתי רדיו בגיל 16, זה היה עם יהודה קיסר בגלי הים התיכון. אחרי זה התגייסתי לצהל, חזרתי מהצבא, סיימתי שירות צבאי, ואז התגלגלתי ללב המדינה, ואני פה אחי, ואני בן 49. אז
1: תהיה לנו בריא ותהיה שמח. בוא נקול, איפה רואים? תעשה
0: שמחה
1: לעצמך,
0: כי כשאתה
1: שמח, אתה
0: מצליח
1: גם את
0: האחרים. איזה כיף, ירון. תשמע, אני ומור נגד ונדב ישראלי פה השבוע, ואנחנו רוצים לשגר אליך, קודם כל את המוזיקה המהממת, ואת האופטימיות והשמחה, ואת אהבת השם, ואת צדיק א' בתהילים שנקרא כאן בחמש, ונדבר עם אורון דניאלי על האוכל המדהים שיש לנו לשישי שבת ולברכה משולשת, נדבר עם עורכת הדין מאיה רוטנברג על דברים שחשובים לדעת לפני שנכנסים לזוגיות וחתונה, ודברים שישמרו עלינו, ובקיצור יהיה פה כיף של אהבה ומוסיקה, וגם אני שולח לך 150 שקלים לקניות ברשת יוחננוף, השבוע זה שבוע מותג הפרטי שלהם עם המבצעים המיוחדים, גם על זה נדבר. ירון, איזה כיף שבאת, אנחנו...
1: אליקו, אני רוצה לפרגן גם לצוות שלך, אתה מודיע להם כל פעם בתחילת תוכנית, בסוף תוכנית, אני רוצה גם בתור מאזין לפרגן להם, אחלה צוות, ורק שתמשיכו לשמח אותנו.
0: תודה רבה. ירון, תגיד, אז מה אתה עושה בחיים?
1: אני עובד בעיריית רמת גן, גר בחולון, עובד בעיריית רמת גן.
0: יפה, איך זה לעבוד בעיריית רמת גן?
1: וואלה, ברוך השם, באמת מעולה. אנשים טובים, שיש אנשים טובים, שמחה, אתה נותן את הכי טוב שאתה יכול.
0: זה בדיוק מה שאני ודוד בן בסד ואבי בן בסד ומשפחת בן בסד מדברים על זה, כשיש אנשים טובים במקום עבודה.
1: נכון, מרגישים את זה, מרגישים.
0: אתה מרגיש את זה, וגם כשיש אנשים פחות טובים, גם את זה אתה מרגיש.
1: אז אתה מתעלה על עצמך עוד יותר, לקחת את החיסרון שלהם ולהפוך את זה ליתרון.
0: לגמרי. דוד בן בסד, ואבי בן בסד, ומירה בן בסד, וכל משפחת בן בסד, אנחנו איתם כמעט 30 שנה בתחנה הזאת, אני הייתי פה עוד לפני שהם קנו אותה, ופשוט להיות איתם בנדוניה הזאת, זה הכיף הכי גדול שיש. אז ירון, תעשה קניות נעימות ותהנה, ותודה שבאת.
1: ואיך אומרים, בלי רחשי רקע, תמשיך רק לעשות טוב ולהמשיך בדרך שלך.
0: תודה, תודה, משתדל. תודה, ירון.
1: יאללה, שבת שלום, בשורות טובות.
0: ביי. חברים, אנחנו פה איתכם. 4-6, גם בשידור חוזר לפנות בוקר. אוהבים אתכם, באנו לעשות שמח. אז בואו נתחיל את הערב שלנו, הערב הים תיכוני שלנו, הבית שלנו, של מוסיקה, אהבת השם, וכיף גדול עם המוסיקה המזרחית שלנו. בואו נתחיל! איך אפשר שלא? נתתי לך בית. אופק הדנק.

סלבה מדינה פה. ערב טוב לדוד בן בסט שלנו, למירה בן בסט, לאבי בן בסט, לשרון בן בסט, לשירי בן בסט. ערב טוב לשומר הסף. עוד מעט אין סף ואין שומר.

0: שלום לשימון מיוקנעם, שלום שימון.
1: שלום אליקו, אתה לא לבד.
0: ערב טוב שימון, תודה שבאת.
1: תודה שהזמנת.
0: מה נשמע שימון, ערב טוב לך.
1: הכל מעולה, מה איתך?
0: וואלה, באנרגיות C, בלי עין הרע.
1: איזה כיף להזין לך ועוד יותר לדבר איתך. תודה. פשוט תענוג.
0: תודה רבה, כיף שבאת שימון מיוקנעם, תכיר לי אותך, מי אתה?
1: אני איש קבע.
0: כן.
1: מאזין לך כשאפשר ברדיו, כשלא עוד באפליקציה, אבל תמיד כיף להזין לך בין 4 ל-6.
0: איזה כיף, אתה איש קבע, כאילו כמה שנים אתה כבר בקבע?
1: יותר מדי.
0: באמת?
1: כן.
0: מה זה אומר, שאתה עוד מעט כבר זהו? יוצא לפנסיה?
1: כן, עוד מעט, כן.
0: איזה כיף. וכמה זמן אתה כבר חשוף לשמש הזו של ערב ים תיכוני?
1: נראה לי מאז ומעולם, כבר 20 שנה, 20 שנה נראה לי כבר, כן.
0: וואו.
1: אבל אף פעם לא דיברנו, אתה מבין?
0: נכון, בחיים לא שמעתי אותך פה, נכון?
1: נכון.
0: הייתי זוכר אותך.
1: נכון.
0: שימון מיוקנעם, תגיד, מתישהו אתה בא למרכז?
1: נבוא, כן, באים, כן.
0: מעולה. קודם כל אני רוצה לתת לך 105.3

0: ואני גם רוצה להזמין אותך לארוחה זוגית מדהימה אצל רדיק מלך השווארמה בראשון לציון. שמעון, טוב שבאת וכיף שבאת.
1: תודה רבה לך, שיהיה אחלה יום.
0: ואני מקווה שאתם נהנים ביוקנעם מהתוכנית.
1: נהנים בכל מקום בארץ ובחול.
0: תודה רבה, תודה אחי, איזה כיף. טוב, רגע אחד, בוא נראה מה קורה.
2: רדיו לב המדינה.
0: בדיוק, שתדעו שיש עכשיו אורז פרסי 1 קילו בכל יוחננוף ב-5 שקלים ו-90 אגורות, ונייר טואלט 32 גלילים. כל המבצעים קשורים במותג הפרטי, 19.90, פירורי לחם מוזבים 900 גרם 6.90. תקשיבו, זה מספרים באמת מיוחדים. תהנו, תהנו, תהנו, כי אינון פוגל עם אשתו אילה כבר נמצאים בקופות, עושים קניות.
2: רדיו לב המדינה.
0: טוב, נכון שתמיד אני נעול על מור אבי, עם השיר תאהב אותי ככה? השבוע, אלין שלי, יפה שלי, היינו בדרך לחתונה של בר ואור, והיא אמרה לי, אבא, אתה חייב להקשיב לשיר, לא שבת ולא שלום. אמרתי לה, סימי, שמה לי פליי, הנה זה הגיע לתוכנית. מוכנים לא שבת ולא שלום? בבקשה. אז אנחנו לקראת שבת. אז הנה, לא שבת ולא שלום, ואל תבוא לי בחלום.

0: בתחנה, סוגרים פינה.
1: בקנייה ב-29 שקלים ו-90 בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
2: רק בברוק, כל נפתחים בזול.
3: בזול.
2: כי רק בברוק, כל נפתחים בזול.
3: בזול.
4: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופס זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
5: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: ענק המימון.
7: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה. רדיו לב המדינה.
8: האורח הבא,
9: כן,
8: הוא סופרסטאר.
9: בהחלט.
8: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו כפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
10: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
11: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
9: אתה יודע, זה מה שאני עושה ברדיו.
10: שמחה, אני מביא שמחה.
12: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם, רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
10: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
9: אהבתי.
10: כן.
12: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
10: אני איש של אהבה.

0: טוב לכם. לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM. שלום לכולם, 8 באוקטובר. יום חמישי היום. אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה. שלום למור נגד שמפיקה אותנו. שלום לנדב ישראל, לטכנאי השידור. וערב טוב למאזין או למאזיני הראשונים שמצליחים לתפוס אותי עכשיו באולפן 072 5 פעמים 2 בסוף 91. המאזין הראשון להתקשר גם יעלה לשידור במיידי. מור, תעלי אותם בלי סינונים, בלי אודישנים, תעלי אותם לשידור, כי אני רוצה לדעת מי המאזין הראשון שאומר לי הערב, אליקו, אתה לא לבד, אנחנו כאן איתך בשידור חי. נפנק אתכם, ניתן לכם את המתנות המהממות שיש לנו כאן של ערב ים תיכוני. שלום, שלום ירון מחולון, ערב טוב.
1: שלום לאלי כהן, אליקו הגדול.
0: שלום, ערב טוב לך ירון, איזה כיף שבאת. אמרתי איזה כיף שבאת ירון.
1: קודם כל אנחנו לא, אף פעם לא עוזבים, אנחנו תמיד פה בשעה הזאת, יש למה לצפות.
0: אני גם מצפה לכם, ואיזה כיף לפתוח את התוכנית, לשחרר את הקו, והנה אתם פה. אני מבין שאני לא לבד, ירון, תכיר לי אותך.
1: אליקו, אתה אף פעם לא לבד, אני, איך אומרים, אני בן 50, נראה לי שזה 40 שנה, אני, יש אנשים שאתה אומר, אני גדל עליהם, אפילו שאני בן 50, אתה, אני גדלתי עליך.
0: יו, אתה יודע, זה, זה קטע, כי אני עושה רדיו פה בלב המדינה מאז שהשתחררתי מהצבא. אני 30 שנה הייתי, חמש שנים גלה המתכון.
1: אתה מכיר את עובדי עירייה, שאחרי הצבא באו עובדי עירייה ומקימי העירייה, ככה אתה על המוזיקה המזרחית בשבילה.
0: אני אגיד לך, תשמע, התחלתי רדיו בגיל 16, זה היה עם יהודה קיסר בגלי הים התיכון, אחרי זה התגייסתי לצהל, חזר

ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה. עכשיו ברדיו לב הפינה, 91 FM. עברי מהלב. עברי מהלב. עורך אריה מרקו.

רדיו לב המדינה 91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי

0: רדיו לב המדינה.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח,
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שיבולת שואל קוואקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

עכשיו מחכה לשב אולי ביתי נופל שוב בערפל אפור הוא ואפל אפור הוא ואפל

0: רדיו לבמדינה.
1: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
4: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
5: שווה.
4: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח,
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: רדיו לב המדינה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
8: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות
9: תבור. רדיו לב המדינה, לב המדינה, 91 FM.

0: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים. אנחנו איתכם כאן בשידור חי, רדיוס 100 FM, רדיו לב המדינה 91 FM, רדיו חיפה ורדיו חם אש, וגם באלת 102 FM ו-101.5 התחנה. בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים, יום שישי בבוקר, ואנחנו איתכם כאן היום ביום מיוחד מאוד, לקראת בעצם הדבר השנתי של איחוד הצלה שקורה פעם בשנה. תכף אני אספר מה זה הדבר השנתי הגדול, אבל אני אספר למה אנחנו כאן. אנחנו כאן עם ארגון איחוד הצלה. כפי שאתם יודעים, מאזינות ומאזינים, השבוע, לפני יומיים, ציינו את השבעה באוקטובר, 3 שנים לתופת הנוראה. וכולנו ראינו, שמענו, יודעים, מקבלים עוד ועוד עדויות, עוד ועוד סיפורים, סיפורי גבורה לצד כל האסון הנורא שקרה. ואנחנו כאן הבוקר הזה נמצאים המתנדבים והמתנדבות של איחוד הצלה, למעלה מ-10,500 מתנדבים ומתנדבות של איחוד הצלה, שפזורים ברחבי הארץ, בכל רחבי הארץ, כדי לזנק ולהציל חיים. ראינו אותם בזמן המלחמות, אני לא קורא לזה מלחמה, אני קורא לזה מלחמות, בכל מערכה ומערכה, אם זה מול חמאס, ואחר כך מול חיזבאללה, ואחר כך מול איראן, בכמה וכמה סבבים, איך הם הראשונים, אותם מתנדבים ומתנדבות של איחוד הצלה, שזינקו כדי להציל חיים, מאזינות ומאזינים. והבוקר אנחנו כאן כדי לומר לכם שהדבר השנתי הגדול של איחוד הצלה עומד לקרות היום בשעה 14:00. אחד או אחת מכם, שימו לב, עומד לזכות במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, ברכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלו. שווי כל הפרס הוא באזור ה-600,000 שקלים. זה עומד לקרות היום בשעה 14:00. ואנחנו רוצים להזמין אתכם, המאזינים והמאזינות, לקחת על עצמכם שותפות מלאה בהצלת חיים. אין שבוע יותר סמלי מזה מהשבוע הזה, שבו אנחנו נותנים לאיחוד הצלה ערכה להצלת חיים. בכל ערכה כזאת יש בפנים את מכשיר הדפיברילטור שנותן שוק חשמלי ללב, ובלון חמצן וחסמי עורקים וזריקות להתקפת אלרגיה ואלונקה מתקפלת. מאזינות ומאזינים, כל המציל נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא. בערכה אחת שאתם תתרמו עכשיו לאיחוד הצלה, אתם יכולים להציל חיים של אנשים רבים, מאזינות ומאזינים. חיים של אנשים רבים מאוד. כל ערכה כזאת זו תרומה של בסך הכל 180 שקל פעם בחודש, 36 חודשים זה לא תופס מסגרת אשראי. וכל מי שיתרום עכשיו ערכה אחת, מקבל כמה כרטיסי הגרלה, מקבל בעצם 18 כרטיסים, למשהו שעומד לקרות היום בצהריים. אחד או אחת מכם יקבל טלפון ב-13:55 בצהריים ממנכ״ל איחוד הצלה, שהוא זכה, שימו לב, במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, ברכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ובשיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד יקבל הכל. הטלפון באיחוד הצלה הוא כוכבית 5935, כוכבית 5935. היום, מה שנקרא, השעות הקרובות, זו ההזדמנות האחרונה שלכם. מצד אחד, באמת, זה מאוד מרגש בעיניי, להיות שותפים בהצלת חיים עם איחוד הצלה. איחוד הצלה, שאתם רואים אותם בכל מקום, בכל זירת אסון, בכל זירת תאונת דרכים. מהצד השני, אתם מקבלים 18 כרטיסים למשהו מטורף שעומד לקרות היום בצהריים, בשעה 13:55 בצהריים. אחד או אחת מכם יקבל טלפון ממנכ״ל איחוד הצלה, שהוא זכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ובשיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד יקבל הכל. עכשיו, כל מי שתורם ערכה אחת בלבד, לא מקבל כרטיס אחד לדבר המטורף הזה, אלא מקבל 18 כרטיסים. ואני אומר, מי יודע, אולי המאזין הראשון, המאזינה הראשונה, שיפתחו לנו את הבוקר הזה, בכוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה. תהיה שותף מלא בהצלת חיים, עם ערכה אחת שאתה תורם, עם ערכה אחת שאת תתרמי, אולי דווקא המאזין הראשון יזכה בזה, אולי המאזינה הראשונה תזכה בזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה אני כבר רואה, יש לנו את הראשון, את השני, ואת השלישי, ואת הרביעי. כל הכבוד לכם, מאזינות ומאזינים, גם החמישי, כל הכבוד. עכשיו אני רוצה פה את המאזין השישי, הבוקר הזה, כוכבית 5935, זה עומד לקרות היום בצהריים, אחד או אחת מכם יזכה בפרס הענק הזה. הנה, יש לנו גם את המאזין השישי, אז אני רוצה עכשיו פה את המאזין השביעי. אחד או אחת מכם, בשעה 5:55 בצהריים, יקבל טלפון היום ממנכ״ל איחוד הצלה, שהוא זכה גם במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד לוקח הכל. ואיך אני אומר תמיד, יש לנו כבר שישה מאזינים ראשונים, אנחנו רוצים פה את המאזין השביעי, כל השביעין חביבין, ושבע זה מספר מזל. מי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו את הטלפון עכשיו, לכוכבית 5935, איחוד הצלה. זה קורה היום בצהריים, אולי דווקא הוא זה שיזכה, היא זאת שתזכה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לנו כבר שישה ראשונים ששותפים מלאים בהצלת חיים עם איחוד הצלה. עכשיו אנחנו צריכים פה את המאזין השביעי, ושבע זה מספר מזל. מי יודע, אולי דווקא המאזין הבא, דווקא המאזינה הבאה, שיקחו את הטלפון עכשיו, יחייגו לאיחוד הצלה, בכוכבית 5935, יתרמו את הערכה מספר 7, הבוקר הזה, כל השביעין חביבין, ושבע זה מספר מזל, אולי דווקא הוא זה איזו, שבשעה 1:55 בצהריים היום, לפני שבת, התבשרו שבנוסף להצלת חיים, גם זכו בפרס הענק הזה, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם, זוכה אחד לוקח הכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו יוצאים לפרסומות, ומיד מיד נמשיך עם כל התחנות הנפלאות שמחוברות אלינו כאן בשידור הזה, ונזכיר מיד את השמות של כולם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה.
1: רדיו לב המדינה.
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
5: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופה.
6: אתם עוזים
1: רדיו לב המדינה.
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
5: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של

0: אדלשטיין, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופש זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו כוכבית 500.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח.
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
6: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
5: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
6: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
7: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך.
7: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
10: רדיו לב המדינה.

אנחנו ביום שידורים מיוחד במהלך היום הזה כאן, ואתם בהחלט מוזמנים להצטרף אלינו. אלו מכם שמנסים להתקשר ונתקלים בבעיה, אנחנו עובדים על זה ממש עכשיו. מיד הקווים יהיו זמנים עבור כולם. אתם מוזמנים להמשיך ולחייג, אנחנו נמשיך עם עוד קצת מוזיקה.

0: אז שוב בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, אנחנו ביום שידורים מיוחד, ועכשיו אני גאה לומר בוקר טוב לידידי מנחם טוקר.
1: בוקר טוב ניר, ניר סייג פה ודוד חכם ונתי ביבי ושיפי חריטן, ואנחנו פה ביום גדול, תקשיב, היום בשעה שתיים. זאת הגרלת השנה, וכל מי שיודע, יש את איחוד הצלה. בימים האלה, שהם ימים מורכבים, אתה יודע, חברתית, פוליטית, עוד מעט יש לנו בחירות, ההוא זה, זה ימני, זה שמאלני, זה ערבי, זה דוס, זה משתמש. באיחוד הצלה אין את הדברים האלה. שם זה כולם מאוחדים, יש 10,000 מתנדבים שמייצגים את כל המגזרים.
0: גם מצילים,
1: מצילים
0: את כולם.
1: יפה מאוד, בדיוק, מצילים את כולם. אין שם בכלל, אין עניין של שיח. וזאת אחדות, זה איחוד, איחוד הצלה, ניר. והיום עם ישראל מצדיע למלאכים האלה בכתום שעוזבים את הכל כדי להציל חיים. יש הגרלת ענק בשעה 2 על רכב חדש, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים לשלוש שנים, על שיפוץ בית, זו הגרלה. כנסו לאתר שלהם, יש קריסה מוחלטת על הקווים, אני חייב לומר לכם.
0: אפשר לומר שהיום הזה הוא כולו סביב איחוד.
1: נכון. בדיוק, בדיוק, שיפי, והיום בשעה 2, אחד המאזינים פה של אחת התחנות בארץ,
2: אחד לוקח הכל אגב.
1: כן, מתעשר.
2: מטורף.
1: והסיפור הגדול הוא איחוד הצלה, תורמים ומחזיקים מתנדבים. ואני חייב לספר לכם משהו, ואת הולכת לספר את זה פה למאזינים שלנו, גם לצופים. העובדה שהם שברו את הסיפור של ה-90 שניות. עד שאיחוד הצלה הגיע, וחבר ילדות שלי, נשיא איחוד הצלה, אלי ביר, גרנו ביחד, חברים הכי טובים עד היום. הוא יום אחד הגיע ואמר, חבר'ה, אני רוצה תוך 90 שניות שתבוא. חשבתי שהוא השתגע, אמרתי, אני שולח אותו להשפוז. מה זה 90 שניות? אחי, תחשוב, חס וחלילה, קריסת מערכות, התקף לב.
0: אז תסביר, תוך 90 שניות נגיע לאירוע.
1: להגיע לאירוע, לאירוע מציל חיים. מה הוא עשה? הוא פיתח מערך טכנולוגי מבריק בירושלים, קומה מינוס 4, ושם הם רואים באופן מיידי איפה המתנדב הכי ממוקם קרוב למקום האירוע, למקום הפיגוע או התאונה, ואז הם שולחים אותו, משנעים אותו בתוך 90 שניות. איך מגיעים תוך 90 שניות? הוא יצר את האופנולנצים, שזה אופנועים, שזה בעצם אמבולנס ליד. היום רואים את זה בכל מקומות, זה פיתוח של איחוד הצלה. הם יודעים תוך דקה וחצי להגיע להציל חיים. היום המטרה של השידור הזה, זה כמה שיותר מתנדבים כאלה, שיהיו כמה שיותר מקומות בארץ, כמו שקרה לשיפי חריטן שפה איתנו. אשת תקשורת, שהבת שלה כמעט נפטרה, מה קרה?
2: אני רוצה להגיד שאני אספר על הבת שלי, כי היא ברוך השם אצלה הסיפור הזה הסתיים בשלום. היא אגב נמצאת פה איתי היום פה מחוץ לאולפן.
1: זאתי פה?
2: זאתי בת 14. כן, הילדה המפורסמת שלנו שבגיל 8 חודשים. כן, אתה יודע, אמא צעירה, הייתי בטוחה שאני עושה כל מה שצריך לפי הכללים, אכילה אותה, ובזמן שהיא אוכלת, הילדה מתחילה להיחנק. אני חושבת בהתחלה שזה ככה משהו קטן שעוד רגע עובר, ומהר מאוד אני מבינה שהאירוע מסלים, היא מחליפה צבעים ומפסיקה לנשום. אני יכולה להגיד לכם, אני לא ידעתי לחייג לשום מוקד, לשום הצלה, פשוט הייתי כל כך מבועטת, שרק התחלתי לצרוח. השכנים, למזלי, ששמעו אותי, הזיקו עזרה, ובאמת זה היה נראה כמו נצח, אבל מסתבר שתוך ממש כמה דקות הופיעו לי בבית שלושה מלאכים, פתחו את הדלת ופשוט שלפו לי אותם מהידיים. אבל מנחם, אני רוצה להגיד לך משהו, את זה אתה לא מכיר, האמת, כי לא יצא לי לספר לך. אתה מכיר את הסיפור של איילה, הבת שלי. אבל לי יש בדודה, שלצערי מה שאתה אמרת עכשיו, והסיבה של ה-90 שניות, אני חושבת שהיא כל כך הכרחית, כי יש לי בדודה שבגיל שנה ורבע שלך את הבן שלה למטפלת. ילד ג'ינג'י, מתוק, מלא חיים, וגם הוא נחנק בזמן ארוחה אצל המטפלת. אוי, אוי, אוי. ושם, מכיוון שהם באמת התגוררו במקום ש...
1: מרוחק יותר.
2: נכון. עד שהגיעו להציל אותו, לתת לו עזרה ראשונה, כבר הפסיק החמצן לזרום למוח. הוא הגיע לבית החולים במצב של, אתה יודע, המתנדבים מנסים לעשות עליו אחיה, הגיע כבר במצב של קומה, ואחרי 8 חודשים, קברנו אותו. וזה, אני אומרת לך, צמרמורת, אני כל פעם, אני לא יכולה לעשות את, אני כל פעם עושה את ההשוואה הזאת, כי אני רואה את הבת שלי, איך אצלה זה נגמר מהר, כי תוך רגע הגיעו להציל אותה.
1: אלמנט של זמן.
2: ממש.
1: אלמנט של זמן.
2: ואנחנו, אסור לנו, אתה יודע, אנחנו מוקפים בכל כך הרבה גזרות שעדיין פתוחות, וחזיתות שעוד מאיימות עלינו, ואנחנו עם שבדיוק עושה את ההפך. אנחנו אומרים, כולם מנסים להרוג אותנו, אנחנו נעשה שבכל פינה, בכל מקום, בכל רחוב, בכל שכונה, תוך 90 שניות יגיעו להציל פה אנשים.
1: למה 90 שניות? ואת אמרת, ואני אדגיש, ואמרו לי, זה מתנדבי איחוד הצלה ופרמדיקים.
2: קוראים לזה שניות זהב.
1: מגיע, בדיוק, אם אתה מגיע, למשל, דוגמה, התקף לב,
2: נכון.
1: או חנק של תינוק, כמו שקרה
2: נכון,
1: לבת שלך.
2: נכון.
1: זה חלילה נהיה לאירוע מוחי, ואז זה בקריסת מערכות.
2: הנה, קומה, כמו הבן דוד
1: קומה,
2: שלי.
1: בדיוק. ולכן יש פה עניין קריטי של זמן. ומה הסיפור של איחוד הצלה? בהתנדבות. אין אמבולנסים, לא גובים שום כסף ומעקלים לך את החשבון אחרי זה.
2: נכון.
1: זה הכל בהתנדבות, מגיעים להציל את החיים בהתנדבות, והדבר הכי מדהים זה, הם רוצים להגיע בכל הארץ, יש להם מתנדבים פרוסים בכל רחבי הארץ. מה הם מבקשים? הם רוצים תיקים?
2: נכון.
1: שיש בתוך התיק הזה את הציוד המציל חיים הראשוני.
2: נכון.
1: דפיבלטור.
2: חסמי עורקים, תחבושות.
1: בדיוק. דברים הכי פשוטים. נראו, זה פלסטרים, זה דברים קטנים.
0: כן.
1: אבל זה מציל חיים ברגע, האמת, חוסמי עורקים. והם רוצים את התיקים האלה.
2: בוא אני אספר לך משהו, מנהל מרחב קרמל סיפר לי, ראיינתי אותו פעם. יש בערכה הזאת שאנחנו מדברים עליה, שאגב זה ממש מיני אמבולנס, זריקות אפיפן לילדים ולמבוגרים, זה זריקות נגד אלרגיות. כן. יום אחד נוסע מתנדב שלו ושומע פתאום קריאה על ילדה, זה פעם ראשונה שאמא שלה נתנה לה לאכול, חשפה אותה למוצרי חלב.
1: Okay.
2: ילדה בת שנה, אני יודעת, והיא פיתחה אלרגיה, מסכנת חיים. היא עמדה, היא שומע, המתנדב שלו רץ עם הזריקה הזאת, זריקה, כולה כאילו דבר קטן. נתן את הזריקה, לקחו אותה לבית החולים. הרופאים שם בבית החולים אמרו לה ברמב״ם, אם היית מגיעה עוד כמה דקות ובלי הזריקה הזאת, היית קוברת את הבת שלך. זאת אומרת, זה דברים שנראים לנו כאילו ביום, מי שלא מכיר את זה, שלעולם לא תדעו.
1: שידור חי, רדיוס, לב המדינה, רדיו חיפה, רדיו 5, רדיו 101.5, התחנה ורדיו אלת, פה שידור מאוחד לאיחוד הצלה. היום בשעה 2 האירוע הגדול, כשיש שם הגרלת ענק על משהו אדיר לאחד המאזינים, אבל אני חייב לומר משהו הוגן. הקווים קרסו.
2: נכון.
1: אין טעם לחייג עכשיו, הקווים מלאים, מי שצלצל, מי שעל הקו, על הקו. אתם יכולים, כן, לעזור.
2: תשמרו את המספר גם אולי, עוד
1: כשחזרו. כן, עוד איך האתר. כנסו לאתר של איחוד הצלה, ואתה שם יש אפשרות, הסיפור מאוד פשוט, היום לא מבקשים תרומה של שקל, לא תרומה של מיליון שקל היום.
2: נכון.
1: מחפשים תרומה של תיק הצלה. ולמי זה מיועד? שימו לב, זה קריטי יותר מכל דבר. זה הדבר הכי חשוב שתשמעו היום בשידור. אתם בוחרים איפה למקם את המתנדב הזה עם התיק שאתם תורמים, ליד הבית של ההורים, ליד הגן של הילדים, הבסיס, הבית, לא משנה מה, אתם מחליטים. למה? כדי שאם קורה משהו, וקורה, לא לכם, אבל יקרה, תוך 90 שניות אם יוחנים מתנדב מגיע עם התיק שאתה הצלת, זה סיפור מטורף. ניר, זה ריאליטי. אתה עכשיו שם כמה שקלים ליום, ואתה מממן תיק, ועוד שעתיים הוא מציל חיים של מישהו.
0: וזה בטוח גם, יש מצב שיפגוש אותך באיזשהו מצב, או את המשפחה
2: שלך. אנחנו נספר פה עוד מעט, דוד חכם, ייכנס לאולפן, יש לו סיפור מטורף על בן אדם מנתיבות, אני לא רוצה לקחת לו את הסיפור.
1: שהצילו את החיים שלו.
2: חבל לך על הזמן, זה שהוא שם לידו את התיק, אבל הדבר גם המטורף הנוסף, ומי כמוך מכיר את זה, כי אתה בעצמך, יש לך סיפור מאחורי זה. אפשר להקדיש את הערכות האלה. מנחם, אתה יודע כמה אנשים עושים היום בשביל להנציח זכר של אנשים שנפטרו?
1: ספר תורה, אוניברסיטה, היכל ספורט.
2: עכשיו תחשוב על זה.
1: לא כל אחד קוראים לו סמי אופר שזכה שיש לו להצבע. אז אנחנו מה עושים? כמה שקלים? יש לך תיק הצלה? מצילים חיים עם זה. ניר, איחוד הצלה, זה קונסנזוס. לכן יש פעם ראשונה בהיסטוריה, זאת אומרת פעם בשנה יש את זה, איחוד של כל כך הרבה תחנות רדיו חשובות, פופולריות, מואזנות, הכל למטרה אחת. שאנחנו לא פותחים את הקווים עכשיו, לא מבקשים, אין דרך, הקווים מלאים לגמרי.
2: פשוט מספרים לכם קצת מאחורי הקלעים של הדבר הזה.
1: מאחורי הקלעים של איחוד הצלה.
2: כן.
1: בוא נשמע איזה שיר קטן. ניר, מה בחרת לנו היום?
0: עומר אדם, השיר שאת אוהבת. כולם אוהבים.
1: יאללה, בטח.

כאן איחוד הצלה. רדיו לב המדינה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. קיריים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: קיריים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח,
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: קניות השבוע עושים רק ביוחננוף. כל מוצרי המותג הפרטי במחירים חסרי תקדים. שלישיית טונה ב7.90 שקלים, ומיונז אמיתי ב6.90 שקלים. חוסכים בגדול, כי זאת הדרך של יוחננוף.
7: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
8: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-65.

0: עופר חזן עם גורל אחד, ואנחנו ביום שידורים מיוחד תורמים למען איחוד הצלה, מלאכים וחתום שכולנו פוגשים בכבישים. אין ספק שכל אחד מהמאזינים שלנו לא יצא לראות אותם, לא יצא לו לראות אותם בכבישים, בדרך לעבודה, מגיעים לזירות אירוע, מצילים חיים. נזכיר שוב שזה ארגון התנדבותי לחלוטין. אלו אנשים שיש להם day job, יש להם עבודה יומית, ומעבר לשעות העבודה הרגילות שלהם הם גם מתנדבים פשוט לבוא ולהציל חיים, וזה מה שהם עושים בארגון הזה. ולמעשה הם זקוקים לערכות מצילות חיים. בעצם הערכות האלה איתן הם יכולים להגיע לכל אירוע, כמו שנאמר כאן על האופנועים שלהם, להגיע במהירות C ופשוט להציל חיים, ואנחנו צריכים את העזרה שלכם כאן בעניין הזה.
1: אתה יודע, זה DNA, קוראים לזה DNA כתום. כל מי שמתנדב באיחוד הצלה, פעם שאלתי את אלי פולק מאיחוד הצלה, אם הם בודקים קודם כל את סוג הדם של המתנדבים לפני שמקבלים אותם אצלם, כי
0: זה דם כתום.
1: זה דם כתום, כי אני אגיד לך, באמת, אני חושבת על זה, שאתה יודע, הרבה פעמים אנחנו מדברים פה על הערכות האלו, שהרי דוד פתח את המשדר ואמר כל המציל נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא. אנחנו יודעים את הזכות הזאת של באמת הצלת חיים, שהיא יותר מכל מצווה ומכל דבר אחר. אבל בערכה כזאת, רק תחשוב, אם מצילים אפילו בן אדם אחד כל יום, רק אחד, רק במרכאות, כן? מה זה? כל אדם הוא עולם מלא. אבל זה, כבר יש לך 365 אנשים שבטוח הצלת עם הערכה שלך. והעניין הוא שתוחלת החיים של ערכה כזו, היא מגיעה לאזור ה-6-7 שנים. אז אם אתה עושה מכפלות, שוב, רק בן אדם אחד, ואני מכירה כל כך הרבה מתנדבים, שיוצאים להרבה יותר ממקרה אחד ביום, ולפעמים זה מגיע גם, יש כאלו שבאמת מחזיקים שיאים של עשרות מקרים, לצערנו, אתה יודע, יותר מ-2,000, לפחות 2,200 קריאות בשגרה. אני לא מדברת איתך על זמנים של מלחמות, על אינטיפאדה, אני מדברת על שגרה, זה אומר תינוק שנחנק לו עלינו, ילד שנשכח ברכב, אדם שטבע, אדם שהתמוטט, התקף לב, דום לב, כאבים בחזה, כל כך הרבה מלא, דברים, ואנחנו נכון. באמת, כמו שאמרת, זה אנשים בעלי משפחות, אנשים שעובדים, ואת הצלת חיים הזו הם עושים ממש בהתנדבות מלאה, וזה מדהים
0: בכל
1: לראות.
0: בכל שעה אגב, בכל יום, זה
1: אתה עכשיו
0: חד.
1: תדמיין, נכון, א', אני פעם נכחתי בסעודת שבת, שבזמן, אתה יודע, יש אורחים והכל, וקידוש, באמצע קידוש,
0: וואו.
1: פתאום הרגר מצלצל, ואתה רואה את הבן אדם, מניח את הגביה, ונעלם. זה המציאות. כן, אז אנחנו בהמשך היום הזה כמובן גם נחזור וניתן את המספר הכוכבית ונמשיך פה. נמשיך לעוד שיר, ניר.
0: אנחנו ממש תכף יוצאים לשוב, לעוד מקבץ של פרסומות. אולי נספר שוב באמת על, על המקרים שבהם הם מטפלים. זאת אומרת, אנשים אולי לא מודעים לזה שיכול בן אדם ללכת ליפול פתאום ברחוב.
1: נכון.
0: ואם אין אמבולנס או מישהו שיכול להעניק עזרה, כמו המקרים ששמענו עליהם עם דיפיברילטור.
1: סיפור אמיתי שסיפר לי מתנדב של איחוד הצלה, שפשוט הלך ברחוב, הוא מאלה שמחכים לערכות, כי הוא עברת את כל ההכשרה.
0: וואו.
1: הוא שומע צרחות, חוצה את הכביש, ורואה אדם מוטל על הרצפה, וסביבו וואו. אנשים, הוא אומר לי, תקשיבי, אני יודע מה צריך לעשות. עכשיו, הוא מזהה שיש פה דום לב, יש 7 דקות להציל אותו.
0: וואו.
1: 7 דקות, ולפעמים לאמבולנס, אתה יודע, לוקח הרבה יותר. הוא אומר לי, אם רק היה עליי דפיברילטור, אם רק יש לי את הערכה, אני פה מציל חיים.
0: וואו, וואו,
1: וכן,
0: וואו,
1: זה מאוד
0: וואו.
1: מתסכל, ולחשוב כמה חיים יכלו להינצל, אם לאותם מתנדבים שמחכים לערכות מצילות חיים, הם פשוט היו עליהם. וזה מה שאנחנו דואגים שיקרה, אז אתם תמשיכו להיות איתנו, אנחנו נמשיך להיות איתכם, ולספר לכם על איחוד הצלה, המלאכים בחתום, בהמשך יום המשדרים המיוחד הזה. תישארו איתנו, אה?
0: אנחנו כאן ואתם תישארו איתנו ויהיו עוד הרבה הרבה מאוד הפתעות. זה הולך להיות גם יום מאוד מאוד מרגש, אז שווה להישאר מחוברים. שוב, אם אתם מנסים להתקשר ואין מענה, תמתינו קצת, זה מיד מיד יסתדר. אנחנו נצא למקבץ פרסומות וחדשות.
2: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד, תורמים למען איחוד הצלה.
3: רדיו לב המדינה.
4: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים, כן, 10 מיליון שקלים.
5: שווה.
4: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח.
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
3: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל, חייגו עכשיו. כוכבית 9857, כוכבית 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
4: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
5: שווה.
4: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח,
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
11: רדיו לב המדינה.
12: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: חדשות 12:08, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. צבא ארצות הברית נערך למתקפה נרחבת באיראן שתימשך כשלושה ימים ותתמקד במערכי טילים, מתקני אנרגיה ומפקדות של משמרות המהפכה, כך מדווח הבוקר הניו יורק טיימס. לפי גורמים אמריקנים, הנשיא דונלד טראמפ דחה בחודשים האחרונים 5 תוכניות למבצעים צבאיים נגד איראן או החות'ים, והבהיר רמש כי לא צפוי לתקוף לפני בחירות האמצע בחודש הבא. הותר לפרסום, לוחם צה"ל נהרג אמש בהתהפכות המר בלבנון. ניצן שפירא, כתבנו הצבאי.
1: סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, לוחם גדוד 603 של חטיבה 7, נהרג אמש בהתהפכות רכב אמר במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. התאונה הקשה התרחשה סביב השעה 3 בצהריים במרחב נהר הליטני, בעת שכלי הרכב שבו נסעו הלוחמים התהפך במהלך הפעילות. באירוע נפצעו קל 3 לוחמים נוספים, והם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. נסיבות התהפכות הרכב מתוחקרות כעת בצהל.
0: האלוף במילואים אבי גיל, שהיה מזכירו הצבאי של נתניהו בבוקר הטבח, מדבר לראשונה אחרי 3 שנים אמש במהדורה המרכזית, ומתייחס בין היתר לניסיון לזייף פרוטוקולים בלשכת ראש הממשלה.
2: פנו אליי שיש בלשכת ראש הממשלה איסוף פרוטוקולים, והאיסוף חומרים הזה מבוצע בניגוד לנהלים. בינואר פונה אליי אחת הקצרניות, והיא הונחתה לשנות את שעת השיחה מ-6.40 ל-6.29.
3: על ידי מי?
2: ראש הסגל.
0: מפלגת ישר פנתה ליועצת המשפטית לממשלה בדרישה לבדוק חשד לפלילים נגד נתניהו מנגד בליכוד. דחו את הטענות ותקפו את המזכיר הצבאי לשעבר, וטענו כי בחר שלא להעיר את ראש הממשלה בזמן. פיצוץ הרכב בסמוך לאור עקיבא, נקבע מותו של צעיר בזירה, שרון קנובליך, כתבתנו.
4: גבר בן 25 נהרג אמש בפיצוץ רכב בכביש 4 סמוך לאור עקיבא. הקורבן כבר שרד בעבר ניסיון חיסול בחודש מאי האחרון. אדם נוסף שהיה ברכב שחלף במקום נפצע באורח קל. הפיצוץ אירע בסביבות השעה 9:30 בערב. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה ביצעו בצעיר פעולות החייאה, אך נאלצו לקבוע את מותו במקום. הרקע לאירוע פלילי, שוטרי תחנת חדרה החלו בסריקות ובאיסוף ממצאים בזירה, ונסיבות הפיצוץ נבדקות.
0: סוכן של רשות ההגירה הפדרלית בארצות הברית ירה באדם בניו יורק לעין ילד בן 5-6 עמו ברכב, אירוע שהוביל למהומות והפגנות בזירה. בעקבות התקרית כינס ראש עיריית ניו יורק זורן ממדני מסיבת עיתונאים, ודרש מהנשיא טראמפ לעצור באופן מיידי את כלל פעולות רשות ההגירה בעיר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
6: שלום לכם, הטמפרטורות היום נשארות גבוהות מהממוצע לעונה, וכך גם צפוי להיות במהלך הימים הקרובים. אחוזי הלחות נמוכים, בעיקר בפנים הארץ ובערים. מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית בעננות גבוהה, אנחנו נראה ממנה הרבה במהלך הימים הללו, ולכן מצפות לנו שקיעות יפות. ביום שבת סיכוי לגשם מקומי קל, בעיקר בערבה, וראשון ייתכן גשם מקומי באזורים המזרחיים של הארץ.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
8: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד, תורמים למען איחוד הצלה.
9: כן, אז אנחנו היום הזה ביום שידורים מיוחד ומשותף, יום שידורים חשוב מאוד שכולו סביב המלאכים בחתום, איחוד הצלה, המתנדבים של הארגון המופלא הזה, שמגיעים בהתנדבות מלאה, פשוט מגיעים בהתנדבות מלאה, ומה שהם זקוקים לו זה פשוט ערכות מצילות חיים. זה מה שהם צריכים, יש להם את ההכשרה, הם מגיעים בהתנדבות, יש להם את האופנוע, את הדרך להגיע, מה שהם צריכים זה ערכה איתה, שתהיה איתם, שבאמצעותה הם יכולים להציל חיים, והערכות האלה פשוט הלכו ונגמרו.
10: נכון. בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזיני רדיוס, לב המדינה, רדיו חיפה, רדיו 5, רדיו 101.5 התחנה ורדיו אילת. היום הזה אנחנו כאן בפעם, מה שקורה בשנה, פעם בשנה, עם איחוד הצלה. היום בשעה 13:55 בצהריים, אחד או אחת מכם מקבל טלפון ממנכ"ל איחוד הצלה, שיבשר לו שלא רק שהוא היה שותף בהצלת חיים, אלא יבשר לו או לה שזכיתם בפרס הענק. אני רוצה להגיד, זה קורה פעם בשנה, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוץ של כל הבית שלכם. כל מי שתורם ערכה אחת הבוקר הזה כאן לאיחוד הצלה, ויש שותף מלא מלא בהצלת חיים, יקבל בעצם 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה, שעומד לקרות היום בשעה 13:55 בצהריים, ואני חושב שאין משהו יותר סמלי, דווקא בסוף השבוע הזה, שבוע שכל כך כואב לעם ישראל, שבו ציינו את השלוש שנים לטבח הנורא, לעזור ולסייע לאיחוד הצלה, להציל חיים של אנשים רבים. אני פותח את הקווים, אנחנו רוצים בשעה הזו 50 מאזינים ומאזינות שיקחו על עצמם ערכות להצלת חיים. הטלפון הוא 1-800-331-221. אני חוזר. 1-800-331-221. כל אחד ואחת מכם, מאזינות ומאזינים, בכל התחנות רדיו שבהם מאזינים לנו עכשיו, יש לכם הזדמנות באמת היסטורית. מצד אחד, להיות שותפים בהצלת חיים. אתם לוקחים לעצמכם תרומה של ערכה אחת לאיחוד הצלה. ב-1-800-331-221. 1-800-331-221. תרומה אחת של ערכה אחת לאיחוד הצלה, 180 שקל בחודש. מנגד, מאזינות ומאזינים מקבלים 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה שעומד לקרות היום בשעה 13:55 בצהריים. אחד או אחת מכם יקבל טלפון ממנכ"ל איחוד הצלה שהוא זכה, שימו לב, במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוץ של כל הבית שלכם. ומי יודע, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שלוקחים את הטלפון עכשיו, מחייגים לאיחוד הצלה ב-1-800-331-221, אולי דווקא הוא זה שיזכה. אולי דווקא איזו שתזכה. הנה, יש לנו כבר 6 מאזינים ראשונים מתוך ה-50 שאנחנו צריכים בשעה הזו. אני רוצה פה עכשיו את המאזין השביעי. 7 זה מספר מזל, וכל השביעים חביבים. ואני אומר, מי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיתקשר עכשיו לאיחוד הצלה, ל-1-800-331-221, 1-800-331-221, יחייג עכשיו לאיחוד הצלה, יתרום את הערכה מספר 7, 7 זה מספר מזל, וכל השביעים חביבים, ו7 זה כמניין ימות השבוע, 7 היום השביעי, יתרום את הערכה הזו, יקדיש אותה לרפואה שלמה, לעילוי נשמת יקיריכם, להצלחה, לפרנסה טובה. דרך הערכה הזאת יצילו חיים של המון המון אנשים. מנגד, אותו מאזין או מאזינה שיתרמו את הערכה מספר 7, וכמו שאמרתי, 7 זה מספר מזל, יקבלו 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה שעומד לקרות היום. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית, שימו לב, של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוץ של כל הבית שלכם. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. אז קדימה, מאזינות ומאזינים, יש לנו כבר 6 תרומות ראשונות לאיחוד הצלה. אני רוצה פה את הערכה מספר 7. מי מכם מתקשר עכשיו לאיחוד הצלה? ב-1-800-331-221. 1-800-331-221. 221, ומי יודע, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו את הטלפון, יתרמו את הערכה מספר 7, בסך הכל 180 שקל בחודש, זה הכל. ותצילו חיים של אנשים רבים, ו7 זה מספר מזל, 7 יום השבת, כל השביעים חביבים, אולי דווקא אתה זה שתזכה, עד זו שתזכי היום, לקבל טלפון שזכיתם בפרס הענק הזה. לא רק הצלתם חיים, אלא גם זכיתם בפרס הענק הזה. 1-800-331-221, 1-800-331-221, נתי ביבי מאיחוד הצלה, בבקשה נתי.
3: תשמע, אנחנו נמצאים היום ביום גדול, יום מיוחד, ואני באמת נרגש, כי אני מסתכל על ה... יש את החלק הזה של מה שהולך לקרות היום וזוכה אחד שיזכה בפרס ענק, אבל יש גם את החלק השני שחסרות ערכות לאיחוד הצלה, ואנחנו לא יכולים יותר לראות אמא שמחזיקה תינוק ויש לו 180 שניות לחיות ולא מגיע אמבולנס בזמן כי יש פקקים וכל זה, וכונן של איחוד הצלה, אם הוא לא נמצא שם, האמא מאבדת את התינוק.
10: שמשמו.
3: אנחנו היינו, דוד, אתה זוכר, בחיפה, קניון, אמא שלושה ילדים, מתמוטטת לעיני הילדים שלה, כל הקניון עליה מנסה לעזור, אף אחד לא יכול להציל אותה. יש לה שניות לחיות, עד שהגיע מתנדב של איחוד הצלה למטה, הביא דפיברילטור והחזיר אותה לילדים שלה. וזה הרגע הזה שאתם שומעים אותנו.
10: אני שבוע שעבר בכביש גאה מול העיניים שלי, הייתי עד לתאונת דרכים, תוך דקה, דקה ורבע, הגיע מתנדב של איחוד הצלה שהתחיל בהליך החייאה על אישה שנפצעה שם קשה.
3: וזה ההבדל בין חיים למוות, ואנחנו צריכים את הערכות, ואתם יודעים שאנחנו פעם בשנה מגיעים ומבקשים ערכות, כי יש מקומות, יישובים, המון מקומות במרכז, אנחנו לא יכולים לראות את הקביעות מוות האלה שנגרמות רק בגלל שאין ערכה וכונן במקום.
10: אז תן לי לבשר לך בשורה טובה.
3: אבל כוננים יש לנו במקום, מוכשרים, עשו את המבחנים, קיבלו את המכשיר קשר, הם שומעים שיש קריאה שתי דקות מהם, הם לא יוצאים, אין להם את האפשרות להציל, כי אין להם את הערכה שמצילה חיים.
10: אז תן לי לבשר בשורה טובה, יש לנו שלוש ערכות נוספות כרגע איחוד הצלה, אנחנו כבר עם 9 ערכות ראשונות לאיחוד הצלה. אני רוצה פה רגע לפני שאני פונה לידידי מנחם טוקר, איש התקשורת, מלך הרדיו והטלוויזיה בישראל, לפני שאני פונה אליו, אני רוצה לבקש מהמאזין הבא, שיקחו את הטלפון עכשיו ויתרמו את הערכה מספר 10. אתם יודעים מה זה 10 ביהדות, העשירי קודש יהיה להשם, העשירי זה מניין. אני אומר, מי יודע, אולי המאזין הבא שיקח את הטלפון עכשיו לאיחוד הצלה, ב-1-800-331-221, 1-800-331-221, יתרום את הערכה מספר 10, ביד אחת יציל חיים של אנשים רבים, מאזינות ומאזינים, וביד השנייה, מי יודע, דווקא אותו מאזין, דווקא אותה מאזינה, אולי אתה תקבל את הטלפון היום ב-17:55 בצהריים, ממנכ"ל איחוד הצלה, שזכית לא רק בהצלת חיים, אלא זכית בפרס הענק, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלך או שלך. מאזינים יקרים, אתם במקרה עכשיו שומעים את הרדיו, קחו את הטלפון, תרמו את הערכה מספר 10, 1-800-331-221, 1-800-331-221. בואו נשמע ביחד איך זה היה בדיוק לפני שנה, ואיך זה יישמע היום ב-17:55 בצהריים.
11: היום, בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
12: וואו,
13: אני בהלם. יואו,
12: איזה כיף,
10: איזה כיף. איזה בשורה
12: טובה לפני שבת, תודה רבה.
10: אז זה מדהים.
12: איפה את גרה?
13: בנתניה.
10: זוכה מנתניה.
13: זה
10: מדהים. ככה זה היה נשמע בדיוק לפני שנה, וככה זה יישמע היום.
14: כן, אני אשם איתו בשעה 2, ואנחנו נראה את זה בשידור חי באתר של איחוד הצלה, עם עורך דין, עם רואה חשבון, עם נשיא איחוד הצלה אלי ביר, עם אלי פולק, המשנה למנכ"ל, ועם זוכה אחד שיגיע מאחת התחנות. אתה יודע כמה תחנות שומעות אותנו עכשיו, משהו כמו מיליון איש.
10: בוא ניתן להם קרדיט, רדיו רדיוס 100FM, לב המדינה, רדיו חיפה, רדיו חמש, רדיו אלת ו-101.5 התחנה. כל הכבוד לכם, בוא ניתן הרבה מחיאות כפיים לתחנות רדיו.
14: יש פה הגבלת, שמה, ישנה הגבלה של שיחות, יש רק 100 תלפניות עכשיו, זה כל הקודם זוכה, אין מה לעשות. מי שמצלצל עכשיו מקבל עכשיו את הכרטיס להיות אולי אחד העשירים בישראל בעוד 5 שעות, זה תלוי בכם.
10: 1-800-331-221, 1-800-331-221. יש לנו עוד שלוש תרומות, של עוד שלוש ערכות.
14: דוד, אני רוצה, סליחה שאני קוטע אותך, הדבר הכי חשוב בסיפור הזה זה שאתם ממקמים את התיק שעכשיו אתם מצלצלים באזור הבית שלכם, כדי שבתוך 90 שניות הילד שלכם יחיה. שיפי פה איתנו.
6: אבל לדוד יש גם סיפור על זה.
10: לפני הסיפור, אני רק אגיד לכם, יש לנו כבר 12 ערכות שתרמו פה. אני רוצה פה את הערכה ה-13. אתה יודע מה זה 13, מנחם? עכשיו היינו ביום כיפור. עזוב בר מצווה, יוד ג' מידות של רחמים. מי לוקח את הטלפון עכשיו ותורם את הערכה מספר 13, כמו שאמרנו, יוד ג' מידות של רחמים, ב-1-800-331-221, יציל דרך הערכה הזאת חיים של אנשים רבים, של תינוקות, של של קשישים, קשישות, של חיילים, חיילות, של אדם שמקבל אירוע לבבי, אדם שמקבל אירוע מוחי.
13: וגם יוכל לבחור שזה יהיה באזור
10: שלו. יקבל מנגד גם מתן שכרה בצידה 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה, שעומד לקרות היום ב-17:55 בצהריים. אולי דווקא אותו מאזין שיתרום את הערכה ה-13, כמו שאמרתי, י"ג מידות של רחמים, עכשיו, ב-1-800-331-221, 1-800-331-221, אולי דווקא הוא זה שהתבשר היום ב-5-2 בצהריים, שהוא זכה בפרס הענק הזה. שימו לב, משכורת חודשית. של 12.5
14: אלף שקלים לחודש.
10: כן?
6: איזה כיף.
10: וזה זוכה אחד שלוקח את כל הפרס. שים לב לפרס.
14: אחד מתעשר, אחד מהמאזינים מתעשר.
10: שים לב למה? 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. אולי זה שלך? אולי זה שלך? 1-800-331-221, איחוד הצלה, 1-800-331-221. יש לנו עוד ארבעה מאזינים שתורמים פה. אנחנו כבר עם 17 ערכות, גבירותיי ורבותיי, בשעה הזו לאיחוד הצלה, וזה קורה היום.
14: דוד, משפט קצר רק לומר לכל המאזינים. השישה שקלים האלה ליום שאתם עכשיו נותנים, שזה חצי פחית ספרייט זירו, זה יכול להציל חיים. מה זה יכול? זה יציל חיים של אנשים. מה הסיפור? הסיפור שאתם ממקמים את העתיק הזה באזור הבית שלכם, בגן ילדים של הילדים, בתאבות, בסיס של הילדים. אתם ממקמים שבתוך 90 שניות יבוא, דוד, בוא ניתן 30 שניות לשיפי לספר מה קרה לך, לך,
10: איזה תקשורת. בבקשה, יש הסיפור שמצמרר אותי כל פעם מחדש שאני שומע את זה.
14: ופה במסדרון, אנחנו פה משודרים מרדיוס.
6: נכון, אז הבוקר היא באה איתי, פעם ראשונה שהיא באה איתי לרדיו, אני כל פעם מספרת עליה. הילה הייתה בת 8 חודשים. עכשיו, ילדה שלישית, לא הייתי איזה אמא טריה כזאת שלא יודעת מה היא עושה. ובכל זאת, לכן אני אומרת, אף אחד לא יודע חלילה איפה זה יכול לתפוס אותו. ובזמן שאני מאכילה אותה, היא מתחילה להיחנק. בהתחלה זה נראה, אתם יודעים, היא משתעלת קצת, וזה נראה כאילו משהו שעוד רגע יסתדר. אבל תוך שניות האירוע הזה, מה שנקרא מסלים, הילדה מתחילה לאבד את הצבע מהפנים, היא מכחילה בידיים ופשוט מפסיקה לנשום. אני מחזיקה ילדה שלפני שנייה עוד הסתובבה סביבי, צוחקת הכל ופתאום לא נושמת. זה, באמת זה רגעים של אימה. אני אומרת את האמת, אני לא חייגתי לאף מוקד, כי אני פשוט רק התחלתי לצרוח מהחרדה שהייתי בה.
13: כן, מאבדים את האשתונות במצב כזה.
6: נכון, למזלי, לשמחתי, התגוררתי במקום שתוך שנייה השכנים שמעו אותי פשוט צורחת, הם הבינו מיד שיש פה
14: איזה... זה חשוב מה שחשת אומרת. עוד מעט יסביר גם דוד למה.
6: אני אסביר גם למה, כי דוד, אנחנו אחר כך נסביר גם למה במקרה שלי זה ברוך השם מסתיים בשניות שהמהלכים בחתום. פשוט ראיתי פתאום שלושה אנשים לבושים בצבע כתום, עומדים אצלי בדלת, לוקחים לי את הילדה, שקט דממה, זה דממת מוות, אני חייבת להגיד לכם. ואז אחרי כמה דקות שפתאום אני שומעת את הבכי שלה, ואז עוד פעם מתחילה לצרוח, והם מסבירים לי שעכשיו אני דווקא צריכה לשמוח, כי זה בכי טוב. וזה בסיפור שלי, בגלל שהם באמת הגיעו תוך זמן קצר. אבל אתה יודע, דוד, וסיפרתי את זה גם למנחם, שלצערנו מה קורה כשלא מגיעים תוך 90 שניות.
10: הייתי מנחם ידידי בשידור בטלוויזיה לפני לא מזמן, ושם פגשתי אדם מנתיבות שהבאתם אותו לפאנל. שאלתי אותו, מה אתה עושה כאן? אני מכיר אותו כזה, את המשפחה שלו וזה, אתה מתנדב באיחוד הצלה? שאלתי אותו, אומר לי לא. הוא אומר לי, אני שמעתי שידור שלכם לפני 3 שנים. אותך דרך אגב, מנחם טוקר. ואומר שביקשנו שם למקם באזור, כמו שאתה אומר, ערכה. הוא התקשר, תקשיב, אבא שלו היה חולה לב, הוא התקשר ותרם ערכה לאיחוד הצלה לרפואת אבא שלו, וביקש שזה יהיה ממוקם בנתיבות. הוא אומר, לא חלמתי, כעבור 3 חודשים אבא שלי קיבל אירוע לבבי. מי בא להציל אותו? מתנדב של איחוד הצלה.
6: כן, עם השם שלו.
10: עם התיק שהוא תרם 3 חודשים
14: לפני כן. זה מידה כנגד מידה.
10: תקשיב, מטורף. אז יש לנו כבר 17 ערכות שהמאזינים פה תרמו. אני רוצה פה את הערכה 18 כמניין חי. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו, מחייג לאיחוד הצלה, ל-1-800-331-221. יש לנו כבר 17 תרומות שתרמתם. עכשיו אני צריך פה את הערכה 18 לשעה הזו. כמניין חי, מי שנותן חיים, מקבל חיים, כמו שאמרת אוקר עכשיו, מידה כנגד מידה. תנו חיים לאנשים הללו, ודרך הערכה הזו יצילו חיים של אנשים רבים. מנגד יש גם מתן שכרה בצידה. אחד או אחת מכם יקבל היום בצהריים טלפון ממנכ״ל איחוד הצלה, בשעה 13:55 בצהריים.
14: וואי, הוא הגיע לפה שהוא... רבותיי, מחיאות כפיים פה.
10: ברוך הבא לאלי פולק.
14: וואו, נשיא החסד.
10: שהוא זכה במשכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד יקבל הכל. אז אנחנו רוצים פה את המאזין ה-18 לשעה הזו כמניין חי, שייתן חיים ויקבל חיים בחזרה. 1-800-331-221 1-800-331-221 בתוך הערכה הזאת חשוב לציין, יש דפיברילטור ובלון חמצן וחסמי עורקים וזריקות להתקפת אלרגיה ואלונקה מתקפלת וערכת לידה ואת כל מה שאותו מתנדב או מתנדבת של איחוד הצלה צריכים כדי לזנק ולהציל חיים. 1-800-331-221 הנה יש לנו את התרומה ה-18 וה-19 וה-20 וה-21 כל הכבוד לכם, אנחנו עולים במספרים וה-22 כל הכבוד לכם הציבור בישראל שמתקשר לאיחוד הצלה ונותן להם את הכוחות להציל חיים, ואני אומר מי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקח את הטלפון עכשיו ל-1-800-331-221, יתרום את הערכה מספר 23 לשעה הזו, אולי דווקא הוא זה שיזכה להתבשר שבנוסף להצלת חיים, הוא זוכה גם במתן שכרה בצידה בפרס הענק הזה. 1-800-331-221, הנה יש לנו עוד שלוש ערכות שרמתם. ואותה ורבותיי, אנחנו כבר עם 25 ערכות לאיחוד הצלה שאתם תורמים כאן בשעה הזו. אנחנו רוצים עכשיו את הערכה מספר 26. 26 בגימטריה, כפי שאתם יודעים, זה השם של הקדוש ברוך הוא. יודקה ובקה. אני אומר מאזין או מאזינה ששומע, שומעת אותי עכשיו בבוקר הזה, במשדר המיוחד הזה של איחוד הצלה. שלח לחמך על פני המים. תתקשר עכשיו, תתרום את הערכה מספר 26. כמניין י' כ' ו' כ' ב-1-800-331-221. 1-800-331-221. ומי יודע, אולי דווקא המאזין הזה, דווקא המאזינה הזאת, שיגידו, אנחנו עושים את זה לכבוד השם. הנה, הערכה 26, י' כ' ו' כ' בגימטריה, שלח לחמך על פני המים, תציל חיים של המון המון המון המון אנשים, בזכותך, בזכותך. תקבל מנגד 18 כרטיסים, אולי אתה זה, עד זו, שהיום ב-13:55 בצהריים תתבשרו על ידי מנכ״ל איחוד הצלה, שזכיתם בפרס הענק הזה, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד יקבל הכל. אז קדימה, מאזינות ומאזינים, יש לנו כבר 25 תרומות לאיחוד הצלה, 25 ערכות, אני רוצה פה את הערכה 26, י' כ' ו' כ', השם של הקדוש ברוך הוא, מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו ל-1-800-331-221, 1-800-331-221, ניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד יקבל הכל. אז קדימה, מאזינות ומאזינים, יש לנו כבר 25 תרומות לאיחוד הצלה, 25 ערכות, אני רוצה פה את הערכה 26, י' כ' ו' כ', השם של הקדוש ברוך הוא, מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו ל-1-800-331-221, 1-800-331-221, ואולי דווקא אתה זה,

0: צה"ל, איחוד הצלה. התוכנית בחסות קפלן
1: רדיו לב המדינה.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב.

0: הבוקר של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קוואקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
6: תקשיבו רגע לכל הזה. מזהים? לא מזהים? מחר בערוץ 13 The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב, ויזהה אותם The Voice All Stars מחר בערוץ 13.
7: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
8: שווה.
7: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
8: אם לא תשלח,
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
10: תורים למען איחוד הצלה.
11: אז אנחנו במשדר מיוחד ומשותף ומאוחד, גם צריך לציין, בכמה תחנות. אנחנו כאן משעות הבוקר, והיום הזה כולו סביב איחוד הצלה, המלאכים בחתום. מנחם, לאן אנחנו ממשיכים מכאן?
12: כן, בוא נגיד רק תודה לרדיוס לב המדינה, רדיו חיפה, רדיו 5, רדיו 101.5 התחנה ורדיו אילת. שימו לב, בשעה 2 בצהריים היום, אחד המאזינים במדינת ישראל יקבל שיחת טלפון מאיתנו בשידור חי באתר של איחוד הצלה, שהוא מתאשר ברגע אחד. שימו לב, מתאשר ברגע אחד, והוא לוקח משכורת חודשית, 12,500 שקל כל חודש לשלוש שנים. כן, רכב חדש ושיפוץ בית. אחד המאזינים עומד להתאשר. אני פותח עכשיו את קווי הטלפון, וכל מי שרוצה להתאשר שיצלצל עכשיו ויתחבר לאיחוד הצלה. 1-800-331-221. אלה ימים דרמטיים במדינת ישראל. זה ימים שמקוטלגים, ההוא מימין, זה משמאל, זה דתי, זה חילוני, זה ערבי, זה מתגייס. אצל איחוד הצלה זאת אחדות אמיתית. 10,000 מתנדבים, בלי הבדל גזע, דת, מין, מצילים חיים של כולם. צלצלו, ויש לכם מכם סיכוי לקבל את הפרס הכי גדול בחיים שלו בעוד 6 שעות. 1-800-331-221. תמיד תהיו בצד הנותן עם איחוד הצלה, שלעולם לא תצטרכו אותם. 1-800-331-221. בשעה 2, אחד המאזינים פה יתאשר, ואולי זה אתה, אולי זאת את. מה הבעיה? זה סיפור מטורף לגמרי. 1-800-331-221. איחוד הצלה בכתום. 90 שניות מגיעים להציל חיים. דוד חכם, אתה איתי פה, גדול השדרנים. ואתה יודע שאיחוד הצלה זה רגע דרמטי. זה רגע של אחדות.
13: נכון, ואני רוצה להגיד למאזינים העיקרים, יש לנו כבר 31 ערכות שתרמתם פה בשעה הזו. כל הכבוד לכם, מאזינים יקרים. אנחנו רוצים להגיע ל-50 ערכות. עכשיו אני צריך פה את הערכה מספר 32. 32 זה לב. מי נותן את הלב שלו לאיחוד הצלה, את הלב שלו לעם ישראל, ב-1-800-331-221, ואולי מי שיתרום את הערכה מספר 32 בשעה הזאת, כמניין לב, ייתן את הלב שלו, אולי דווקא הוא זה איזו, שיקבלו טלפון ב-5:00 בצהריים היום, לא מחר, היום, ב-5:00 בצהריים, מנכ״ל איחוד הצלה עומד להתקשר לאחד או אחת מכם שזכיתם בפרס הענק הזה, גם מסכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלכם. עכשיו זה לא שלושה זוכים שיסקו, אלא זוכה אחד הולך לקחת הכל.
12: אחד המאזינים עומד להתעשר, דוד, אין פה ספק.
13: כן, אז תקשיבו, מאזינות ומאזינים, 1-800-331-221, קחו את הטלפון, אני רוצה פה עכשיו את התרומה ה-32, כמניין לב, מי נותן את הלב שלו לאיחוד הצלה?
12: ומתחייבים שנייה, מתחייבים באיחוד הצלה, שהתיק הזה, תיק ההצלה יהיה באזור הבית שלכם, זאת אומרת, אתם מוגנים, אתם מאבטח רפואי, אם קורה משהו לילדים, אם קורה משהו להורים, אם יש תאונה, פיגוע, רכב חשמלי, אופניים חשמלי, קורקינט, לא משנה מה, יש הצלת חיים, אתם מוגנים, זה ביטוח חיים, זה רגע דרמטי, ועוד 6 שעות, אחד מכם עומד להתעשר, זה סיפור מטורף לגמרי, אלי פולק נכנס פה, הוא יבשר לאחד המאזינים שהוא עומד להיות עשיר, דוד, מה המספר, מהר, בוא נעשה את זה.
13: 1-800-331-221, 1-800-331-221, איחוד הצלה, זה הזמן שלנו ביום המיוחד השנתי הזה של איחוד הצלה, לתת להם כוח, חשוב מאוד, לתת להם כוח כדי להציל חיים של הרבה מאוד אנשים, ואני פונה אליכם המאזינים והמאזינות של רדיוס, ושל רדיו לב המדינה, ושל רדיו חיפה, ושל רדיו חם אש, ושל רדיו אלת, ושל 101.5 התחנה, קחו את הטלפון, תרמו ערכה אחת לאיחוד הצלה, תקדישו אותה לרפואה שלמה, יש מידה כנגד מידה, אתם תעניקו חיים של הרבה מאוד אנשים.
12: דוד, צריך לומר דוגרי, בצפון יש חוסר, יש מצב של אנשים שפשוט ימותו, וואו. כי לא יגיעו מתנדבים בזמן, נכון. זה ברור.
13: חד משמעית, כן. חד משמעית, וזאת המטרה, ואת אותה ערכה תקדישו או לרפואה שלמה, או לעילוי נשמת יקיריכם, מי שרוצה לעשות הנצחה מיוחדת לעילוי נשמת יקיריו שנפטרו, במותם ציוו לנו את החיים, קחו את הטלפון ל-1-800-331 221, 1-800-331-221, הנה יש לנו עוד 3 תרומות של עוד 3 ערכות.
11: אם אני גר פה במרכז וההורים שלי בצפון, אני יכול לקנות ערכה ולהגיד שאני רוצה שהיא תהיה באזור שלהם.
13: נכון, נכון, ויש מתן שכרה בצדה. אני אומר, מי יודע, אולי דווקא אחד מהמאזינים והמאזינות, דווקא של השעה הזו, שוקח את הטלפון עכשיו, מחייג לאיחוד הצלה, ותורם את אחת מהערכות הללו שחסרות לנו, כדי שיצילו חיים של המון המון אנשים, אם זה של תינוקות, אם זה של קשישים, אם זה של אנשים שנפצעים בתאונת דרכים, אנשים שנפצעים בפיגוע. רק עכשיו, לא מזמן, עברנו את המערכות עם איראן. מי היו הראשונים שזינקו והצילו חיים? בזמן שאנחנו היינו צופים בטלוויזיה, ופיקוד העורף עוד לא הרשה לנו לצאת מהממדים, מהמקלטים, מהמרחבים המוגנים, אותם מתנדבים של איחוד הצלה, מלאכים בחתום.
12: כמו עקיבא למשל, מאזור גושדן, שהלך לילד אישה בהרצליה פיתוח, בזמן שטילים מעל הראש, זה לא מעניין אותו, הוא בא לילד משה שהוא לא מכיר בכלל.
13: 1-800-331-221, הנה יש לנו כבר 35 תרומות לשעה הזו. אני רוצה פה את הערכה 36, רגע לפני שמנחם מדבר כאן עם אלי פולק, המנכ״ל של איחוד הצלה. הערכה 36, פעמיים חי, מי מעניק חיים לאנשים, מאזינות ומאזינים, ומי יודע, אולי דווקא אותו מאזין, אותה מאזינה, יזכו גם כן בפרס הענק הזה היום, בשעה 13:55 בצהריים. אולי זה שלך, אולי זה שלך. מאזינים יקרים, 1-800-331-221, 1-800-331-221, יש לנו כבר 35 תרומות, 35 ערכות שתרמתם פה בשעה הזו. אני רוצה פה את הערכה 36, פעמיים חי. מי שנותן חיים, מקבל חיים בחזרה, ואולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, יזכו בפרס הענק הזה. 1-800-331-221, מנחם.
12: אלי פולק איתנו, בעוד 5.5 שעות בדיוק, אתה עומד לבשר לאחד המאזינים ששומעים אותנו עכשיו, שהוא מתעשר. ועשית את זה כבר כמה שנים ברציפות, זאת זכות אדירה שלך בתור מנהל איחוד הצלה, לבשר לאחד המאזינים פה שהוא עומד להיות עשיר, עשיר. באיזה מספר, דוד?
13: 1-800-331-221.
12: איך התחושות ומה אתה הולך לספר ולאיפה? תשמע, זה מדהים שאתם הולכים לדאוג שאחד מהמדינה יהיה עשיר.
8: תראה, זה נכון מאוד, אבל אני אגיד לך, הרבה יותר חזק מזה, הזכות של הצלת חיים, זה הרבה יותר חזק מזה. אנחנו מציעים עכשיו, רק לפני יום, אנחנו מציינו את השביעי באוקטובר. השביעי באוקטובר, אותו זמן שקרו, שאף אחד לא יכול לשכח מאף אחד היום הזה.
12: שכל הארגונים יצאו מהדרום, ובצדק היה מפחיד. אתם נכנסתם לדרום.
8: אנחנו הלכנו בכיוון ההפוך. אני תמיד אומר, נסענו בכיוון ההפוך. כולם יוצאים משם, אנחנו נוסעים לשם. נכנסים שם עם מאות מתנדבים.
12: מתנדב שלך בר קופרשטיין נחטף, מתנדבים אחרים נהרגו, בוא, אתם חטפתם.
8: נכון, חטפנו, אבל זה לא, זה לא עצר אף אחד. מלכנת לשם בכל הכוח, עם ציוד, עם מה שצריך בשביל להציל חיים כמה שיותר. עכשיו, אנחנו מציינים עכשיו 3 שנים לדבר הזה, ואז כבר אז, מיד אחרי 7 באוקטובר, אחרי שהוצאנו שם ציוד בכמויות מטורפות, באמת.
12: מה זה כמויות מטורפות?
8: זה טונות, טונות של ציוד. אנחנו אמרנו ב-6:30 בבוקר, ב-6:29, ברבע לבדוק אתמול, שהחזרנו ככה את הזה, רבע לזה כבר היה במרלוג שלנו, יש לנו מרלוג גדול בבית שמש של ציוד. כל המסעיות שלנו, העמיסו את כל מה שיש, כל מה שרואים ביד, אמרתי להם, אז תעמיסו הכל, תעמיסו הכל
12: כדי להציל חיים.
8: הגיעו לשם חיילים בלי ציוד, הגיעו לשם כל מה שאתה רוצה בלי ציוד בשביל הכל.
12: אלי פולק, אני רוצה לשאול אותך שאלה. מישהו מאיחוד הצלה אמר לי השבוע בטלוויזיה שבלי איחוד הצלה, הנתון של הנרצחים היה גבוה יותר במאות. האם אתה יכול לאשר את זה בשידור כאן?
8: תראה, זה אמירה קשה, אבל כן.
12: זאת אומרת, ניר סייג, מאזיני תחנות דוד חכם, תקשיב מה הוא אומר לך. בלי איחוד הצלה, היו עוד מאות הרוגים. מי יודע כמה פצועים, פצועי נפש, פצועי... זה הקדושים האלה בכתום של איחוד הצלה. אני אומר לך, אני יושב ומצדיע לאיחוד הצלה.
13: קרפו נפשם כדי להציל חיים. המתנדבים והמלאכים האלו של איחוד הצלה.
12: די דוח, עוברים אליך למוקד. מה קורה שם ברגע הטלפונים, מה קורה?
13: עכשיו אנחנו כבר מגיעים ל-39 ערכות שתרמתם פה בשעה הזאת. אני רוצה פה את הערכה 40, ב-1-800-331-221. מאזינות ומאזינים, היום ב-5:00 בצהריים עומד לקרות משהו גדול. אחד או אחת מכם עומד לקבל טלפון מאלי פולק, שאתם שומעים אותו פה איתנו עכשיו בשידור המיוחד הזה, עומד לקבל טלפון ממנו, לבשר לו שהוא זכה או היא זכתה בנוסף בהצלת חיים, בפרס הענק, שימו לב במה, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ובשיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד ייקח הכל. קחו את הטלפון עכשיו, יש לנו כבר 39 תרומות שלכם בשעה הזו, ב-1-800-331-221, 1-800-331-221. אני אומר למאזין הבא, למאזינה הבאה, שיתרמו את הערכה מספר 40 לשעה הזאת. אתם אמנם תתרמו רק ערכה אחת, את הערכה מספר 40. אבל דרך הערכה הזו יצילו חיים של הרבה מאוד אנשים. 6-7 שנים יצילו חיים של הרבה מאוד אנשים. מנגד תקבלו לא כרטיס אחד, אלא 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה שעומד לקרות היום בצהריים. אחד או אחת מכם יזכה בכל הפרס הענק הזה. אולי זה שלך, אולי זה שלך. 1-800-331-221, 1-800-331-221. חייגו עכשיו לאיחוד הצלה, ואני אומר, כן, כן, דווקא אתה, דווקא את, מאזין יקר, מאזינה יקרה, שומעים הבוקר הזה את המשדר של איחוד הצלה, בסיומו של שבוע שבו ציינו את השבעה באוקטובר, ואתם יודעים מה המתנדבים של איחוד הצלה עשו בשבעה באוקטובר, ומאז כל המלחמה, איך הם הצילו חיים של אנשים רבים, איך ביום יום אנחנו רואים אותם עם האפודים הכתומים שלהם, מצילים חיים פעם אחר פעם אחר פעם. תנו להם את הערכה הזאת להצלת חיים, חסרות להם הרבה מאוד ערכות כדי להציל חיים. 1-800-331-221, ומי יודע? אולי דווקא אתה, דווקא אתה, המאזין הבא, המאזינה הבאה, שתקחו את הטלפון, תחייגו ותצילו חיים, תזכו גם כן להתבשר היום, בשעה 14:00, שזכיתם בפרס הענק הזה, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ובשיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד ייקח הכל. 1-800-331-221, הנה יש לנו עוד ערכה, אנחנו כבר עם 40 ערכות, כל הכבוד. אני רוצה פה את הערכה 41 לשעה הזו, 1-800-331-221, נשמע כמה צלילים, פרסומות, ומיד נשוב לאחרונים של השעה הזאת, 1-800-331-221, איחוד הצלה.

0: על איחוד הצלה.
1: רדיו לב המדינה.
2: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: רק

0: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח,
0: איך תיקח?
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: קניות השבוע עושים רק ביוחננוף. כל מוצרי המותג הפרטי במחירים חסרי תקדים. שלישיית טונה ב7.90 שקלים, ומיונז אמיתי ב6.90 שקלים. חוסכים בגדול, כי זאת הדרך של יוחננוף.
9: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה. 91 FM.
10: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד, תורמים למען איחוד הצלה.
11: אנחנו בשידור חי למי שמצטרף אלינו. יום דרמטי, בעוד 5 שעות אחד המאזינים שלנו כאן עומד להתעשר ולקבל טלפון שהוא זוכה במשכורת חודשית ל3 שנים, 12,500 שקלים כל חודש, ברכב חדש ובשיפוץ בית או מטבח. אנחנו נותנים כאן מספר טלפון שכל אחד יוכל לצלצל למספר הזה ולומר אני רוצה להיות חלק מזה. כל מי שעכשיו מצלצל, 1-800-331-221, שוב, איחוד הצלה, 1-800-331-221. יש לחץ אדיר על הקווים, כולם רוצים להיות חלק מאיחוד הצלה. איחוד הצלה בימים האלה, אחדות, 10,000 מתנדבים להציל חיים. כל מי שמצלצל עכשיו שידע שיש לו סיכוי להתעשר, זה דבר מטורף לגמרי. בעוד 5 שעות מנכ"ל איחוד הצלה יהיה בשיחת טלפון, 1-800-331-221. לא להגיד למה, חסר לי, לא יודע איפה לצלצל. מי שלא מצלצל עכשיו, אני סליחה שאני אומר את זה בצורה לא יפה, הוא פרייר. 1-800-331-221, זה איחוד הצלה, זה למענכם. הם תמיד יבואו להציל אתכם, ואחד מכם בעוד 5 שעות עשיר בשעה 2 בשידור חי באתר איחוד הצלה, מול רואי חשבון, מול עורך דין. 1-800-331-221, 1-800-331-221. וואו, דוד, תראה איזה טירוף על הקווים, יש פה מלא שיחות, זה מטורף לגמרי. מאזיני כל התחנות פה, 1-800-331-221. עם ישראל חי, בשעה 2 בצהריים אחד מכם יהיה עשיר. דוד, תראה מה שקורה פה.
12: צריך להגיד למאזינים היקרים שלנו, יש לנו כבר 43 ערכות שתרמתם, חסרות לנו בעצם עד סיומה של השעה הזאת עוד כמה דקות 7 ערכות אחרונות, ואני אומר, יש מין קרמה כזאת, הכל הולך אחר החיתום. מי יודע, אולי דווקא אחד משבעת המאזינים האחרונים שלוקחים את הטלפון עכשיו ל-1-800-331-221 ותורמים את אחת משבע הערכות האחרונות לאיחוד הצלה שחסרות לנו לשעה הזאת. אנחנו רוצים להגיע ל-50 ערכות. אולי דווקא אתה זה שתזכה, עד זו שתזכה. אומרים, הכל הולך אחרי הסוף. קחו את הטלפון איתי יחד ל-1-800-331-221, תתרמו אחת משבע הערכות האחרונות שחסרות לנו בשעה הזו. היום ב-13:55 בצהריים אחד או אחת מכם מקבל טלפון ממנכ"ל איחוד הצלה, מאלי פולק, שיבשר לכם שזכיתם לא רק בהצלת חיים, אלא גם בפרס הענק הזה. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ובשיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד ייקח הכל. 1-800-331-221, 1-800-331-221. הנה, יש לנו שתי ערכות נוספות שתרמתם פה עכשיו, כל הכבוד. עכשיו חסרות לנו בעצם 5 ערכות אחרונות בלבד. איזו דרמה כאן בשידור. הגענו ל-45 ערכות, אני צריך פה את ה-5 ערכות אחרונות בלבד, מאזינות ומאזינים. 1-800-331-221, איחוד הצלה. תקדישו את אותה ערכה לרפואה שלמה. מידה כנגד מידה, אתם תעניקו רפואה וחיים להרבה מאוד אנשים, לתינוקות, לקשישים, לקשישות, לאנשים שעוברים תאונות דרכים, לאנשים שמקבלים אירוע מוחי. הרי מה איחוד הצלה עושים? רואים אותם בכל מקום, ראינו אותם במלחמות, איך חירפו את נפשם בזמן שאנחנו עוד היינו בממדים, במרחבים המוגנים, ופיקוד העורף עוד לא הרשה לנו לצאת. באתרי הריסות הטילים של איראן, את מי היינו רואים שם הראשונים שמזנקים ומצילים חיים, ובקשר עם הציוד שלהם, של העזרה הזו? את המתנדבים של איחוד הצלה. ועכשיו זה הזמן שלנו פעם בשנה לתת לאיחוד הצלה ערכה מצילת חיים, וכן, יש גם מתן שכרה בצידה. 1-800-331-221, 1-800-331-221. הנה, יש לנו עוד שתי ערכות שתרמתם פה. אז בעצם אנחנו צריכים פה, מאזינות ומאזינים, 4 ערכות אחרונות כדי להגיע ליעד עם איחוד הצלה. 1-800-331-221. מנחם טוקר, אותי לימדו דבר אחד, הכל הולך אחרי החיתום ואחרי הסיום. אולי דווקא אחד מארבעת המאזינים האחרונים שחסרים לנו לשעה הזו כדי להגיע ל-50 ערכות, אולי דווקא הוא זה שיזכה, איזו שתזכה. 1-800-331-221, איחוד הצלה.
11: דוד חכם, אנחנו בשידור חי ברדיוס, בלב המדינה, ברדיו חיפה, ברדיו 5, רדיו 101.5, התחנה רדיו אילת, יחד עם נתי ביבי וארגון מזניקים, לקראת איחוד הצלה, הגרלה הגדולה שתהיה בשעה 2 בצהריים בשידור חי באתר איחוד הצלה. אלי פולק יחייג לאחד המאזינים ויאמר לו, אתה התעשרת, אתה תהיה שותף עם איחוד הצלה, אבל אתה זוכה במשכורת חודשית לשלוש שנים, ברכב חדש, בשיפוץ בית מטבח.
12: זה שווי פרס 600 אלף שקל.
11: וואו.
12: אחד או אחת מכם יזכה בזה. 1-800-331-221. הנה, יש לנו עוד ערכה שתרמו עכשיו. אנחנו צריכים פה את השלוש ערכות אחרונות בלבד, ואנחנו עוד שתי דקות עומדים לסיים את השעה. האם יהיה לנו גם את השלושה האחרונים? ומי יודע, אולי דווקא אחד משלושת המאזינים האחרונים שחסרים לנו כדי להגיע ליעד בשעה הזאת.
11: שקרה לפני שנתיים, מאזין ששמע בשעה האחרונה, זה היה ברדיוס, מאזין מנתניה.
12: מאזינה מנתניה. היא זכתה בזה, כן. היא הייתה אחת מאחרונים. אז אולי זה גם קורה הפעם. אנחנו, יש לנו, חסר לנו שלוש ערכות אחרונות בלבד בשעה הזו, ב-1-800-331-221. אני אומר לאחד משלושת המאזינים האחרונים, שלוקחים את הטלפון עכשיו, ומחייגים לאיחוד הצלה, ותורמים את אחת משלושת הערכות האחרונות, ב-1-800-331-221, אולי דווקא אתה זה שתזכה, אולי דווקא את זו שתזכה. 1-800-331-221, 1-800-331-221, הנה, יש לנו עוד ערכה שנתרמה, כל הכבוד גבירותיי ורבותיי. אנחנו צריכים פה שתי ערכות אחרונות בלבד. איזו דרמה, איזה מתח כאן בשידור. יש לנו פחות משתי דקות לסיים את השעה. מנחם טוקר, ידידי היקר, שתי ערכות אחרונות בלבד.
11: וואו.
12: חסרות לנו כדי להגיע ליעד, וכל הכבוד לכל 48 המאזינים שהתקשרו ותרמו פה 48 ערכות בשעה האחרונה לאיחוד הצלה. כל הכבוד לכם. איזה זכויות רבות יש לכם. אתם שותפים מלאים בהצלת חיים. כרגע חסרות לנו שתי ערכות אחרונות בלבד, ואני אומר, לכו תדעו, אולי דווקא, כן, דווקא אחד משני המאזינים האחרונים, שלוקחים את הטלפון עכשיו, בשעה הזו, מחייגים לאיחוד הצלה, ב-1-800-331-221, יקבלו את הטלפון, דווקא אחד משני המאזינים האחרונים, אולי דווקא אחד מכם יקבל את הטלפון היום, ב-2 בצהריים, ממנכ"ל איחוד הצלה, שזכיתם לא רק בהצלת חיים, אלא גם בפרס הענק הזה.
11: דוד, נתי ביבי נכנס פה, נתי מתכון.
12: עד כמה זה קריטי, נתי ביבי? שתי הערכות האחרונות שחסרות לנו לשעה הזו.
1: אני רק רוצה שתחשבו על אמא שמחזיקה תינוק, והוא נהיה כחול וסגול, וההבדל בין חיים למוות, אם יש כונן עם ערכה באזור, או שאין כונן עם ערכה באזור, וחלילה יצטרכו לקבוע מוות. אני מדבר על תינוק שטובע באמבטיה, אני מדבר על אמא שמתמוטטת בקניון, שלושה ילדים מסביבה. אי אפשר להציל את החיים שלה, צריכה דפיברילטור. אתם אלה שעכשיו שמים את הערכות האלה, ואיחוד הצלה צריכים למקם ערכות במקומות שאי אפשר, שהאמבולנס לא מגיע מספיק מהר, או כל הדברים האלה. ודבר נוסף אני אגיד, כל אחד יכול להקדיש את הערכה לבריאות, להצלחה, לפרנסה, לילדים, וכמובן גם לעילוי נשמת, שיהיה רשום על הערכה בכל רגע את השם של היקר שלכם, שיהיה לו עילוי נשמה. במותם ציוו לנו את החיים.
12: אז הנה, יש לי בשורה טובה, יש לנו ערכה נוספת שהמאזינים פה תרמו, הגענו ל-49 ערכות לאיחוד הצלה בשעה הזו. כל הכבוד לכם. אני צריך פה רגע לפני שאנחנו מסיימים את השעה, את הערכה האחרונה, הערכה 50 לשעה הזו, ב-1-800-331-221. איזה מתח עצום אנחנו, אנחנו ממש דקה וחצי לסיומה של השעה.
11: אני רוצה לומר למאזינים שלנו, דוד חכם, סליחה שאני קוטע אותך, כל מי שמצלצל עכשיו, שידע שיש לו סיכוי אדיר בעוד 5 שעות להיות עשיר, לא פחות ולא יותר. יש פה 10 תחנות רדיו, יש פה 10,000 מתנדבים, יש 90 שניות של הצעת חיים, יש זוכה אחד בעוד 5 שעות. מה המספר, דוד? תדליק אותי.
12: 1-800-331-221. הגענו ל-49 ערכות, אין מצב שאנחנו לא מגיעים גם ל-50. אני רוצה בשעה הזאת הערכה האחרונה, ואני אומר מי יודע, אולי דווקא המאזין האחרון או האחרונה. לשעה הזאת, ב-1-800-331-221, איחוד הצלה. קח את הטלפון, קחי את הטלפון, תרמו את הערכה האחרונה שחסרה לנו, ואולי דווקא אתה זה עד זו שתזכו לקבל את הטלפון ממש בעוד 5 שעות ממנכ״ל איחוד הצלה. זוכר שתרמת לנו בשעה 8:55 בבוקר את הערכה האחרונה שהייתה חסרה לנו לאיחוד הצלה? רציתי לבשר לך או לך שזכיתם גם במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. שלח לחמך על פני המים. מאזין אחרון, מאזינה אחרונה, אנחנו מסיימים את השעה, האם יש לנו אותו, כן או לא. 1-800-331-221, איפה אתה אחרון, איפה אתה אחרונה, ואולי דווקא אתה זה עד זו שתזכו להתבשר היום בצהריים שזכיתם בפרס הענק הזה. 1-800-331-221, איחוד הצלה. הגענו ל-49 ערכות בשעה הזו. אני רוצה פה את הערכה האחרונה, גבירותיי ורבותיי. 1-800-331-221, 1-800-331-221, איחוד הצלה.

0: תקשיבו רגע לקול הזה.
1: רדיו לב המדינה.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלב.
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: אין

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופס זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
5: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: תקשיבו רגע לקול הזה. מזהים? לא מזהים? מחר בערוץ 13 The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב, ויזהה אותם. The Voice All Stars, מחר בערוץ 13.
8: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
9: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
8: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
9: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
10: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
11: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעל קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94, כפוף לתקנון החברה.
12: רדיו לב המדינה.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
14: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
15: תקופה נרחבת באיראן שתימשך כשלושה ימים ותתמקד במערכי טילים, מתקני אנרגיה ומפקדות של משמרות המהפכה, כך מדווח הבוקר הניו יורק טיימס. לפי גורמים אמריקנים, הנשיא טראמפ דחה בחודשים האחרונים 5 תוכניות למבצעים צבאיים נגד איראן או החות'ים. זאת לאחר שהבהיר אמש כי לא צפוי לתקוף לפני בחירות האמצע בחודש הבא. הותר לפרסום, לוחם צה"ל נהרג אמש בהתהפכות המר בלבנון. ניצן שפירא, כתבנו הצבאי.
16: סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, לוחם גדוד 603 של חטיבה 7, נהרג אמש בהתהפכות רכב אמר במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. התאונה הקשה התרחשה סביב השעה 3 בצהריים במרחב נהר הליטני, בעת שכלי הרכב שבו נסעו הלוחמים התהפך במהלך הפעילות. באירוע נפצעו קל 3 לוחמים נוספים, והם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. נסיבות התהפכות הרכב מתוחקרות כעת בצהל.
15: האלוף במילואים אבי גיל, שהיה מזכירו הצבאי של נתניהו בבוקר טבח 7 באוקטובר, מדבר לראשונה אחרי 3 שנים אמש במהדורה המרכזית, ומתייחס בין היתר לניסיון לזייף פרוטוקולים בלשכת ראש הממשלה.
17: פנו אליי שיש בלשכת ראש הממשלה איסוף פרוטוקולים, והאיסוף חומרים הזה מבוצע בניגוד לנהלים. בינואר פונה אליי אחת הקצרניות, והיא הונחתה לשנות את שעת השיחה מ-6.40 ל-6.29.
18: על ידי מי?
17: ראש הסגל.
15: מפלגת ישר פנתה ליועצת המשפטית לממשלה בדרישה לבדוק חשד לפלילים נגד נתניהו. מנגד בליכוד דחו את הטענות ותקפו את המזכיר הצבאי לשעבר, וטענו כי בחר שלא להעיר את ראש הממשלה. גבר בן 35 נהרג ונהג נוסף נפצע קל בתאונת דרכים בין אוטובוס למונית בכביש 458 סמוך ליישוב מעלה מחמש שבבנימין. צוותי מד"א שהגיעו לזירה נאלצו לקבוע את מותו של אחד הנהגים במקום. שוטרי תחנת בנימין ובוחני תאונות הדרכים של מחוז יהודה ושומרון פתחו בחקירת נסיבות התאונה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
19: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
6: שלום לכם, הטמפרטורות היום נשארות גבוהות מהממוצע לעונה, וכך גם צפוי להיות במהלך הימים הקרובים. אחוזי הלחות נמוכים, בעיקר בפנים הארץ ובערים. מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית בעננות גבוהה, אנחנו נראה ממנה הרבה במהלך הימים הללו, ולכן מצפות לנו שקיעות יפות. ביום שבת, סיכוי לגשם מקומי קל, בעיקר בערבה, וראשון ייתכן גשם מקומי באזורים המזרחיים של הארץ.
19: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
12: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
15: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
18: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד, תורמים למען איחוד הצלה.

0: שלום לכם, אנחנו ביום שידורים מיוחד ומשותף כאן ברדיו 100 FM, רדיו צפון, רדיו לב המדינה. מנחם, עזור לי, איפה אנחנו עוד שאר התחנות?
1: קודם כל נגיד בוקר טוב ניר סייג, בוקר טוב לדוד חכם, בוקר טוב לנתי ביבי ממזניקים, ובוקר טוב לאלי פולק, משנה למנכ"ל איחוד הצלה. רדיוס לב המדינה, רדיו חיפה, רדיו 5, רדיו 101, התחנה רדיו אילת, ושיפי חריטן, בוקר טוב כמובן לשיפי חריטן. הכינוח מגיע בסוף, הכינוח הוורוד מגיע בסוף, והשמחה פה באולפן היא שמחה מאוד מאוד פשוטה. בעוד 5 שעות אחד המאזינים שלנו פה עומד לקבל טלפון מהמשנה למנכ"ל ולומר לו, ידידי, אתה התעשרת במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשנה לשלוש שנים, ברכב חדש ובשיפוץ בית ומטבח. עכשיו, מי שרוצה להיות חלק מהסיפור הזה מוזמן לצלצל, יש מספר טלפון, כל הקודם זוכה, 1-800-331-221. ואני יודע, תפוס בשעה הקודמת את הקריסה, באמת, אני אומר לכם דוגרי, כל הקודם זוכה, מי שלא מצלצל הוא באמת פרייר. זה בשעה 2, באיחוד הצלה, הארגון הכי גדול וקדוש וטהור ומאחד בישראל, הם עושים הגרלה שנתית, ובשעה 2 בדיוק, אחד המאזינים עכשיו מצלצל ומקבל. זהו, פשוט ביותר, 1-800-331-221, כל הקודם זוכה. ברגע שיש 50 שיחות, זה נסגר, ולכן כל הקודם זוכה. אתה אילתי? צלצל. את מחיפה? זה שלך. 1-800-331-221. איחוד הצלה. בשעה 2 בדיוק, עורך הדין, רואה החשבון, וצוות איחוד הצלה יחייגו, זה יהיה בשידור חי לייב באתר של איחוד הצלה, ניתן לצפות בזה, ואחד מכם מקבל את הפרס הכי גדול של השנה. הגרלה מטורפת, פרס אדיר. 1-800-331-221. זה מטורף, תבין, פה זה איחוד הצלה, זה לא קפה ומאפה פה, זה איחוד והצלה. 1-800-331-221. הדבר הכי גדול שקורה פה זה הסיפור של אותו תינוק שנחלק, ואני מסתכל רגע על הקווים ואני אומר, הקווים קורסים. מי שמצליח לתפוס אותנו שיתפוס, מי שלא לא. 1-800-331-221. יש פה רייטינג אדיר של עכשיו, כולם רוצים להיות חלק מהסיפור הזה.
0: באופן ברור, כן, זה פשוט להציל חיים, זה מה שעושים.
1: ונירו, בתוך 90 שניות, האמא מרגישה שהתינוק שלה נחנק, והיא מצלצלת לאיחוד הצלה. תקשיבו להקלטה, מבקש שילדים לא יאזינו עכשיו לרדיו, אלה 3 דקות קשות.
2: איחוד הצלה, שלום יעקב.
3: אלו, אלו.
2: גברת, מה הכתובת שלך בבקשה? גברת, אנחנו נציל את התינוק שלך, תגידי לי מה הכתובת שלך, אני שולח כוננים.
3: אני לא יודעת מה לעשות, באמת שלי כחול, לא מכיר.
2: גברת, אני רוצה לעזור לך, תביא לי את הכתובת שלך.
3: אני גרה בירושלים.
2: בירושלים, באיזה רחוב?
3: אני גרה...
2: עד איזה קומה? גברת, תביא לי את הפרטים. אחד, אני שולח כהנים, בסדר? כרגע, התינוק הוא היה באמצע לאכול. כהנים בירושלים, רחוב קריאה שמתקבלת המוקד לתינוק שנחנק. ירושלים, רחוב קריאה שמתקבלת המוקד לתינוק שנחנק. גברת, תקשיבי לי, אני רוצה שתסתכלי בפה של התינוק. קיבלתי נסיעה טובה. גברת, אני רוצה שתסתכלי בפה של התינוק אם את רואה משהו. גברת, התינוק כרגע נושם.
3: לא, אני אומרת לך, הוא כחול, אני לא יודעת מה לעשות איתו.
2: הבנתי, גברת, אני רוצה שתניחי אותו בבקשה על שולחן. גברת, תקשיבי לי, ואנחנו נציל את התינוק שלך, בסדר? גברת, התינוק נושם? נסיעה טובה. הבנתי, גברת, תקשיבי לי ותעשי מה שאני אומר ואנחנו נציל את התינוק, בסדר? תניחי אותו על הרצפה או על שולחן. תניחי אותו על הרצפה, גברת. גברת, תעשי את מה שאני אומר לך ואנחנו נציל אותו. תניח אותו על שולחן, הנחת אותו על שולחן?
3: כן, אני מניחה.
2: יופי, אני רוצה שתקחי שתי האצבעות שלך ותתחיל לעשות לחיצות במרכז בית החזה. אני חוזר עם שתי אצבעות לחיצות במרכז בית החזה, אוקיי? את לוחצת? את לוחצת? יופי, אחד, גברת לחיצות, אחד. תמשיכי ללחוץ. גברת, תמשיכי ללחוץ, אל תפסיקי, בסדר? יופי, ללחוץ ולהרפות, אחד.
3: הוא לא מגיב לי.
2: תמשיכי, את עושה מה שאני אומר לך?
3: אני לא יודעת מה, איך אני...
2: תמשיכי, תמשיכי לחיצות, ללחוץ ולהרפות, ללחוץ ולהרפות.
4: אנחנו במקום. כבר דיווח.
2: דיווח, בבקשה.
4: מוקד ארצי, אנחנו באחייה, נתרוך סיוע.
2: קיבלתי באחייה בהצלחה, כוננים בירושלים אחת, כוננים מבצעים אחייה, על תינוק מבקשים סיוע.
5: הכל בסדר.
0: כן, זה אלה השניות הקריטיות.

0: התינוק בוכה בסוף ההקלטה הזאת. זאת הקלטה אותנטית של איחוד הצלה. שיפי חריטן שישבת פה, זה קרה לבת שלך.
1: תשמע, כל פעם
0: שאני... והיא פה במסדרון, הבת שלך.
1: נכון, היום היא באה, היא פעם ראשונה, היא שומעת את הדברים, היא אומרת לי, וואו, עוד לא הבנתי פעם ראשונה שאני מבינה מה זה.
0: שיפי, הידעה הזאת הייתה בדיוק באותו מצב.
1: בגיל 8 חודשים, תשמע, אני שומעת את ההקלטה הזאת, עד עכשיו, יש לי צמרמורת מטורפת, אני לא מאחלת לאף אחד לעמוד במצב הזה, זה רגעים של אימה, זה פחד מוות כפשוטו. וכשאני, אני אשקת שם, עד שאנחנו שומעים את התינוק בוכה, אני פשוט יודעת מה עובר על האימא הזאת. ואני אומרת, זו הסיבה שאנחנו צריכים את איחוד הצלה. מנחם, אני סיפרתי לך את זה פה גם מאחורי הקלעים, שהסיפור של הבת שלי שיושבת פה איתנו עכשיו, באמת, הנה היא פה, היא בת 14, היא חגגה לא מזמן יום הולדת, וכל זה בזכות זה שהמלאכים בחתום הופיעו בבית תוך שניות. אבל אצל בדודה שלי, לצערי, הסיפור לא הסתיים.
0: מה היה שם? מה קרה?
1: אז בגיל שנה ורבע, הבן הג'ינג'י המתוק של בדודה שלי, הלך למטפלת כמו בכל בוקר, והיא עובדת מהבית, היא עובדת בהייטק, ופתאום היא שומעת צרחות אדירות מהרחוב ככה ממולה, בכלל לא מדמיינת שזה איכשהו קשור אליה. בכל מקרה, גם אותו סיפור ממש, אתה יודע, זה מה שאני אומרת תמיד, אף אחד לא יודע, אף אחד לא יכול להגיד לי, זה לא יקרה. התינוק נחנק אצל המטפלת, בזמן שהיא מאכילה אותו, הזיקו עזרה, ולצערנו שם, אנחנו יודעים, במדינת ישראל יש מקומות שאמבולנס באמת לוקח לו להגיע הרבה מאוד זמן. כשהגיעו, כבר באמת החמצן הפסיק לזרום למוח, הילד הגיע תוך כדי פעולות החייה, אבל הוא כבר הגיע במצב של קומה לבית החולים. 8 חודשים הוא שכב שם, פעם אחת רק באתי לבקר אותו, לראות אותו, זה היה באמת מחזה מפחיד מאוד. הפעם הבאה שנפגשנו הייתה בהלוויה של התינוק הזה, וזה סיפור שבאמת אני אומרת, אני יכולה להשוות, כי אני פשוט עמדתי בזה, הייתי שם, ואסור לנו לאפשר, איפה שאנחנו יכולים, שזה לא יקרה, וזאת באמת, ואני אומרת לכם, זה אחד מהסיפורים, אתה יודע, מנחם, יותר מ-2,200 קריאות כל יום, למוקד של איחוד הצלה, רק על שגרה אני מדברת, עזוב מלחמות, עזוב פיגועים, אז זה פשוט מפחיד לחשוב, שרק המקרים האלה שאנחנו מדברים עליהם, דום לב, התקף לב, לא יודעת, אמא שהתמוטטה, תינוק שנחנק, נשכח ברכב.
2: אנשים יכולים להינצל, בטח.
1: נכון, נכון. ואנחנו פה מנחם כדי שזה לא יקרה, וכדי שבנות, אמהות, כמו בדודה שלי, לא יעמדו בכאב הזה, כי היה אפשר להציל את הילד, אם רק היו מגיעים בזמן. ויש לנו פה את מספר הטלפון, שאליו אתם מחייגים עכשיו, כדי להיות חלק עם המלאכים בחתום, 1-800-331-221. אני מזכירה לכם, יש לכם גם כרטיסים לאירוע המטורף הזה שמתרחש היום בצהריים. אבל אני אומרת, אחד או אחת מכם הולכים להתעשר היום, נכון? 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי לשלוש שנים, שיפוץ של כל הבית, אבל דבר אחד בטוח בוודאות, מצווה של הצלת חיים, וזה לא רק אחת, כן? כל המציל נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא, יש לכם פה מאות אנשים שינצלו בזכות ערכה אחת שאתם עכשיו תורמים. 1-800-331-221, 1-800-331-221.
0: אני רוצה לבשר לך משהו.
1: כן.
0: בזה הרגע, לאחר שבשעה 7:30 הייתה קריסה, נכון, בגלל אומס מאזינים, והכוכבית קרסה, בזה הרגע הצוות הטכני, ותודה רבה לכל המתנדבים שהחזירו את הלוויין.
1: חזרה עלינו, כן, הכוכבית?
0: כן. כוכבית 5935. זה הכוכבית של איחוד הצלה, הייתה קריסה, אני אומר לכם, כל המדינה רוצה להיות חלק מהסיפור הזה. בשעה 2 בדיוק, אחד המאזינים עומד להתאשר, לקבל שיחת טלפון בלייב, באתר איחוד הצלה ניתן לצפות בזה, והוא יקבל שיחה, והוא בשיחה הזאת מאוד פשוט, אלי פולק יגיד לו, ידידי, זכית במשכורת חודשית, ש12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, ברכב חדש, ובשיפוץ בית, הכל איך אותו אחד. אז מי שמצלצל עכשיו, כוכבית 5935, כוכבית 5935, נכנס לפרויקט הגדול הזה. בוא נשמע מה שקרה שם השבוע.
3: היום, בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש, למשך פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
4: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
3: אז זה מדהים.
2: איפה את גרה?
4: בנתניה.
5: וואו, וואו.
1: זאת המאזינה מנתניה. אגב, הנה, מה היא אמרה? בשורה טובה לפני שבת. גם היום אנחנו יום שישי, ואותו אלי פולק עם אותה בשורה שתהיה כאן. זה באמת מדהים, וזה יכול להיות עכשיו שלכם. כן, אנחנו ממשיכים.
5: מי המאזין או המאזינה המאושרים?
1: אחד או אחת מכם בוודאות הולכים להיות הזוכים המאושרים בדבר הענק הזה, כוכבית 5935. איזה כיף שחזרה אלינו הכוכבית. כוכבית 5935, מה אתה אומר, ניר? דבר אלינו.
5: בעיקרון, אנחנו נצטרך לצאת תכף לשיר ולפרסומות.
1: טוב, אז רגע, אז אתה מרשה לי מילה? כי אני אגיד לך, אני מתרגשת עכשיו שהכוכבית שלנו חזרה, כוכבית 5935. חייגו לכוכבית 5935, איחוד הצלה, תהיו שותפים של המלאכים בחתום, אתם שותפים מלאים בהצלת חיים, וחוץ מזה, אתם יכולים להיות גם היום הזוכים הגדולים באירוע המטורף הזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935.

0: למען איחוד הצלה.
1: רדיו לב המדינה.
2: נהגי ישראל, הבחירות מתקרבות, ושוב כולם מבטיחים הבטחות. אבל במטרופולין לא רק מבטיחים, מקיימים. יש טנביס, נופש זוגי שנתי, השכר הגבוה בענף, גרירת ותק, ועוד מלא סיבות טובות. יש לכם רישיון לאוטובוס? חייגו כוכבית 500 והצטרפו למאות הנהגים שבחרו נכון.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון. BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס. גם במימון.

0: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח,
0: איך תיקח?
2: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי 03-944-1111.
4: רדיו לב המדינה
5: במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
7: 100 FM רדיוס.
8: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד, תורמים למען איחוד הצלה.
9: אנחנו במשדר מיוחד ומשותף, יש מצב שהשידור הזה תופס אתכם ביום שישי ככה, בדרך לקניות, בדרך לסידורים, וזה, אני מבין כמו שאתם מבינים, שזה משדר חשוב מאוד, והמטרה שלו היא אחת, פשוט להציל כמה וכמה שיותר אנשים בכל זמן נתון. זה מה שעושה איחוד הצלה, האיחוד הזה, הארגון הזה שבנוי על מתנדבים, אנשים שיש להם די ג'וב, חשוב מאוד לציין את זה, זה אנשים שיש להם עבודה ומאוד, עבר לשעות העבודה, הם מקדישים את חייהם פשוט כדי להציל אנשים. זה אנשים שעברו הכשרה, והם יודעים להציל חיים, בין אם הם מקבלים את הקריאה הזאת ביום שישי ב-12 בלילה, ביום ראשון ב-3 לפנות בוקר, הם פשוט קמים ויוצאים להציל חיים. הם זקוקים לערכות מצילות חיים. זה מה שהם צריכים כדי לעשות את זה.
10: והסיבה שאנחנו כאן, כי פעם בשנה קורה דבר גדול מאוד עם איחוד הצלה, היום בשעה 5:00 בצהריים, אלי פולק, שהוא מנכ״ל איחוד הצלה, ממייסדי איחוד הצלה, מי שראה הכל כבר בחיים שלו דרך איחוד הצלה, עומד להתקשר לאחד או אחת מכם המאזינים והמאזינות ולבשר לו שבנוסף להצלת חיים הוא זכה בפרס הענק. תקשיבו מה הפרס: משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלכם. זה לא שלושה זוכים שיזכו, אלא זוכה אחד הולך לקחת הכל. יש לנו כבר 17 ערכות שתרמתם פה לאיחוד הצלה בשעה הזו, כל הכבוד לכם מאזינות ומאזינים. אני רוצה פה את הערכה 18 עכשיו, בכוכבית 5935. 18 זה חי. ואני אומר, לכו תדעו, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שלוקחים את הטלפון עכשיו, מחייגים לאיחוד הצלה, בכוכבית 5935. תורמים את הערכה מספר 18 בשעה הזאת. כמו שאמרתי, חי. אתם תעניקו חיים להרבה מאוד אנשים, מידה כנגד מידה. תקדישו את אותה ערכה 18 לרפואה שלמה. לילוי נשמת יקיריכם, מי שרוצה לעשות הנצחה מיוחדת. במקביל, תקבלו 18 כרטיסים למשהו מטורף שעומד לקרות היום, בשעה 5:55 בצהריים. אחד או אחת מכם יקבל שיחת טלפון שהוא זכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. יש משפט שאומר, שלח לחמך על פני המים כי ברוב הימים תמצאנה. אני אומר, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו את הטלפון עכשיו, יחייגו לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, כוכבית 5935. תתרמו ערכה אחת, את הערכה מספר 18 לשעה הזאת, כמו שאמרתי, כמניין חי. תקדישו אותה למה שאתם מבקשים. אולי דווקא אתה זה שתזכה, עד זו שתזכי. כוכבית 5935, כוכבית 5935. אני חושב שאין זמן יותר מתאים מזה שאיחוד הצלה עושים את השידור הזה עכשיו, בסיומו של שבוע שבו ציילנו שלוש שנים לטבח של השבעה באוקטובר. בוא נשמע ביחד ממש איך זה היה נשמע אז, בשבעה באוקטובר לפני שלוש שנים, כשהמתנדבים של איחוד הצלה חירפו את נפשם, זינקו והצילו חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, בבקשה.
11: טוב, תקשיב, כל מי שיוצא מאשקלון לכיוון צומת יד מרדכי, מתנהל במקום קרב, אין מה להתקרב לשם.
12: איחוד הצלה אופיר.
13: בין קצה למפקיעים על כביש 4, תוציא לי בבקשה יחידה לכאן, זריז. בפסוע ירי, אני חייב מד"א אליי, הוא מאבד לי המון דם. איחוד הצלה.
12: כן.
13: יש לי פה שתי שוטרים פצועים.
12: איפה?
13: ברגליים, ירי, לפרי מגדים.
14: איחוד הצלה, צבי.
15: אנחנו נמצאים פה בכפר עזה. צהל הוציא לנו

0: תינוקות, בני 10 חודשים תאומים. כרגע צריך לדעת מה לעשות איתם, לפנות אותם לבית חולים.
1: ההורים
0: שלהם נרצחו.
2: אני חשבתי שאני בסרט, כאילו, אני באמת חשבתי שאני מדמיינת את זה. בעיניים שלי ראיתי את הכל בשחור לבן, כאילו אני בסרט. זה היה 6:30 בבוקר.
3: וואו, זה פשוט מצמרר.
4: כך זה היה נשמע אז לפני 3 שנים, ומאז אותם מתנדבים ומתנדבות של איחוד הצלה מוסרים את החיים שלהם כדי להציל אנשים. איחוד הצלה צריכים ערכות להצלת חיים. כל מי שתורם ערכה שידע לו שהוא שותף מלא, מלא, בהצלת חיים. אני שומע עכשיו את ההקלטות הללו מהשבעה באוקטובר לפני 3 שנים, וזה צמרמורת, ככה זה היה נשמע במערכת הקשר של איחוד הצלה. אולי אני מבקש ממך, ניר, להכין את זה שוב פעם, שנשמע את זה שוב. כוכבית 5935, כוכבית 5935. הנה, יש לנו 4 ערכות נוספות לאיחוד הצלה שתרמתם פה. אני רוצה פה את הערכה 25 לשעה הזו, בכוכבית 5935. ואני אומר לאותו מאזין, לאותה מאזינה, שלוקחים עכשיו את הטלפון, מחייגים לאיחוד הצלה, בכוכבית 5935, קח טלפון, תתקשר אליהם, הם צריכים את הערכות הללו להצלת חיים. תציל חיים של אנשים רבים דרך תרומה אחת שאתה תורם עכשיו לאיחוד הצלה, ערכה אחת. מנגד יש גם מתן שכרה בצידה. היום בשעה 14:00 אחד או אחת מכם יקבל טלפון ממנכ"ל איחוד הצלה שהוא זכה בפרס הענק הזה, זה קורה פעם בשנה. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. אולי דווקא אתה זה שתזכה, את זו שתזכה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו גם את התרומה 25 לשעה הזו. כל הכבוד. כל הכבוד, מאזינות ומאזינים. עכשיו אני רוצה פה את הערכה ה-26. ה-26 בגימטריה זה השם של הקדוש ברוך הוא. זה יוד כבבקה. לכו תדעו, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, ששומעים אותי עכשיו פה בבוקר, יום שישי, במשדר הזה של איחוד הצלה, מתקשרים עכשיו לכוכבית 5935, תורמים דווקא את הערכה ה-26, כמו שאמרתי בגימטריה, זה השם של הקדוש ברוך הוא, יוד כבבקה זה 26, אולי דווקא הוא זה איזו, שיקבלו את הטלפון היום ב14:00, היום, ממנכ״ל איחוד הצלה, זוכר שתרמת לנו בשעה 9:30 בבוקר את הערכה 26 לאיחוד הצלה? רציתי לבשר לך או לך שבנוסף להצלת חיים זכיתם גם במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ובשיפוט של כל הבית שלכם. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. יש לנו כבר 25 תרומות שתרמו פה. אני רוצה פה עכשיו את התרומה ה-26 כמניין יוד כבבקה, השם של הקדוש ברוך הוא. כוכבית 5935, כוכבית 5935. שיפי, סיפרת מקודם את הסיפור שלך, אבל יש סיפור גם של בדודה שלך שהסתיים לא יפה.
5: נכון.
4: הסתיים באסון נורא.
5: הסתיים קשה, אסון נורא.
4: אני רוצה שתספרי, כדי שתמחישי למאזינים, כמה קריטי הערכות הללו לאיחוד הצלה עכשיו להצלת חיים.
5: אז הבן של בדודה שלי היה בן שנה ורבע בזמן שהסיפור הזה קרה. באמת, ילד מתוק, ג'ינג'י, קטן, שנה ורבע, דמיינו. והוא הלך בבוקר למטפלת, באמת מטפלת מסורה, טיפלה גם בכל האחים שלפניו, נורא סמכו עליה, אף אחד באמת לא יכול לדעת חלילה מה עלול לתפוס אותו ואיכן ולמה. בזמן שהיא מאכילה אותו, הילד מתחיל להיחנק, היא כמובן מיד מזיקה עזרה לצערי דוד, וזה היה בעצם הקשל הגדול, הסיפור הנוראי. שלוקח זמן עד שאמבולנס מצליח להגיע לתינוק הזה שבינתיים שוכב מחוסר הכרה,
4: שמשמע.
5: דקות יקרות שהחמצן לא זורם למוח, וכשבאים ומנסים לעשות עליו אחיה, הוא כבר במצב של קומה, מביאים אותו לבית החולים כשהוא כבר במצב של קומה. 8 חודשים הוא שכב שם במיטה בלי לזוז, במצב של צמח, ולצערי הפעם הבאה שנפגשנו כדי ללוות אותו הייתה למנוחת עולמים, הוא נפטר. זה, יש לי צמרמורת שאני מדברת על זה דוד, זה תינוק שלפני רגע היה מלא חיים, צוחק, משחק, חי, תינוק מתוק שמתגלגל מצחוק, נחנק, כמו שקרה לבת שלי, גם היא נחנקה. אבל הגיעו להציל אותה בשניות הזהב, ואת הילד הזה לא הספיקו. ואני אומרת, אלו רגעים שאימא ואבא לא צריכים לעמוד בהם, ואלו רגעים הורים לא צריכים לשבת 7 על מוות כזה שאפשר למנוע אותו. איך? אם יהיה לנו עוד ועוד מתנדבים של איחוד הצלה עם ערכות מצילות חיים שיכולים להגיע תוך 90 שניות כדי לעשות את הדבר הזה.
4: וזה מדהים, מה שסיפרת עכשיו, יש לי צמרמורת בכל הגוף לשמוע את זה.
5: סיפור עצוב, סיפור עצוב.
4: כמה חיים של אנשים היה אפשר להציל אם היו עוד ערכות להצלת חיים? כוכבית 5935 איחוד הצלה, הנה יש לנו עוד 5 ערכות שתרמתם פה. גבירותיי ורבותיי, אנחנו כבר עם 31 ערכות לאיחוד הצלה בשעה הזו. והיום הזה קורה משהו גדול, היום בשעה 14:00 אחד או אחת מכם מתבשר שהוא זכה בפרס הענק הזה, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים ובשיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד ייקח הכל. אז יש לנו כבר 31 ערכות שתרמתם, אני רוצה פה את הערכה 32, מי יודע? אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיתרמו את הערכה מספר 32 כמניין לב, מי נותן את הלב שלו לאיחוד הצלה? בכוכבית 5935. כוכבית 5935. תקשר עכשיו, תתקשרי עכשיו. תתרמו את הערכה 32 לשעה הזאת כמניין לב. כן? תקדישו את זה לרפואה שלמה, לפרנסה טובה, לאלוי נשמת יקיריכם. תנציחו את יקיריכם דרך הערכה הזאת שתציל חיים של הרבה מאוד אנשים. מנגד, לא תקבלו כרטיס אחד, אלא תקבלו 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה שעומד לקרות היום בצהריים. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים ושיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד ייקח הכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לנו 31 ערכות אמרתי, אני רוצה פה את הערכה 32 כמניין לב. מי נותן את הלב שלו להצלת חיים של הרבה מאוד אנשים עם איחוד הצלה? דרך הערכה הזו שתתרום עכשיו, שתתרמי עכשיו, יצילו חיים של קשיש, של קשישה, של אדם שמקבל אירוע מוחי, של אדם שנפצע בתאונת דרכים. אני רק שבוע שעבר הייתי עד במו עיניי לתאונת דרכים בכביש גאה, וראיתי איך מתנדב של איחוד הצלה מגיע תוך פחות מדקה להציל חיים של אישה שנפצעה שם קשה. כמה חיים של אנשים אפשר להציל אם יהיו עוד ערכות לאיחוד הצלה? ומנגד יש גם מתן שכרה בצידה. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים ושיפוט של כל הבית שלכם. חייגו עכשיו, כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד 4 תרומות של עוד 4 ערכות לאיחוד הצלה. גבירותיי ורבותיי, הגענו בשעה הזו ל-35 ערכות לאיחוד הצלה. אני רוצה פה את הערכה 36 רגע לפני שנצא לשיר ופרסומות. 36 זה פעמיים חי. מי נותן חיים להרבה מאוד אנשים? ייקח את התרומה עכשיו ה-36 בשעה הזאת, ואולי דווקא אותו מאזין, אותה מאזינה, יזכו בפרס הענק הזה היום בצהריים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כל הכבוד לכם, לכל ה-35 המאזינים שתרמו פה בשעה הזו. אני רוצה פה את הערכה 36, כמניין פעמיים חי, ומי יודע, אולי עוד דווקא אותו מאזין, אותה מאזינה, יזכו בפרס העצום הזה היום בצהריים, יקבלו טלפון, זוכר שתרמת לנו את הערכה 36? רציתי לבשר לך או לך שזכיתם בכל הפרס הענק הזה, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלכם. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. כוכבית 5935, כוכבית 5935, מאזינות ומאזינים קדימה. אנחנו ממתינים לערכה ה-36 לשעה הזו. וזה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. כוכבית 5935, איחוד הצלה, כוכבית 5935.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
2: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שיבולת שואל קוואקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
6: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
5: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
6: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
7: מקררים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך.
7: מקררים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.

0: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד, תורמים למען איחוד הצלה. שלום לכם, אנחנו במשדר משותף ומיוחד, המשדר הזה שכולו סביב איחוד הצלה, ואנחנו מתקרבים לסופה של שעה נוספת.
1: נכון, וקודם כל באמת להגיד תודה רבה לתחנות הרדיו שנמצאות איתנו, לרדיוס ולרדיו לב המדינה, ולרדיו חיפה, ולרדיו חם אש, ולרדיו אלת, ולרדיו 101.5 התחנה. תודה רבה לכם שאתם איתנו ושותפים איתנו מלאים בהצלת חיים עם איחוד הצלה. הסיבה שאנחנו כאן בשבוע הזה, כי עומד לקרות היום בצהריים משהו שקורה פעם בשנה עם איחוד הצלה. תורם מארצות הברית של איחוד הצלה, תורם את זה פעם בשנה. אחד או אחת מכם, מאזינות ומאזינים, עסקי, שימו לב, במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלכם. זה עומד לקרות היום בצהריים, תקבלו טלפון אחד או אחת מכם בחמישה לשתיים בצהריים ממנכ״ל איחוד הצלה שהוא זכה בפרס הענק הזה. לאיחוד הצלה חסרות ערכות קריטיות להצלת חיים. בכל ערכה כזאת יש בפנים דפיברילטור ובלון חמצן וחסמי עורקים וזריקות להתקפת אלרגיה ואלונקה מתקפלת, וכל ערכה כזאת מצילה חיים של המון המון המון אנשים. אני רוצה לתת הרבה מחיאות כפיים ל-40 מאזינים ומאזינות שתרמו פה ערכות לאיחוד הצלה בשעה הזו. כרגע, נכון לעכשיו, פחות מ-10 דקות לסיומה של השעה, חסרות לנו 10 ערכות אחרונות בלבד כדי לעמוד ביד. אותי לימדו שהכל הולך אחר החיתום, ויש מין קרמה כזאת. אולי דווקא אחד מ-10 המאזינים האחרונים שחסרים לנו, כדי להגיע ליעד בשעה הזו עם איחוד הצלה, יזכה בפרס הגדול הזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, מאזינות ומאזינים, אתם מתקשרים עכשיו ואתם שותפים מלאים בהצלת חיים. חסרות לנו 10 ערכות אחרונות בלבד לשעה הזו כדי לעמוד ביעד עם איחוד הצלה. הגענו ל-40 ערכות. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 5935? תורם, מקדיש את אותה ערכה לאיחוד הצלה, לרפואה שלמה, לפרנסה, לעילוי נשמת יקיריכם, מי שרוצה לעשות הנצחה מיוחדת, לעילוי נשמת יקיריו. מנגד אתה תקבל מתן שכרה בצידה, 18 כרטיסים למשהו שעומד לקרות היום בצהריים. אחד או אחת מכם יזכה גם במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים ושיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד הולך לקחת הכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד שתי ערכות שתרמו פה עכשיו. כל הכבוד לכם מאזינות ומאזינים. עכשיו אנחנו צריכים 8 ערכות אחרונות בלבד כדי לחתום את השעה הזו, ומי יודע, אולי דווקא אחד משמונת המאזינים האחרונים יזכה בזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, נתי ביבי מאיחוד הצלה, עד כמה קריטי אחד משמונת הערכות האחרונות להצלת חיים?
2: דוד, תשמע, אנחנו רואים כל יום אובדן חיים, כל יום אובדן חיים. תחשבו על אמא שמחזיקה תינוק, יש לו 180 שניות לחיות, הוא נחנק, הוא כחול, הוא סגול, הוא מאבד נשימה, וברגעים האלה היא מגיעה, כונן של איחוד הצלה, מציל את החיים שלו, ואם לא, חלילה יצטרכו לקבוע מוות. תחשבו על אמא בקניון, שלושה ילדים מסביבה, מתמוטטת, צריכה דפיברילטור, כמה זמן יש לה לחיות? חייל במחסום, פצוע ירי, כמה זמן יש לו לחיות? זה שניות. ברגע הזה שכונן של איחוד הצלה עם הערכה שלכם מגיע ומציל את החיים שלו, זה שלכם. עכשיו אני רוצה להגיד משהו, כוננים מוכשרים, ועד רבה, כל מי ששומע אותי ויכול לבוא ולהתנדב, שיעשה את הקורס, שיתנדב, אבל כל אלה שנמצאים שם, כל אלה שנמצאים עכשיו ולא יכולים לראות דם או משהו כזה, תדעו לכם, אתם שמים ערכה, והמתנדב שהוא כבר מוכשר, הוא שותף שלכם, אתם ביחד איתו מצילים חיים. ואני לא יכול לראות את זה שיש מאות כוננים שכבר מוכשרים, מקבלים קריאה במכשיר קשר שבמרחק של שני רחובות מהם קורה מקרה מצוקה נשימתית, והם לא יכולים לצאת כי אין להם את הערכה.
1: זה הכי מצמרר.
2: אנחנו עכשיו מרשתים את הארץ שבכל מקום שאין ערכה מתאימה להציל חיים, תהיה שם ערכה. ויותר מזה אני אגיד לך, אתם יכולים להקדיש על הערכה את השם שלכם, את הבקשה שלכם, בריאות, פרנסה, ילדים, מה שאתם רוצים, וגם לעילוי נשמת, כי במותם ציוו לנו את החיים. כוכבית 5935.
1: כן, אז הנה אנחנו מתקדמים, יש לנו עוד שתי ערכות נוספות שתרמו פה המאזינים העיקרים. חסרות לנו 6 ערכות אחרונות בלבד להצלת חיים עם איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הגענו פה ל-44 ערכות. חסרות לנו שש ערכות אחרונות בלבד, ואני אומר, מי יודע, אולי דווקא אחד מששת המאזינים האחרונים שחסרים לנו עכשיו. בכוכבית 5935 לאיחוד הצלה. תקשרו ותתרמו את אחת משש הערכות האחרונות, אולי דווקא אחד מכם גם יזכה בנוסף להצלת חיים במתן שכרה בצידה. מנכ״ל איחוד הצלה אלי פולק איתנו כאן, כוכבית 5935, כוכבית 5935. אלי, אני, לפני שאני רוצה לדבר איתך על מה שהולך לקרות היום בצהריים, אתה עומד להתקשר לאחד או אחת מהמאזינים והמאזינות שיזכו, כמה באמת השותפות הזאת בהצלת חיים לכל אחד ואחת שמתקשר עכשיו לאיחוד הצלה ותורם ערכה ומקדיש אותה למה שהוא בוחר?
3: תראה, בסוף, אני תמיד אומר את זה, כמו חיילים שיוצאים לקרב, יוצאים להילחם, חייל בלי נשק הוא לא יכול לצאת ללחם. אותו דבר בדיוק, מתנדבי איחוד הצלה לא יכולים לצאת להציל חיים בלי התיק, בלי אותו תיק ששם יש את כל הציוד שאיתו אפשר להציל חיים. זה פשוט מאוד לקחת את התיק ציוד הזה, כן, להצמין אותו לאותו מתנדב והוא יציל חיים. עכשיו, יש הרבה אנשים שאני יודע, רצו להיות שותפים, אני כבר למעלה מ-30 שנה בזה. תמיד באים אליי אנשים אומרים לי, אני כל כך רוצה להיות קשר לאיחוד הצלה, אני רוצה להיות קשר, אני לא יכול לראות דם, אני לא יכול, אני לא יכול לצאת, לא יכול לרוץ, לא יכול זה. ויש לו באפשרות הזאת, בלקחת תיק ולתת אותו, זה אותו, זה בדיוק שותפות מלאה, כאילו אותו אחד, הוא יכול להמשיך לשבת בבית, הוא יכול לשבת במשרד, יכול להיות בכל מקום אחר, אבל התיק שלו, זה אומר שהוא עצמו עכשיו נמצא ועושה אחיה,
1: כאילו
3: תינוק,
1: בעצמו
3: עכשיו
1: הציל,
3: הוא עצמו.
1: כאילו הוא בעצמו הציל תינוק.
3: לגמרי, הוא עצמו שותף, התיק שלו עושה אחיה, הוא יושב בבית, והנה התיק שלו, הוא עצמו עם הידיים שלו, זה ידיים ארוכות. זה ידיים ארוכות שלו עושות עכשיו אחיה על תינוק, והצילו חיים של עשרות, מאות אלפים ועשות אלפים.
1: אז זה... בעצם, עכשיו אני רוצה להתקן שיש לנו עוד ערכה, אנחנו חסר לנו חמש ערכות אחרונות. אני אומר, לאותם חמישה מאזינים אחרונים, כל אחד ואחת מכם אלי פולק, מנכ"ל איחוד הצלה, שותף מלא בהצלת חיים.
3: שותפות מלאה, שותפות מלאה בהצלת חיים, זה באדם שהוא עצמו הולך ומציל חיים. זה כמו עוד כלי שמשרת אותו, שאיתו הוא יוצא להציל חיים. וזה שותפות מלאה, זה הצלת חיים מלאה, ולא צריך להסביר כמה זה חשוב, וכמה שזה הדבר הכי גדול שקיים היום, להציל נפש אחת, כאילו קיים עולם מלא. נותנים הזדמנות למישהו, כן, לקיים עולם מלא.
1: וזה לא נפש אחת בערכה אחת.
3: זה לא נפש אחת.
1: זה הרבה נפשות.
3: גם ערכה אחת שעושה הרבה נפשות, אבל יותר מזה, יותר מזה. הרי בסוף אתה מציל מישהו. המישהו הזה, בסוף שהצלת אותו, כן, הוא מתחתן, יש לו ילדים, יש לו נכדים, יש לו נינים. אתה חושב שאתה עכשיו, כן, בערכה אחת, הצלת דורות שלמים.
1: וואו.
3: דורות שלמים של אנשים, כי הוא לא היה ניצל, לא היה את הדורות מאחריו. אתה חושב כמה אפשר לעשות בדבר הזה, ועכשיו, ברגעים אלו, זה לא רק לתרום הצלת חיים, זה גם לקחת ולהגיד, יש לי גם סיכוי לזכות בפרס.
1: כי אתה אומר,
3: וזה מדהים.
1: אתה אלי פולק עומד להתקשר היום בצהריים לאחד או אחת מהמאזינים והמאזינות שלנו, ולבשר לו עולה שהם זכו בנוסף להצלת חיים, שימו לב במה, במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם, נכון? זה מה שאתה עושה פעם בשנה.
3: זה משהו שמדהים, זה פרס אחד, מה שנקרא, זוכר פרס, יש כל מיני פרסים קטנים, אבל זה כבר לא עובד, פרס אחד גדול לכולם, שזה מתן שכרה בצידה, מה שנקרא, זה איזשהו...
1: אז בוא, תרשה לי להפנות למאזינים. כוכבית 5935, גבירותיי ורבותיי, בזה הרגע התקנו אותי מהמוקד של איחוד הצלה, שיש לנו שתי ערכות נוספות שתרמו פה. כל הכבוד לכם. חסרות לנו שלוש ערכות אחרונות בלבד כדי לחתום את השעה הזאת עם היעד הזה של 50 ערכות עם איחוד הצלה. ויש מין קרמה כזאת, הכל הולך אחרי הסוף. חסרות לנו שלוש ערכות אחרונות בלבד. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אני אומר מי יודע. אולי דווקא אחד משלושת המאזינים האחרונים שחסרים לנו עכשיו פה עם איחוד הצלה. שיקחו את הטלפון עכשיו. אחרי ששמענו פה את מנכ"ל איחוד הצלה, אלי פולק. קחו את הטלפון לכוכבית 5935. תתרמו את אחת משלושת הערכות האחרונות שחסרות לנו בשעה הזו לאיחוד הצלה. תצילו חיים של אנשים רבים, ומי יודע, אולי דווקא אחד משלושת המאזינים האחרונים יקבל את הטלפון בעוד 4 שעות שהוא זכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו ערכה נוספת שנתרמה, כל הכבוד. אנחנו רוצים פה שתי ערכות אחרונות בלבד, ואני אומר לכם, שני המאזינים האחרונים שחסרים לנו בשעה הזאת, שלחו לחמכם על פני המים, אולי זה שלך, אולי זה שלך. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה עוד ערכה נתרמה, כל הכבוד. כל הכבוד, אז חסרה לנו ערכה אחרונה, וואו, הגענו ל-49 ערכות לאיחוד הצלה, כל הכבוד לכם, 49 מאזינים שתרמו פה ערכות לאיחוד הצלה, עכשיו אני מדבר אליך, אלייך, מאזין אחרון או אחרונה, אולי זה שלך, אולי זה שלך, גם תהיו שותפים מלאים בהצלת חיים, אבל מצד שני אומרים, הכל הולך אחרי הסוף, אולי דווקא המאזין האחרון או האחרונה, יזכו בפרס הענק הזה היום בצהריים, במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוץ של כל הבית שלכם. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. חסרה לנו ערכה אחת אחרונה בלבד. כוכבית 5935, כוכבית 5935, 49 ערכות הגענו כאן, אין מצב שלא מגיעים ל-50 בשעה הזו.
0: איזה מתח.
1: מתח עצום. אנחנו צריכים פה את הערכה האחרונה, הטלפון פנוי עכשיו במוקד של איחוד הצלה, מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 5935, כוכבית 5935, תורם את הערכה האחרונה, ואולי דווקא הוא זה איזו שיזכו בפרס הענק הזה היום בשעה 2 בצהריים. זוכר שלקחת את הערכה האחרונה? בשתי דקות, 9:55 בבוקר, רציתי לבשר לך, או לך, כך אגיד לך, אלי פולק, מנכ"ל איחוד הצלה, שזכית בפרס הענק הזה. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. כוכבית 5935, קדימה, הערכה האחרונה. כוכבית 5935, איחוד הצלה, הערכה האחרונה הזו, אנחנו ממתינים לה. כוכבית 5935.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. רגע לפני קניות השבוע, המותג הפרטי של יוחננוף בסטנדרט הכי גבוה ובמחיר הכי הוגן. אורז פרסי ב-5 שקלים ו-90 אגורות, פטיבר 500 גרם ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. תשים לסניפים, כי זאת הדרך של יוחננוף. מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
3: תקשיבו רגע לכל הזה. מזהים? לא מזהים? מחר בערוץ 13, The Voice All Stars. המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב. מי יזהה אותם? The Voice All Stars. מחר בערוץ 13.
4: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
5: שווה.
4: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח.
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: FM, רדיו ישראלי אמיתי.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.

0: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם באולפן דליה כהן עם החדשות. סערה במערכת הפוליטית בעקבות עדותו של המזכיר הצבאי לשעבר האלוף במילואים אבי גיל, ששודרה אמש במהדורה המרכזית. ראשי מפלגות האופוזיציה תקפו בחריפות את ראש הממשלה וקראו ליועצת המשפטית לפתוח בחקירה פלילית, בטענה כי נתניהו התעלם מהזהרות ואנשיו פעלו לזיוף פרוטוקולים. מנגד, נתניהו דחה בתוקף את דבריו של גיל וטען כי בחר שלא להעיר אותו בזמן. בעקבות הפרסום בחדשות 12, התביעה הצבאית הגישה כתב אישום נגד חייל בדרגת סמל ששירת בבסיס אטלית, המורשם שגנב שלושה רובי סער מחדר מגורים ומכר אותם לאזרחים. לפי כתב האישום, החייל לקח את כלי הנשק בעוד חבריו ישנים ונסע לנתניה, שם נקשר בעסקה למכירתם. כלי הנשק הותרו מוסלקים בתוך קיטבג צבאי בשטח פתוח בעיר, ובית הדין הצבאי הורה להאריך את מעצרו של הנאשם. פרקליטות מחוז חיפה הגישה כתב אישום לבית המשפט המחוזי בעיר נגד שוהה בלתי חוקי או שני תושבי שפרעם שהחזיקו בטיל גנוב מצהל ותיעדו את עצמם מוחזים בו. אמצעי הלחימה אותם בפעילות של שוטרי המחוז הצפוני בשטח הסמוך לשפרעם, ובחקירת היחידה המרכזית אלא כשלושה החזיקו בו במשותף. לצד כתב האישום מוגשה בקשה למעצרם של שלושת הנאשמים עד לתום ההליכים המשפטיים. גבר בן 35 נהרג ונהג נוסף נפצע קל בתאונת דרכים בין אוטובוס למונית בכביש 458 סמוך ליישוב מעלה מחמה שבבנימין. צוותי מד"א שהגיעו לזירה נאלצו לקבוע את מותו של אחד מהם במקום. שוטרי תחנת בנימין ובוחני תאונות הדרכים פתחו בחקירת נסיבות התאונה. עכשיו התחזית עם מילנית אדלר.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
2: שלום לכם, הטמפרטורות היום נשארות גבוהות מהממוצע לעונה, וככה גם צפוי להיות במהלך הימים הקרובים. אחוזי הלחות נמוכים, בעיקר בפנים הארץ ובערים. מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית בעננות גבוהה, אנחנו נראה ממנה הרבה במהלך הימים הללו, ולכן מצפות לנו שקיעות יפות. ביום שבת סיכוי לגשם מקומי קל, בעיקר בערבה, וראשון ייתכן גשם מקומי באזורים המזרחיים של הארץ.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
7: שווה.
6: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
7: אם לא תשלח.
6: איך תיקח?
8: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
10: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
9: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
7: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו. חייגו. 03-944-1111 או חפשו בגוגל. אינטליגו, חוקר פרטי. 03-944-1111
11: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
12: קרולינה למקה ברלין.

0: הנבחרים, תוכנית הראיונות הפוליטית עם דוד בן בסט.
1: בוקר טוב, אתם מאזינים לתוכנית הנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM וגם בפודקאסים של רדיוס 100 FM. אני דוד בן בסט. היום התארחו בתוכנית יושב ראש ועדת חוץ וביטחון חבר הכנסת בועז ביסמוט, חברת הכנסת תת-אלוף במילואים שרון ניר ומנהל המרכז הרפואי מאיר פרופסור יעקב חן. מפיק את התוכנית אופיר פרי, טכנאי שידור סשה מישורב. האזנה נעימה. יושב ראש ועדת חוץ וביטחון חבר הכנסת בועז ביסמוט, שלום.
2: שלום דוד.
1: מה שלומך?
2: ברוך השם.
1: הכל בסדר?
2: הכל בסדר.
1: שמע, אתה יושב בראש אחת הוועדות החשובות ביותר בכנסת, במדינה. אני לא אבקש תספר לי דברים שאסור לך, ויש לי המון על מה לדבר איתך. אז תסביר לי דבר אחד. כשאתה יושב בוועדה,
2: כן,
1: הרגשתך האם אנחנו הפסדנו את המלחמה, כמו שטוענים אמצעי התקשורת חלקם, ניצחנו, או במצב אולי יותר טוב, אבל בוודאי ובוודאי לא ניצחון. מה אתה חושב?
2: אז קודם כל אני אגיד לך שגבי הוועדה עצמה, אני נכנסתי אליה בחרדת קודש לפני 4 שנים כחבר הוועדה, חבר ועדת חוץ וביטחון, חשיבות לפני 4 שנים, כי במהלך הרעיון אני אסביר גם למה. לגבי החלק השני, עצם העובדה שאחרי 3 שנות לחימה, כאשר יש לך מאות, מאות, מאות, מאות לוחמים שאיבדנו במלחמה, וכאשר המשפחות שלהם שומעים את זה, את המילה הפסדנו, זה אלבון, זה יריקה בפרצוף של אותן משפחות, זה חוסר כבוד מינימלי ללוחמים המדהימים שלנו שאנחנו צריכים לסגוד להם, כי בזכותם מתנהל הרעיון הזה. לאן אני חותר? הבחורים שלנו ניצחו את המלחמה הזו. אלה שהחללים, הפצועים, וברוך השם אלה שחזרו הביתה. כמובן עלו מהקרב. אלה גיבורים גדולים. והם ניצחו מלחמה ענקית, מלחמה שלא הייתה כמותה מאז 48. רוצה לומר 7 חזיתות, 8. כי היה גם הייתה בדיוק את החזית שאתה מדבר עליה. התקשורתית, המדינית, הדיפלומטית, המתונפת הזו שהייתה, והם היו צריכים להתמודד איתה. הנה הסיפור הזה עכשיו של הנזק הגבי. אבל לחזור לעניין של בדיוק איך מציגים את המלחמה. לא ייתכן שנחיה במדינה שבה אין קונצנזוס בדברים שהם מהותיים. מדינת ישראל היא מדינה שיש עליה קריאת תיגר, עצם הרעיון של מדינה יהודית. לכן מה עשו אבותינו? הם ידעו שברגעים גדולים אנחנו מתאחדים, ימין ושמאל. תראה, מבצע אנטבה למשל, לפני יצא גדול. זה היום נשכח. היום על כל דבר מתווכחים. רוצה? אתן לך ראיה. פליי דובאי, מטוס עדיין באוויר, כאשר אופוזיציה, קואליציה, בעיקר אופוזיציה, כבר קורא תיגר לממשלה בצורה הכי נבזית והכי שפלה. ולכן אני אומר לך, סתכל על מזרח התיכון לפני ואחרי. מזרח התיכון חדש. נכון, הכותרת הזו כבר נתנו בעיתונים, אבל היא הייתה כותרת מיתולוגית מבחינתי. באו, לקחו מחבלים, נתנו להם בלייזרים ורובים, ואמרו איזה יופי, מזרח תיכון חדש. פה מה שראש הממשלה עושה, מה שהממשלה עושה, מה שהגיבורים עשו, מה שהחללים עשו, זה לשנות את פני המזרח התיכון. כשבמהות אתה והאויבים של אתמול, אתה מוצא שם את המתונים, ויחד איתם אתה מצמצם, מה זה מצמצם? מחסל את הקיצונים, ופה אתה באמת בונה מזרח תיכון חדש. לא באיזה פנטזיה, אלא דרך המציאות, וזה בזכותם.
1: תשמע, אני מסכים איתך שבעצם יש בינינו חילוקי דעות כל כך מהותיים, ולפעמים, אתה יודע, יש לנו סיפרת לך, יש לי איזה פרלמנט, חברים של חלקם קצינים בכירים וכולי, ולפעמים אני לא מצליח להבין איך אנשים כותבים דברים שהם נוגדים את המציאות. זאת אומרת, ישנו מצב נתון, אני מכיר אותו, אתה מכיר אותו, והצד האחר רואה אותו הפוך לגמרי. השמאל רואה את הימין כאויב, הימין רואה את השמאל כאויב, ומי שחוגג זה הסונים שלנו. שבוע שעבר כתבתי מאמר על הסרט נזק הגבי, ושאלתי את עצמי, דוד, לך תבדוק מי מימן את הסרט. אם לא קראת, אני אשלח לך את המאמר.
2: אשמח.
1: אתה תבין שלפני ש העיתון אפשר להוציא את המאמר הזה, עשו בדיקה. למה? כי היא יכולה להיות פה תביעה משפטית ודברים כאלה, והלכתי בעקבות הכסף. וכשגיליתי מי אנשים שמימנו את הכסף הזה, הבנתי את הכל. מי שמימן את הדבר הזה בעקיפין, זה גופים שהם לא רק אנטי-ציונים, הם קוראים ל-BDS, להחרמת ישראל.
2: מאור.
1: ואחד הגופים האלה, בשרשור, מוביל לג'ורג' סורוס. לא הוא ישירות, אבל למצוא גופים okay. שהוא מממן. אני מאוד זהיר בדבריי. ואני שואל את עצמי, איך יכולים שני יהודים, ישראלים, לכתוב את הדברים האלה, בשעה שאפילו לא ביקשו לא את התגובה של משרד הביטחון, לא את התגובה של צה"ל, לא את התגובה של אף גוף שיכול להזים את אותם טענות. אבל זה הנוח להם.
2: למה אתה הולך לכל כך רחוק? למה אתה לא חפש את התקשורת הישראלית? אחת הביקורות הגדולות שהייתה נגד ישראל דווקא מימין, היא כמות המסעיות, כמות הסיוע ההומניטרי המטורף שנכנס לעזה בזמן מלחמה. כאשר יש לך שם עדיין חטופים, שלנו מורעבים ושלהם מקבלים אוכל. הם שם במנהרות ומקבלים דלק. היה הרי זעם בקרב הימין, למה עושים את זה? וכמובן, לממשלה היו את הסיבות שלה, כי אתה לא עושה את זה בעולם מנותק, אתה גם כן עושה את זה בעולם, ואתה אמור לקבל גם כן טווח פעולה לשנים רבות, כפי שאנחנו עושים כעת מלחמה של 3 שנים. אבל כאשר אתה רואה שרשתות בישראל, ערוצים בישראל, למה רשתות? ערוצים בישראל, ערוצים רציניים עם רייטינג רצום, השתתפו בטענה השקרית הזו של הרעבה בעזה. כוח 100, הסיפור של האונס, שלא היה כמובן. למה אתה הולך לנזק ערבי? למה אתה הולך לתקציבים בחול? זה היה לך פה בישראל. פה התקשורת בזויה, ביסתה את החיילים ואת המדינה שלה. אז למה אתה רחוק? עכשיו לגבי אותם שני יצורים. יצורים, איך אני יכול להגדיר אותם? שני יצורים. יצורים מחלים, אגב. אז זה כמובן, מה, שונאי ישראל? לא היה לך שונאי יהודים? תסתכל לאורך ההיסטוריה. תמיד היה לנו כאלה. אבל שים לב, זה לא, המדינה שלנו, זה לא אומה שלנו, זה באמת קבצוץ, אחוז כל כך קטן. אבל מה שמצייר אותי זה הזרקור שמקבלים, החשיפה שמקבלים, התעודה. כשאני הייתי עורך ישראל היום, ומישהו אומר דבר בזוי, אתה יודע מה הייתי עושה עם זה? הייתי זורק את זה לעמוד אחרון, לעמוד הרכילויות. ככה הייתי מתייחס. כשחנין זועבי הייתה אומרת את השטויות שלה, הייתי זורק את זה לרכילות. כי מה הם רוצים? שנעדד ותקשורת. חיילי צה"ל הם המדהימים ביותר. אני כיסיתי מלחמות, הייתי כתב מלחמות. כיסיתי מלחמת עיראק, את אפגניסטן, את קוסובו, את רואנדה. כיסיתי מלחמות במשך שבועות ארוכים. לא ראיתי חיילים, לא ראיתי מדינות שנותות כמות סיוע הומניטרי מדהים שכזה. ואני גם כן, במשלחת הישראלית למועצת אירופה, אתה רואה שהם מוציאים שם דוחות על המשבר ההומניטרי בעזה, אף מילה על הסיוע שלנו. ואז באים שתי החלאות האלה ועושים את הסרט הזה, וכולנו מתרגשים מהגואלים האלה. ולכן אני אומר, מה שישראל צריכה לעשות, להתעלם מרעשים כי הם יוצרים רעש, וללכת על הפעולות עצמן, ולהשיג את הניצחון המוחלט והמיוחל, וזה בדיוק מה שישראל עושה. אבל ככה אני מצדיע לראש הממשלה, שלא מקשיב לכל אותם רעשים, לכל אותם לחצים מדיניים, לכל אותה תקשורת בזויה בעולם, וחלק גם כן כאן, ואנחנו הולכים עד הסוף במלחמה הזו, כי נגמרו הסבבים, ועכשיו משיגים את ההכרעה. עכשיו לגבי עזה עצמה, בוא, יש את השאלה לגבי עזה. דנים הרבה ואני אכנס איתך עכשיו לשדה מוקשים. האם יש חפים מפשע או לא בעזה? הרי זה הסיפור הגדול. ואני אגיד דבר שכזה, אף פעם לא מדברים על החברה האנושית עצמה. הרי חמאס שהוא מגיע לשם, הרי לחצו עלינו, תעשו בחירות אחרי ההתנתקות הלא נכונה של 2005, אז עשו בחירות, ומי מנצח חמאס? כשיודעים בדיוק מה זה ארגון חמאס. מסבתא שלי הצביע לחמאס,
1: לא
2: או תושבים בעזה הצביעו לחזה.
1: גם...
2: כאשר ראית את הגופות שמחזירים לשם,
1: בוא,
2: את ההתעללות,
1: לא
2: מי עשה את זה?
1: מה הם עשו?
2: סבתא שלך או
1: עשו?
2: שתושבים בעזה?
1: אתה צודק.
2: אז מספיק.
1: אבל
2: אז
1: מה הם עשו? מה הם עשו לאחים שלהם? לפתח,
2: נכון,
1: הם זרקו אותם מקומה 15 למטה.
2: לכן אני אומר, עם כל הכבוד לצביעות המטורפת, עכשיו אתה רואה את ההפגנות, את המחאה של תלמידי התיכון בצרפת, ואתה רואה אותם עם הקפיות ודגלי פלסטין, ואתה רואה איזה שני דברים, או ברוט, ברוט, אתה יודע, אנשים פשוט בורים, אנשים, כמה זה 2 ועוד 2, 7, או שזה באמת אנטישמיות לשמה, או שזה געגועים לזה תקופה.
1: שזה גם וגם.
2: או שזה געגועים לאיזו תקופה רומנטית. אני רואה הרבה מאוד עיתונאים, עיתונאיות, הם חושבים שהם או רוזה לוקסבורג או רוזה פארקס, בכל הכבוד, לא לשים לב, להסתכל בהערצה לצבא המדהים שלנו, להסתכל בהערצה לעם המדהים שלנו, להסתכל בהערצה להורים שגאים להביא את הילדים שלהם ללשכת הגיוס, שהולכים ליחידות אחי. אני רואה כאבא, הבת שלי, המתוקה, עירוני ד', ילדה יפה כמו אמא שלה. כאשר הלכה הצבא, הייתה אמורה להיות בקריה, הלכה להיות לי מדריכת מרגמות, כומתה אדומה, הייתה ברפיח, בסוף שבוע שאגב חיסלו את סינואר, ואני הכי גאה בה בעולם, תראה לי עוד דמים כאלה, וזה אנחנו, ולכן אנחנו מנצחים, כי אנחנו צודקים, אנחנו ערכיים, אבל אנחנו לא מטומטמים, ואנחנו אוהבים את השורשים שלנו, ומה שהיה טוב לסבא שלי, יהיה טוב לנכד שלי. הם מתביישים במה שהם, אני גאה במה שאני, זה ההבדל.
1: אני רוצה בבקשה את התובנות שלך. כשאני מראיין פה אנשי אופוזיציה, אני שואל אותם שאלה נורא פשוטה, שבוע שעבר, לפני שבועיים, איך מסתדר האריתמטיקה כשאני רואה ש... אגב, גם לא הצד הימני של המפה הפוליטית, גם לא הצד השמאלי של המפה הפוליטית, והמרכז מצליחים להרכיב ממשלה. אלא אם כן, תלכו עם החברים במפלגות הערביות. אבל משליברמן אומר, אני לא הולך עם הערבים, ואני לא הולך עם החרדים, אתה תצחק, אבל אני מבקש את התובנות שלך, איך היא מסדר את האריתמטיקה?
2: כי פשוט הוא לא דובר אמת, הוא כבר הלך. אתה יודע, יש דבר שנקרא, את העתיד אתה כותב עם הדיו של העבר. פה לא צריך ללכת לא לחניבל ולא לאורדוס ולא לאלכסנדר מוקדון ולא למרקוס אורליוס. לך כחורה כמה שנים בסך הכל ותראה של ליברמן, עם מי הוא הלך. הוא הלך עם רם, הוא הלך עם ערבים. אז עם כל הכבוד, מספיק עם השטויות האלה, הם יעשו את כל מה שצריך, הם תאווה שלטון, זה מה שרואים לנגד עיניהם. עכשיו לגיטימי, לגיטימי לרצות לנצח בחירות, לא דבר פסול. אבל מה כן פסול? שהכל מותר. ומה לא מותר? לא מותר לעבוד על, על, על הבוחרים כמו שהם עשו עם הבנט 6 מנדטים, שזה אחת התרמיות, קלקל, זה הבאג במערכת, ש, שפה יטריף את כל המערכת. ודבר שני, הקמפיין השקרי הזה, עכשיו, הקמפיין המגמתי הזה שאתה רואה כל יום, לא משנה מי הפלטפורמה התורנית, מי העיתון או ערוץ הטלוויזיה התורן, שאת השקרים שכביכול נתניהו ידע, נתניהו ידע ולא עשה דבר. ואם פה אני יכול להרחיב איתך כיושב ראש ועדת חוץ וביטחון, וברגע אחד להפריך כאשר אתה מראיין אותי, אז הצופים אתמול ראו בבית את העיתון, או הערב גם, או היום, כאשר הם מחזיקים את אחד העיתונים בישראל, רואים ראיון עם המזכיר הצבאי של נתניהו, אבי גיל, עם מסכת האשמות, שעם כל הכבוד ברגע אחד, אם תרשה לי,
1: ולמה הוא חיכה 3 שנים, אתה מבין?
2: לא, לא רק זה. בוא, תן לי 2 דקות, כי זה חשוב שהצופים שמאזינים בבית יבינו. קודם כל דבר אחד, העיתוי. כמה מדהים. שבוע שעבר, ידיעה ראשונה, ועדת חוץ וביטחון, ועדת המשנה, ומש מודיעין, רונן בא, ראש השבק, בא להטריע בפניה, בא עם התראות. אז בוא נתחיל מזה, התראות, אני יושב ראש, אני מסתכל, בהתראה הזו, אין מילה אחת על עזה. אין מילה אחת על עזה. ההתראה בכלל לא קשורה לזה, אני לא יכול להגיד לך מה כן היה, כי זה ועדה סגורה, אבל לא הייתה מילה אחת על עזה. למחרת, פרסום נוסף, דרור שלום קוראים לו, היה ראש אגף מדיני ביטחוני במשרד הביטחון. הוא בא לדבר על כל, למעשה, הוא מזכיר שם גם את חומת יריחו, מדבר שם על 2 תאריכים, 2018, 2022, לא יודע, אני לא מאשר או לא מכחיש אם זה נכון, שחמאס תכנן פעולה קרקעית. נתניהו ידע? סיפרתם לו? רגע, אז אם סיפרתם לו, לא סיפרתם לנו, לוועדת חוץ וביטחון, אף לא מילה על זו בוועדה. שקר וכזב. ועכשיו נגיע לאבי גיל. אבי גיל, אתה טוען שב-6.29 הודעת לראש הממשלה, אם היו כל ההתראות שאתם טוענים עליהם, למה היה אותו רק ב-6.29? אתה בא ואתה אומר, רמטכ"ל וראש שב"כ לא יכולים לפנות אליו ישירות. קודם כל, הם יכולים דרך המזכיר או דרך המזכירות. לא הערת. יותר חמור מזה, אם באמת היו התראות כפי שאתם טוענים אתם ואמרתם לראש הממשלה, למה לא פיזרתם את הנובה? למה לא הודעתם? למה לא התראתם למשטרה? למה לא התראתם לכיתות הכוננות? למה? אני שואל אותך. למה החיילים ליד הגבול, ליד הגדר לא ידעו? למה אוגדת עזה? למה? איפה הייתם? אז מה אתה מאשים? יותר מזה אחרי זה, ממשיכים להדהד. מטוס מצרי נחת, כאילו המצרים באו להגיד, הסיפור, השקר הנוסף, שהמצרים באו להטריע. שקר, המצרים לא הודיעו. כן, גם האמירויות, להזכיר לך, MBZ, אמר נתניהו יום קודם, יש רק בעיה אחת. זה לא נכון. הוא לא יודע אם יום קודם, אבל בא להטריע. עבדך נאמן, נפגש, מדבר גם איתם. לא היה ולא נברא. בא יועץ של ביידן, אני אפשר להגיד שהוא חבר שלנו. אומר, לא נכון, לא נגמר השקרים. נתניהו ידע הכל, אבל מה סיפרתם לו? נתניהו לא קצין מודיעין, נתניהו מקבל מודיעין. שם מודיעין, על פי התראות, ואני בתור יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, כל יום אני רואה את המודיעין. תאמין לי, אם לפי התראות שאתה מקבל כל יום, וואלה, כל יום אתה מכריז מלחמה ב-40 חזיתות, מה התפקידו של המודיעין? לבוא, לסנן ולראות. אבל למה אמרתי לך שאני הגעתי לוועדת חוץ וביטחון בנובמבר 22? כי מאותו יום, כל קצין שמגיע לשם, מה הוא אומר לך? חמאס מורתע, חמאס מורתע, חמאס מורתע, חמאס מורתע. ופתאום הפלא ופלא, שבועיים לפני הבחירות, אמרנו לנתניהו, למה אתם כלום? כמה אפשר לשקר? כמה אפשר לשקר? והגרוע מכל, ופה זו עלילה דם, לבוא ולהגיד שניתן היה להחזיר את החטופים קודם, כן? זה הכי חמור. הכי חמור, אני אגיד לך למה. כי חמאס, ואומרים את זה העוזרים של ביידן, חמאס רצה שנצא מעזה, להשאיר כמה ככופר, כן? והם נשארים שם, ערבויות בינלאומיות לא לחזור לתקוף אותם, נגמרה המלחמה, הובסת אחרי 7 באוקטובר. ואני מצדיע לראש הממשלה שיודע לעמוד בלחץ, והחזיר את כולם, והחזיר את כולם.
1: טוב, השאלה נשאלת כמובן, זה אם היו כל כך הרבה התראות, ואתה אומר, ובצדק אתה אומר...
2: לא היו על עזה? לא היה כזה תסריט. הנה אני אומר לך.
1: כן. אז תראה...
2: לא היה כזה תסריט.
1: אני...
2: זאת אומרת, היה.
1: אני לא חושד, אני לא חושד...
2: אני רק אומר, כשאני אומר לא היה, ייתכן, אני הרי לא יכול לחשוף. לא יכול לחשוף, זה יום אחד, יודע, תהיה ועדת חקירה. אני מקווה שהיא תהיה לאומית, שוויונית, אמיתית.
1: נדבר על ועדת החקירה תכף.
2: אבל רגע אחד, האם הכתובת הייתה על הקיר? תבדוק הוועדה, והרבה מכם יופתעו.
1: אז תראה, אני מחזק כמה דברים שאתה אומר לי. יועצו של ביידן, ארצות הברית, לא קיבלה התראה מוקדמת על 7 באוקטובר. זה אומר ברט מקורק. הוא האדם שהיה שם ויכול להגיד. בוא נגיד, הם לא רועדי נתניהו במיוחד. אבס קאמל, ראש המודיעין, איך אני יודע שלא היה שום דבר? לא שמעתי, בדקתי עם עמיתי בנושא הזה, לא הייתה עזרה. בוא. זה אומר יועצו של ביידן. יניר קוזין בגלי צהל, כולם מדברים על השבעה באוקטובר, ולפני, הוא שואל את שר הביטחון לשעבר יואב גלנט, גלנט אומר לו, על ההתראות האלה אני שומע רק בתקשורת. אני לא זוכר פרטים, אבל ההודעה שהגיעה, לא הייתה ההודעה הזאת שעליה מדברים.
2: אמרת בעצם.
1: ואני ממשיך, ואני ממשיך על אייל ציר כהן, ראש אגף תבל במוסד. בוא, הוא לא איש, אתה יודע, איזה עניין יש לו לשקר. אבל הוא אומר, ושוב בגלי צהל, ראש המודיעין המצרי, אתה זוכר ביקור כזה? אומר אייל ציר כהן, שהיה ראש תבל, הוא האחראי על הקשר עם המודיעין בארצות הסמוכות אלינו. הוא אומר, אני לא זוכר ביקור כזה, אני גם לא זוכר ידיעות כאלה. אם יש ביקור כזה, הוא צריך לעבור דרך האגף שלי. אז כשאתה שומע את זה, אתה יודע, אני קטונתי, לא שופט, אבל אני גם צריך להביא את הצד השני שמסביר לנו לגבי הייתה או לא הייתה התראה.
2: אמרת הכל, בין מה שאני אמרתי לך בפה. אבל אתה מבין שבטיימינג מטורף. קודם כל זה התחיל הרי כל הקמפיין הזה, אם אתה זוכר היטב, קודם כל הם בקמפיין כל הזמן. כל הזמן, שבועיים אחרי שניצחנו את הבחירות, להזכיר כבר יאיר לפיד עם 20 דגלנים, כבר היו שם באלון, אחת היציאות ליד האוניברסיטה שם, והפגינו. בהתחלה, אספר לך, זה היה לאבי מעוז. כמובן שאנחנו שונא להט"בים, לא משנה שהוא יושב ראש הכנסת, חברי הטוב, אתה יודע בדיוק. לא משנה, אבל יבוא לתקוף. אחרי זה כמובן באה הרפורמה שאתה כל כך צודקת, שכולם חושבים שהיא חיונית, אנחנו כמובן דיקטטורים. הנה, יוליוס קיסר יושב מולך, עוד קשקשת. ואז באה אירוע נורא, הטרגדיה הענקית, בכי לדורות, אני לא צריך את השבעה באוקטובר כדי לפקוד. כל יום השבעה באוקטובר איתי, כל יום, כל אחד מהדור שלי יזכור את זה לתמיד. אבל לבוא ולהגיד שכביכול, אתה יודע, לקחת את זה ולהפוך את זה לעניין פוליטי, זה דבר שאני לא מוכן לקבל, זה דבר שהוא פסול.
1: טוב, אני רוצה להשמיע לך, אתה מבין ערבית?
2: מבין.
1: יופי, אני רוצה להשמיע לך משהו?
2: אבל לא כמוך. נו.
3: לא חטת לכם פי מסגד אל-אקצא אל-מבורק, ולא חטת לכם פי חיית אל-בורק, ולא חטת לכם פי מדינת אל-קודס. אנתם דחילים על הדה אל-ארד. הדה היא אל-חטאיר.
4: جئنا من داخل داخل الفلسطיני.
1: כך הוא אומר, מנסור אבאס.
2: מנסור אבאס.
1: אין לכם היהודים זכות במסגד כן, אל-אקצא, אין לכם זכות בכותל המערבי שלום. ובעיר ירושלים. אתם פולשים. באנו מתוך הפנים הפלסטיני, כדי להדגיש שהסוגיה שלנו אחידה. האויב שלנו גוזל את אדמתנו, והכובש הוא אתם. כשאנחנו מביטים על בקשתה הפוליטית של ישראל, כולה ציונית, אנחנו מקיימים שיחות עם המושחת. אין לכם היהודים זכות במסגד כן, אל-אקצא, אין לכם זכות בכותל המערבי שלום. ובעיר ירושלים. אתם פולשים. באנו מתוך הפנים הפלסטיני, כדי להדגיש שהסוגיה שלנו אחידה. האויב שלנו גוזל את אדמתנו, והכובש הוא אתם. כשאנחנו מביטים על בקשתה הפוליטית של ישראל, כולה ציונית, אנחנו מקיימים שיחות עם המושחת והמושחת יותר. מי המושחת?

0: באתרים הקדושים שלנו, במסגדים, באדמה שלנו, ונפעל לשחרר אותה, אינשאללה. מה אתה אומר? זה לא... אתה יודע, יש בעברית ויש בערבית.
1: והוא נועם עם דגל ישראל והרצל מאחוריו כשהוא מדומה בכנסת. תראה, אני אגיד לך דבר אחד, זה מאוד מצער אותי. אני אדם אוהב, ככה חינכו אותי. ההורים שלי חינכו אותי, ידעו לי את המתנה הכי יפה בעולם, הוריי זכרונם לברכה. הם לימדו אותי לאהוב לאהוב. אני לא שונא אף אחד. הייתי שגריר באפריקה, הייתי שגריר מוצלח, כולם היו שם חברים שלי. כשהייתי ילד שלחו אותי בתי ספר אנגלי וצרפתי ביפו, כאשר אני הולך לכמה מהסוחרים ביפו, ערבים, כן? אני מתקבל כמו קינג, והם מקבלים ממני יחס של קינג. אין לי סינה. ולכן לראות שהמפלגות הערביות, מי שמייצג את ערבי ישראל זה הם לא ראויים לאוכלוסייה עצמה. כי כן, אפשר להיות, מה זה אפשר להיות? צריך להיות. חברים הכי טובים. מדינת ישראל, מה זה מדינת ישראל? מדינת ישראל היא מדינה שוות זכויות אזרחיות בין כל אזרחי מדינת ישראל. כמובן לא לאומיות. לכן חוק הלאום היה חשוב. זו המדינה היהודית. אבל שווה זכויות כל אזרחי מדינת ישראל. ולראות כיצד באות מפלגות כאלה ומדברות בצורה שכזו, וגורמות לשנאה, גורמות לכיתוב, וזה מצער אותי. ערביי ישראל ראויים לייצוג עולם יותר בכנסת.
0: הסכמתי איתך עם כל מילה. Okay. תראה, אתם הולכים על הראש של אופר וינטר. והשאלה שאני שואל אותך למה?
1: כי הוא הולך על הראש הרי... שלנו.
0: למה? איפה הוא הולך על הראש שלך?
1: מה זאת אומרת איך הוא הולך על הראש שלי? אם הוא הולך להיות שר ביטחון של ליברמן, אם הוא יש, כדי להיות שר ביטחון הוא יושב עם כל אחד.
0: אבל איך אתה יודע ש...
1: אני אומר לך את זה. ואגב, גם אמרו את זה. לא, אז אוקיי, ידידי, אני לא לוקח יותר את הריזיקה של בנט. אני לא עושה בנט מספר 2. לא לוקח צ'אנסים. ברמה האישית, מסמפת, הכל טוב ויפה. אבל הבחירות האלה הן חשובות מדי מכדי להמר. יותר מזה, גם אף אחד לא מבטיח לי שהוא ייכנס לכנסת, אף אחד לא אומר לי שהקולות האלה לא יבוזבזו. אלה בחירות כל כך קרדינליות, כל כך קריטיות, כל כך חשובות. ומה לעשות? לפני 5-6 שנים, עולה זוכר, ומתי אנחנו? 2026, הממשלת השינוי, 5 שנים, כאשר בנט עושה את ה... או 6 שנים, כאשר בנט עושה את התרגיל הבזוי שלו, אני לא לוקח ריזיקה פעם נוספת. מה גם ש, ראית גם כל מיני רעיונות, הגיגים שהוא אמר, וגם, אתה יודע, אנשים שהוא רוצה להכניס, יוסף חדד, בחור סימפטי מאוד, סימפטי מאוד, נותן עבודת קודש
0: ברשת. רוצה לשבוע הבא, לא?
1: עבודת קודש, אבל יש לי בעיה עם אנשים, אתה יודע שמכריזים על מדינה פלסטינית, יש לי בעיה, אני לא...
0: הוא אומר שהוא שינה דעתו, בוא נאמר למען הגילוי הנאות, הוא אמר את מה שאמר לפני כך וכך שנים, הוא שינה דעתו, מותר, אתה יודע מי אומר, מי אמר, רק חמור לא משנה דעתו, הוא שינה דעתו.
1: נכון, על מאחר ויוסף הנחמד החמוד הוא בחור צעיר, צעיר ממני בהרבה, זאת אומרת אם יש נטייה לשנות דעה וכזה גיד צעיר, אז יש גם נטייה לשנות אותה שוב. לא נותן, לא לוקח צ'אנסים. והבוחר, כך אני, זה מה שאני ממליץ לו. הרי היה יושב מולך אחד, שכבר הגעתי לגיל שכבר, אתה יודע, דוד, יש להניח שאני לא רחוק מהיום שיקום ויפנו לי מקום באוטובוס, לא שניתי דעתי. התנגעתי למדינה הזו כל ימי חיי. למה? כי זה לא קיים. כי המצאה של אומה לא אצלו בבית ספרנו.
0: תראה, חבר הכנסת אביחי בארון, מנהל מטה השטח שלכם, חשף שהליכוד מנהל מגעים חשאיים עם כאלה שנמצאים מתחת לאחוז החסימה. הפשיל משהו, אתה יודע, מדברים?
1: אני לא מכיר.
0: אתה לא מכיר.
1: אני לא מכיר. זה אביחי בוארון. אביחי בוארון יודע טוב ממני כנראה.
0: עכשיו, שמעת את אחד הרבנים הידועים והנחשבים.
1: אגב, רק להגיד מילה אחת על אביחי בוארון. כמה חשוב לי שהוא ייכנס, אחד מחברי הכנסת המוצלחים שהיו לנו, אבל כדי שאביחי בוארון ייכנס, איש יהודה ושומרון, תותח על, צריך להצביע כמה שיותר מחל. כן.
0: שמעת את המפלגות החרדיות?
1: כן.
0: דגל ואגודה כבר לא, בוא נגיד, חד משמעי, אומרים שאנחנו נלך עם הליכוד. הם בוחנים אופציות נוספות. אבל יחד עם זה אני שומע את אחד הרבנים הידועים, שאני מניח שמעת אותו, והוא אומר... מה שקורה במלחמה זה בגלל שלא לומדי התורה, והוא דיבר בצורה כל כך לא מכבדת, שהייתי המום. אני מניח ששמעת.
1: תראה, אם יש דבר שצריך לכבד במדינה הזו, זה כמובן את הלוחמים הגיבורים שבזכותם כולנו עושים את מה שאנחנו עושים. זה הולך בוקר לבית ספר, זה הולך לגן, זה הולך ללמוד תורה, זה הולך כל אחד. אבל, אתה מדבר עם אדם גם, שמבין גם את החשיבות של לומדי התורה. אני גם אמרתי ואני גם ספקתי הרבה בגלל זה, ואני עומד באחורי הדברים שאמרתי. אני לא חוזר בי. שנייה, שאלת שאלה. ואז אתה מגיע עכשיו לעניין של הגיוס. אבל פה זה גם כן השקר הגדול. אני בפוליטיקה בדיוק 4 שנים. הגעתי, אני חבר כנסת חדש, מה שנקרא. אני לא כזה חדש בגיל, אבל בפוליטיקה אני חדש. ובאתי ולקחתי על עצמי, כשקיבלתי את ועדת חוץ וביטחון,

0: חוק הגיוס. עכשיו, יש חוק גיוס, טיפלו בנושא הזה במשך שנים, במשך שנים הרי לא רצו לגייס חרדים. אחד השקרים הכי גדולים שיש, זה העניין הזה של גיוס חרדים. עכשיו, מה לעשות? אתה באמת צריך חיילים. מה החוק הזה בעצם אומר? החוק אומר, מי שלומד תורה, לומד תורה. במדינת ישראל גם כן מכירה בחשיבות של לימוד תורה, אנחנו מדינה יהודית, מה גם שזה אחוז הקטן, אחוז הגדול לא לומד תורה. הרי זה חתיכת פרויקט ללמוד תורה, לשבת שם מהבוקר עד הערב. מי שלא לומד תורה, ואני מכבד אותה מאוד, הולך לצבא, נקודה. מי שלא הולך לצבא ולא לומד תורה, מצידי שילך לכלא. ואמרנו את זה, עכשיו החוק, אתה עושה את זה בהדרגה. הרי אתה לא יכול כולם ביחד. למה אתה לא יכול כולם ביחד? שנייה.
1: אתם 20 שנה בשלטון, אתה לא, אבל...
0: אבל אתה מדבר על חוק גיוס עכשיו, אני מדבר על עצמי עכשיו.
1: אבל חוק גיוס...
0: כן, אבל בג"ץ פסל, היו כל מיני... אבל הנה, אני עונה לך, היה מתווה.
1: אבל בג"ץ כפה על... הקמת,
0: הפריעו, בוא נגיד... הפריעו, וכמה אמרתי וכמה חיכיתי לפקודות מטכ"ל כדי שיבנו עוד יחידות כמו
1: אתה טבץ. אתה מאשים את הצבא?
0: כמו שאני לא אכריח, כמו שאני לא אכריח, אדם שהוא לא אוכל את צמחוני לאכול סטייק בצבא ואני אעשה לו את התפריט שלו ללומד התורה, או לחרדי שבא לצבא, אבל... אני אתן לו, שנייה אחת, אני אתן לו את התפריט שלו, אז אני יודע שזה מקומם כמה וכמה אנשים, אני הראשון שרוצה אבל... את כולם בצבא. אני אגיד לך דבר אחד, תקשיב רגע. מדינת ישראל בנויה על מה? מדינת ישראל, המדינה היהודית שעשינו, המדינה היהודית הנפלאה שלנו, כן? היא. יש לה שני דברים שמרכז. הם מחזיקים אותנו. אחד, מה לעשות? תורת ישראל הביאה אותי לפה. תורת ישראל הביאה אותי לפה. אברהם אבינו, פרשת לך לך, שנייה. והצבא משמר אותי פה. אלה שני ערכים אילאיים.
1: אתה צודק. יולי אדלשטיין ניסה, קודמך בתפקיד, ניסה להעביר את החוק הזה. והוא לא צלח, ושיפדתם אותו, ואמרתם עליו, אני לא יודע מה, עד שהוא נאלץ לפרוש או הופרש. ואני שואל אותך, במשך כל כך הרבה זמן, כל כך הרבה מים נשפחו בירקון, ולא הצלחתם להעביר חוק שידבר גם אל אלה שחרדים וצריכים אולי ללכת ללמוד?
0: אז אני אענה לך, אני מבין את השאלה. אני אענה לך. זאת הבעיה של ישראל היום, 2026, אתה נמצא מ-2019, עת הגענו לכל אותם סבבים של בחירות, שהכל, קודם כל האמת הפכה לאופציה, ואתה לא יכול לעשות או לקדם שום דבר. אתה בעידן של חרמות, אתה בעידן שזה יקלקל לזה, בעיקר אופוזיציה אלינו, בעיקר השמאל כלפי הימין. אתה אמרת, לא אני, בתחילת הרעיון, איך אמרת? השמאל, הימין מכבד או עובד למען השמאל, אבל לא להפך. וזה בדיוק הסיפור. פה באנו לדבר שהוא עניין לאומי. החוק הזה, אם הוא היה עובר, היה לך, בוא, תראה את הצביעות. מה זה החוק שלנו? תיקון 26. לקחנו חוק הים שעבר בממשלת השינוי. חיילים, בוא ניקח מספרים, איפה משרתים וסנקציות. שתראה את הצביעות בסיפור הזה. קודם כל מספרים, בחוק שהם העבירו, 1,500. אצלנו, שנה ראשונה, שנה וחצי, למעלה מ-6,000, 6,190. אחרי זה סנקציות. וזה כמובן עולה ועולה עד שבשלוש שנים אתה מגיע ל-23,000. סנקציות, שם אפס, אצלנו מוסדיות ואישיות. איפה משרתים? שם היה שירות לאומי אזרחי. אם אתה הולך נניח לאיזה מתנס, דיברת אל הקיר, עשית שירות צבאי. אצלי אני רציתי שירות לאומי ביטחוני 10%, גם את זה לא אישרו לי. רגע, אז מה אמרו לי האופוזיציה בדיונים? היה 7 באוקטובר, נכון? היה 7 באוקטובר. אבל זה כל ההבדל, כל התפיסה. אני, גם לפני 7 באוקטובר, הבנתי שרוצים פה לבוא ולהשמיד אותי. אני אף פעם לא דיברתי על צבא קטן וחכם. אני דיברתי על צבא גדול וחכם. אני לא מאמין בדבר הזה, לא מאמין רק בטכנולוגיה, כפי שאמרו לנו. זאת אומרת שמי שקשל, הוא זה היום המאשים. זה דבר מדהים מה שקורה כאן. ולכן, החוק הזה כן היה צריך לעבור, ומה שאתה עושה עם החרדים, עם אחי החרדים, עם אחי החרדים, אני עושה את זה בהבנות. אני לא גורם פה לשנאה ולכיתוב. כן הם צריכים לבוא להתגייס. ויותר מזה, כל חרדי שיתגייס, כל מדי צהל שיהיה לך במאה ושערים, שיהיה לך בבני פרק, זה שגרים. אתה היה דיפלומט, אני חושב. איזה יופי, יהיו לי דיפלומטים. ואז, מה יקרה? שבהתחלה זה מי שלא לומד תורה, אבל כשהם יראו את הגיבורים האלה באים לשכונה עם המדים, אולי גם האח שלומד תורה יגיד, גם אני רוצה
1: לך לסבא. ואז נסכלו אותם באבנים, אתה יודע.
0: לא, אתה עושה את זה, לא, זו התפיסה האפוקליפטית, הפסימית, לא, אני לא שם.
1: זה מה שקורה.
0: אני לא שם. אתה יודע מה? אומרים על החרדים, אנחנו רק עם המפלגות הציוניות. מה זה ציון? מה זה ציון? זה ירושלים. שיבת ציון. חרדים, תפיסת עולמם, זה שיבת ציון, אתה יודע, בתנאים מסוימים. יש הבדלים מהותיים, עקרונים, אידיאולוגיים. שאלה, אז אומרים, מגילת העצמאות. בוא נשאל את המאזינים בבית, האם החרדי, הנציג החרדי, חתם על מגילת העצמאות? לפי דעתי כן. אז איך אפשר להבוא את שהם לא ציונים? איך אפשר?
1: אבל אתה לוקח אותי אחורה ואני לוקח אותך קדימה.
2: בורות או רשעות.
0: לא יודע מה תבחר
1: אתה. איך אתם תכוננו ממשלה בהנחה שתצליחו, כשאריה דרעי מתחייב ש"ס לא תיכנס לשום ממשלה ולא תאפשר ממשלה ללא חקיקת חוק הגיוס? מה, עכשיו התעוררתם? עכשיו דרעי התעורר?
0: לא, אני חושב שחקיקת חוק הגיוס, אמרתי לך כבר, זה דבר שהוא חשוב. הצבא צריך חיילים, הרמטכ"ל הרים 10 דגלים אדומים, או 10 דגלים, ואני מכבד. מה זה מכבד? אני אוהב את הצבא שלנו, ואם הצבא צריך חיילים, הוא צריך לקבל אותם. יש עדיין אתגרים גדולים, אתגרים רחבים. אנחנו, המלחמה הזו, אתה יודע, לא סיימנו גם את כל היעדים, יש עדיין, זה לא נגמר, חבר'ה, זה לא נגמר. אתה משנה קטע, אתה מזרח התיכון, וכן, צד זה חיילים. ושוב אני אומר, ודבר נוסף גם, דבר נוסף. אתה יודע, אומרים שיש את חובת הגיוס. אבל שים לב, זה בדיוק כמו קיום מצוות עבור החרדים. מה זה חובה? זה חובה שהיא כל כולה זכות. הזכות לשרת את המדינה.
1: תגיד, אתה חבר ויושב ראש ועדת חוץ וביטחון.
0: כן.
1: האם ידוע לך על איומים ביטחוניים לקראת הבחירות?
0: ראש הממשלה אמר את זה, ובצדק. אני מכיר גם. אני מכיר את האיומים שיש. יותר מזה אני אגיד לך.
1: איומים קונקרטיים או איומים כלליים?
0: בוא אני אגיד לך דבר בצורה הכי, נגיד מדודה, אבל המבין יבין. איראן עושה את כל הטעויות במרכאות האפשריות שמקדמות אותנו למערכה השלישית.
1: הסבר.
0: המבין יבין. אתה יודע לך שני סבבים נגד איראן.
1: אני לא הבנתי.
0: האיראני בדרך שהם מדברים, הם עדיין ב-28 בפברואר, רוצה לומר, הם משוכנעים שהם ימשיכו. הם גם לא יודעים לפעול אחרת.
1: האם מה שאתה אומר לי זה שאנחנו צפויים למתקפה פתאומית מצד איראן?
0: לא, אני לא אמרתי שאני אומר המבין יבין. אני רק אומר דבר מאוד פשוט. איראן שרוצה בהשמדת מדינת ישראל, איראן שרוצה בהשמדת מדינת ישראל, וזה הרי ברור, איראן שרוצה בהשמדת המערב, איראן שרוצה אך ורק לשמר או לייצא את המהפכה שלה, לא תפסיק לעולם ולא תשתנה. רגע, עכשיו מהפכות לא מפסיקות אף פעם, לא המהפכה הקומוניסטית ולא המאו בסין, מהפכה נמשכת תמיד עד שאתה עוצר אותה, וזה בדיוק מה שישראל עושה עכשיו בצורה מדהימה מבלי להיכנס לפרטים. אבל מאחר ואיראן לא מתכוונת לעמוד בדרישות, לענות לדרישות שעומדות מולה, לא תהיה ברירה, וגם ארצות הברית, שהיא המעצמה מספר אחת בעולם, לא יכולה לתת לאיראנים לצאת במערכה הזו כפי שהיא רוצה לצאת. זה הכל, זה פשוט מאוד.
1: ליברמן אומר משהו שאני נוטה להסכים איתו. הוא אומר כך, אם אנחנו במהלך השנתיים הקרובות לא נדע להשכיל לפתור את הבעיה עם עזה ועם הפלסטינים, ועם יהודה ושומרון, נקבל תכתיב אמריקאי של ממשל פחות אוהד או לא אוהד, שיכפה עלינו מדינה פלסטינית. הוא צודק?
0: אז הייתי מציע לליברמן, לפני שהוא רץ בבחירות, ללכת לנתניהו לקבל שיעורים איך עומדים בלחץ מול למשל ממשלים אמריקנים, קרי היה נתניהו מול קלינטון, הוא היה מול אובמה,
1: כן,
0: הוא היה מול
1: ביידן.
0: זה כן תשובה, זו התשובה הכי טובה, אם אתה לא מוכן לקבל אותה, זו בעיה שלך. זו התשובה הכי טובה, ואני אגיד לכם למה. נתניהו נכנע לתכתיבים, נתניהו נכנע לתכתיבים, נכתב לקלינטון, נכנע לביידן, נכנע לאובמה בזמנו. לכן אני אומר לך, כל אותם אלה שמדברים, נכון, עולם משתנה, תסתכל איזה לחצים יש על נתניהו היום, ולא נכנע לשום תכתיב, והמלחמה הזו נמשכת, ואתה הולך לקראת הכרעה, כי במלחמה הזו אין מצב, אין מצב שאתה לא מכריע. האומה, הצבא, המדינה הייתה כל כך מגויסת 3 שנים, ואני רואה את הציבור ברחוב, אני רואה כשאני פוגש גם בהלוויות, כאשר הלכתי לכל כך הרבה הלוויות, כאשר כבר לא היה דמעות כבר. ומה הייתי רואה מהמשפחות? מה הייתי רואה? הלוחמים היו באים אליי, להגיד לי דבר אחד, אל תפסיקו, רוצים רק ניצחון, ואנחנו מחויבים להם. לכן אני אומר, נתניהו גם כן מחויב להכרעה הזו. כי למה? כי הכרעה מביאה הרתעה, הרתעה שמה סוף לסבבים. מה היינו עושים במשך שנים? הייתה לנו הנתקות. קודם כל אוסלו, שנתנו למחבלים בלייזרים ורובים, ונתנו להם לשמור על הפתחון שלנו, ואחרי זה בעזה בהינתקות, אז מה קרה לך? עשית מיד בחירות, חמאס מנצח ואז יש לך סבבים. 2008, 2010, 2014, 2018, 2021, 22, כן, אולי פספסתי איזה אחד, אולי ב-2012 גם היה. כאשר, ברגע שאתה מתחיל את הסבב, מיד כלי תקשורת, בפאנלים השונים, מה עם אסטרטגיית יציאה? מה אסטרטגיית יציאה? ואז כאשר בא 7 באוקטובר, מה אמרו כולם? איך לא הכנעתם את חמאס? לא הייתה פה אפשרות. המדינה הייתה במצב שאתה לא יכולת לצאת למערכה. ולכן, אני מצדיע לראש הממשלה שפה הוא לאחד הסוף. ואנחנו סופגים. סופגים הרבה בתקשורת, סופגים אלבונות, ספגנו מקפלן, ספגתי אני, אתה מדבר עם חברי כנסת, שהולך לחברי כנסת בשבת וספג יריקות, יריקות, יריקות, יריקות, ליד הילדים שלו. אבל למדנו על שלנו, כי אנחנו מחויבים לפני הכל למדינה.
1: טוב. פליי דובאי.
0: לאן אתה טס?
1: לאן? אני לא טס עכשיו. לא, אני טס, אבל לא לדובאי.
0: אני יודע, סיפור רציני מאוד.
1: תשמע, קיימת דיון בוועדה בראשותך, והופתעת מנתונים שקיבלת. ואני שואל אותך, מי השם במחדל?
0: אז כמובן שאני לא אענה לך לגבי הישיבה עצמה, כי ישיבה חסויה, ראיתי שדברים יצאו, לא מאשר, לא מכחיש. אני רק אומר, ואמרתי, הדבר היחידי שאני אומר, זה אחרי האינפורמציה שקיבלתי שם, אז התעופה בישראל, טיסות זרות שמגיעות לפה, דברים השתנו, והרבה מאוד מהמשתתפים הלכו חזרה ויעשו את הבדק בית שלהם. פה היה נס מטורף. והיה מישהו בוועדה שאמר, אפשר לדבר על ניסים, פה היה נס מטורף. הטייס החלופי, הטייס ההודי, אפילו השימוש בגרזן, לא נכנס לכל הפרטים בחקירה. יש עוד פרטים שאני יודע, ואני כרגע לא יכול להגיד.
1: בוא, אז אני שאלתי שאלה נורא פשוטה, בבקשה.
0: מה הייתה השאלה?
1: השאלה הייתה, האם זה נכון
0: ש?
1: שלמעלה מ-1,500, 600, 400...
0: לא אענה לך.
1: מה?
0: לא אענה לך. זה מהוועדה עצמה, היא ועדה חסויה. אבל
1: פורסם, אז אני אשאל את זה אחרת.
0: שזה פורסם 1420.
1: משהו כזה, כן. אני אשאל את זה בצורה שונה. אולי על זה כן תצליח לענות לי.
0: נו.
1: היו פשלות ישראליות בנושא הזה?
0: עוד פעם, הכל ייבדק, יצא החוצה, אני רק אומר לך שהוועדה עשתה את
1: עבודתה. כן או לא, היו פשלות?
0: עוד פעם אני אומר לך.
1: לא, אני שאלתי, זו שאלה אגב רטורית.
0: אם עניתי לך שיהיו שינויים.
1: זו שאלה רטורית, כי עובדה שזה קרה.
0: אם עניתי לך שדברים הולכים להשתנות, סימן שהסטטוס קוו, אה?
1: הנה ענית לי.
0: יפה, קיבלת תשובה.
1: אתה רואה? טוב, תשמע, יש לי כל כך הרבה מה לשאול אותך, אבל אם נביט בשעון, אנחנו כבר חוגים.
0: עבר ביעף.
1: עבר ביעף. אז אני מקווה שעוד נביא אותך לפני הבחירות.
0: אמן.
1: אם נראה...
0: מה שתגיד.
1: אם נראה שיש לנו עוד שאלות, יש לנו עוד כנראה הרבה. יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט, ליכוד. אני רוצה להודות לך.
0: אז אני רוצה להודות לך. תודה דוד יקר, ואני רוצה להגיד דבר אחד לכל הציבור שמאזין לנו בבית. כל המדינה הזו, תסתכלו מה קורה בחוץ, תסתכלו מה קורה עכשיו בצרפת, תסתכלו את ההפגנות, תסתכלו את הלחצים, תראו את הקולג'ים, תראו את בריטניה,
1: צרפת,
0: תראו את נורווגיה,
1: אנגליה,
0: תראו את אולנד,
1: אירלנד,
0: תראו...
1: ספרד, איטליה.
0: אין לאן ללכת, אז תשמרו על המקום הנפלא הזה, שזה מדינת ישראל, שמאל, ימין, חרדי, חילוני, מספיק, די, מאסנו בשנאה ובכיתוב, והימין תמיד בא להושיט יד, הראיה, אנחנו אף פעם לא אמרנו על מנהיג אחד, האיש שיושב ליד בדר, ולכן, הלוואי וזה רק התחיל עם נתניהו, נער הייתי וגם זקנתי, כשהייתי אומר על השכונה, אני זוכר סיפור קטן, בחירות 81, אני עולה לבניין עם טישרט של הליכוד, כי אני כזה הייתי מתנדב להביא אנשים מבוגרים לקלפי, השכנה מקומה רביעית מסתכלת עליי ואומרת לי, חשבנו שמשפחת ביסמוט אינטליגנטים, תמיד זה היה ככה, מה לעשות, סליחה שנולדנו, תודה רבה.
1: פרסומות ומיד חוזרים.
3: אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM. 100 FM. קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
5: שווה.
4: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח.
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: רק בטרייד מוביל, מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
8: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
9: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: תקשיבו רגע לכל הזה. מזהים? לא מזהים? מחר, בערוץ 13, The Voice All Stars. המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב. ויזהה אותם. The Voice All Stars. מחר, בערוץ 13.
11: רגע לפני קניות השבוע, המותג הפרטי של יוחננוף בסטנדרט הכי גבוה ובמחיר הכי הוגן. אורז פרסי.

0: רדיו לב המדינה.
1: נבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
2: חזרנו. תת-אלוף במילואים שרון ניר, ישראל ביתנו.
3: שלום וברכה.
2: מה שלומך?
3: מצוין.
2: טוב. תגידי, ראית הסקרים האחרונים?
3: צפיתי בסקרים, ואני חייבת לומר לך ששלומי יהיה כנראה יותר טוב ב-27 לאוקטובר, כשאנחנו נדע בדיוק מהם תוצאות האמת, ואני מלאת תקווה. אני חושבת שאזרחי ישראל מצפים לריפוי ויש להם תקווה והם יחליפו את הממשלה הזו, כי הממשלה הזו לא יכולה לכהן אפילו עוד יום אחד. כשאני מתבוננת על מרכיבי הביטחון של הלאומי של מדינת ישראל ועל ארבעת השנים החולפות, אני רואה שחיקה מוחלטת בכל מרכיבי הביטחון הלאומי.
2: טוב, אני לא אתווכח אותך על ביטחון כי את מומחית ממני, אבל אני אתגר אותך בכמה וכמה שאלות בהמשך.
3: אני ברשותך רוצה רגע לפרט את מה שאמרתי. קודם כל, מבחינת ביטחון וגם מבחינת ביטחון פנים, אני אגיד לך שאנחנו נמצאים 3 שנים לתוך המלחמה. ועדיין כל הזירות פתוחות. הממשלה הזאת פשוט לא יודעת לנצח. ברגע זה שאנחנו יושבים פה, חמאס בונה את כוחו, מחדש את כוחו, מגייס מחבלים חדשים, וכבר מתכנן את הטבח הבא. ומה שהיה צריך לעשות זה לפרק את חמאס. זה דבר שהיה צריך לעשות דבר ראשון. אני מסתכלת גם על מרכיבי ביטחון הפנים, שהשר לביטחון פנים איתמר בן גביר כל כך מתהדר בהם, ואני רואה פה כישלון מוחלט. היום יריות בראשון, רימון לפני שבועיים בנתניה, בכל מקום יש עלייה בהיקף הפרוטקשן במדינת ישראל, אחוזי פשיעה גואים, ואנחנו רואים ש... אזרחי מדינת ישראל אין להם לא ביטחון ולא ביטחון פנים. מבחינה מדינית, בידוד מדיני. תקשיב, כאזרחית מדינת ישראל, התכווץ לי הלב שראיתי שראש ממשלה מושפע לפני שבועיים בוועידת האום. לא מדבר איתו לא טראמפ, לא מדבר איתו לא רוביו, לא מדבר איתו לא ויטקוף, לא קושנר, אף אחד. תראה מה קורה בבריטניה. אני רואה שפשוט אנחנו מגיעים למצב שאנחנו נכנסים לתוך שקיעה, בידוד בינלאומי, ושלא נדבר על התודעה וההתבוננות על מדינת ישראל בכל העולם. ואני מסתכלת על כלכלה, אתה יודע, המחיר הכי גדול ששילמה מדינת ישראל על המלחמה הזו במשך 3 שנים, זה גם מחיר כלכלי, זה לא רק מחיר בדם ובנפש, שזה מחיר עצום שאי אפשר בכלל לחמת אותו. זה גם מחיר כלכלי עצום. הממשלה הזאת פשוט לא יודעת לנווט. ומבחינה חברתית, תגיד לי אתה, תראה איזה קרע בעם. הממשלה הזו הביאה אותנו לקרע מוחלט בעם. לכן חייבים להחליף אותם ולתקן.
2: שרון, בוא לא נעשה את זה, נעשה את זה שאלות ותשובות ברשותך.
3: בשמחה.
2: טוב. שאלתי אותך לגבי הסקרים. ואת לקחת אותי, איך אומר, קבל הפרוצדורה. אז בית הפרוצדורה, בוא נתחיל ל... לשאול את השאלות, ואני מבקש, תני לי תשובה שלי מלא מה לשאול אותך. הסקרים היום, אתמול ראיתי את הסקר, צפיתי בסקר של 13. הליכוד מתחזק, הצד האחר של המפה הפוליטית נחלש, וכשאני שומע את חבר הכנסת ליברמן, שאומר לא עם החרדים ולא עם הערבים, אני תוהה איך אתם יכולים להרכיב ממשלה כשהסקרים, ועזבי ערוצים אחרים, אני מדברת לך על 14, עזבי אותם בצד. הם, לפי הסקר שלהם, הליכוד מקבל 30, נדמה לי, ושניים מנדטים, נדמה לי. אבל ערוץ 13 לא חשוד באהבה יתרה לראש הממשלה נתניהו. וגם לפי הסקר שלו, וגם לפי סקרים של 12, 11, אתם לא יכולים להקים ממשלה בלעדיהם. בלי החרדים, או שניהם וערבים, תפתרי לי את החידה המתמטית הזאת.
3: תראה, קודם כל אני אגיד לך שנתניהו בונה על אסטרטגיה של ניצחון באמצעות אי הפסד.
2: זה גם, בכל... זו גם אפשרות, אבל את יודעת... בכל...
3: אבל, לא, אבל לה... קודם כל בוא, לא, בוא, אבל, בוא, רגע, אבל... בוא נשים את הדברים אבל... על השורם, גם כן, מתחכל כן. על ממוצע סקרים של החצי שנה האחרונה, הוא לא עובר בכל הממוצעים את החמישים.
2: את צודקת, אבל...
3: ולכן ש... הוא, למי בטוח אין ממשלה? לנתניהו בטוח אין ממשלה, הוא גם לא המפלגה
2: הגדולה. אבל זה עוד בחירות, זה לשם את מכוונת.
3: לא, ואני אומר, אני ממש לא מכוונת לשם.
2: לא.
3: אני מכוונת לניצחון סוף אפס. אבל אני אגיד לך, תן לי רגע רק להשלים את זה. נתניהו קודם כל, תראה מה היה לנו בארבע שנים האחרונות. ברית המשתמטים. אזרחי ישראל יצטרכו להחליט אם הם רוצים פה גולד קנוף ניישן או סטארט-אפ ניישן. אם בדרך לכאן כשאני מגיעה, כל הכבישים חסומים, ואני בלחץ לא להגיע לכאן, האם אנחנו רוצים להיות...
2: אוליברמן ניישן.
3: אנחנו רוצים להיות בארבע שנים הקרובות במדינה של משתמטים, שיש בה ממשלה של משתמטים, או במדינה שבה ממשלה מגייסת את כולם, ומביאה את כולם בסוף לבקום, כי זה עניין קיומי. השוויון בנטל זה עניין קיומי למדינת ישראל. בלי שוויון בנטל אין ביטחון, צריך להבין את זה. כל אזרח שמקשיב לנו עכשיו צריך להבין את זה. רוצים להכריע בכל הזירות, רוצים ביטחון בעשור הקרוב לילדים שלנו ולנכדים שלנו, צריך לגייס את כולם. ואני חוזרת איתך לסקרים, כי משם התחלנו. בסופו של יום, צריך להבין, יש 10 מנדטים שהם פריחים, ואולי אליהם אני פונה עכשיו. הם צריכים אלה שלהכריע. הם צריכים להבין שמה שהיה פה עד עכשיו, בארבע השנים האחרונות, שבהם חוקקו חוקי השתמטות, שבהם נתנו למי שקבע את הטון, זה לא למשרתים ולאנשי המילואים שעשו כבר 600 ו-700 ימי מילואים, שהשאירו מאחור את הכל, וקפצו בשבעה באוקטובר, ומאז הם רק נלחמים. יש לי ילד כזה בבית, ש7 שנים הוא רק בלחימה. הוא בלחימה בסדיר, הוא בלחימה בקבע, והוא בלחימה עכשיו במילואים בלתי פוסקת. ואני כמוני יש עוד אלפי ומאות אלפי אזרחים שמשלמים מחיר כבד, שחייבים לאותם אנשי מילואים להביא חילוף. ולכן יש דברים מאוד ברורים שהממשלה הבאה צריך לעשות. וכדי לעשות את זה, החרדים חייבים לשבת באופוזיציה. הם חייבים לשבת כמה שנים טובות באופוזיציה, כדי שנוכל לגייס את כולם, כדי שנוכל להביא פה בשורה, וכשתשיער לנו מדינה, כי זה עניין ביטחוני.
2: ועכשיו אני אשאל את השאלה. איך עושים קואליציה, כשגם בסקרים 12, 13, 14, 14 אולי לא, אבל 11, 12, 13, אין... לא לכם ולא. הבנתי את האסטרטגיה כפי שאת רואה אותה. זאת אומרת, הוא בונה על אי אפשרות להקים קואליציה בצד השני שלכם. אבל בצד שלהם, הם גם לא מצליחים. מה שאומר, זה הוביל אותנו לבחירות חדשות נוספות, כמו שהיה לנו כבר פעמיים שלוש.
3: דוד, אני שוב חוזרת. אני פונה עכשיו, זה 3 שבועות קריטיים.
2: לא נעשה את המולה
3: בחירות. אני פונה עכשיו בדיוק ל... 10 מנדטים, 12 מנדטים.
2: נכון, התלויים ועומדים שלא ברור.
3: שהם המתלבטים שזה המון. נכון. שזה המון, ואומרת להם כמה דברים. קודם כל, צאו להצביע. להצביע זה להשפיע. בבחירות הקודמות, אני מזכירה לך, היה 70.6% מצביעים. חייבים להגדיל את אחוז ההצבעה. אלה שלא יצאו בבחירות הקודמות.
2: את חושבת שאחוז ההצבעה, אם הוא יעלה, הוא ישרת.
3: אני חושבת שאחוז ההצבעה שיעלה, זה בדיוק אחוז הצבעה שיצביע למפלגות ציוניות ממלכתיות שצריכות להרכיב ב-28 לאוקטובר את הקואליציה, בפירוש. אנחנו יודעים שאצל החרדים היה 100% הצבעה, וגם לפעמים 110% הצבעה. אתה יודע, אני אומרת את זה בחצי גיחוך. אבל אנחנו יודעים שמי שצריך לצאת ולהצביע, זה בדיוק מי שצריך להצביע ולהשפיע, ואני אגיד דבר נוסף בהקשר הזה, א', להעלות את אחוז הצבעה, ודבר שני, יש 4 מפלגות שונות ומגוונות באופוזיציה שמתעתדות להקים את הממשלה הבאה. שונות לחלוטין אגב, אזרחי ישראל יכולים למצוא את עצמם בשמאל או בימין, שונה לחלוטין תפיסת העולם של יאיר גולן ושל אביגדור ליברמן, אבל הם, יש דברים מסוימים שהם יסכימו ביניהם. שזה גיוס
2: אני...
3: לכולם, שזה ועדת חקירה ממלכתית, שזה לימודי ליבה לכל ילד בגיל 6, כי זה כלים, זה ארגז כלים, להיות באזרח יצרני בעתיד ובמעלה הדרך, ובאמת, לקצוף פה כהונה לראש ממשלה לשתי קדנציות, ויש פה הרבה דברים לעשות, פשוט ליישר
2: שרון,
3: את המדינה.
2: שרון, את מסכימה איתי שאנשים... שומעים אותך, את מדברת בצורה מאוד ברורה, שומעים את ליברמן בצורה מאוד ברורה, אבל את שומעת את יאיר גולן, שאומר, כן, אנחנו נקים קואליציה יחד עם מנצור אבס. ואני שומע את מנצור אבס, ואני מתחלחל. עכשיו תגידי לי, הוא שינה את דעתו, הוא שינה את טעמו, או שכן או שלא.
3: אביגדור ליברמן.
2: רגע, שנייה, אביגדור ליברמן. והוא אומר דברים בצורה מאוד ברורה. הוא אומר, אין לכם זכות במסגד אל-אקצה ולא בכותל המערבי. מסגד אל-אקצה, להזכיר הר הבית. ובירושלים אתם פולשים. אנחנו היום נמצאים על אדמה שאתם כבשתם. אתם הכובש. אתם מושחתים. אנחנו מדברים ממה מושחת ומושחת יותר. אני לא אקריא לך את הכל, אם תרצה אני גם אשמיע לך את זה בערבית. המסגד הזה הוא עדות למה שקורה באתרים הקדושים, במסגדים, באדמה שלנו. נפעל לשחרר אותה, אינשאללה. אני קורא את זה ואני מתחלחל.
3: דוד, אביגדור ליברמן לא ילך לקואליציה, לא עם המפלגות הערביות ולא עם המפלגות החרדיות. ואני אומרת לך את זה בצורה ברורה, שאינה משתמעת לשתי פנים, מתוך הבנה שמה שמדינת ישראל צריכה עכשיו זה קואליציה ציונית, ממלכתית, שתדאג לעם, ובראש סדר עדיפויות זה הסוגיות הביטחוניות הקיומיות שמונחות לפתחה של מדינת ישראל. ולכן המפלגות הערביות לא יכולות להיות חלק מהקואליציה הבאה.
2: תראי, אמרת דברים בצורה ברורה, ואני שמח שאת מדברת בצורה מאוד החלטית, אבל אני חושש שהם יהיו עוד בחירות, ועוד בחירות, ועוד בחירות, ועוד בחירות. לא טוב לנו בעת הזו. טוב, בואי נמשיך.
3: אני חייבת להגיד לך דבר אחד. אני סומכת על אזרחי מדינת ישראל, ואני חושבת...
2: האמת שגם אני.
3: ואני חושבת שאזרחי מדינת ישראל, אגב, אלה שיצאו אחרי השבעה באוקטובר, ואתמול ציינו 3 שנים לשבעה באוקטובר, שאחראית עליה, אגב, בדין, ממשלת השבעה באוקטובר, ראש ממשלת השבעה באוקטובר, עדיין לא לקח אחריות למרבה הצער, ועדיין לא הקים ועדת חקירה ממלכתית שהייתה צריכה לקום על פי החוק, ככתבו ולשונו, כדי להגיע לחקר האמת ולמנוע שבעתיד יהיה כזה אסון קולוסלי. אזרחי ישראל יודעים, זוכרים, לא שוכחים, והם רוצים משהו אחר. אותם אלה שקפצו בשבעה באוקטובר, או להילחם, או לבשל, או לשלוח ובאמת לעזור לחיילים בכל מקום שהוא, ולמפונים, ולמפונים בצפון ולמפונים בדרום, אותם אלה יבחרו נכון באנשים שיעבדו עבורם ולמענם.
2: תראי, בית המשפט העליון פסל, האמת לא פסל, אבל הוא שידר שהוא הולך לפסול את סמי אבו שחאדה, ואמר לו, אני מצא לך, אל תתמודד. אבל הוא נתן לו בזה הטבה, כי הוא יכול להתמודד בפעם הבאה או בפעם אחרי זה, ושוב ושוב ושוב. את זה הוא לא נתן לבן ארי. למה הוא עשה לו את ההנחה הזאת? בית המשפט העליון, למה הוא עשה
3: לשחאדה
2: את ההנחה הזאת?
3: אני
2: מסכימה איתי, זה הנחה?
3: אני רוצה רגע להתייחס לפסיקה של בית משפט העליון.
2: אני טועה שאני לא מפסיק אותך, אני רק תני לי לסיים. תראי, ברגע שבן ארי נפסל, הוא לא יכול להתמודד. ברגע ששחאדה משך את ההחלטה שלו להתמודד, הוא קיבל הטבה. עכשיו אני שואל באמת בתמימות, אני סומך על בית המשפט העליון 100%, אבל זה לא נראה לכאורה כמצב שבו שחאדה עדיין נשאר יושב ראש המפלגה והתמודד בבחירות הבאות.
3: תראה, אנחנו, מפלגת ישראל ביתנו, ביקשנו לפסול את סמי אבו שחאדה, והצטרפנו כמובן לעתירה, כי אנחנו חושבים שכל מי שבאמירותיו ובהתנהלותו תומך בארגון טרור כמו חמאס, שביצע את הפשעים של אונס, רצח וחטיפה בשבעה באוקטובר, לא יכול להיות חלק מכנסת ישראל. ולכן הדבר שעשה בית משפט עליון, הוא קיבל את העתירה ופסל אותם, ואנחנו בעניין הזה כמובן מקבלים את פסיקת בית משפט עליון.
2: יפה. תראי, סיפור בצורה גלויה. נדמה לי שזה היה... כן, המפלגות הערביות החליטו על איזושהי אסטרטגיה, והאסטרטגיה אומרת כך, מיד אחרי הבחירות, גם אם לא יהיה לנו רוב להקים קואליציה, המפלגות הערביות יתמכו בהחלפת יושב ראש הכנסת, מחליפים את יושב ראש הכנסת בתמיכה של הערבים, ואז יושב ראש הכנסת יהיה מישהו אחר שימנו אותו, מהגוש האחר. מה שזה אומר, שאז תוכלו לשלוט בעל מי יטיל הנשיא, ומה יהיו ההשלכות של שינוי ביושב ראש הכנסת, שיש לו גם סי בעניין הזה. הטקטיקה הזאת מקובלת עלייך?
3: תראה, תראה, קודם כל אני חושבת שב-27 לאוקטובר אנחנו נשמע בשורות טובות, ונשמע בסופו של דבר שיש...
2: התוכנית מגירה.
3: ונשמע בסופו של דבר שיש רוב לגוש האופוזיציה, ששואף להקים את הממשלה הזאת, ואת היכולת להקים, ובאמת יום למחרת התכנסו ראשי האופוזיציה, ששואפים להיות ראשי קואליציה ולהחליף את הממשלה הזו, ויעשו הרבה דברים, כולל, אני חושבת, חלק מהדברים. זה גם החלפת יושב ראש הכנסת.
2: טוב. לא, השאלה היא אם זה יהיה אחרי כינון הממשלה או לפני. כי אם יש רוב להחליף את יושב ראש הכנסת...
3: אני מקווה מאוד שזה יבוא בד בבד, ושהניצחון יהיה ניצחון סוחף, כמו בשנת 1977, אחרי מלחמת יום כיפור, כשהציבור יגיד את דברו, שיהיה פה מהפך סוחף. זה מה שאני מקווה.
2: לפי הפרסום בארץ, שבוע וחצי לפני טבח 7 לאוקטובר, נשיא איחוד האמירויות, מוחמד בן זייד, שוחח עם ראש הממשלה והזהיר אותו. מה לעשות אבל, שכמה וכמה גופים ביטחוניים אמרו, לא היו דברים מעולם. שמעתי את מה אומר הנציג של ביידן, שהיה אז, אמר, לא אמרתי שום דבר כזה. שמעתי את בן זייד, באמצעות האנשים שלו, שאומר, לא הזהרתי. למי להאמין? לתקשורת? או לאלה שהיו במרכז קבלת החלטות, ולא הזהירו לדעתם, לתפיסתם, את ראש הממשלה, כולל ראש המודיעין המצרי?
3: תראה, עצם זה שאנחנו בשיח עכשיו, ואתה שואל את עצמך כאזרח למי להאמין, זה פער באחריות מכף רגל ועד ראש של ראש ממשלה, שהיה צריך באחריות לקחת... ולמנות ועדת חקירה ממלכתית, כמו שמונתה ועדת הגרנט מיד אחרי מלחמת יום הכיפורים בשנת 1973. 3 חודשים לתוך המלחמה מינו פה ועדה, מינו אותה על פי החוק הקיים, מה שראש ממשלה לא עשה, ואנחנו ככל שהזמן עובר ויש יותר ויותר ידיעות, אנחנו מבינים שכל ראשי המערכת הביטחון בצדק לקחו אחריות, התפטרו או פוטרו, בגלל אחריותם על אסון השבעה באוקטובר, שמאז יש לנו 2,300 נופלים או נרצחים, וזה מה שהיה צריך לעשות גם ראש ממשלה, וזה מה שהוא לא עשה. ובגלל זה אנחנו שומעים יותר ויותר חלקיקים ורסיסי מידע, שכנראה היינו יודעים להגיד אותם עכשיו הרבה יותר טוב. מה שברור, שכנראה יש... תראה, מה שברור, שזה הולך ומתבהר, ככל שהימים עוברים, דוד, ש... ראש ממשלה קיבל התראות אסטרטגיות למלחמה. גם משר ביטחון גלנט, שאמר את זה בקולו.
2: לא, גלנט אמר לא יהיו התראות.
3: גם התראה אסטרטגית, הוא אמר שהייתה התראה אסטרטגית לכך שהמצב לא טוב. גם הוא לא דיבר על קונקרטית למלחמה בדרום, הוא דיבר על כך שהוא שם התראה אסטרטגית לראש הממשלה. אותו כנל הרצי הלוי, אותו כנל רונן בר, ורחת מחקר שהוציא, זכרונו לברכה עמית צער, שהוציא 2 מכתבים לראש ממשלה, ואני חושבת שראש ממשלה חייב לנו תשובות, מה הוא עושה עם כל המכתבים האלה שהיו בבחינת התראה אסטרטגית להידרדרות באזור. וגם אם זה לא התראה קונקרטית, ברור לחלוטין שהיה צריך ראש הממשלה כאחראי, ואחריות ישירה, לא אחריות מיניסטריאלית ולא כל מיני פטנטית של אני אחראי ולא השם, כמו שהסבירו לנו באסון מירון וכמו שמסבירים לנו עכשיו בטיסת פליי דובאי. הממשלה הזו היא פשוט אלופה בלהיות אחראים אבל לא אשמים.
2: אפרופו, הזכרת לי את פליי דובאי, שרצית להגיע על זה עוד מעט, אבל להיות והזכרת אותה, את יודעת בתקופה של מי הוחלט להעביר את הנושא מהשבק למשרד התחבורה?
3: אני אגיד לך דבר אחד.
2: רגע, שנייה, שאלתי שאלה.
3: אני מסתכלת על המציאות הקיימת.
2: לא, רגע, אבל...
3: אני לא יודעת.
2: שרון.
3: אני לא יודעת.
2: בתקופה של מרב מיכאלי.
3: אני אגיד לך דבר אחד.
2: אז לא, אבל...
3: שנת 2020...
2: בוא נדבר על דברים...
3: מדובר פה על ליקוי מאורות. טיסת פליי דובאי זה ליקוי מאורות. בסופו של דבר...
2: לא, זה אני לא חלוק עלייך, אבל...
3: תקשיב, אני בשנת 2023 ישבתי בוועדת חוץ וביטחון וחוקקנו את החוק, מה שנקרא איסוף נתונים של נוסעים שנכנסים לארץ, שזה גם כמובן נוסעים וגם צוותי אוויר. ובחוק הזה כתוב בצורה ברורה שכל נתוני הנושאים מארצות המוצא יגיעו לכאן. עכשיו, מה יותר הגיוני מלעשות בדיקה מקיפה בהנחה שהנתונים והאחריות לביטחון והבטחה הוא חונה במשרד התחבורה.
2: שרון, אני לא חלק עלייך.
3: ואחריות שרת התחבורה. היה צריך להיות פה תהליך סדור. הלכו פה חצי דרך, חוקקו את החוק, הנתונים מגיעים למדינת ישראל, ולא נעשה שימוש בנתונים. יש פה ליקוי מאורות באחריות הממשלה הזו, אבל יש קו ישיר מחבר בין אחריות הממשלה בטבח השבעה באוקטובר להתנהלות הממשלה ואחריותה בטיסת פליי דובאי. ולכן אזרחי ישראל צריכים להבין שהממשלה הזו, שהיא רק אחראית, אבל היא אף פעם לא אשמה, וזה לא, זה תמיד היא איכשהו לא קשורה, בין אם זה בדברים, אסון גדול כמו בשבעה באוקטובר, ובין אם זה כמעט אסון, וצריך להסתכל על טיסת פליי דובאי, לא על פי פוטנציאל האסון, ולא על, לא על פי מבחן התוצאה, סליחה, אלא על פי פוטנציאל האסון ש-180 אזרחים יכלו פשוט להרג בטיסה כזו, כי היה פה מפגע בדרך.
2: איבט ליברמן, אביגדור ליברמן, חבר הכנסת, אמר, אני מציע, הוא אומר, גם הוא יעשה את זה, אם הוא יהיה, כשהוא יהיה בממשלה הבאה, אם ישראל לא תתקדם לכיוון פתרון הנושא הפלסטיני, אנחנו נקבל ראש מדינה, נשיא ארצות הברית, הבא, שהוא לא יהיה בהכרח אוהד ישראל, כמו טראמפ. והוא יכתיב לנו מדינה פלסטינית. זה מה שאמר ליברמן, ואני מאוד חושש שזה אולי מה שיקרה. אבל השאלה היא, מה אפשר לעשות כשהפלסטינים מאונדסים מילדות לסלוא את היהודים ולפגע ולהרוג אותם? שאלה, מה אפשר לעשות?
3: תראה, קודם כל, סופו של כל מעשה צבאי, ואני אומרת לך את זה כקצינה בחירה בצבא, זה מעשה מדיני. אנחנו כבר 3 שנים לתוך המלחמה, עקובה מדם, ואין פה שום מעשה מדיני. ואחד הדברים שהיה צריך לעשות נתניהו כדי להימנע מהקמת מדינה פלסטינית, זה קודם כל לשים פתרון על השולחן, מה שהוא לא עשה.
2: מה הפתרון שלדעתך?
3: זה גם כתוב ב-20 הנקודות של טראמפ שתוקם מדינה פלסטינית.
2: כן, אבל טראמפ לא מקדם את זה, כי טראמפ כרגע מתעסק עם האיראנים, והוא עצר את כל התהליך.
3: אבל בפועל, באי המעשה...
2: רגע, שנייה, אבל הוא עצר את התהליך שהוא בעצמו, ב-20 הנקודות, פרסם, הוא עצר את זה.
3: באי המעשה של נתניהו, זה בדיוק תואם את הקו שלו. ב-2009 בנאום בר אילן, נתניהו הכריז על מדינה פלסטינית, ואמר שתוקם מדינה פלסטינית, ואנחנו יכולים לראות עוד דברים שהוא עשה. אנחנו רואים עוד דברים שהוא עשה. ב-2011 הוא שחרר את סינואר, וראינו מה קרה בשנת, באוקטובר 23, איזה טבח היה, ועוד 1,026 מחבלים. ולצערי, נתניהו גם אפשר לקטרים לחזק את החמאס. ורק העברת הכספים הקטרים, אגב, בשנת 2018, אביגדור ליברמן התפטר מתפקידו כשר ביטחון.
2: אדם
3: היחיד.
2: שנייה.
3: ואחרי שנתן הסתרה אסטרטגית בשנת 2016 ואמר לו, תקשיב טוב,
2: שרון,
3: אני מנבא את...
2: האדם היחידי שאמר את הדברים האלה זה ליברמן. כל האחרים...
3: אבל יכל נתניהו להקשיב לו, היה בממשלה של נתניהו.
2: שנייה, צודקת.
3: לא הקשיב לו.
2: אבל... כל האחרים לא חשבו ככה בדיוק, היחידי שחשב כך זה ליברמן.
3: נכון, אבל אנחנו מדברים כעת על ביבי. איפה היה נתניהו בשנת 2016, כשליברמן הניח לו את ההתראה האסטרטגית הזאת, שהיא הרבה יותר מהתראה אסטרטגית, היא התראה קונקרטית ומפורשת, ולמה המשיך להעביר כספים קטרים לחמאס?
2: חבר הכנסת, אבל אני רק רוצה להזכיר שהם עברו אצל כולם, גם אצל לפיד וגם אצל בנט, עברו תמיד. אבל בוא נעזוב את זה. בצורה כזו או אחרת, לא חשוב. לא עם מזוודות כאלה, עם מזוודות, מה זה חשוב? עברו.
3: אם היה פה אמירה ברורה שזה הולך לכספי טרור, היה צריך לעצור את זה במיד, ביבי לא עשה את זה.
2: אז למה אחרים, למה בממשלות אחרות לא עצרו את זה?
3: היה צריך לעצור את זה, והיה צריך, במיוחד לאור העובדה שזה הולך לכספי טרור.
2: נאלץ להסכים איתך. תראי, ההצעה של יור ישראל ביתנו כוללת פירוק הרשות הפלסטינית וביטול הסכמי אוסלו. עכשיו, זה מה שליברמן אומר. אבל את יודעת, אלו דברים מאוד ברורים, אבל נוגדים ב-180 מעלות את מה שאומר אייזנקוט.
3: תראה, קודם כל...
2: ומה שאומר... סליחה?
3: קודם כל, תראה, קודם כל, ברור לכולם שצריך פתרון מדיני. ברור לכולם שהרשות הפלסטינית... ברור לכולם שהרשות הפלסטינית...
2: יהיה מקובל על יאיר גולן ועל איזנקוט?
3: תשמע, ברור לכולם שהרשות הפלסטינית היא רשות ללא כוח בכלל. ומדובר פה ברשות שאבו מאזן בסוף, מה הוא עושה כלפינו? טרור מדיני. מה הוא עושה? הוא עושה טרור מדיני, בעצם העובדה בבית הדין בהג ובכל מה שקורה. ולכן, אנחנו, אחד הדברים שאנחנו היינו צריכים לעשות, זה לשים פתרון מדיני כדי שלא יכפו עלינו מדינה פלסטינית כפי שכופים עלינו כבר בהסכם 20 הנקודות של טראמפ, וברור לחלוטין שבהמשך כשיהיה פה ממשל פחות אוהד, אז יהיה פה התקדמות לכיוון מדינה פלסטינית. אבל אמרתי לך, הממשלה הזו הובילה אותנו לבידוד בינלאומי, ואנחנו רואים שזה המקום, החולאים של הממשלה הזו שבוחרת להחליט לא להחליט, ולכן אנחנו נמצאים בכל דבר בפחיתות ובשחיקת ערך מוחלטת.
2: וליברמן ממשיך ואומר, אני מבקש להתייחס לשתי הישועות האלה כנפרדות, עזה ויהודה ושומרון. שלדעתי זה חכם מאוד להגיד את זה. אבל שוב, את יודעת, אני תוהה, האם ליברמן הוא כל בודד בישיבון? האם כשהוא יהיה בממשלה, הוא יצליח להעביר את כל אותם דברים שנראים לכאורה מאוד תקינים, מאוד אולי יסייעו, אבל... ברגע שליברמן מחרים את הצד האחד, את הליכוד ואת האחרים, יכול להיות שהוא לא צריך לעשות את כל מה שהוא רוצה.
3: תראה, אני, אף אחד לא מחרים אף אחד, קודם כל נתחיל בזה.
2: למה? אתם מחרים את הליכוד?
3: אנחנו אומרים, יש לנו קווי יסוד ועקרונות ברורים. הליכוד הוא לצערי כבר ממזמן לא ליכוד. הוא מפלגה שהולכת עם משתמטים ותומכת בהשתמטות, חוקת הליכוד. אם אני פותחת היום את חוקת הליכוד ואני מתבוננת בה, מדברים על שוויון בנטל, גיוס לכולם. איפה זה היה כל השנים האלה? ולכן הדבר הכי חשוב כרגע למדינת ישראל, שכדי שתהיה לנו מדינה, צריך לגייס את כולם. יהודים, נוצרים, דרוזים, מוסלמים, צ'רקסים, כולם צריכים לשרת בצהל, כי זה עניין קיומי. ולכן זה הדבר הראשון שנצטרך לעשות עוד לפני כל דבר. ובוודאי שצריך לדון גם בפתרון מדיני, ואי אפשר שמלחמה תימשך 3 שנים ויותר. צריך להגיע ולהכריע בנושאים האלה, בטח ברמה המדינית, ולשים איזשהו משהו על השולחן. כרגע אני לא רואה את נתניהו, ואתה יודע מה? הכרסום הפנימי בתוכנו מטריד אותי מאוד.
2: הנה, אני אתן לך את האפשרות להגיד מה היו ההישגים שלך. עמדת בראש שדולת המילואים. חברה בוועדת החוץ והביטחון, ועדת המשנה למודיעין, מאבק למען שוויון בנטל, חקיקה למען המשרתים, חוק ממדים ללימודים, דברי איתי.
3: טוב, קודם כל אני מאוד מאוד מאוד גאה בעשייה הפרלמנטרית שלי ב4 שנים האחרונות.
2: סיכמת את מה שעשית?
3: סיכמת כמעט, עשיתי עוד הרבה חוקקתי 22 חוקים, אבל סיכמת את עיקרי העשייה. אני חושבת שהדבר, הקו המנחה והעיקרון המרכזי בפעילות שלי, זה לשים קודם כל בראש סדר עדיפויות את ציבור המשרתים בצהל. אני אומרת לך, זה אגב עולה בקנה אחד עם תפיסת העולם של מפלגת ישראל ביתנו, שמעל הכל צריך לשים את ציבור המשרתים בצהל בסדיר, בקבע ובמילואים, בראש סדרי עדיפויות אלה שנושאים בנטל. ואפשר אגב להסתכל על הישגים של אביגדור ליברמן, כשהוא היה שר אוצר, אז הוא העלה ב-50% את שכר החיילים משרתי החובה. ואתה מנית פה את ה-100% ממדים ללימודים, שזה חוק שלי, ומנית פה עוד הרבה חוקים. אגב, לצערי, מהמלחמה האחרונה, יש לנו 28,000 חיילים פצועים בגוף ובנפש, ולכן גם את חוק בתי לוחם, הכפלנו את התקציב של בתי לוחם, וזה חוק שאני העברתי, 150 מיליון ש"ח לבתי הלוחם, כי אנחנו פה נצטרך לטפל באוכלוסיית המשרתים, את אלו ששילמו את המחיר הכבד ביותר. בכנסת הבאה אני לוקחת פאוזה, אני יוצאת להתנחתה.
2: כן, אבל יצא לך להיות שרה, בואי.
3: אני הלכתי אחרי הלב שלי, ואני כרגע עושה אתנחתה, ואני בהחלט, מה שהכי חשוב לי, אני זה לא הסיפור.
2: את יכולה להיות שרה בלי להיות חברת כנסת.
3: אני זה לא הסיפור, הסיפור זה מדינת ישראל.
2: לא תראי.
3: ואני אומרת לך שהדבר הכי חשוב שיצא מהרעיון הזה, זה שאנחנו נפנה כרגע לאזרחי מדינת ישראל, ונגיד להם תצביעו נכון. ותשפיעו ב-27 לאוקטובר.
2: חברת הכנסת תת-אלוף במילואים שרון ניר, תודה.
3: תודה רבה לך.
2: שבת שלום. פרסומות ומיד חוזרים.
1: אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91.93.3 FM. התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה, דירות 2 עד 6 חדרים מבית נדלן חכם, התקבל היתר בנייה, לפרטים כוכבית 3277.
0: רדיו לב המדינה.
4: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
5: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
6: שווה.
5: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
6: אם לא תשלח,
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
7: רדיו להמדינה.
8: אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
5: חזרנו. מנהל המרכז הרפואי מאיר, פרופסור יעקב חן, מה העניינים?
9: שלום דוד,
5: איך אתה?
9: אני קודם כל שמח להיות איתך,
5: ואני שמח להריח אותך. המרכז הרפואי מאיר חוגג בימים אלה 70. וואו, איך הזמן עובר כשנהנים.
9: לחלוטין. אז רק לחשוב שב-15 ליולי 1956 נפתח מרכז רפואי מאיר בכפר סבא בתור בית חולים לחולי שחפת. חשבו שהפרדסים של כפר סבא יעזרו לריפוי המחלה, עברו עוד 6 שנים והבינו שזה לא עוזר, ונפתחנו כבית חולים כללי מ-1962, ועד היום בית חולים קטן באזור השרון. אנחנו הפכנו להיות לפני מספר חודשים לבית חולים גדול עם מעל 800 מיטות. עשינו דרך יפה ומכבדת.
5: אבל תגיד, כדי להיות בית חולים גדול יש קריטריונים. קריטריונים זה מחלקות מסוימות, מספר מיטות, אתם עומדים בקריטריונים האלה?
9: בהחלט, אנחנו עם 801 מיטות, מעל 800 מיטות, מה שקובע משרד הבריאות, נחשבים לבית חולים גדול. קיבלנו גם לאחרונה הכרה של Newsweek, שקיבלנו 5 כוכבים מתוך 5 כוכבים, במדד שלהם Global Rating, שרק לסבר את האוזן, הבית חולים היחיד שיש לו גם 5 מתוך 5 כוכבים במדינת ישראל, זה בית חולים בלינסון, וגם הצטרפנו השנה לארגון של בתי החולים העולמי, ה-IHF.
5: תראה, כמה רופאים יש לך בבית חולים?
9: לא חסר, מעל 500.
5: מעל 500, וואו.
9: סך הכל יש לנו 4,900 עובדים שעושים לילות כימים ונותנים מענה מצוין לכל הפונים. אנחנו קוראים לזה מצוינות ואנושיות.
5: אנחנו נדבר על המחלקות. לפני שבוע התקשר אליי חבר ואומר לי, תשמע, אני מתלבט אם ללכת, הוא גר ברעננה, אני נורא מתלבט אם ללכת למיון של בית חולים מאיר או ללכת לבלינסון. מה אתה מציע לי? אמרתי לו, ללא ספק מאיר. הוא אומר לי, אבל אתה יודע, לא יודע, בלינסון יותר יוקרתי. אז אמרתי לו, אתה טועה. ותלך עכשיו לבית חולים מאיר. אחרי שהוא היה בבית החולים, למחרת, הוא חוזר אליי. הוא אומר לי, תגיד, אתה יודע איפה הייתי? אמרתי לו, אני בוודאי יודע, שלחתי אותך לשם. אומר לי, בכם לא ראיתי כזה דבר. פאר, יחס רופאים, יחס אישי. וואו. אני אומר לו, נו, ו... הוא אומר לי, אתה לא מבין, מעבר לטיפול, האכסניה, המקום שבו... הוא אומר, אני בחיים לא הייתי, הייתי במקומות, זה אדם לא צעיר, לא ראיתי דבר כזה. ואתם הקמתם את מחלקת המיון... להערכתי הכי טובה בישראל. אני מגזים?
9: אז קודם כל חשוב לי לתקן לפי שאלתך, כשמדובר ברפואת חירום, אז כמובן חייבים להגיע לבית חולים הכי קרוב, כדי לקבל את המענה המיידי. בנוסף לזה הייתה השוואה למרכז הרפואי בלינסון, שהתמחיתי שם, אני גאה להיות מומחה מתוך הבית החולים, ולכן השוואות אין יותר טוב, אין פחות טוב, להגיע לבית חולים הכי קרוב.
5: אני לא אומר מה אני אמרתי, אני אמרתי מה הוא אמר.
9: בסדר.
5: הוא אמר.
9: דבר נוסף, אכן, למרות שאנחנו בית חולים, שרק לאחרונה הפכנו להיות בית חולים גדול. המיון שלנו הוא מאוד עמוס, המחלקה לרפואה דחופה. אנחנו במקום שלישי רביעי ממספר הפונים בקרב הבתי חולים במדינת ישראל במבוגרים, ובילדים אנחנו מקום שלישי מבחינת כמות הפניות. ואם הכמות מגיע גם האיכות, הטיפול שאנחנו נותנים הוא מצוין. הנחתום לא מעיד על לסתו, ולכן אני לא אתן תארים ממקום ראשון, שני, שלישי מבחינת איכות, אבל אנחנו מצילים חיים מדי יום, לא כסיסמה, אלא כדבר אמיתי, כולל להובלה בתחום של התקפי לב, מחלקה לקרדיולוגיה שלנו מובילה במדינת ישראל בכמות התקפי לב הדחופים שמצונתרים בלילות ובימים בבית החולים.
5: היה לי הכבוד לעבור דרך מחלקת הצנתורים בבית החולים. אני חושב, לא רק מחלקת הצנתורים, יש לכם מחלקות מצוינות, ואני רוצה לשאול אותך, כשאתה קם בבוקר ומגיע לעבודה, שמע, זה אחריות מטורפת. זה מפעל, מפעל להצלת חיים. כשאתה חוזר הביתה, מה אתה מרגיש?
9: אז קודם כל אני מרגיש הרבה מאוד גאווה, אבל כמו שידידי ראש עיריית כפר סבא הגדיר אותי כמעסיק הגדול בכפר סבא, אני לא עושה את זה לבדי. יש לי 4,900 עובדים, 4,900 ביניהם רופאות, רופאים, אחים, אחיות, מקצועות הבריאות, אנשי לוגיסטיקה, אנשי החזקה, שעושים באמת עבודה מצוינת ומאפשרים לי לישון טוב ולשמוח על האחריות שלי, אבל בהחלט זאת שליחות ציבורית שבעיניי יש לה משוב והחזר שהוא הרבה מעבר לכל דבר גשמי, וכשאני הולך לישון אני ברוך השם ישן בשקט.
5: טוב, אז היות וזה רעיון ראשון שלך, אני רוצה להציג אותך. מותר?
9: בוודאי, גם אני מתרגש.
5: טוב, זה רעיון ראשון, אז אני... טוב, אנחנו מיודדים, אנחנו חברים אפילו אפשר להגיד. למען הגילוי הנאות, אני יושב ראש עמותת בית החולים מאיר, המרכז הרפואי מאיר. בצהל שירת בתפקידי פיקוד, הדרכה ומטה במערך הרפואה. קצין רפואה חטיבתי, מפקד קורס רופאים, מפקד פלוגת רפואה ביחידה 669, קצין רפואה אוגדתי בעוצבת האש, ראש ענף רפואה מבצעית טראומה במפקדת קצין רפואה ראשי, הובלת את אחד המהלכים החשובים ביותר ברפואה המבצעית, הכנסת טיפול בדם מלא לפצועים בשדה הקרב, מהפכה רפואית שבאה לידי ביטוי בצורה חסרת תקדים במלחמות בין השאר חרבות ברזל, הצלת חיים של לוחמים רבים. מה זה דם מלא?
9: אז קודם כל, תודה רבה על השאלה. אז אחד, אני רוצה להודות לך על זה שאתה מונה אותי בין אנשים שהם חברים שלך, אז בהחלט אתה חבר ידיד ומסייע באמת לקידום של מרכז רפואי מאיר. דם מלא, אני חייב להגיד שאני שותף בשרשרת של הרבה אנשים שתרמו להצלה.
5: צנוע. עשית את זה.
9: בהחלט, זה התחיל בשנת 2013 כאשר הייתי נספח הצבאי הראשון של חיל הרפואה בסן אנטוניו בצבא היבשה. ביליתי שנה עם משפחתית, שנה מאוד מלמדת, מאתגרת, שבו למדנו על הסגולות של הדם המלא. בשנת 2018 היה לי הזדמנות בתור ראש ענף רפואה מבצעית להטמיע את זה במקום הראשון, שזה יחידת 669, כפי שמנית, הייתי מפלג רפואה, ולכן זה המקום הראשון שגם מצילים חיים מדי יום, ונתנו כלי נוסף שהוא הדם המלא. בהמשך, לאחר פרישתי מהצבא, עוד אנשים מצוינים העבירו את זה לצבא היבשה, לשדה הקרב, קירבו אותו לשדה הקרב, ובזכות זה ניצלו בחרבות ברזל הרבה מאוד חיים של פצועים ושל לוחמים בשדה הקרב. כמובן צריך להגיד מילה של שותפות אמיתית לשירותי אדם של מדה בהובלתה של פרופסור אלעד שנר, שהיא זאתי שיצרה את המוצר והייתה שותפה לאורך כל הדרך, והמוצר הזה זכה לפרס ביטחון ישראל. קצין רפואה ראשי קיבל השנה משר הביטחון ונשיא המדינה את הפרס על הפרויקט הזה, שהיו לו הרבה מאוד שותפים, וגם אני בצניעותי הייתי אחד מהאנשים שסייעו.
5: אתה בוגר בית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית, בעל 3 תוארים מתקדמים. תואר אחד במיקרוביולוגיה, תואר שני במנהל מערכות בריאות, תואר שלישי בהצטיינות מאוניברסיטת תל אביב, התמחית בכירורגיה כללית בבלינסון, אמרנו, פרופסור חבר קליני באוניברסיטת תל אביב, פרסמת למעלה מ-70 מאמרים בתחום רפואת השדה והרפואה הדחופה, וכמובן היית גם עוזר ראש חטיבת הרפואה במשרד הבריאות בזמן הקורונה. היית סגן מנהל בית החולים, שם גם הכרנו, ואני רוצה לשאול אותך, איך אתה באמת מקשר את החיבור שלך לניסיון הקרבי שיש לך ולניהול בית חולים כל כך גדול? עוזר ראש חטיבת הרפואה במשרד הבריאות בזמן הקורונה. היית סגן מנהל בית החולים, שם גם הכרנו, ואני רוצה לשאול אותך, איך אתה באמת מקשר את החיבור שלך לניסיון הקרבי שיש לך ולניהול בית חולים כל כך גדול?
9: אז למדנו ב...

0: במדינת ישראל, אז ראינו את הקורונה ששטפה את כל העולם, אחרי זה היה חרבות ברזל לפני 3 שנים, זה עתה ציינו את 7 באוקטובר, ואחרי זה 2 סבבים מאוד עצימים, וזה נראה כאילו שהקצב הולך להתגבר, והבית ספר של הצבא בעיניי מלמד אותך להתאים את עצמך למצבים המשתנים, ועדיין להיות מסוגל לתפקד ולתת מענה כמו שצריך, ואני חושב שההבנה וקבלת ההחלטות במצבים של אי ודאות, שגם מתאים לכירורגיה כללית בבלינסון וגם למצבים בצבא, עוזר לי לקבל החלטות, אני מקווה, יותר טובות ויותר נכונות ביום יום במרכז רפואי מאיר.
1: אני רוצה לשאול אותך שאלה אישית. תשמע, אני חושב שכל מי שלא רופא מעריץ רופאים, על הצלת חיים, על הטיפול, עמדת פעם במצב שבו החזקת לחולה את היד והוא מת, ומה חשבת אז? זה הרי צריך להיות אדם חזק ברמות כדי להכיל את זה. אני יודע שאני רואה דם, אני בוכה. אתה כרופא צריך להיות חזק, אתה צריך לחזק את החולה. איך אתה מרגיש במצבים כאלה?
0: אז קודם כל, רופאים, רופאות, אחים, אחיות, כל מי שמתעסק בטיפול בבני אדם, הוא גם בן אדם בעצמו. עם הזמן אתה מפתח את אותו חוסן, אבל בהחלט, ככל שהמקרים הם יותר דומים לגילך, למצבך, ואני יכול לספר על איזשהו אירוע של בחור צעיר בבלינסון שנדרס בזמן שדיבר בטלפון, שגם הוריו היו רופאים, אז היה מחזה קורע לב, אבל זה מקרה אחד שבסוף מייצר לך את אותה שליחות. אפשר לדבר על מטופלים שהיו במחלקה הכירורגית שעשינו להם את האבחון של סרטן הלבלב, ותוך 6 חודשים תחת העיניים שלך ראו איך הם דוחים ואיך הם נעלמים. אבל זה חלק מהעסק, אתה עוסק ברדיו, אני עוסק ברפואה.
1: שמע, אתה לוקח את זה נורא ב... איך אני אגיד את זה? בצורה נורא טבעית. אבל אני מתרגש כשאני שומע רופא, ואני רואה, ואני היות ואני נמצא בבית חולים די הרבה, אני רואה את המסירות, את הרצון של הרופאים להציל. אני שומע את הקודים ברמקולים, אני רואה את ההתגייסות מיד, ואתה צריך לנצח על כל המקלה הזאת, אבל זה גם, זה בני אדם. אני רוצה שתספר לי על מקרה או מקרים שמאוד נגעו ללבך בהצלה של אדם, ילד, אישה, גבר.
0: אני לא רוצה לעשות איפה ואיפה ולבחור מקרה ספציפי אחד, וגם עם הצניעות, אני בסוף לא מטפל ביום יום במטופלים, והאנשים שלי עושים את העבודה מצוינת, אבל אני יכול לשתף שהשבוע, בזמן שהלכתי במסדרון, הגיע אבא של אחד המאושפזים אצלנו, ושאל, אני רוצה לדבר עם מנהל בית החולים. אז אמרתי לו, בוא, תיכנס. ושיתף אותי בחוויה שהייתה לו, גם על הצדדים החיוביים, גם על הצדדים הפחות חיוביים, ובעיניי אוזן קשבת וכתף ולהיות שתהיה לי יכולת ההכלה, שגם אני אחרי זה משתמש בזה גם לשיפור המערכת, בעיניי זה א' ב', וכמובן שגם רופאים ורופאות, גם אחים ואחיות, גם אנחנו בני אדם, גם אנחנו כועסים, גם אנחנו, יש לנו ימים יותר טובים ופחות טובים.
1: אתה עושה גם בספורט?
0: כן.
1: אתה צולל, שוחה, ריצה, יוגה? מה, אתה כאן שעה קודם?
0: לא, אני משתדל לאזן בין העומסים והאחריות שיש לי בעבודה לבין שעות הפנאי, אז אני יכול להגיד שלמרות ניסיונותיי רבים להיות ספורטאי איכות, אז את תעודת הבגרות שלי, נקרא לזה בנושא ספורט, קיבלתי מבדיקה גנטית שעשיתי, ובבדיקה גנטית תחת הסעיף של מהם מבנה השרירים שלי, אז בצורה אמריקאית הם אמרו לי שהמבנה השרירים שלי הוא לא נפוץ בקרב אתלטים אליט.
1: שזה אומר?
0: שזה אומר שאני גרוע.
1: וואו.
0: שאני בינוני.
1: טוב. והספורט אני מניח עוזר לך.
0: הספורט בהחלט עוזר לי לשמור. גם יוגה אני עושה עם אשתי, שומר על הזוגיות. ריצה אני עושה עם חברים, שבו אתה בסוף עושה פרלמנט, קפה ומדבר. זה תירוץ.
1: אתה נחשב בבית החולים, הנה אני אגלה לך, סוד. אני, עוד ואני מכיר חלק גדול כמעט את כל מנהלי המחלקות, אתה נחשב אדם מאוד נגיש. זאת אומרת, לא צריך להזמין, צריך תורים לשנה...

0: אם רוצים לדבר איתך, אני מדבר על הרופאים ואנשי הצוות וגם מטופלים, ואני מכיר מקרים. זה לא כל כך מובן מאליו, זה לא מובן מאליו, שרופא יכול לדפוק לך בדלת ולהיכנס אליך, אבל צריך לשמר איזה דיסטנס. דבר איתי על זה.
1: הלוואי והיה לי איזשהו מתכון או איזשהו קוקבוק לפרסם, אבל אני מאמין בארגון מושטח, אני מאמין בנגישות, כי זה גם מקרב אותי לעשייה, וזה גם מלמד אותי מה קורה באמת, ולא לשבת במגדל השן ולחשוב שהכל בסדר. ולכן המגע עם השטח, ההסתובבות, ההכרה הבלתי אמצעית היא חשובה בעיניי, וגם בכיוון ההפוך, שאנשים יוכלו לגשת אליי. בהחלט זה מייצר עומס לפעמים של פגישות, אבל עדיין הרווח שלי של הכרת הבית חולים שלי והכרת מה שקורה באמת ולא להיות מופתע, זה לא יסולא בפז.
0: אנחנו, עמותת בית החולים עומדת לעשות ערב גלה. ספר לי על ערב הגלה, אתמול הייתה לנו ישיבה, דיברנו על זה, ספר את זה לכל מי שרוצה לעזור ולתרום לבית החולים, דבר איתי.
1: אז קודם כל זה המקום להודות לך, שאתה כבר דוד עושה איזה עשרות שנים, לא רוצה להסגיר את גילך, אז אני אגיד מספר רב של עשרות שנים, וגם דוקטור עריף אישפיין, מנכ"ל העמותה, שאתם באמת מקטטרים רגליכם על מנת להביא לשיפור גם בתשתיות וגם בציוד הרפואי הכי מתקדם, כולל קניית רובוט דה וינצ'י, כולל קניית MRI, זה כמובן ברבות השנים, עכשיו אנחנו עומדים לקנות PET-CT, ואנחנו עומדים לקנות גם רובוט לניווט של מערך הריאות, שהוא בעיניי אחד המובילים בעולם ובוודאי הכי טוב בישראל. וכל זה קורה בזכות העבודה של הרבה מאוד מתנדבים, וב-27/12 ביום ראשון בכפר סבא יהיה ערב שכולו הוקרה לצוותים שלנו, בדגש לנסות להעביר את מיון הילדים, מלרד הילדים, ולחבר אותו למלרד החדש שזה אתה ציינת שהוא הכי חדיש, ממוגן, שבמוד עזר לנו בסבבים מול איראן, וגם שנותן רווחה ונותן גם חוויית מטופל יותר טובה.
0: דבר איתי על מחלקות מצוינות בבית החולים. תשמע, אנחנו לא נעשה איפה ואיפה. אני חושב שהמחלקות בבית החולים הן טובות, אפילו מצוינות. אבל יש מחלקות שתמיד בולטות. נתת דוגמה, אחת הדוגמאות, את מחלקת הלב. דבר איתי.
1: אז פה אתה עושה לי ירי בתוך הנגמש, כי אני מאוד
0: לא מתקשה. לא רציתי.
1: לא, לא. אני באתי מוכן. אז כי בדרך כלל כשאתה מציין מישהו לטובה, אז ישר מי שלא מצוין, אז אני אגיד שאני
0: לא, מעריך. לא, אני שאלתי את השאלה, אתה לא העלית את זה, אני שאלתי.
1: אני מעריך את כל המחלקות, ואני יכול לציין, אפשר להתחיל מהחלק היותר משמח, שזה מערך הלידות, שעבר מתיחת פנים של מלונאות, וגם
0: של אחד לאחד הטובים.
1: כן, וגם הטיפול שניתן הוא מצוין ומקצועי, וגם בחוויית השירות של שירותי בריאות כללית, המחלקות לידות שלנו הן בין המובילות. אפשר ללכת למקום יותר קטן, כמו המכון לאימונולוגיה ואלרגיה, שנבחר בפעם השלישית ברציפות על ידי ה-WHO, לא אנחנו, לא משרד הבריאות.
0: הבינלאומי.
1: הגיעו את הבריאות העולמי, כמוקד מצוינות עולמי. אפשר ללכת למשהו כמו אורתופדיה, בהובלתו של פרופסור אוחנה, שמלווה כבר 3 עשורים את המשלחת האולימפית, שזה קשר שנוצר הרבה הרבה לפניי, וכמו ממש העברת מקל בריצת 4x100, שבו אנחנו מעבירים ממנהל בית חולים למנהל בית חולים, את אותו קשר האמיץ והחזק עם הוועד האולימפי. עוד המון מחלקות, המחלקה לרפואה דחופה ילדים, שהיא באמת נותנת שירות מהיר, מקצועי, מדהים. ופשוט, לדעתי, אנחנו נצטרך לבוא לפגישה נוספת, אם אני אתחיל את כל המחלקות שהייתי שמח לשתף אותך.
0: טוב. עברנו תקופה מאוד קשה. המלחמה שטרם הסתיימה. ואני רוצה לשאול אותך, העברתם את בית החולים למתחמים ממוגנים. פעלתם 24/7 בתנאים מאוד קשים, כל בתי החולים, אבל כרגע אנחנו מדברים עליכם. רציפות טיפולית, רפואה דחופה, וכל זה תחת חשש מטילים. איך אתם עושים את זה?
1: אז קודם כל אני שמח שאתה פונה אליי ב-אתם עושים את זה, כי אני לא לבד, ולא סתם האמון הציבורי הוא הכי גבוה במערך הבריאות, אז ממשרד הבריאות ומטה, דרך הנהלת שירותי בריאות כללית וכל הבתי חולים, אנחנו לא מיוחדים או שונים, אני יכול לספר על החוויה שלי, אבל כולם נותנים את אותם שלושה צירים שהם מאוד מאתגרים וחלקם מנוגדים. הדבר הראשון זה רציפות טיפולית, עדיין אנשים רוצים לבוא לקבל טיפול לסרטן, עדיין אנשים צריכים לעשות MRI, CT, קולונוסקופיה. מצד שני, אנחנו צריכים לתת מוגנות, ואנחנו יודעים שלא טופלו כל התשתיות של המיגון של כל הבתי חולים, אבל בזכות מענה מהיר של משרד הבריאות זכינו להכשיר שני מתחמים בשתי פעימות שאפשרו לנו לתת לכל המטופלים המרותקים שלא יכולים להגיע תוך 90 שניות למקום מוגן, מקום מוגן ורציפות. והציר השלישי, הלא פחות חשוב, הוא המשך החוסן והרציפות הטיפולית של העובדים שלנו, של המטפלים שלנו, כי בסוף גם הם בני אדם, גם הם חוזרים הביתה, גם להם יש ילדים, הורים, משפחה, והם צריכים להגיע, אולי בני זוג מגויסים או בנות זוג מגויסות, וגם הם צריכים להגיע לעבודה, ולעבודה במתחמים ממוגנים, תת-קרקעיים, מאוד צפופים, ועל כך זה האתגר הגדול שהיה לנהל מוסד במערכת הבריאות במדינת ישראל בזמן מלחמה.
0: אנחנו שומעים חדשות לבקרים על אלימות נגד צוותים רפואיים. גם במרכז הרפואי מאיר, כמו בכל בתי החולים, היו מקרים כאלה. מה אתם עושים בעצם במקרה כזה?
1: אז קודם כל זה בהחלט אתגר שקיים בכל המדינה. אנחנו רואים את זה בכבישים, אנחנו רואים את זה בכל מקום, חווים את זה כולנו על בשרנו בסביבת העבודה שלנו. אנחנו משתדלים גם שיפור התשתיות, אז שיפור המלרד שמייצר פחות צפיפות, הוא גם עוזר. תגבור ההבטחה, כמו שאנחנו עשינו, יש לנו שוטר בבית החולים, יש לנו מתאמות שירות, שזה יוזמה של שירותי בריאות כללית ושל בית החולים, כדי להוסיף עוד מענה לאנשים שממתינים במלרד, או כי רוב הפעמים, רוב אירועי האלימות קורים במחלקה לרפואה דחופה, מטבע הדברים, כי אנשים מגיעים בכאב, מגיעים בצורה דחופה, וצריכים לקבל מענה. ויש לנו תוכנית מאוד סדורה להורדת העומס, להורדת האלימות.
0: הזכרת את העובדה שבית החולים שלך, שאתה עומד בראשו, עומד במדדים הכי מחמירים, נתת לי כמה דוגמאות. אבל אתה יודע, זה לוקח זמן להגיע למצב הזה. ואני רוצה לשאול אותך, למה אתה שואף? איזה דברים אתה חושב שעדיין אתה רוצה להביא אותם למצב הכי טוב כשיום בעיר בגיל 90 תעזוב את בית החולים?
1: אז קודם כל, בסופו של דבר גם אני אזדקק לשירותי הרפואה, ולכן אני רוצה שלא רק כשאני אצטרך, אלא כבר עכשיו יהיו טובים מאוד. אני חייב להגיד שגם קיבלתי מקודמי ומקודמיי בית חולים מתפקד מצוין, שומד במדדים, ואנחנו מנסים תמיד למצוא את הדבר הבא. השאיפה שלי זה להיות מרכז על לטראומה, שיהיה לי עוד מגוון של מחלקות כדי לתת טיפול עוד יותר טוב לפונים למרכז רפואי מהיר.
0: יש תמיד חסר ברופאים. אנחנו שומעים שהרבה מאוד רופאים במערכת הבריאות עוזבים. חלקם מתעייפים, חלקם קיבלו הצעות טובות יותר בחול. איך אתם מתמודדים עם הנושא של פרישה של רופאים?
1: אז כמובן שגיל 67 הוא לא חוק או לא משהו שאני...
0: ואתם מעריכים
1: כן,
0: את
1: אני, ה... אני יכול להעריך בהתאם לגיל הביולוגי של הבן אדם, ואם הוא עדיין תורם ועדיין הוא רוצה כמובן, אז אנחנו מעריכים. בנוסף לזה אנחנו קושרים את המרכיב האיכותי אלינו לבית החולים, במתן מלגות ל3-4 רופאים בכל שנה, כדי שהם יהיו גם מחויבים לחזור. אנחנו נמצאים בקשר איתם בזמן שנמצאים בחוץ לארץ. פרופסור אוחן, לדוגמה, ביקר שני משתלמים בקנדה לפני מספר חודשים, ואנחנו שומרים על קשר ורואים בהם שליחים של בית החולים, גם כדי יצירת המשך של שיתופי פעולה.
0: אתם בונים מכון אונקולוגי חדש, ספר לי.
1: נכון. אז כחלק מאותה מצוינות ש ירשנו כבר מ-1956.
0: אתם מכפילים על... נדמה לי את כן. שטח המכון הקיים.
1: מדויק, אבל אנחנו, החוד החנית שלנו זה באמת רפואת הריאות, כולל סרטן הריאות, והמכון...
0: פרופסור שטרית.
1: נכון, פרופסור שטרית ודוקטור מאיה גוטפריד.
0: ומאיה גוטפריד כמובן.
1: נכון, שעומדת בראש המכון האונקולוגי. אנחנו מגדילים אותו פי שתיים כדי לתת יותר מקום, יותר נוחיות גם למטופל וגם למלווה שלו. היום כבר לא מדברים יותר על המטופל עצמו, אלא גם מגיע עם מלווה. וכדי לאפשר תנאים נוחים יותר, אז אנחנו בהחלט מגדילים.
0: אתה מכיר את הוועד האולימפי?
1: כן.
0: למה אתה לא מדבר עליו?
1: אני...
0: חיכית על השאלה. כן. בבקשה, קיבלת.
1: כן. אז קודם כל סיפור אישי קטן. יעל הרד הייתה המאמנת שלי בג'ודו בכיתה י' ופרקה לי כתף. ומאז נקטעה הקריירה המפוארת, כמובן בצחוק, שלי בתור ג'ודוקה. היא גם דאגה לציין שכשחתמנו על הסכם של הערכת השותפות בין הוועד האולימפי לבין מרכז רפואי מאיר לקראת לוס אנג'לס 2028, היא אמרה שבעצם היא עשתה טובה גם לעולם הספורט, שהוציאה אותי מזה שאני לא ספורטאי, וגם קידמה את השירות הרפואי שיש מנהל בית חולים שמבין ספורט, ואנחנו כבר עם הפנים ללוס אנג'לס, עם הרבה מאוד פרויקטים משותפים, חיסונים, הדרכות, שירותים אנדוקרינולוגיים וכן הלאה.
0: אתם גם נותנים שירות לנוסעים לחול באמצעות המטייל, נכון?
1: כן.
0: זה נקרא המטייל, אם אני לא טועה.
1: יש לנו מרפאה של המטייל.
0: כשאני נסעתי לאפריקה, אז הפנו אותי לשם וקיבלתי זריקות ומה שצריך.
1: כן, מרפאה למטייל.
0: זה המרפאה היחידה באזור שנותנת שירות?
1: לא, היות והייתה הצלחה מאוד גדולה, אז קמו עוד מרפאות, אבל אנחנו שומרים על תמהיל של גם אנשים שיכולים לקבוע תור מראש, לבין אנשים שיכולים להתפרץ, להגיע באותו זמן, פעילות אחר הצהריים, פעילות מבורכת.
0: ושאלה האחרונה, תסתכל על השעון. עברו 28 דקות, אנחנו צריכים לסיים, אבל אני רוצה לשאול עוד שאלה. במסגרת שיתוף פעולה עם מכללת אפקה, מה אתם עושים איתם? אנחנו מדברים על טכנולוגיה ועל התקדמות במישור הטכנולוגי.
1: אז כמו שאני רואה במחקר, דבר חשוב
0: שגם... בינה מלאכותית וכל זה.
1: כן, כן. כמו שאני רואה במחקר, דבר חשוב, אז גם בחדשנות וגם בבינה מלאכותית, אני רואה דברים חשובים, והיה לנו, יש לנו פרויקט משותף עם מכללת אפקה, שרשות החדשנות תמכה בזה, שעשינו פרויקט מיצי מדע, שבו קלינאים מהצד שלנו ומרצה מורה במכללת אפקה, היו שותף לפרויקטים, ומכך יצאו מספר פטנטים, מספר חברות, ואולי עוד 15 שנים גם אנחנו נהיה באקזיטים וביוניקורנים.
0: אני רוצה להודות לך, פרופסור יעקב חן, מנהל המרכז הרפואי מאיר בכפר סבא. אני מקווה מאוד שכל מי ששמע וכל מי שהזין יחשוב פעמיים להיות בריא, ואם הוא לא בריא, חס וחלילה, שיגיע למאיר, כי שם הוא יקבל את הטיפול הטוב ביותר. זה אני אומר, מותר לי. תודה רבה.
1: תודה רבה לך, אני מאחל בריאות לכל המאזינים וגם לאלה שלא הזינו.
0: תוכניתנו הגיע לסיומה. נשמח לשמוע את תגובותיכם לרעיונות ברשתות החברתיות שלנו, בפייסבוק, באינסטגרם וגם בטוויטר של רדיוס 100FM. נשוב ונשמע ביום שישי הבא בשעה 10 בבוקר ברדיוס 100FM, ברדיו לב המדינה 91.93.3, וגם בפודקאסטים של רדיוס 100FM ובהוט, הטלוויזיה בכבלים בערוץ ה-VOD. שבת שלום.
2: רדיו לב המדינה, 91FM, 93.3FM. רדיו ישראלי אמיתי.

להיות אני צייד של בעיות והסיפור שלי מתחיל בזה שיש אותך אני נפתח קצת בקלות ובדיוק כאן עשיתי שטות והנראה לאחרונה שלי היה איתך אך ים חלומות זרקנו לפח שק חבטות, דברים שפתחת ומאח

כוס, שתיתי שלוש, תכף הארק ייתן לי בראש, באתי שעה והלכתי, לשכוח חזדות שאהבתי, הקצב דופק וכולם עצובים, איך מישהי אחרת נראה לי מתאים, איתה מסתובבת, נפלתי, נזכרתי בזאת שאהבתי.

0: רדיו לב המדינה.
1: תקשיבו רגע לקול הזה. מזהים? לא מזהים? מחר, בערוץ 13, The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב, ויזהה אותם. The Voice All Stars, מחר, בערוץ 13.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
3: השף, דקל קמילה.
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך.
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
7: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט, 135 גרם, השני במתנה. טובורג, 5% שומן פרזידנט, 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
9: שווה.
8: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
9: אם לא תשלח.
8: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
12: רגע לפני קניות השבוע, המותג הפרטי של יוחננוף בסטנדרט הכי גבוה ובמחיר הכי הוגן. אורז פרסי ב5.90 שקלים, פטיבר 500 גרם ב4.90 שקלים בלבד. תשים לסניפים, כי זאת הדרך של יוחננוף.
0: רדיו לב המדינה.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
14: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
15: תקיפות של המורדים החותים נגד נמל התעופה הבינלאומי המלך חאלד ונגד מטוס של חברת התעופה הסעודית. הרשות הכללית לתעופה אזרחית בממלכה אישרה את הפרטים ומסרה כי במתקפה שהתרחשה אתמול נפצעו מספר אזרחים ממדינות שונות בדרגות פציעה בין קל לקשה. הותר לפרסום כי נועם סלם, מצעיר בן 25 מבנימינה, הוא ההרוג בפיצוץ הרכב הלילה בצומת פליאם סמוך לאור עקיבא. סלם שימש עד מרכזי במשפט דקירות חמור המתנהל בימים אלה לאחר שנפצע קשה בתקיפה מחוץ למועדון בפרדס חנה. אולם במשטרה מבהירים כי בשלב הזה לא ידוע על קשר בין הפרשה לבין החיסול. גופתו הועברה לבדיקה במכון לרפואה משפטית באבו כביר והחקירה נמשכת. המשטרה עצרה צעיר בשנות ה-20 לחייו מהכפר דיר סמת שממערב לחברון בחשד להסתה לטרור ולתמיכה בטבח 7 באוקטובר. לפי הודעת המשטרה, החשוד פרסם ברשתות החברתיות תכנים ששיבחו את מעשי חמאס ובהם כתב כי זכר המתקפה יישאר לעד. שברים של שני כלי טייס בלתי מאוישים ששימשו בניסוי של חברת רפאל הותרו בחוף הים בקריית חיים ונאספו בידי שוטרים וחבלן. את השברים איתר אזרח בן 65 שהזעיק את המשטרה לאחר שהמצילים סגרו את החוף על מנת למנוע גישה של רוחצים לממצאים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
16: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
17: שלום לכם, הטמפרטורות גם היום היו גבוהות מהממוצע לעונה ואחוזי הלחות נמוכים. הלילה הזה צפוי להיות פחות קריר. גם במהלך הימים הקרובים נשאר עם מזג אוויר חם יחסית, יהיה מעונן חלקית בהרבה עננות גבוהה בשמיים, מה שאומר שמצפות לנו שקיעות יפות. ביום שבת ייתכן גשם קל, בעיקר באזור הערבה, וראשון ייתכן גשם מקומי באזורים המזרחיים של הארץ.
16: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
9: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
15: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
18: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד. תורמים למען איחוד הצלה.

0: ארגלית ענני עם נערי שובה אליי, וכך גם אנחנו שבנו, ממשיכים במשדר מיוחד יום התרמה שבסימנו ארחוד הצלה, הארגון הזה ששם לעצמו למטרה להציל כמה וכמה שיותר אנשים בכל רגע נתון. זה ארגון שבנוי כולו ממתנדבים, אנשים שיש להם עבודה יומיומית כמוני וכמוכם, ומעבר לשעות העבודה הם פשוט התנדבו לעבור קורס ולהציל חיים. הם זקוקים עכשיו לערכות מצילות חיים כדי ש כמה וכמה שיותר מתנדבים יוכלו להיות באוויר בכל רגע נתון למעשה.
1: נכון, אז צהריים טובים לכם מאזינות ומאזינים רדיוס ורדיו לב המדינה. אנחנו בפחות משעתיים אחרונות,
0: כן,
1: לקראת המשהו השנתי הזה של איחוד הצלה שעומד לקרות בחמישה לשתיים בצהריים. אחד או אחת מכם יזכה, שימו לב, במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים ושיפוץ של כל הבית שלכם. אנחנו בעצם צריכים בשעתיים הקרובות את המאה ערכות האחרונות לאיחוד הצלה, בשעה הזאת 50, בשעה הבא 50. ואני אומר לכל אחד ואחת מכם, דבר אחד בטוח אתם תעשו, זה שאולי תזכו בפרס הגדול בעוד פחות משעתיים, זה אולי. אבל בדבר אחד בטוח תזכו, כל המציל נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא. כשאתם מתקשרים עכשיו לאיחוד הצלה ותורמים להם ערכה אחת שמצילה חיים של המון אנשים, בפנים יש דפיברילטור שנותק שוק חשמלי ללב, בלון חמצן, חסמי עורקים, זריקות להתקפת אלרגיה, אלונקה מתקפלת ואת כל מה שאותו מתנדב של איחוד הצלה צריך כדי לזנק ולהציל חיים. דרך הערכה הזאת שתתרמו יצילו חיים של תינוקות רבים, של אנשים קשישים, של מבוגרים, של אנשים שנפצעים בתאונות דרכים. ראינו רק בשנה החולפת מה שהם עושים איחוד הצלה במלחמה. עוד מעט נשמע את הקטע של השבעה באוקטובר, את אותו רשת הקשר של איחוד הצלה בשבעה באוקטובר שהשבוע ציינו שלוש שנים. מאזינות ומאזינים, יש לכם שותפות מלאה, כמו שאמר מקודם מנכ״ל איחוד הצלה, בהצלת חיים של אנשים רבים. אתם לא שותפים חלקיים, אתם שותפים ב-100% כדבריו. מאזינות ומאזינים, הכל הולך אחרי החיתום. אנחנו עכשיו בפחות משעתיים אחרונות. אני פותח את הקווים, כוכבית 5935. כוכבית 5935, מי יודע, אולי דווקא אחד מהמאזינים של השעתיים האחרונות הללו, דווקא אחד מהם, יזכה בעוד פחות משעתיים לקבל טלפון ממנכ״ל איחוד הצלה, אלי פולק, שהיה איתנו פה כל הבוקר, שיבשר לך או לך שזכיתם משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים ושיפוץ של כל הבית שלכם. זוכה אחד ייקח הכל. אז לך תדע, יום שישי בצהריים, לפני שבת, יש לך הזדמנות, יש לך הזדמנות ביד אחת להציל חיים, וביד השנייה לקבל 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה, שעומד לקרות בחמישה לשתיים בצהריים היום. כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לנו כבר חמישה מאזינים ראשונים לשעה הזו. כבר חמישה מאזינים, עוד לא פתחתי קווים, כבר חמישה מאזינים, תורמים חמש ערכות ראשונות. אני רוצה פה את הערכה השישית. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה גם הערכה השישית נתרמה. גבירותיי ורבותיי, זה קורה היום. אחד או אחת מכם, בחמישה לשתיים, בעוד שעה ו-45 דקות, יקבל טלפון ממנכ״ל איחוד הצלה, שהוא זכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, פתחנו את השעה כבר עם שישה מאזינים ראשונים. אני רוצה פה את המאזין השביעי, ואתם יודעים מה זה שבע. שבע זה מספר מזל, וכל השביעין חביבין, ושבע זה יום השבת. אני אומר, לכו תדעו, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, ששומע אותנו עכשיו פה ברדיוס וברדיו לב המדינה, יום שישי בצהריים, לוקח את הטלפון ותורם את הערכה השביעית, כמו שאמרתי, שבע זה מספר מזל, וכל השביעין חביבין. ואיחוד הצלה, תציל חיים של אנשים רבים, אולי אתה זה, עד זו, שבעוד שעה ו-45 דקות תקבל טלפון ממנכ״ל איחוד הצלה, זוכר שבשעה 12:11 דקות תרמת את הערכה השביעית? רציתי לבשר לך או לך שזכיתם לא רק בהצלת חיים, שזה הדבר הכי חשוב, אלא שימו לב בפרס הענק, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. כוכבית 5935, איחוד הצלה, כוכבית 5935, קדימה מאזינות ומאזינים, אנחנו אומרים הכל הולך אחר החיתום, אנחנו בשעה ו-40 דקות האחרונות לפני הדבר המטורף הזה של איחוד הצלה שקורה פעם בשנה בלבד. וזה היום בחמישה לשתיים בצהריים. כוכבית 5935, יש לנו כבר 6 ערכות ראשונות לשעה הזו. אני רוצה פה את הערכה השביעית, כל השביעין חביבית, 7 זה מספר מזל. לכו תדעו, אולי המאזין הבא, המאזין הבא הוא זה שגם יזכה בזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935. אשת התקשורת שיפי חריטן, שלום לך, צהריים טובים וערב שבת שלום.
2: איזה יום מרגש, באמת.
1: בהחלט, בהחלט יום מרגש. לך יש סיפור סביב איחוד הצלה, לא נכון. סתם את באה ותורמת את חלקך לאיחוד הצלה, שאת באה לכאן ומספרת את הסיפור שלך. אני רוצה שתספרי למאזינים על מה אנחנו מדברים פה.
2: תשמע, אני פשוט יושבת פה בתור אישה שהיא גם אימא, שפשוט מבינה כמה זה קריטי שיהיו לנו מתנדבים של איחוד הצלה עם אמצעים מצילים חיים. כשהבת שלי הייתה בת 8 חודשים, זה היה באמת צהריים שגרתי, רגיל, ואני מאכילה אותה. ופתאום, לא יודעת אפילו עד היום להסביר איך זה קרה, כן? הילדה מתחילה להיחנק, ובהתחלה אני חושבת שזה משהו ככה מאוד פשוט, קטן, דופקת לה על הגב, חושבת שזה קורית לה בשם שלה, אבל אני רואה שהיא נהיית ממש ממש אדומה, ומהר מאוד היא מתחילה להכחיל, היא מחליפה לי צבעים בידיים, והיא פשוט מפסיקה לנשום. זה רגעים, אני חשבתי שהילדה שלי מתה, וזה אגב, זה ככה, אני התחלתי פשוט לצרוח, אני לא הבנתי בכלל, באותו רגע לא הייתי בעצמי, לא חייגתי לאף מוקד חירום, פשוט רק צרחתי, הילדה שלי מתה, הילדה שלי מתה, והשכנים, למזלי, שישר שמעו את הצרחות, הזיקו עזרה. אני רוצה להגיד לך שתוך זמן שלי היה נראה נצח, אבל בסוף הסתבר שזה היה בערך 2 דקות, פשוט נפתחת הדלת, 3 לא פחות, למה אני קוראת להם מלאכים? אני אומרת לך, הם היו מלאכים, נכנסים, לבושים בצבע כתום, רק, לא ראיתי פנים, לא ראיתי כלום, ראיתי רק את החליפות, את האפודים הכתומים שלהם, לוקחים לי את הילדה מהידיים, בהתחלה יש שקט, דממת מוות בבית, כי הילדה לא נושמת, ואז אחרי כמה דקות, פשוט פתאום, בכי, אני עד היום שאני מספרת את זה, וראית את הבת שלי היום, הבאתי אותה כאן כן. בבוקר, היא חגגה 14 החודש, יום אחרי ראש השנה, וזה מרגש אותי, כי יש לי צמרמורת כל פעם שאני נזכרת בזה.
1: אז את החיים של הבת שלך הצילו.
2: נכון.
1: כמה התינוקות לא מצליחים להציל, כי אין ציוד מספיק בהצלת חיים.
2: לצערי גם את זה אני יודעת.
1: וזאת המטרה, למה את כאן? לסייע לאיחוד הצלה, להביא מתנדבים, להביא ערכות למתנדבים הללו בהצלת חיים.
2: נכון.
1: בואו ניתן הרבה מחיאות כפיים. יש לנו 3 מאזינים נוספים שתורמים פה ערכות לאיחוד הצלה. הגענו פה ל9 מאזינים ראשונים. שימו לב. ב5:55 היום בצהריים, בעוד שעה ו-35 דקות, אחד או אחת מכם יקבל טלפון ממנכ"ל איחוד הצלה שהוא זכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים ושיפוט של כל הבית שלו. זוכה אחד הולך לקחת הכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לנו כבר 9 ראשונים בשעה הזו שלקחו על עצמם ערכה לאיחוד הצלה. אני רוצה פה את הערכה העשירית, אתם יודעים מה זה עשירי ביהדות, עשירי זה מניין, עשירי קודש יהיה להשם, לכו תדעו, אולי המאזין הבא, דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שומעים אותנו עכשיו פה ביום שישי בצהריים, לקראת הדבר המטורף הזה של איחוד הצלה, יקחו את הטלפון עכשיו, יתרמו את הערכה מספר 10 בשעה הזו, בכוכבית 5935, אולי דווקא הוא זה איזו שיזכו לקבל את הטלפון בעוד שעה 35 דקות, זוכרת הערכה העשירית שתרמת ב-12:15 בצהריים? לאיחוד הצלה? רציתי לבשר לך או לך שזכיתם משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. כוכבית 5935, כוכבית 5935, השבוע ציינו את השבעה באוקטובר 3 שנים. בואו נשמע את רשת הקשר של איחוד הצלה, לפני 3 שנים, ביום הרע והנמער הזה, השבעה באוקטובר לפני 3 שנים, עם איחוד הצלה, בבקשה.
3: טוב, תקשיב, כל מי שיוצא מאשקלון לכיוון צומת יד מרדכי, מתנהל במקום קרב, אין מה להתקרב לשם.
4: איחוד הצלה, אופיר.
5: בן קצה למפקיעים על כביש 4, תוציא לי בקשה יחידה לכאן, זריז. בפסוע ירי, תודות לחץ, אני חייב, מדע אליי, מאבד לי המון דם. איחוד הצלה.
4: כן. Okay.
5: יש לי פה שתי שוטרים פצועים.
4: איפה?
5: הרגליים, ירי, לפרי מגדים.
6: איחוד הצלה, שבי.
4: אנחנו נמצאים פה בכפר עזה. צהל הוציא לנו שתי תינוקות, בני 10 חודשים תאומים. כרגע צריך לדעת מה לעשות איתם, לפנות אותם לבית חולים. איפה
6: ההורים שלהם?
4: ההורים שלהם נרצחו.
7: אני חשבתי שאני בסרט, כאילו. אני באמת חשבתי שאני מדמיינת את זה. בעיניים שלי ראיתי את הכל בשחור לבן, כאילו אני בסרט. טוב, זה היה 6:30 בבוקר.
1: איזה צמרמורת יש לשמוע את זה. מאז השבעה באוקטובר, כמה חיים של אנשים המתנדבים של איחוד הצלה הצילו. אז הנה, יש לנו כבר 12 מאזינים מאזינות שתרמו פה עכשיו ערכות לאיחוד הצלה. אני רוצה פה את הערכה 13 רגע לפני שנצא לשיר. כוכבית 5935, כוכבית 5935. קחו את הטלפון איתי יחד, חייגו לאיחוד הצלה. בואו נתרום את הערכה 13 לשעה הזאת, 13 זה י' ג', י' ג' מידות של רחמים. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו, מחייג לאיחוד הצלה, ואולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, יזכו בעוד שעה 30 דקות בדיוק לקבל טלפון ממנכ״ל איחוד הצלה. זוכר שבשעה 12:17 דקות תרמת את הערכה 13 לאיחוד הצלה? רציתי לבשר לך אולך שזכיתם גם במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים ושיפוט של כל הבית שלכם. אולי זה שלך, אולי זה שלך. מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, קחו את הטלפון, אני רוצה פה את הערכה 13, י' ג' מידות של רחמים. כוכבית 5935 איחוד הצלה. כוכבית 5935, מי מכם לוקח מהר את הטלפון עכשיו, תורם לאיחוד הצלה את הערכה 13.
2: פשוט חשוב לי להגיד, לפני שנצא לשיר, שאתה השמענו פה עכשיו את, את המשר, קצת ממה שהיה בשבעה באוקטובר.
1: בשבעה באוקטובר.
2: אז צריך גם להזכיר שחלק מהסיבות שחסרים היום כל כך הרבה, חסרות ערכות למתנדבים, זה כי רק ביום של 7 באוקטובר טונות של ציוד
1: ובמלחמות עם איראן, אם לא היה את המלחמה, איך אמר לי מנכ״ל איחוד הצלה הבוקר, היה מספיק לנו ציוד לעוד 6-7 שנים קדימה. אז עכשיו חסר להם ציוד קריטי להצלת חיים, ואנחנו באמת בשעה וחצי האחרונה הזו חייבים לעשות את כל הפוש כדי שהם יצליחו. הנה, יש לנו כבר 17 ערכות לאיחוד הצלה. הרגע לפני השיר אני רוצה פה את הערכה מספר 18 בגימטריה זה חי. מי שנותן חיים מקבל חיים. לכו תדעו, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שלוקחים את הטלפון עכשיו, מחייגים לאיחוד הצלה ותורמים את הערכה 18 לשעה הזו בכוכבית 5935, כוכבית 5935, אולי דווקא מאזין ה-18 לשעה הזו יקבל את הטלפון בעוד שעה וחצי שיבשר לו זכית במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלך. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. מאזינות ומאזינים, יש לנו כבר 17 ערכות שתרמתם פה לאיחוד הצלה. אני צריך פה את הערכה 18 ואנחנו יוצאים לשיר. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה, מגיע להם ביום השנתי שלהם, שכל כך הם מצילים חיים, שנתקשר עכשיו ונעזור למתנדבים הללו של איחוד הצלה להציל חיים. תתרמו את הערכה האחת הזאת, תקדישו אותה לרפואה שלמה, לפרנסה טובה, לשמירה, לעילוי נשמת יקיריכם. יש גם מתן זכרה בצידה 18 כרטיסים למשהו שעומד לקרות בעוד שעה וחצי בדיוק. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים ושיפוט של כל הבית שלכם. וכל המציל נפש אחת בישראל, כאילו קיים עולם מלא. פה אתם לא מצילים נפש אחת. אתם תצילו חיים של אנשים רבים. אז קדימה, מאזינות ומאזינים, אנחנו ממתינים לערכה 18 לשעה הזאת כמניין חי. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: קיריים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: קיריים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
5: תקשיבו רגע לכל הזה. מזהים? לא מזהים? מחר בערוץ 13 The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב, ויזהה אותם. The Voice All Stars, מחר בערוץ 13.
6: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
7: שווה.
6: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
7: אם לא תשלח.
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: קיריים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: קיריים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
9: רק בברוק קונים שמחים בזול.
10: בזול.
9: כי רק בברוק קונים שמחים בזול.
10: בזול.
1: רדיו לב המדינה.
11: משדר התרמה מיוחד. תורמים למען איחוד הצלה.
12: אנחנו ממשיכים במשדר המיוחד הזה כאן ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה ב-91 וב-93.3 FM, שעה וחצי אחרונות ליום השידורים המיוחד הזה, שבסיומן אחד או אחת מכן יקבלו המון כסף, שיפוץ לבית וגם רכב משודרג חדש. אנחנו כאן עם איחוד הצלה, הארגון ששם לעצמו להציל כמה וכמה שיותר אנשים בכל זמן נתון. הארגון הזה שבנוי ממתנדבים זקוק לערכות מצילות חיים. יש לו אנשים שבאו בהתנדבות, יש לו אנשים שעברו הכשרה, מה שהם זקוקים לו עכשיו זה ערכות מצילות חיים, כדי שבכל רגע נתון יוכלו להיות באוויר כמה שיותר מתנדבים. כמו שנאמר פה כבר משעות הבוקר המוקדמות, בכל אזור כזה יש את הפוליגון שלו, שיש כמות מתנדבים שיכולה להעניק עזרה. אם יש מתנדב כזה שיש לו אופנוע ועבר הכשרה ואין לו ערכת הצלה, הוא לא יכול לעשות כלום. עם כל הרצון ועם כל היכולת, הוא פשוט לא יכול להציל חיים. זו הסיבה שאנחנו כאן, ובעזרתכם האדיבה אנחנו מצליחים להתרים עוד ועוד ערכות מצילות חיים שכאלה. וכמו שנאמר כאן עוד הרבה מאוד פעמים משעות הבוקר, אלו ערכות שמצילות המון המון חיים במשך 3 השנים שהן פעילות. אם זה אנשים בקניון, אם זה אישה לא עלינו שהבן שלה נחנק בבית, אם זה במלחמות שראינו, במצבי ביטחון כאלו ואחרים, זה מה שהם עושים. ואנחנו כאן, ואתם מוזמנים לחייג כוכבית 5935 ולקחת חלק ולהיות שותפים 100% בפעילות הזאת. נתי, מייחוד הצלה, ספר לנו על המקרים, על החשיבות, על המהירות.
13: תשמע, אנחנו נמצאים היום ביום מכונן, הייתי אומר, שייחוד הצלה רוצים להוסיף עוד ערכות, וזה לא סתם, יש פה אירוע שכולם צריכים להבין. לצד ההגרלה הגדולה שמתקיימת היום, לצד האירוע הגדול שמתקיים היום, יש משהו שכולנו חייבים להבין אותו. איחוד הצלה צריך להוסיף עוד ועוד ערכות כדי להציל חיים. מרגע שאמבולנס מגיע אחרי 8 או 10 או 12 דקות, לפעמים זה פשוט רק לקבוע מוות, ואנחנו לא רוצים לראות את הדבר הזה קורה. אנחנו רוצים שחלילה בכל מקרה, שאם המחזיקה תינוק והוא נחנק, שיהיה לה תוך 90 שניות, תוך 120 שניות, מישהו שיציל את החיים שלו. אם אנחנו רואים חייל במחסום שהוא פצוע ירי והוא צריך חוסם עורקים, אם אנחנו רואים אמא שמתמוטטת בקניון והיא צריכה דפיברילטור כי בדום לב, יש לנו

0: שניות, ובשניות האלה, שניות זהב, אם יש מתנדב קרוב, הציל את החיים, אין מתנדב קרוב, תבינו, ההפך. לכן אנחנו לא יכולים לראות מקומות שצריכים עוד ערכות, ואין לנו את הערכות האלה להציל חיים. עכשיו, הכשרנו כל כך הרבה כוננים, כדי שיתנו מענה במקום, אבל ברגע שכונן אין לו ערכה, הוא לא יכול לצאת לדרך. לכן אנחנו מבקשים ממכם, חוץ מהדבר המטורף שקורה היום, שכל אחד יכול לזכות כאן בהמון כסף, תשמעו איך נשמעה הזכייה בשנה שעברה, בדיוק לפני שנה, גם היה ביום שישי. תשמעו איך זה נשמע כשאלי פולק, משנה למנכ״ל איחוד הצלה, מבשר לזוכה שהיא זאת שזכתה בדבר המטורף הזה. תראו איך זה נשמע.
1: היום בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12.5 אלף שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
2: וואו, וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
1: אז
3: איפה את גרה?
2: בנתניה.
4: אז זאת מאזינה של רדיוס בעצם.
0: כן, ותראו מה שקורה כאן, זה מטורף, שמכל הארץ עכשיו שומעים אותנו כל כך הרבה אנשים, ואנחנו יודעים שצריכים גם באזור חיפה, גם באזור אילת, גם באזור המרכז, בכל מיני יישובים ומושבים, וגם בערים, עוד ערכות להציל חיים. אנחנו רוצים לפתוח את קווי הטלפון, אבל רק היה חשוב לי להגיד שתדעו, שמי שמתקשר עכשיו, הוא קונה לעצמו, הוא לא תורם, הוא שותף בערכה שמצילה חיים 24/7. כולל בלילה, כולל ביום, ויש גם יחידות נשים, ויש המון מתנדבות שמגיעות לנשים במצוקה, וזה דבר שאין לו, אי אפשר להסביר אותו במילים עד שתראו אותו במציאות. ואני אגיד יותר מזה, כל מי שמכיר את איחוד הצלה שהתקשר, הרי במסכים, באיראן, בטילים, אתם יודעים, המתנדבים נפרדים מהילדים, נפרדים מהאישה, שמים אותם בממד ויוצאים תחת תופת להציל חיים. למה? כי זה ערך עליון שאנחנו רוצים להציל חיים. מה אנחנו צריכים? לא מבקשים כלום בשבילם, לא חופשות, לא טיפולים פסיכולוגיים, כל מה שהם רואים, כל מה שהם חווים, דבר אחד הם צריכים, שיהיו עוד ערכות ועוד כוננים. ואתם עכשיו השותפים של איחוד הצלה, אנחנו פותחים את הקווים עכשיו, יש לנו כאן בסך הכל עד סוף השנה, עד סוף השעה הזו, זה באמת מרוץ נגד הזמן, כי אנחנו, יש לנו יעד שבשעה 2 כבר הגרלה מתחילה, ואנחנו לא יכולים להמשיך את השידור. עכשיו יש לנו 50 לשעה הזו, ואנחנו כבר מגיעים ל-31 ערכות שתרמתם כבר, וחסרים לנו 19 ערכות אחרונות. 19 ערכות אחרונות זה הרגע שכל אחד יכול להיות שותף. אנחנו צריכים 19 מאזינים ומאזינות. תעשו את הטלפון הזה עכשיו, ואנחנו מתחילים לרדת עד סוף שעה, כדי שנוכל לבשר שגם השעה הזו הגענו ליעד. אני רוצה לומר לכם שהמתנדבים שלנו כבר קיבלו מכשיר קשר. הם כבר עברו את המבחנים, הם כבר מוכנים לצאת, הם שומעים קריאות שרחוקות מהם שתי רחובות, הם יכולים להגיע באולי 80 שניות, 100 שניות, יכולים להגיע ולהציל חיים, אבל הם לא יכולים בלי הערכה הזאת. ועכשיו כולנו נותנים להם ערכות, כל אחד ואחת מתקשרים ונותנים פה ערכה אחת, וגם זוכים ב-18 כרטיסים לדבר המטורף הזה שקורה היום, וזה 12,500 אלף שקלים, 12.5 אלף שקל כל חודש בתאריך שאתם בוחרים, אם זה בעשירי, אם זה ב-15, מתי שנוח לכם, כל חודש, שלוש שנים, רוג הכלכלי, שלוש שנים מזכורת, זה לבד 450 אלף שקל, פלוס רכב צמוד חדש לשלוש שנים, פלוס שיפוץ לבית, זה סכום עתק, זה להתאשר. היום הרגע הזה הגיע הזמן שגם אלה ששמעו על הגרלה וחיכו לרגע האחרון, עכשיו הגיע הרגע האחרון, ואיחוד הצלה מבקשים שנגיע פה ליד. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935, כל מי ששומע אותי, תרימו טלפון, שלום, שמעתי את השידור, אני גם רוצה 18 כרטיסים, אני גם רוצה ערכה אחת על שמי, אתם יכולים להקדיש את הערכה לעילוי נשמת, לבריאות, לפרנסה, לילדים, מה שבא לכם, אתם כותבים על הערכה, המתנדב לכל מקום, סוחב את זה עם השם שלכם על הערכה, שיהיה לכם את זה לתמיד, כי זה שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה אנחנו כבר מתבשרים שיש כמה מאזינים שמתקשרים עכשיו, ואנחנו נרד לאט לאט עם הזה, ואנחנו כבר בערכה 32, ערכה שנקראת לב, 32 בגימטריה זה לב. מי שנותן פה את הלב, תדעו, מי שנותן חיים, מקבל חיים. זה דבר שאנחנו רואים אותו כל הזמן. כל מי שתורם לאיחוד הצלה, אף אחד לא התחרט, אף אחד לא אמר למה. למה? כי בן אדם שצריך בריאות, תן מעצמך לאחרים, לאנשים שאתה לא מכיר, לאנשים שאתה לא מכיר. ואתה יודע מה? שזה לא יפגוש אותך. אבל אם תצטרך עזרה אי פעם רפואית, מידה כנגד מידה, יש לך ככה איזשהו פור על כולם. למה? אתה נתת הערכה. כוכבית 5935, הנה יש לנו גם את הערכה ה-32 שנלקחת עכשיו, וזה מדהים, מאזינים יקרים. איך אתם עושים את זה? כוכבית 5935, תתקשרו, תגידו, אנחנו רוצים להיות שותפים, אנחנו רוצים מרכה אחת שלנו. ואני רק אספר לכם סיפור קטן. היה מישהו שתרם מרכה בהרצליה, הוא תרם אופניים חשמליות, ויום אחד הוא קיבל דום לב, והוא רואה, בשנייה שהוא פותח את העיניים, הוא רואה את השם שלו, הוא חשב שהוא לא רואה טוב, שהוא מדמיין או משהו, פתאום הוא קולט שזה האופניים שהוא תרם, עם השם שלו עליהם לבריאות, והם הצילו את החיים שלו. כי וואו. זה מידה כנגד מידה. ואני אומר, לא צריך להגיע לזה. מספיק שיש לכם שמירה והגנה ובריאות טובה, וואלה זה מספיק, לא צריך להגיע לזה. אבל אם צריך חלילה, אז איחוד הצלה נמצאים שם. ואתם רואים אותם תמיד, בתאונות דרכים, בפיגועים, בכל אירוע של רפואי, אתם רואים אותם עם האופנועים, עם הכתומים, המלאכים בכתום, תמיד רצים להציל חיים. והכי מגיע להם בעולם עכשיו, שביום הזה, שהם רוצים להגיע ליד ולחלק עוד ערכות, להציל עוד חיים ועוד חיים ועוד חיים, זה הזמן שלנו לתת להם יד וכוח. כוכבית 5935, כוכבית 5935.
3: תשמע, זה פשוט מרגש לשמוע את זה מכלי ראשון. אתה יודע, ניר, אנחנו יכולים להגיד ולדבר ולספר, אבל לא יודעת כמה המאזינים שלנו יודעים שנתי שדיבר עכשיו...
4: כן, הוא, היה, הוא יוצא לשטח.
3: לא,
4: הוא...
3: רק, זה, לא רק הוא, אגב, גם אשתו.
4: כן, נכון. ויש נכון, לו הרבה... משפחה,
3: נכון, זה ממש...
4: משפחה ו... שנרתמת להציל חיים, ממש ככה.
3: אני כן, רוצה כן. להגיד לך כן. שבאמת ההירתמות הזאת, אני התארחתי בסעודת שבת פעם, שבמהלך הקידוש... התקבלה קריאה להחייה על תינוק בן כמה חודשים. כמובן שאבי המשפחה שהיה באמצע הקידוש פשוט עזב את הקידוש. 3 שעות ישבנו שם. לצערי הסיפור הזה גם שם היה מאוד מאוד מאוד עצוב. זה היה תינוק עם כנראה מחלות רקע וניסו באמת לעזור לו כל מה שיכלו. זה היה סיפור לא פשוט, אבל בגלל זה הוא גם לקח הרבה זמן. ותבין, אני רואה את המשפחה, אני מסתכלת מסביבי, אישה, ילדים, ולא פוצים פה. הם פשוט כל כך מגויסים לזה,
4: כן.
3: ואני אגיד לך את האמת, זה לא פשוט, זה לא מובן מאליו.
4: ברור.
3: כי אני זוכרת שאבי ילדיי גם התנדב באיחוד הצלה, והיינו בדרך לברית של בן אחי, ואני זוכרת אז היה עוד התרגשות, היינו צעירים, והבריתות עוד היו משהו שכולם נוסעים אליו ראשונים, אתה יודע, עוד לא היו כל כך הרבה ילדים.
4: כן.
3: ואמרו לנו שחייבים להגיע בזמן, כי המואל מגיע בדיוק ובשניה... והוא אומר לי, אין בעיה, את כבר תחכי בחוץ עם הילדים, אני מיד מגיע ככה מהתפילה, ואני בא ואנחנו נוסעים. אני עומדת עם הילדים בחוץ, מחכה, והבן אדם לא מגיע. ואני, אבל, ותאמנו והכל, וקמנו בשביל זה מוקדם, ואני וואו. כבר עומדת מחכה בחוץ. וכשהוא מגיע סוף סוף, אני פשוט ראיתי איך הוא נראה, ואני רואה את האפוד זרוק, ואני אומרת לו,
4: כן,
3: מה, אז הוא אומר
4: מה...
3: לי... זה החיים של אנשים
4: כן.
3: שפשוט הקדישו את עצמם לזה, ותשמע, זה לא פשוט. תחשוב על זוג שנמצאים עכשיו באמצע דייט. בוא, לא כל אחד היה מוכן לעשות את הדבר הזה.
4: נכון.
3: אתה באמצע בילוי, אפילו יצאת עם הילד שלך לקולנוע. תקשיב, יש אנשים, זה לא מעניין אותם, הם עוזבים הכל, אני אומרת איזה נס שיש כאלה אנשים.
4: או בסוף יום, אנשים, אנחנו מגיעים הביתה גמורים כבר, זהו, אין כוח והילדים
3: ממש.
4: וזה, ומגיעים לרגע שיכולים להתיישב על הספה או לקרוא איזה ספר.
3: לקחת לך איזה כוס שתייה
4: כן,
3: טובה
4: וזהו,
3: כזאת.
4: כן, וזהו, בום, פתאום מקבלים קריאה. מי יכול לקום מי? במצב
3: נכון?
4: כזה?
3: נכון, ותחשוב כשזה לילה, ותחשוב כשזה שיער, אתה יודע איזה מזג... כל מזג אוויר. אני זוכרת את ה... הייתה אחת השנים שהיו, הייתה סופת שלג בירושלים.
4: נכון.
3: משהו מטורף בדר... התקשרו עליי, בגלל שאנשים יודעים שאני מאוד מחוברת לאיחוד הצלה. התקשרו אליי, תשמע, סיפורים קורי לב, נתקעו עם ברכבים, עם תינוקות, עם הכל, ולא, תאמין לי, כל אחד שחייגת אליו, פשוט עשה הכל. אז אני אומרת, מה אנחנו ומי אנחנו, אני אומרת עליי, כן? המינימום שאנחנו יכולים לעשות זה לפחות לתת להם את הכוח. כי מה הם מבקשים? איזה כוח הם מבקשים? נתי אמר, אנחנו לא רוצים חופשה, אנחנו לא רוצים טיפול פסיכולוגי, שתאמין לי, אם היית יודע כמה מהם בשבעה באוקטובר, שלא נדע, כן? חזרו עם פוסט טראומה, מגיע להם. אבל הם רק רוצים להמשיך לעשות את ההתנדבות שלהם ולהציל חיים. עם ישראל, יש לנו פה הזדמנות. אנחנו ביום שישי, רגע לפני שבת בראשית, אנחנו מתחילים מההתחלה, בריאת העולם, בואו נברא פה עולם טוב יותר, בואו נברא פה עולם של ערבות הדדית, בואו נחייג לכוכבית 5935, כוכבית 5935. אני באמת אומרת, בתור אחת שיכולה להבין גם אנשים שבמצבים מסוימים לא תמיד קל להם מבחינה כלכלית. אבל יש פה 6 שקלים ביום שיכולים לברוא לכם עולם באמת אחר. מצוות צדקה, סתם שתדעו לכם שהיא המצווה היחידה שבורא עולם אומר עליה, תבחנו אותי. בחנו נינה בזאת, הוא אומר, אל... רק בזה.
4: כן.
3: ומה שאתם עושים פה זה צדקה, כי צדקה מצילה ממוות, ואתם מצילים ממוות, ואתם נותנים גם חיים לאנשים, אז יש פה את הדבר הכי גדול שאתם עושים.
4: וגם אתם יכולים לבקש שזה יהיה באזור שחשוב לכם.
3: בדיוק, כמו אותו אחד שדוד חכם סיפר לנו, נכון, שאבא שלו בנתיבות, והוא ביקש שהערכה תהיה בנתיבות, ובאמת, הערכה הזאת הצילה את אבא שלו, שקיבל התקף לב. זה דברים שאנחנו שומעים אותם ביום יום, אתם יכולים לבקש, כשאתם מחייגים לכוכבית 5935, אתם תורמים ערכה ב-180 שקלים בחודש, אגב זה לא תופס מסגרת אשראי, תבקשו שהיא תהיה ממוקמת איפה שאתם רוצים, אם זה ליד ההורים שלכם, אם זה ליד הגן של הילדים, אם זה ליד העבודה שלכם, אם זה ליד הבית שלכם. אתם גם יכולים להקדיש את זה, שתבינו שהשם שלכם או של מי שתבחרו יהיה רשום על הערכה לכל מקום שהיא תבוא להציל חיים. וביד השנייה יש גם את המתן שכרה בצידה, אני לא מזלזלת בו בכלל, כי אני חושבת שחלק מהגשמיות זה הדבר שמניע את העולם שלנו, נכון. שמביא אותנו בסוף גם להיות אנשים טובים יותר ורוחניים יותר. אז יש לכם 18 כרטיסים לאירוע מטורף שמתרחש היום, ממש כמה דקות לפני השעה 14:00, באישור משרד האוצר, בליווי עורך דין ורואי חשבון. יהיה גם אפשר לצפות בזה באתר של איחוד הצלה. ואחד או אחת מכם הולכים לקבל טלפון מאלי פולק, מנכ"ל איחוד הצלה, שיבשר לכם שאתם לוקחים הביתה 12,500 שקלים בכל חודש למשך 3 שנים. ככה בום, נוחת אצלכם בחשבון הבנק 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים. בנוסף, רכב משפחתי גדול ל3 שנים, ובנוסף שיפוץ לבית. וכל זה לזוכה או זוכה אחת, רק בשל העובדה שהצלתם חיים. רבותיי, אנחנו בתקופה כבר הרבה זמן, כן? מדינת ישראל, אי אפשר להגיד זה בתקופה, כי זה כל הזמן כן. תקופה אחת ארוכה שלא נגמרת. היום בבוקר אתה קם, טראמפ אומר, זהו, המלחמה עומדת להתחדש, שירה, בדיוק. אתה קם מחר, אוקיי, רגע, אתה לא יודע, ואנחנו לא יודעים, ומחיזבאללה, ומחמאס, ומפה, ומשם, ומאיוש. אנחנו יודעים כמה אנחנו נמצאים במצב שאנשים רוצים כל הזמן להשמיד אותנו, להרוג אותנו, שלא נישאר פה. אנחנו עושים פה תשובת משקל. אנחנו אומרים, כמו שפרו אמר, פן ירבה, אז מה הקדוש ברוך הוא אמר? כן, ירבה.
4: יפה.
3: הם אומרים פן, ואנחנו אומרים כן, כי אנחנו נותנים פה תשובת משקל. אנחנו נותנים פה חיים, ואנחנו מוסיפים חיים, ותדעו לכם, חז"ל אומרים, מידה כנגד מידה לא בטלה מהעולם. מי שעושה טוב, הקדוש ברוך הוא מודד לו באותה מידה. בואו תחייגו לכוכבית 5935, קחו ערכה מצילת חיים. היא תציל חיים של המון אנשים, מתינוקות ועד חיילים ועד מבוגרים ועד מי שאתם רוצים. כוכבית 5935, ביד השנייה, 18 כרטיסים, בשעה 14:00, היום, בצהריים, עוד לפני שבת, מנכ"ל איחוד הצלה אלי פולק הולך לבשר לאחד או לאחת מכם על זכייה חלומית. 12,500 שקלים כל חודש למשך 3 שנים, רכב משפחתי ל3 שנים ושיפוץ של הבית. זה יכול להיות אתה, זו יכולה להיות את. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה.

0: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד. תורמים למען איחוד הצלה.
1: רדיו לב המדינה.
2: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: נהגי ישראל, הבחירות מתקרבות, ושוב כולם מבטיחים הבטחות. אבל במטרופולין לא רק מבטיחים, מקיימים. יש טנביס, נופש זוגי שנתי, השכר הגבוה בענף, גרירת ותק, ועוד מלא סיבות טובות. יש לכם רישיון לאוטובוס? חייגו כוכבית 500 והצטרפו למאות הנהגים שבחרו נכון.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
6: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
5: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
6: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
7: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
8: שווה.
7: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
8: אם לא תשלח,
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: רגע לפני קניות השבוע, המותג הפרטי של יוחננוף בסטנדרט הכי גבוה ובמחיר הכי הוגן. אורז פרסי ב5.90 שקלים, פטיבר 500 גרם ב4.90 שקלים בלבד. תשים לסניפים, כי זאת הדרך של יוחננוף.
1: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד. תורמים למען איחוד הצלה.
11: 8 דקות אחרונות לסוף שעה נוספת במשדר המשותף הזה למען איחוד הצלה.
12: נכון, וצריך להגיד, זה גם שעה וחמש דקות למשהו המטורף הזה שעומד לקרות עם איחוד הצלה. מאזינות ומאזינים, בעוד שעה וחמש דקות, בשעה 13:55 בדיוק, אחד או אחת מכם מקבל טלפון ממנכ״ל איחוד הצלה, אלי פולק, שהיה איתנו פה לאורך כל שעות הבוקר, והוא כבר עלה לירושלים כדי להתארגן לזה במשרדים של איחוד הצלה.
13: מרגש.
12: כן. וואו. אחד או אחת מכם עומד לקבל טלפון בעוד שעה וחמש דקות שהוא זוכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלו. גבירותיי ורבותיי, ראינו מה שאיחוד הצלה עשו בכל המלחמה הזאת. בכל השלוש שנים האחרונות מאז השבעה באוקטובר, הם מצילים חיים יום יום, דקה דקה. יש לנו בשעה הזאת 42 ערכות שתרמתם, כל הכבוד לכם, מאזינות ומאזינים. חסרות לנו 8 ערכות אחרונות בלבד. אתם יודעים מה היה עכשיו בעוד שנה? לפני שנה, כלומר? מאזינה מנתניה, שהייתה בדיוק בשעה הזאת, שעה לפני מה שקרה שם, באיחוד הצלה, היא התקשרה, הייתה אחת מהאחרונות, היא זו שזכתה במשכורת חודשית וברכב ובאיזה. מאזינות ומאזינים, לכו תדעו, אולי דווקא אחד משמונת המאזינים האחרונים שחסרים לנו, שיקחו את הטלפון עכשיו לאיחוד הצלה, בכוכבית 5935, כוכבית 5935, אולי דווקא אחד מכם יקבל את הטלפון בעוד שעה וחמש דקות, שעה וארבע דקות כבר, זוכר את הערכה אחת משמונה האחרונות שתרמת בשעה הקודמת? רציתי לבשר לך או לך שזכיתם במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. מאזינות ומאזינים, אנחנו הולכים ומתקרבים. עוד שעה וארבע דקות בדיוק, אחד או אחת מכם יזכה בזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה עוד שתי ערכות שתרמו פה. אז אנחנו כבר מדברים על 6 ערכות אחרונות בלבד לשעה הזו, מאזינות ומאזינים. 6 מאזינים אחרונים שלוקחים את הטלפון עכשיו, ויש לכם הזדמנות ביד אחת להציל חיים של המון אנשים. כל המציל נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא. אתם תצילו חיים של הרבה מאוד אנשים, של קשיש, של קשישה, של תינוקות, של חיילים, חיילות, של אנשים שמקבלים אירוע מוחי. מאזינות ומאזינים, זה כל כך מרגש. ביד השנייה אחד או אחת מכם, בעוד שעה ושלוש דקות בדיוק, יקבל טלפון ממנכ״ל איחוד הצלה שיבשר לו שהוא זכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים ושיפוט של כל הבית שלו. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה עוד שתי ערכות שתרמו פה. אנחנו כבר מדברים, גבירותיי ורבותיי, על שלושה מאזינים אחרונים בלבד שחותמים את השעה הזו. ויש לנו עוד שעה ושתי דקות. אחד משלושת המאזינים האחרונים, מי יודע? אולי דווקא אחד משלושת המאזינים האחרונים של השעה הזו. בכוכבית 5935, מחייג עכשיו לאיחוד הצלה, ותורם להם את אחת משלושת הערכות האחרונות. אולי אתה, אולי דווקא, דווקא אתה, קבלו את הטלפון בעוד שעה ושתי דקות בדיוק, ממנכ״ל איחוד הצלה, שיבשר לכם שבנוסף להצלת חיים, זכיתם בכל הפרס הענק הזה של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. איזה טירוף זה, באמת. אחד או אחת מכם, ערב שבת, יום שישי לפני שבת, קחו את הטלפון, חגו לאיחוד הצלה. כן, כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה עוד ערכה שנתרמה. אז אנחנו כבר מדברים על שתי ערכות אחרונות בלבד, ובעוד שעה ודקה, אחד או אחת מכם יקבל את הטלפון. מי יודע, אולי דווקא אחד משני המאזינים האחרונים, שלוקחים את הטלפון בשעה הזו, ומחייגים לאיחוד הצלה. בכוכבית 5935, תורמים ערכה אחת, שתי ערכות חסרות לנו, תרמו ערכה אחת, תקדישו אותה לרפואה שלמה, לפרנסה טובה, לילו נשמת יקיריכם, דרך הערכה הזאת יצילו חיים של המון המון המון אנשים. מנגד מאזינים ומאזינות, אתם תקבלו 18 כרטיסים, ובעוד שעה ודקה, אחד או אחת מכם, כן, אולי דווקא אחד מהשניים האחרונים הללו, יקבל את הטלפון שהוא זכה בפרס הענק הזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה עוד ערכה, גבירותיי ורבותיי. אז חסרה לנו הערכה אחת האחרונה כדי לחתום את השעה הזו עם איחוד הצלה. אנחנו שעה לפני הדבר הדרמטי הזה שעומד לקרות שם באיחוד הצלה, אחד או אחת מכם יקבל טלפון כאמור, שהוא זכה בפרס ענק של מאות אלפי שקלים, יותר מ-700,000 שקל שווי הפרס. משכורת חודשית של 12,500 שקלים לשלוש שנים, ורכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. לכו תדעו, אולי המאזין שיחתום לנו את השעה הזאת, שעה לפני הדבר הענק הזה שעומד לקרות באיחוד הצלה, אולי דווקא הוא זה שיזכה, איזו שתזכה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כל הכבוד לכל ה-49 מאזינים ומאזינות שהתקשרו בשעה האחרונה, ותרמו ערכות לאיחוד הצלה להצלת חיים. עכשיו אנחנו צריכים פה את הערכה האחרונה, ויש לנו פחות מדקה לסיים את השעה. האם יהיה לנו אותה כן או לא? ואני אומר, מי יודע, אולי דווקא המאזין האחרון, דווקא המאזינה האחרונה, עסקו בדבר המטורף הזה, בעוד שעה זה קורה. אחד או אחת מכם עסקה בפרס ענק, ענק, ענק ממש. מאזינות ומאזינים, כוכבית 5935, הצלחנו בעזרתכם, מאזיני רדיוס ולב המדינה, להגיע ל-49 ערכות. חסרה לי פה הערכה אחת האחרונה, וניר מסיימן לי שעוד חצי דקה מסיימים את השעה. אז אני אומר, לכו תדעו, אולי דווקא אותו מאזין, אחרון או אחרונה, שיחתמו לנו את השעה הזאת, בזכות זה שעשית את זה לפני שבת, דקה אחרונה, את התרומה האחרונה תרמת, אולי דווקא אתה זה שתקבל את הטלפון בעוד שעה. ממנכ״ל איחוד הצלה שזכית גם במשכורת חודשית וברכב משפחתי חדש מהניילונים ובשיפוט של כל הבית שלך. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו ממתינים פה לערכה אחת האחרונה בלבד, ואני רוצה לסיים עם זה שנדע שהגענו לזה בשעה הזאת, שהגענו ליעד. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה. איזה מדהים כל 49 ערכות שתרמתם, שאנחנו צריכים פה את הערכה האחרונה. כוכבית 5935.

0: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד, תורמים למען איחוד הצלה.
1: רדיו לב המדינה,

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
7: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
8: רדיו לב המדינה 91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
10: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
11: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. צהל תקף מאוויר ברצועת עזה וחיסל 3 מחבלים מארגוני הטרור חמאס והג'יהאד האיסלאמי, בהם מפקד פלוגה בחמאס ומפקד במערך הרקטי של הג'יהאד. מדובר צהל נמסר כי השלושה פעלו לשיקום היכולות הצבאיות ברצועה תוך הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש. הותר לפרסום כי נועם סלמה, צעיר בן 25 מבנימינה, הוא יהרוג בפיצוץ הרכב הלילה בצומת פליאם סמוך לאור עקיבא. סלמה שימש עד מרכזי במשפט דקירות חמור המתנהל בימים אלה, לאחר שנפצע קשה בתקיפה מחוץ למועדון בפרדס חנה, אולם במשטרה מבהירים כי בשלב הזה לא ידוע על קשר בין הפרשה לבין החיסול. גופתו הועברה לבדיקה במכון לרפואה משפטית באבו כביר. בית המשפט העליון קיבל את ערעור הפרקליטות והחמיר בעונשם של אב ובנו שהורשעו בתקיפתו האכזרית של עורך הדין רונן בן צבי ביפו. עונשו של הבן שהיה קטין בעת התקיפה והותיר את עורך הדין עם נזק מוחי קשה ונחות קבועה, הוחמר ל6 שנים ושמונה חודשי מאסר, ועונש האב הועלה ל3 שנים. בפסק הדין הדגישו השופטים את הצורך בהגבהת רף הענישה ובאפס סובלנות לנוכח ההסלמה באלימות החמורה בקרב בני נוער. פרס נובל לשלום לשנת 2026 יוענק למשפטנית הדרום אפריקנית נבי פילאי, לשעבר נשיאת בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג ויושבת ראש ועדת החקירה של האום לעניין הפלסטינים. פילאי עמדה בראש הוועדה שקבעה בדוח רשמי לפני כשנה כי ישראל מבצעת רצח עם בעזה. ועדת הנובל שיבחה את פועלה של המשפטנית בת ה-85 וציינה כי הפרס מוענק לה על הגנתה הנלהבת והעקבית על זכויות האדם. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
13: שלום לכם, הטמפרטורות גם היום היו גבוהות מהממוצע לעונה ואחוזי הלחות נמוכים. הלילה הזה צפוי להיות פחות קריר. גם במהלך הימים הקרובים נשאר עם מזג אוויר חם יחסית, תהיה מעונן חלקית בהרבה עננות גבוהה בשמיים, מה שאומר שמצפות לנו שקיעות יפות. ביום שבת ייתכן גשם קל, בעיקר באזור הערבה. בראשון ייתכן גשם מקומי באזורים המזרחיים של הארץ.
12: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
11: את החדשות מביאה לשידור עד הניסים, עד כאן מחדשות 12.
14: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד, תורמים למען איחוד הצלה.

0: יואב יצחק עם בדם אהבתי, אנחנו פותחים איתו את השעה האחרונה שלנו ביום השידורים המיוחד הזה כאן ברדיוס 100 FM וגם ברדיו לב המדינה, יום הזה שכולו סביב איחוד הצלה וההיענות המדהימה שלכם מאזינות ומאזינים משעות הבוקר המוקדמות ועד לשעה הזאת בעזרה שלכם לרכוש כמה וכמה שיותר ערכות מצילות חיים עבור המתנדבים.
1: תקשיב, ניר, אני בהתרגשות סי כאן, אני לא יודעת אם באמת איך לתאר אותה. זה מה שנקרא, הגענו לישורת האחרונה.
0: לגמרי.
1: אנחנו פה בשעה האחרונה של יום המשדרים הזה, וזאת הזדמנות אחרונה לכל מי שמצטרף אלינו עכשיו, לא שמע אותנו במקרה, אין מקרה, אבל אם פתחתם עכשיו את הרדיו, תקשיבו טוב. אנחנו חותמים משדר שמתנהל משעות הבוקר, לטובת המלאכים בחתום של איחוד הצלה, שכשאני אומרת לטובת המלאכים של איחוד הצלה, אני מתכוונת לטובתנו, כי בסוף מדובר במתנדבים שבאים להציל את החיים שלנו. ותשמעו, השעה עכשיו, אחת, פחות מאחת ועשר דקות, נכון? כן, אחת ותשע דקות?
0: נכון, נכון.
1: בשעה חמישה לשתיים, ממש עכשיו בזמן הזה, אגב, מתארגנים על זה, תוכלו לצפות בזה באתר של איחוד הצלה. הולך לקרות אירוע מטורף. שהוא אירוע שנתי, באישור משרד האוצר, בליווי עורך דין ורואה חשבון, בעוד פחות משעה, מנכ״ל איחוד הצלה, אלי פולק, הולך לחייג לאחד או לאחת מכם, ולבשר לכם, שימו לב היטב, עוד לפני השבת הזו, שבת בראשית, אחד מכם או אחת מכם, הולכים לקבל משכורת חודשית בסך 12.5 אלף שקלים.
0: וואו.
1: כל חודש, רגע, למשך 3 שנים. ואם לא די בכך, גם רכב משפחתי גדול ל3 שנים. ואם זה לא מספיק לכם לבד, אז גם שיפוץ לבית. כל מה שאמרתי עכשיו, לזוכה או זוכה אחת, ולמה? בואו אני אסביר לכם למה. איחוד הצלה, כולנו מכירים. המלאכים בחתום שנמצאים בכל זירת אסון, בכל זירת פיגוע, נפילת רקטות, 7 באוקטובר, חיילים במחסום, תינוק שנחנק, אדם שהתמוטט ברחוב. אותם אלה שאתם רואים בחתום ככה, תשים להם על אופנולנסים, אמבולנסים, אופנועים, אופניים. אנחנו רואים אותם. הם פשוט עושים את הכל בהתנדבות מלאה מחוץ לשעות העבודה שלהם, בתוך שעות העבודה שלהם, במשפחה, בקידוש, בתפילות. הגענו למצב שמ-7 באוקטובר הצורך במתנדבים כל כך עלה, שמשנה שעברה שהיו 8,500, היום אנחנו מדברים על 10,500 מתנדבים, ומה שחסר להם אלו ערכות מצילות חיים. כשאני אומרת ערכה מצילת חיים, אני מתכוונת למיני אמבולנס, ערכה שאותה המתנדב לוקח איתו, יש לו שם דפיברילטור, בלון חמצן, מזרקי אפיפן, ערכת לידה, תחבושות, חוסמי עורקים, הכל, כל מה שהוא צריך כדי להציל חיים. הם רוצים בתוך 90 שניות להגיע לכל מקרה של הצלת חיים. מה לעשות שאתם יודעים, מ-7 באוקטובר ועד עכשיו, כמות הצורך הייתה כל כך גדולה, וזה לא מספיק כדי לאפשר למתנדבים גם את אותן ערכות. וכאן אתם נכנסים לתמונה. כל מאזין ומאזינה, מה שנותר לנו בשעה הזאת, היה לנו 50 מאזינים בכל שעה, אנחנו עכשיו בשעה האחרונה בהחלט, זה אומר הזדמנות ל-50 מאזינים. אחרונים בלבד שיחייגו לכוכבית 5935, יתרמו ערכה מצילת חיים ב-180 שקלים לחודש ל-36 חודשים, זה לא תופס מסגרת אשראי, ושימו לב היטב, אתם יכולים לבקש בשיחה שלכם למוקד בכוכבית 5935 למקם את הערכה שאתם תורמים בעיר שאתם בוחרים, בשכונה שאתם בוחרים, אם זה ליד ההורים המבוגרים, אם זה ליד הגן של הילדים, אם זה ליד הבית שלכם, זה לא משנה. אתם גם יכולים לבקש להקדיש את הערכה לטובת שם או הנצחה שאתם רוצים שיהיה רשום על הערכה הזו. ואחרי שאמרנו את כל זה, ביד השנייה, הזדמנות אחרונה בהחלט לקבל 18 כרטיסים לאירוע הדרמטי שמתקיים בעוד פחות משעה, ובסיומו מנכ״ל איחוד הצלה אלי פולק מחייג לאחד או לאחת מכם ומבשר לכם על הזכייה הגדולה. עשיתם מצווה של הצלת חיים? יצילו בזכותכם המון חיים של המון אנשים? עכשיו גם תיקחו הביתה 12.5 אלף שקלים כל חודש למשך 3 שנים, רכב משפחתי גדול ל3 שנים, ו... שיפוץ לכל הבית. תשמעו, יש פה אירוע דרמטי, זה עם ישראל בתפארתו. זה הערבות ההדדית הכי גדולה שיכולה להיות כאן. אנחנו יודעים איזה ייחוד הצלה, אני לא צריכה לספר לכם. אנחנו יודעים שבשבעה באוקטובר טונות של ציוד התקלה שם, ואנשים גם מתנדבים גם איבדו את חייהם בעוטף, אני חייבת להגיד
0: נכון,
1: את זה.
0: נכון.
1: והם לא מהססים, חלקם מקבלים עד היום טיפולים פסיכולוגיים ופסיכיאטרים, חלקם ממש השתנו להם החיים.
0: ברור.
1: ועדיין הארגון הזה פועל
0: על... להתנדף.
1: נכון.
0: נכון.
1: עם ישראל לא מוותר, וכמה שינסו להשמיד, להרוג ולאבד אותנו, אנחנו נהיה כאן ערוכים ומוכנים לכל תרחיש. תקשיבו טוב, אנחנו בהזדמנות אחרונה, אנחנו מתקדמים עם השעון, 1:13, בסדר? זהו, ב5:55 האירוע הדרמטי הזה קורה. שנה שעברה זו הייתה מאזינה של רדיוס מנתניה, אני כבר סקרנית לדעת מי זה הולך להיות השנה. זה יכול להיות אתה ששומע אותי עכשיו, זו יכולה להיות את. קחו את הטלפון, חייגו לכוכבית 5935 ותקבלו מעבר לזכות להציל חיים ולהיות שותפים מלאים למתנדבים של איחוד הצלה, 18 כרטיסים, תחשבו על זה, 12,500 שקלים כל חודש למשך 3 שנים, אמא לה ואבא לה, רכב משפחתי גדול לשלוש שנים ושיפוץ לבית. ניר, אנחנו לא עשינו מחיאות כפיים לשישה מאזינים ראשונים שכבר... כן, כן, כן. ורק שתדעו לכם שזאת הזדמנות אחרונה שלי, ואני גאה להגיד את זה, בשעה האחרונה של המשדר, שהמאזין השביעי עכשיו שאנחנו מחכים לו בכוכבית 5935, הוא בטוח כל השביעין חביבין, כי זהו, אין לנו עוד הזדמנות להגיד את זה.
0: נכון.
1: שבע זה מספר זה. מזל ביהדות, ומי יודע, אולי אתה או את ששומעים אותי עכשיו, לוקחים על עצמכם תרומה של ערכה מספר 7, בכוכבית 5935, כוכבית 5935, ביד האחת, אתם נותנים את הערכה מספר 7 שתציל חיים של המון אנשים. ביד השנייה, 18 כרטיסים לאירוע הדרמטי הזה שמתקיים בעוד פחות משעה, 45 דקות כבר. ואולי אתם לוקחים הביתה 12,500 שקלים כל חודש למשך 3 שנים, פלוס רכב משפחתי ל3 שנים, פלוס שיפוץ לבית. תקשיבו, זה יכול להיות אתם, לכו, תדעו. ואת זה אנחנו נדע ממש בעוד פחות משעה.
0: נכון.
1: והנה, ניר, יש לנו יש. את ערכה מספר 7, ואת ערכה מספר 8, ואת ערכה מספר 9. ולכבוד זה שדוד חכם ונתי ביבי נכנסו הרגע לאולפן, אנחנו מחכים לערכה מספר 10. כמו שאומר דוד חכם, ואני זוכה להגיד את זה, בפעם האחרונה למשדר הזה.
0: העשירי האחרון שלנו.
1: העשירי קודש יהיה להשם.
0: אמן.
1: עשירי זה מניין. ולכו תדעו. אולי בזכות העובדה שאתם תיקחו על עצמכם את ערכה מספר 10 בכוכבית 5935, דווקא אתם בשעה האחרונה של המשדר.
2: אין כבר שעה, 10... אין... צריך לומר,
1: כן,
2: אין כבר
1: לא, שעה. כן, לא, זה השעה האחרונה של המשדר.
2: כן, יש לנו 40 דקות אחרונות, כן. כל השנה חיכינו לזה, בעוד 40 דקות, אחד או אחת מכם. דרך אגב, שלפני שנה זה היה בדיוק אותו דבר.
1: נכון.
2: אחד או אחת מכם שיקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 5935, יחייג לאיחוד הצלה, בעוד 40 דקות, מנכ״ל איחוד הצלה, אחרי אישור רואה חשבון ועורך דין צמוד, באישור משרד האוצר, עומד להתקשר לאחד או אחת מהמאזינים והמאזינות, לבשר לו עולה, שהם זכו במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. בעוד 40 דקות ננעלים הקווים באיחוד הצלה. זהו, העניין הזה מסתיים. ומי יודע, אולי דווקא המאזינה הבאה, שיתרום את הערכה העשירית ל-40 דקות האחרונות הזאת, האלו, אולי דווקא הוא זה שיזכה, איזו שתזכה. אתם יודעים, ככה היה לנו לפני שנה עם מאזינה של רדיוס מנתניה. אני מיד אשדר לכם אותה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, בואו תשמעו איך זה היה נשמע בדיוק היום לפני שנה.
3: היום, בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך, שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
4: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
0: לפני שבת.
5: קודם כל, איפה את גרה?
4: בנתניה.
2: זה היה היום לפני שנה, ביום שישי.
4: וואי,
2: ביום שישי, כמו היום.
0: נכון.
2: בעוד 40 דקות, בעוד 38 דקות, מי יודע? אולי המאזין הבא, הנה יש לנו כבר את הערכה עשירית, 11-12. אולי המאזין הבא, שיקח את הטלפון, ויתרום את הערכה 13 לשעה הזו, יישמע בדיוק כמוה. בעוד 38 דקות, זה קורה. כוכבית 5935, כוכבית 5935. דרך אגב, אותה מאזינה מנתניה לפני שנה שזכתה, זו הייתה אחת ממאזינות האחרונות של שעה האחרונה, וואו, לפני המשדר וואו, הגדול וואו, הזה. וואו. רבותיי, כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו לקראת נעילת הקווים ואומרים, הכל הולך אחר החיתום ויש מין קרמה כזאת, לכו תדעו, אולי דווקא אחד מהמאזינים האחרונים שחותמים את המשדר השנתי הזה של איחוד הצלה, אולי דווקא הוא זה שיזכה, איזו שתזכה. כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד חמש
1: שערכות.
2: וואו, זה מטורף מה שקורה בקווים. יש לחץ אדיר על הקווים. יש לנו כבר 17 ערכות בשעה הזו. אני רוצה פה את הערכה 18. 18 זה כמניין חי. ומי שנותן חיים מקבל חיים. בעוד 35 דקות, אחד או אחת מכם, יזכה במשכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלכם. אני אומר, לכו תדעו, אולי דווקא אחד, אולי המאזין הבא, המאזינה הבא, שומעת אותי עכשיו, שאנחנו לקראת נעילת הקווים בעוד חצי שעה, כן? ייקח את הטלפון עכשיו, יחייג לכוכבית 5935 איחוד הצלה, יתרום את הערכה 18 כמניין חי, יעשה מצווה גדולה, יציל חיים של אנשים רבים. זה פיקוח נפש, הדברים האלו. וכמו שאמר אלי פולק מקודם, מנכ״ל איחוד הצלה, אתם לא שותפים אליהם, אתם שותפים ב-100% בהצלת חיים.
0: נכון.
2: אתה היית פה כשהוא אמר את זה.
0: נכון, נכון מאוד.
2: הוא אמר, מי שתורם היום פה ערכה לאיחוד הצלה, שותף ב-100% בהצלת חיים. אז יש לנו כבר 17 ערכות שתרמתם. אני רוצה פה את הערכה 18, גבירותיי ורבותיי, אנחנו לקראת נעילת המשדר המרכזי הזה של איחוד הצלה. בעוד 35 דקות, אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלכם. זה זוכה אחד שיקח הכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, מי יודע, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שתורמים את הערכה 18 כמניין חי, הוא זה שיזכה להתבשר בעוד 35 דקות, שהוא זכה בדבר המטורף הזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, תזדרזו מאזינות ומאזינים, כי בעוד חצי שעה נועלים את הקווים באיחוד הצלה, והשנה הזאת אי אפשר יהיה יותר להצטרף. כוכבית 5935, הכל הולך אחרי הסוף, ומי יודע, אולי גם השנה, אחת מהמאזינות או המאזינים של השנה, השעה האחרונה הזאת, תזכה בדבר המטורף הזה. כוכבית 5935.

0: איחוד הצלה.
1: קיבלתם מאיתנו הודעה?
0: 3. דירת החלומות שלכם בפתח תקווה. דירות 2 עד 6 חדרים. מבית נדלן חכם. התקבל היתר בנייה. לפרטים כוכבית 3277.
2: רדיו לב המדינה.
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
6: נהגי ישראל, הבחירות מתקרבות, ושוב כולם מבטיחים הבטחות. אבל במטרופולין לא רק מבטיחים, מקיימים. יש טנביס, נופש זוגי שנתי, השכר הגבוה בענף, גרירת ותק, ועוד מלא סיבות טובות.
5: במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
6: נהגי ישראל, הבחירות מתקרבות, ושוב כולם מבטיחים הבטחות. אבל במטרופולין לא רק מבטיחים, מקיימים. יש טנביס, נופש זוגי שנתי, השכר הגבוה בענף, גרירת ותק, ועוד מלא סיבות טובות. יש לכם רישיון לאוטובוס?

0: ארוחה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
6: רק

0: רדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד. תורמים למען איחוד הצלה. השעון מראה עכשיו 1:27 דקות.
2: וואי, וואי, וואי, ניר.
1: חצי שעה, זה פחות.
2: פחות, ניר, כי ב5:00 זה קורה. רגע, רגע, תקשיבו, אז רגע, רגע. בוא נעשה את זה מהר, מדויק, וזאת הזדמנות. מי ששומע אותי עכשיו, תשמעו לי טוב. ייצרו הכל, יש פה הזדמנות, אבל כשאני אומרת אחרונה בהחלט, אני מתכוונת אליה. אם יש את המושג ישורת אחרונה, זו הישורת האחרונה של הישורת האחרונה, כי באזור, ב5:55, יש כבר, כולם מתארגנים שם, אנחנו נמצאים פה אמנם באולפנים במרכז, אבל זה קורה באזור ירושלים, אתם תוכלו לצפות בזה גם באתר של איחוד הצלה, באישור משרד האוצר, בליווי עורך דין ורואה חשבון, אחד או אחת מכם הולכים לקבל טלפון ממנכ״ל איחוד הצלה, אלי פולק, שהולך לבשר לכם שאתם לוקחים הביתה עוד לפני שבת, 12,500 שקלים כל חודש למשך 3 שנים, רכב משפחתי גדול ל3 שנים, ושיפוץ לבית בזכות העובדה שאתם שותפים בהצלת חיים. הזדמנות אחרונה בהחלט לאחרונים שבכם לחייג לכוכבית 5935, כוכבית 5935, לתת את הערכות האחרונות שתכף דוד יגיד לנו כמה נותרו.
3: 25 ערכות, זה מה שנותר לנו.
2: 25 מאזינים ומאזינות אחרונות שיש להם את ההזדמנות להצטרף לדבר הזה שקורה פעם בשנה.
3: נכון,
2: בלבד.
3: זה, וזה קורה בשעה 5:55 בצהריים, בעוד כ-27 דקות. מאזינות ומאזינים, 25 מאזינים לקחו על עצמם, אני רוצה פה את ה-26 לשעה האחרונה של המשדר הזה של איחוד הצלה. מי יודע, אולי ה-26 זה י' כ' ו' כ' בגימטריה, כן? השם של הקדוש ברוך הוא, אולי זה המאזין, המאזינה הזאת יזכו בעוד 26-27 דקות לקבל טלפון ממנכ״ל איחוד הצלה
1: שישתנו לו החיים.
3: כן, לא רק שזכו בהצלת חיים, אלא להיות שותפים מלאים בהצלת חיים, כמו שהוא אמר כאן מקודם, מנכ״ל איחוד הצלה, אתם שותפים מלאים בהצלת חיים ב-100%, כך הוא אמר. ומעבר לזה, תקבלו 18 כרטיסים. מי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שזה ה-26 לסיומה של המשדר המיוחד הזה, סיומו של המשדר המיוחד הזה עם איחוד הצלה, בכוכבית 5935, כוכבית 5935, תקבל 18 כרטיסים, ובעוד פחות מחצי שעה, אולי אתה זה, אולי את זו, שתתבשרו לפני שבת, שזכיתם במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. איזה בשורה נפלאה לפני שבת, כמו שאמרה המאזינה מנתניה, שבדיוק היום, לפני שנה, זכתה בזה. אז אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, יזכו בזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935. אתם יודעים, אנחנו עם ארגון כל כך קדוש, עם איחוד הצלה, שהם עושים את זה כדי לעודד אתכם לתרום להם. הם צריכים ערכות להצלת חיים. השבוע ציינו את השבעה באוקטובר, 3 שנים לשבעה באוקטובר. אני רוצה, ניר, אם אפשר ברשותך, לשמוע איך זה היה נשמע ברשת הקשר של איחוד הצלה בשבעה באוקטובר לפני 3 שנים. תקשיבו.
4: טוב, תקשיב. כל מי שיוצא מאשקלון לכיוון צומת יד מרדכי, מתנהל במקום קרב. אין מה להתקרב לשם.
5: איחוד הצלה אופיר.
6: בין קצה למפקיעים על כביש 4, תוציא לי בקשה יחידה לכאן, זריז. בפסוע ירי, עוד לחץ, אני חייב, מדע אליי, הוא מאבד לי המון דם. איחוד הצלה?
5: כן.
6: יש לי פה שתי שוטרים פצועים.
5: איפה?
6: ברגליים, ירי, לפרימי.

0: הגדר.
1: עוד הצלת ו...
2: אנחנו נמצאים פה בכפר עזה. צהל הוציא לנו שתי תינוקות, בני 10 חודשים תאומים. כרגע צריך לדעת מה לעשות איתם, לפנות אותם לבית חולים. איפה
1: ההורים שלהם?
2: ההורים שלהם נרצחו.
3: אני חשבתי שאני בסרט, כאילו, אני באמת חשבתי שאני מדמיינת את זה. בעיניים שלי ראיתי את הכל בשחור לבן, כאילו אני בסרט. זה היה 6:30 בבוקר.
4: קשה, קשה להיזכר בזה, קשה מאוד.
5: כן, אבל זה מחייב אותנו, הנה, יש לנו דרך אגב עוד 5 תורמים לאיחוד הצלה. חסרים לנו 20 מאזינים אחרונים שיחתמו את המשדר המיוחד הזה עם איחוד הצלה, ויש מין קרמה כזאת שהכל הולך אחרי הסוף. עוד 20 מאזינים ומאזינות, אנחנו נועלים את הקווים של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, בשעה 1:55, שזה אומר עוד 24 דקות בדיוק, אחד או אחת מכם, באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואה חשבון, יקבל טלפון ממנכ״ל איחוד הצלה, שהיה איתנו פה לאורך כל המשדר הזה בבוקר, שיבשר לו שבנוסף להצלת חיים, הוא זכה, היא זכתה, במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד ערכה שנקרמה. אנחנו עם 31 ערכות, בעצם נותרנו עם 19 ערכות אחרונות בלבד. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו ותורם את הערכה מספר 32 לשעה האחרונה הזאת שנועלת את השידור הזה? הערכה 32 בגימטריה זה לב. מי נותן את הלב שלו להצלת חיים של עם ישראל? בכל ערכה כזאת יש דפיברילטור ובלון חמצן, חסמי עורקים, וזריקות להתקפת אלרגיה, ואלונקה מתקפלת, וערכת לידה, מאזינות ומאזינים, כוכבית 5935, עוד 19 מאזינים בלבד נועלים את הקווים, ולא יהיה אפשר יותר להצטרף, כי הדבר הגדול הזה של איחוד הצלה קורה בעוד 23 דקות בדיוק, מעכשיו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, לכו תדעו, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיתרמו את הערכה 32, לדקות האחרונות של השידור הזה, המשדר הזה, נותנים את הלב שלהם לאיחוד הצלה, אולי דווקא הוא זה שיזכה, איזו שתזכה בדבר הענק הזה של איחוד הצלה, בעוד 22 דקות, ב-1:55 בצהריים, זה עומד לקרות, יחד עם ידידנו איש התקשורת מנחם טוקר, כוכבית 5935, כוכבית 5935, מנחם טוקר נמצא בבית איחוד הצלה בירושלים, שלום לך מנחם.
6: שלום דוד, יצאנו ב-10, אני והמשנה המנכ״ל מהאולפנים שאתה משדר בהם ברדיוס בראש העין אל ירושלים. אנחנו נמצאים כאן במשרדי איחוד הצלה, נשיא ארגון אלי בירקן, עורך הדינוס בחר, רואה חשבון ממשרד וייס, כולם פה יושבים, אלי פולק, מחכים. יש פה את אחרי על ההגרלה, כל הנתונים יוזנו בשעה 2, עד 2, אפשר עדיין כמובן כמו שאתה אומר לצלצל, וברגע שהנתונים יוזנו, ייקח את הזמן, ולקראת 2:30-3 אנחנו ניכנס לשידור ונפרוץ בכל האתרים וכמובן באתר של איחוד הצלה, ושם הבשורה הגדולה תגיע, ולכן ממש השעה עכשיו אחת הראשונה, וואה, יש 25 דקות אחרונות
5: אפילו פחות, חסרות לנו 18.
6: עד 2:00, כן. כל מי שמצלצל נכנס ב-2:00 ושנייה, זה לא משנה מה תתרום, מה תיקח, אתה לא בפנים.
5: וואו, זה מדהים, מנחם, נאחל לכם המון בהצלחה שם, לקראת באמת הדבר הגדול הזה, שזה קורה פעם בשנה, אתה מנחה את זה כמובן, ואנחנו בהחלט מחכים לתוצאות. תודה, מנחם טוקר.
6: תודה, תודה, דוד חכם, תודה.
5: שבת שלום. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו 3 ערכות נוספות שהמאזינים פה תרמו. אז בעצם חסרות לנו 16 ערכות אחרונות שנועלות את המשדר הזה לקראת, כמו ששמעתם, מנחם טוקר נמצא בבית איחוד הצלה בירושלים. אחד או אחת מכם, בעוד כ-20 דקות, יקבל טלפון מעורך דין אוסבחר, הוא אמר, ומנכ״ל איחוד הצלה אלי פולק, ביחד עם נשיא איחוד הצלה אלי ביר, יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד 2 ערכות שתרמו פה ממש עכשיו. לראותיי ורבותיי, אנחנו כבר עם 15 ערכות אחרונות בלבד. יש לנו 35 ערכות שתרמתם בשעה הזאת, עוד 15 ערכות לאיחוד הצלה ונועלים את הקווים. אני רוצה פה עכשיו את הערכה 36. 36 זה פעמיים חי. הרי מה כל המשדר הזה עושה? הצלת חיים. פעמיים חי, זה 36. לכו תדעו, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, ששומעת אותי עכשיו פה ברדיוס או בלב המדינה, יום שישי בצהריים, 1:35 דקות, שומעים עכשיו פה את המשדר של איחוד הצלה לקראת סיום, ואומרים, יאללה, אני אתרום את הערכה 36 פעמיים חי. אולי דווקא אותו מאזין, אותה מאזינה, יזכו לקבל את הטלפון בעוד 20 ומשהו דקות, שהם זכו במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלכם. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה. שיפי חריטן שנמצאת איתנו כאן מהבוקר, כל המשדר הזה הוא בסימן הצלת חיים.
0: נכון.
5: את סיפרת סיפור שלך שהסתיים בנס, אבל יש גם סיפור של הבדודה שלך שהסתיים בלי נס, הסתיים במוות של ילד. ואני רוצה שתספרי את הסיפור הזה באמת לטובת המאזינים האחרונים שמצטרפים ושותפים מלאים בהצלת חיים עם איחוד הצלה.
0: זהו, אנחנו באמת ברגעים דרמטיים, ואיך אמר מנחם טוקר ידידנו כאן בשעות הבוקר המוקדמות, מי שלא מחייק כוכבית 5935 ומצטרף לדבר הזה, פשוט פרייר. כאילו, אתה גם מצוות הצלת חיים וגם כל הדבר המטורף שאתה יכול לקחת. ואני רוצה להגיד, אני באמת לא נעים לי לסיים את זה בסיפור עצוב, אבל המטרה שעומדת מאחוריו היא חשובה. בנה של בת דודתי, בגיל שנה ורבע נשלח אל המטפלת. ילד באמת שכבר כל האחים שלו טופלו אצל אותה מטפלת, אישה באמת מסורה ואחראית, אף אחד לא יכול להגיד לי זה לא יקרה, ואף אחד לא יכול לדעת איפה זה יתפוס אותו. במהלך ארוחת בוקר, הילד בן השנה ורבע התחיל להיחנק. הוא הקדים קנה לוושת והוא פשוט נחנק. הזעיקו כמובן כוחות הצלה, לצערנו במקום שהם גרים לקח זמן עד שאמבולנס הצליח להגיע, אני מדברת על דקות, אבל הדקות האלה הם דקות זהב, דקות יקרות. וכשהוא הגיע כשהגיע נהג האמבולנס עם הצוות והתחילו לעשות החייאה, הם כבר נאלצו לקחת את התינוק בין השנה ורבע לבית החולים במצב של קומה.
5: וואו.
0: במשך 8 חודשים נאבקו על חייו, נאבקו. אבל דוד, אנחנו, אתה כבר יודע את הסיפור, אני מספרת לטובת המאזינים שלו. Mm-hmm. כעבור 8 חודשים לצערי נפגשנו בהלוויה של הג'ינג'י המתוק הזה.
5: שמשמו.
0: ואני רוצה להגיד לכם משהו. מכיוון שברוך השם הסיפור של הבת שלי הסתיים, כמו שראיתם אותה פה, הבוקר הבאתי אותה פעם ראשונה לאולפנים, הסתיים בטוב, כי אתם יודעים למה. כי היו אצלי בבית בתוך דקה וחצי מתנדבים של איחוד הצלה עם ציוד מתאים.
4: כי היה מישהו באזור שלך.
0: בדיוק. אבל הבן של בדודה שלי שלא זכה לדבר הזה, הוא פוקדים את הקבר שלו כל שנה, כבר 3 שנים.
5: כמה תינוקות כמוהו וכמה ילדים כאלו יש.
0: ואפשר למנוע את זה.
5: גבירותיי ורבותיי, אני רוצה לבשר בשורות טובות, אבל לפני הבשורות טובות, כי אנחנו ממש מתקרבים לסיומו של המשדר הזה ולקראת הדבר השנתי שקורה פעם בשנה עם איחוד הצלה, יש לנו 4 ערכות נוספות שתרמתם פה לאיחוד הצלה. חסרות לנו 11 ערכות אחרונות בלבד. זה אומר, ניר ושיפי ונתי ביבי מאיחוד הצלה, בעוד 11 מאזינים או מאזינות, נועלים את הקווים באיחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הגענו פה בשעה האחרונה הזו ל-39 ערכות לאיחוד הצלה. אני רוצה פה את הערכה 40 עכשיו, ואני אומר, הכל הולך, יש מין קרמה כזאת, הכל הולך אחרי הסוף. בואו תשמעו את המאזינה, לפני שנה בדיוק, הייתה אחת ממאזינות אחרונות של השעה הזאת, השעה האחרונה הזאת, והיא זו שזכתה. לכו תדעו, אולי דווקא אחד מ-11 המאזינים האחרונים שחסרים לנו עם ערכות להצלת חיים באיחוד הצלה, יזכו לקבל את הטלפון בעוד 20 דקות, פחות מ-20 דקות, שהם זכו במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. הדבר הזה עומד לקרות ב-13:55 בצהריים. ממש עוד כמה דקות. כוכבית 5935, כוכבית 5935, תשמעו את המאזינה לפני שנה.
7: היום, בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב, לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך, שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
8: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
7: אז זה מדהים.
4: איפה את גרה?
9: בנתניה.
5: מאזינה מנתניה הייתה אחת ממאזינות האחרונות של השעה הזאת, השעה האחרונה שנועלת לנו את הדבר השנתי המטורף הזה של איחוד הצלה. הנה יש לנו ערכה נוספת, זה אומר שחסרות לנו 10 ערכות אחרונות בלבד. אני אומר, דווקא אחד מעשרת המאזינים האחרונים שנועלים לנו את המשדר הגדול הזה של איחוד הצלה שקורה פעם בשנה, אולי דווקא אחד מעשרת האחרונים הללו יקבל את הטלפון בעוד רבע שעה 20 דקות שהוא זכה בכל הפרס הענק הזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, מאזיני רדיוס ורדיו לב המדינה, לרגע הזה אנחנו מחכים כל השנה עם איחוד הצלה, והשנה הם צריכים אתכם יותר מתמיד. חסרות לנו 10 ערכות אחרונות בלבד כדי לחתום את המשדר המרכזי הזה של איחוד הצלה, ואומרים הכל הולך אחרי הסוף. לכו תדעו, אולי דווקא אחד מעשרת המאזינים יזכה בפרס הענק הזה בעוד פחות מ-20 דקות. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה, בדבר אחד בטוח תהיו שותפים, ולא סתם שותפים, לא שותפים חלקיים, אלא שותפים מלאים, ואיך אמר מנכ״ל איחוד הצלה? שותפים ב-100% בהצלת חיים, זה בטוח. אבל אולי דווקא אחד מעשרת המאזינים האחרונים, גם יזכה להתבשר בעוד פחות מ-20 דקות, שהוא זכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים ושיפוט של כל הבית שלו. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. כוכבית 5935, כוכבית 5935, קדימה, אנחנו מחכים פה לעשרת המאזינים האחרונים, לפני שנועלים את הקווים באופן סופי באיחוד הצלה. כוכבית 5935.

0: איחוד הצלה.
1: רדיו לב המדינה.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
5: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM. רדיו ישראלי אמיתי.
7: טוב, עוד פחות מ-10 דקות זה הולך לקרות בעצם.
8: נכון, ואנחנו עוד פחות מ-10 מאזינים אחרונים שצריכים פה. ואותיי ורבותיי, בכל הקמפיין הזה של איחוד הצלה, ובאמת להצלת חיים, ומאז השבעה באוקטובר, וכל מה שהם עשו, והמלחמות עם איראן, המערכות השונות, וכמה חיים של אנשים הם הצילו, אנחנו מתכנסים לקראת 8 המאזינים האחרונים שחסרים לנו, כדי לנעול את הקווים, ואני אומר, בעוד 10 דקות, פחות מ-10 דקות, אנחנו מסיימים, ומיד 5 דקות לאחר מכן מתארגנים שם באיחוד הצלה, כדי לקיים את הדבר השנתי הזה. ואחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים ושיפוט של כל הבית שלו. לך תדע, ניר היקר, מאזין, מאזינה, שומע אותי עכשיו, ויקח את הטלפון, יחייג לאיחוד הצלה עכשיו, ויהיה משמונת המאזינים האחרונים שנועלים את המשדר המרכזי הזה של איחוד הצלה פה ברדיוס ולב המדינה, אולי דווקא הוא זה שיזכה להתבשר בעוד רבע שעה לכל היותר, וואו. כן? שהוא זכה בכל הדבר הענק הזה.
7: דוד, גם המאזינה הקודמת.
8: זה מה שהיה, בשנה הקודמת, זה הייתה אחת מהאחרונות של השעה האחרונה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד תרומה פה לאיחוד הצלה. אז בעצם עוד 7 מאזינים בלבד, 7 ערכות אחרונות לאיחוד הצלה, כדי לסיים את המשדר השנתי הזה, בהצלחה עם איחוד הצלה, ויש מין קרמה כזאת, הכל הולך אחרי החיתום ואחרי הסוף, לכו תדעו. אחד משבעת המאזינים שנועלים את המשדר המרכזי הזה של איחוד הצלה, בעוד רבע שעה הולך להתקיים שם הדבר המטורף השנתי הזה. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים ושיפוט של כל הבית שלו. לא שווה. דבר אחד בטוח, אחד משבעת המאזינים האחרונים.
7: אני הייתי שמח לקבל.
8: תקשיב, דבר אחד בטוח, אחד משבעת המאזינים יעשה עכשיו. יציל חיים של אנשים רבים. כתוב כל המציל נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא. פה אתם לא תצילו נפש אחת, אתם תצילו חיים של אלפים רבים דרך ערכה אחת שאתם תורמים 180 שקל בחודש. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו הולכים לנעול את הקווים בעוד 7.5 דקות. כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד 2 ערכות שתרמו. אז חסרות לנו 5 ערכות אחרונות בלבד לאיחוד הצלה, לחתום את המשדר המרכזי הגדול הזה השנתי של איחוד הצלה, והכל הולך אחר החיתום. לך תדע, דווקא אחד מ5 המאזינים האחרונים, שלוקחים את הטלפון עכשיו, מחייגים לאיחוד הצלה, בכוכבית 5935, בעוד פחות מרבע שעה, אחד או אחת מכם, בליווי עורך דין ורואה חשבון, יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. שווה, לא? גם להיות שותפים בהצלת חיים, אבל גם אומרים שהכל הולך אחרי הסיום, אז איך הוא תדעו, אולי דווקא אחד מ5 המאזינים האחרונים שחסרים לנו יזכה בזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה עוד ערכה נתרמה. נתי ביבי מאיחוד הצלה, איזה מעמד מרגש זה, ארבע ערכות אחרונות בלבד,
0: מה,
8: ונועלים את הקווים.
0: זה רגעים דרמטיים, כי אני מסתכל לא רק על ההגרלה, אני מסתכל על ארבע ערכות שהצילו חיים, שיתנו מענה לילד, לילדה, לתינוק, לתינוקת, לאבא, לאמא, לכל אחד שצריך מצוקה רפואית, יגיע מישהו תוך 90 שניות, תוך 120 שניות, יחזיר אותו לחיים, והכל שלכם.
8: וואו, וצריך לומר... בכל אחת מארבעת הערכות האחרונות שחסרות פה כדי לנעול את המשדר השנתי של איחוד הצלה, בכל ערכה כזאת יש דפיברילטור שנותן שוק חשמלי ללב, ובלון חמצן, ואלונקה מתקפלת, וחסמי עורקים, וזריקות להתקפת אלרגיה. זה כמו מיני אמבולנס קטן כזה. ואת אותה ערכה אתם מקדישים לרפואה שלמה, לפרנסה טובה, לילוי נשמת יקיריכם. מאות מאזינים הקדישו את זה לילוי נשמת יקיריהם שנפטרו. חסרות לנו ארבע ערכות אחרונות בלבד. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה עוד ערכה נתרמה. אז שלוש ערכות אחרונות בלבד, איזו דרמה, איזה מתח כאן בשידור.
0: מתחילים לסגור קווים, אתה שם לב, חלק מהקווים כבר נסגרים, הנתונים מוזנים למערכת. אנחנו עוד מעט ממש נקבל כבר את הנתונים של הזוכה, זה ממש דקות של להיות או לא להיות.
8: חסרות לנו שלוש ערכות אחרונות בלבד, כדי לנעול את הדבר השנתי הזה, הגדול של איחוד הצלה, דווקא בשנה הזאת, אחרי כל המערכות באיראן. אנחנו צריכים עכשיו שלושה שותפים מלאים בהצלת חיים, ולכו תדעו, אולי דווקא אחד משלושת המאזינים האחרונים, יום שישי בצהריים, לפני שבת, מתקשר לאיחוד הצלה, בכוכבית 5935, אולי דווקא אחד משלושת האחרונים הללו, יזכה בעוד פחות מרבע שעה, לקבל טלפון ממנכ״ל איחוד הצלה, זוכר שתרמת את אחת משלושת הערכות, בטח תזכור, זה עוד 10 דקות, כן? רציתי לבשר לך או לך שזכיתם במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. מאזינות ומאזינים, ככה היה לנו לפני שנה. המאזינה מנתניה שזכתה,
7: נכון.
8: הייתה אחת האחרונות בדיוק של הדקות הללו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה עוד ערכה נתרמה, גבירותיי ורבותיי, הופה. איזה דרמה, איזה מתח כאן. שתי ערכות אחרונות בלבד כדי לנעול את המשדר המרכזי הזה של איחוד הצלה, שני שותפים אחרונים בהצלת חיים, ומי יודע, אולי דווקא אחד מהשניים האחרונים הללו, יום שישי, ערב שבת קודש, שבת בראשית, אולי דווקא אחד מהשניים האחרונים שחותמים את המשדר של איחוד הצלה, המשדר השנתי, אולי דווקא אחד מהם יזכה בפרס הענק הזה, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלו. זה דבר מטורף מה שעומד לקרות כאן בעוד כמה דקות. כוכבית 5935, כוכבית 5935, נתי ביבי מאיחוד הצלה, יש לנו ערכה נוספת, גבירותיי ורבותיי, וואו.
0: איזה מדהימים אתם, איזה יופי.
8: איזו דרמה. אז זהו, מי מכם המאזינים והמאזינות יהיה האחרון או האחרונה, שיחתום את המשדר השנתי הזה של איחוד הצלה בשנה הזו, מי זה שיחתום את המשדר המרכזי הזה של איחוד הצלה, אחרון או אחרונה, וסיימנו, ואולי דווקא זה שיחתום את המשדר הזה של איחוד הצלה, אחרי כל מה שהם עשו למען עם ישראל, למען מדינת ישראל, בשנה שחלפה, ובכלל בכל השלוש שנים האחרונות מאז המלחמה, מי מכם המאזינים והמאזינות תהיה לו את הזכות, כן? לקח את הטלפון, לחייג לאיחוד הצלה בכוכבית 5935, ואולי דווקא אותו מאזין, אחרון או אחרונה, שחותמים את המשדר הזה של איחוד הצלה, המשדר השנתי, יזכו בעוד כמה דקות להתבשר שהם זכו במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלכם. מאזינות ומאזינים, עשינו פה הכל להצלת חיים.
7: נכון.
8: הצלחנו להגיע לכל היעדים.
7: נכון.
8: עכשיו חסרה לנו הערכה האחרונה שתנעל את המשדר המרכזי הזה של איחוד הצלה, המשדר השנתי. ואולי דווקא המאזין הזה, המאזינה הזאת, עסקו בעוד 10 דקות להתבשר שהם זכו בפרס הענק. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו ממתינים פה למאזין האחרון שינעל את המשדר המרכזי הזה של איחוד הצלה, וכאמור, התוצאות התפרסמו בעוד כחצי שעה אחרי ששוקללו הכל
7: באתר
8: של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, קדימה, איפה הערכה האחרונה? כוכבית 5935, תודה לך ניר סייק, תודה רדיוס, תודה לב המדינה, תודה נתי ביבי, תודה שפיכר איתן, תודה מנחם טוקר, שבת שלום לכולם, אנחנו ממתינים פה לערכה האחרונה, כוכבית 5935.

0: סיבן, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
3: קניות השבוע עושים רק ביוחננוף. כל מוצרי המותג הפרטי במחירים חסרי תקדים. שלישיית טונה ב7.90 שקלים ומיונז אמיתי ב6.90 שקלים. חוסכים בגדול, כי זאת הדרך של יוחננוף.
4: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופס זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
5: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
1: רדיו לב המדינה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
7: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: נמצא פלמוס, לוחם צהל שנהרג אתמול בהתהפכות רכב המר בדרום לבנון, מובא בשעה זו למנוחות. סגן אלוף רן, מפקדו, ספד לו: היית מפקד אחראי, דאגת לכל אחד מפקודיך ואנשיך, קצין נעים הליכות ויפה תואר. איבדתי חבר, צהל איבד מפקד מצטיין, ועם ישראל איבד את אחד מטובי בניו. כך מפקד גדוד 603. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג הורה לשר איתמר בן גביר לערוך סרטון תעמולה שפרסם בנוגע להריסת מבנים לא חוקיים, שבו נראו מאבטחיו חובשים כובעים עם הכיתוב משטרה. סולברג קבע כי מדובר בשימוש אסור בנכסי ציבור לצורכי תעמולת בחירות, וחייב את השר בהוצאות בסך 2,500 שקלים לעותרת ו-3,500 שקלים נוספים לאוצר המדינה. בית המשפט העליון קיבל את ערעור הפרקליטות והחמיר בעונשם של אב ובנו שהורשעו בתקיפתו של עורך הדין רונן בן צבי ביפו. עונשו של הבן, שהיה קטין בעת התקיפה והותיר את עורך הדין עם נזק מוחי קשה ונחות קבועה, הוחמר ל6 שנים ו8 חודשי מאסר, ועונש האב הועלה ל3 שנים. פרס נובל לשלום לשנת 2026 יוענק למשפטנית הדרום-אפריקנית נבי פילאי, לשעבר נשיאת בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג ויושבת ראש ועדת החקירה של האום לעניין הפלסטינים. פילאי עמדה בראש הוועדה שקבעה בדוח רשמי לפני כשנה כי ישראל מבצעת רצח עם בעזה. ועדת הנובל שיבחה את פועלה של המשפטנית בת ה-85 וציינה כי הפרס מוענק לה על הגנתה הנלהבת והעקבית על זכויות האדם. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
10: שלום לכם, הטמפרטורות גם היום היו גבוהות מהממוצע לעונה ואחוזי הלחות נמוכים. הלילה הזה צפוי להיות פחות קריר. גם במהלך הימים הקרובים נשאר עם מזג אוויר חם יחסית, תהיה מעונן חלקית בהרבה עננות גבוהה בשמיים, מה שאומר שמצפות לנו שקיעות יפות. ביום שבת ייתכן גשם קל, בעיקר באזור הערבה. בראשון ייתכן גשם מקומי באזורים המזרחיים של הארץ.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
11: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
8: את החדשות הביאה הבוקר לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: ישראלי אמיתי. באשדוד והסביבה בתדר 93.3 FM. היכל התהילה.
1: היכל התהילה.
0: הלעיתים הגדולים מכל הזמנים.
1: מכל הזמנים.
0: עם בני דקל.

שלום וכמעט שבת שלום, מאזיני רדיו לב המדינה 91 FM ו-93.3 FM. כשאומרים אחרי החגים, מתכוונים לקלישה הזאת, אחרי החגים הגענו. אוקיי, אבל היה כיף, נכון? קצת חופש וכל זה. היום כ"ח בתשרי, תשפז, תשפז, כך אנחנו נאמר, 9 באוקטובר 2020, לא לשכוח, ביום ראשון ושני, ראש חודש, מר חשבן או חשבן, אם אתם רוצים לומר. כן, מיכאל שבת לא הגיע כדי שנאמר לו תודה, אבל תודה מרחוק על עצם האווירה שהוא יוצר מדי פעם. אז אנחנו כאן אמרנו תחילה אחרי החגים, אחרי החגים מתחילים מבראשית, פרשת בראשית, כן? השבת קוראים את פרשת בראשית, מתוארת שם בריאת העולם, בעצם העולם מתחיל מכאן, מתקיים. כל קורות בני האדם עד מתי? עד היום, כן. הפרשה עוסקת בתולדות העולם והאנושות. יפה. אז כדאי מאוד לקרוא, פרשה מאוד יפה, כל הסיפור של עם ישראל, כל הדברים הטובים והיפים. מכם האוחזים בהגה, נשוב ונבקש עד כמה שאפשר יותר ויותר, נהגו בתבונה, החיים הם מתנה, שאו בזהירות, הייתו המהירות, שמרו על הכללים, תמרורי ההוריה, סבלנות, סובלנות, ויתור על האגו, כמה זה חשוב, יאללה. וכמובן, לשים לב אלה לאלה, רוכבי הקטנועים, רוכבי האופניים, האופנועים, גלגיליות או קורקינט, כך זה יקרה, נכון? שים לב להתייחס אליהם, כמובן. טוב, אנחנו נתחיל, הגיע הזמן, נכון? אנחנו נתחיל עם אופרה חזה. חיים חפר כתב את המילים על השיר היווני שהלחין יאניס ולאס, שנת 1985, שירי מולדת. השיר ביוונית נקרא איריסה, איריסה. אז הם, חיים חפר החליט לעצור משהו דומה, והחליט ללכת על איריסים. האזנה טובה, מענה ומועילה לכולנו, ורק טוב שיהיה.

שמענו ביצוע יפה, נכון? של ססי יעיש. עוד יהיו ימים, אנחנו מקווים מאוד שעוד יהיו ימים טובים. מיקי מדר כתב מילים וגם לחן, השיר משנת 1989. למרי קופר לוי היא מאלה, נכון? מאלה דרחוקה, וואו, איזה מרחק. היא חוגגת יום הולדת, אני מקווה ששומעת. המון ברכון לך, מרי היקרה, אישה מקסימה ומיוחדת. חיים טובים, חיים של עושר, שמחה ואהבה. רק שיהיה לך טוב מהבת ג'ני, הנכדים, וכל מי שמכיר ואוהב את מרי היקרה, המון המון ברכות. אנחנו שמע שיר שכתב והלחין גם אופיר כהן משנת 2012, בלילה קר, שרית אביטן, ושם חם באלת. אז הנה, בשבילך במיוחד, מרי היקרה.

0: אתם מאזינים להיכל התהילה, היכל התהילה, עם בני דקל. בחסות
1: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרין בכל ימות השבוע. סיבל. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
2: רדיו לב המדינה.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
7: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
6: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
7: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
8: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב300 שקלים. כן, שני זוגות ב300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: רק בברוק קונים שמחים בזול.
11: בזול.
10: כי רק בברוק קונים שמחים בזול.
11: בזול.
2: רדיו לב המדינה.

שמעתם שניים, והם אכן שניים, משה פרץ ונסרין, היינו שניים. משה פרץ, אבי אוחיון ונסרין כתבו את המילים, מן הסתם נסרין בערבית. משה פרץ ואבי אוחיון הלחינו מתוך לומדת ללכת, 2018, האלבום של נסרין. עדי ותומר טייכטל, הם הפכו אמש לזוג, התחתנו, כן, חתן וקלה. אנחנו נאחל לכם המון המון מזל טוב, זוגיות טובה, חיים טובים, חיים של עושר, שמחה, אהבה, פרו ורבו מה שנקרא, שיהיה לכם הכי טוב בעולם. חיון הלחינו מתוך לומדת ללכת, 2018, האלבום של נסרין. עדי ותומר טייכטל, הם הפכו אמש לזוג, התחתנו, כן, חתן וקלה. אנחנו נאחל לכם המון המון מזל טוב, זוגיות טובה, חיים טובים, חיים של עושר, שמחה, אהבה, פרו ורבו מה שנקרא, שיהיה לכם הכי טוב בעולם. מברכת האמא יפעת,

היקרים. אנחנו נשמע, מה נשמע? כשאת איתו, או כשאתה איתה אם אתם רוצים. אייל גולן עם ניקוס ורטיס. אייל גולן כתב את המילים, הייתם מאמינים? הנה. קראקוס פפדופולוס כתב את הלחן. השיר הזה מתוך האלבום נגד לי בלב 2012, מיוחד לעדי ולתומר. הנה זה בא.

עוזי חיטמן כתב את המילים עד שבאת, שלומי שבת את הלחן, שיר ישראלי משלנו עברי, מה שנקרא, שמענו את גליקריה מתוך האלבום מתנה 2008, והיא אמורה להגיע ארצה, להופיע כאן, הון? יפה. ליאיר, יאיר בוסי מפתח תקווה חגג יום הולדת, אנחנו מאחלים לך המון המון מזל טוב, חיים טובים, חיים של אושר, שמחה ואהבה, בריאות טובה ואיתנה, ובכלל שיהיה לך הכי טוב שבעולם. מהילדים נטלי, דולה ולירן, הנכדים מנור, טבל והנכד החדש, ראם, השבוע, נכון? חגגו לו, חגגו, עשו לו ברית מילה. מלו אותו, מה שנקרא בעברית יפה, ראם היקר והחדש, אז גם לו נאחל בריאות טובה, גם נטלי, האמא היקרה, המון המון בריאות, ומזל טוב שוב, יאיר בוסי היקר. אנחנו נשמע שיר שכתב אברהם לוי והלחן יווני מתוך קומו ונעלה 1994, אהרון ירימי, הדרך שבה הלכתי, שתהיה לך דרך טובה, יאיר היקר.

0: אתם מאזינים להיכל התהילה. היכל התהילה. עם בני דקל.
1: רדיו לב המדינה.
2: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלומי שבת, גליקריה, חי משה ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מטומקס.
3: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר, השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם, השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: רק בטרייד מוביל. מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
5: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.

0: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111
1: רדיו לב המדינה,

כן, יואב יצחק. ועד מחכה לו, יוסי גיספן כתב את המילים, קריסטיאן דולמיס היווני, את הלחן, מתוך לוחש בלילותייך, 2014. לגיא, גיא פקירו הוא מהוד השרון. הוא אחד כזה שאוהב לעשות חשבונות, לא סתם, רואה חשבון, כן. אז הוא חוגג עם הולדת, המון המון מזל טוב, גיא היקר, חיים טובים, חיים יפים, חיים של הצלחות, שמחות. מהאישה אוהבת נעמה, הילדים עמית, דניאל ואיתן. כולם כולם מאחלים לך רק טוב, חיים טובים, חיים של אושר, שמחה ואהבה. גיא פקירו היקר. אנחנו נשמע את יהודה פוליגר. יעקב גלעד כתב את המילים, סטליוס קומד... לא, סטליוס, כן, סטליוס, למה לא? קוימדדיס, הוא כתב את הלחן, יווני מן סתם. מתוך עיניים שלי שיצא ב-1985, אלבום להיט גדול היה, יהודה פוליקר, בוקר ראשון, לא לשכוח גיא פקירו להגיע ביום ראשון, מזל.

עינייך החומות, זוהר גוב, סוזי סרנגה, כן, אחות של, כתבה את המילים ללחן היווני, סרנגה מתוך אלבום, זוהר גוב, מערך 1982, עינייך החומות. אנחנו לקראת סיום, וכן, נשוב מיד אחרי החדשות, שיהיו טובות נקווה. אתם תישארו איתנו, ובינתיים נשמע את ליסה ליסה בביצוע של אישי לוי. עוזי חיטמן כתב את המילים, הלחן גם כאן יווני. נשתמע, לא לשכוח.

0: התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה, עכשיו בהטבה של 70 אלף שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. לפרטים כוכבית 3277.
1: רדיו לב המדינה.
2: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופש זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
4: מי רוצה דלק לשנה במתנה? אני! חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
5: רק בברוק קונים שמחים בזול.
6: בזול.
5: כי רק בברוק קונים שמחים בזול.
6: בזול.
7: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא, שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
1: רדיו לב המדינה.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
9: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: לוחם צה"ל שנהרג אתמול בהתהפכות רכב האמר בדרום לבנון ובעל מנוחות לפני כשעה, סגן אלוף רן, מפקדו סיפר עליו ואמר: היית מפקד אחראי, דאגת לכל אחד מפקודיך ואנשיך, קצין נעים הליכות, יפה תואר, אוהב לצחוק. איבדתי חבר, צה"ל איבד מפקד מצטיין, ועם ישראל איבד את אחד מטובי בניו. אמו חלי ספדה לו.
11: אלי אבי שלי, כבן בכור תמיד היית עמוד התווך, תמיד רצית שירות משמעותי, מתוך אהבה עמוקה למולדת ומתוך רצון להגן עלינו, על המדינה כולה. אלי אב שלי, אנחנו אוהבים אותך אבאלה. סליחה אבא, תשמור עלינו.
10: פרס נובל לשלום לשנת 2026 יוענק למשפטנית הדרום אפריקאית נבי פילאי, לשעבר נשיאת בית הדין הפלילי הבינלאומי בהג ויושבת ראש ועדת החקירה של האום לעניין הפלסטינים. פילאי עמדה בראש הוועדה שקבעה בדוח רשמי לפני כשנה כי ישראל מבצעת רצח עם בעזה. ועדת הנובל שיפחה את פועלה וציינה כי הפרס מוענק לה על הגנתה הנלהבת והעקבית על זכויות האדם. משרד החוץ הגיב בחומרה ואמר, אם הפרס היה על שקרים, שנאה ועלילות דם, נבי פילאי לא הייתה רק מועמדת, אלא מועמדת המובילה. תפקידה במסע הדלגיטימציה הבלתי פוסק והמונה משיקולים פוליטיים נגד ישראל בקידום עלילת רצח העם מדבר בעד עצמו. הענקת פרס נובל לשלום לפילאי אינה ביטוי לצדק, זהו שימוש מעוות בפרס ככלי למתן לגיטימציה לשנאה ולדעות קדומות נגד ישראל. כעת משוועדת הנובל העניקה פרס לשקר הגדול ביותר של המאה ה-21, אין ספק שיוזף גבלס מוחא כפיים מהגיהנום. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, הורה לשר איתמר בן גביר לערוך סרטון תעמולה שפרסם בנוגע להריסת מבנים לא חוקיים, שבו נראו מאבטחיו חובשים כובעים עם הכיתוב משטרה. סולברג קבע כי מדובר בשימוש אסור בנכסי ציבור לצורכי תעמולת בחירות, וחייב את השר בהוצאות בסך 2,500 שקלים לעותרת וכ-3,500 שקלים נוספים לאוצר המדינה. עכשיו התחזית.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
10: שלום לכם, הטמפרטורות גם היום היו גבוהות מהממוצע לעונה ואחוזי הלחות נמוכים. הלילה הזה צפוי להיות פחות קריר. גם במהלך הימים הקרובים נשאר עם מזג אוויר חם יחסית, יהיה מעונן חלקית בהרבה עננות גבוהה בשמיים, מה שאומר שמצפות לנו שקיעות יפות. ביום שבת ייתכן גשם קל, בעיקר באזור הערבה. בראשון ייתכן גשם מקומי, באזורים המזרחיים של הארץ.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
12: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
10: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: רדיו ישראלי אמיתי. באשדוד והסביבה בתדר 93.3 FM. היכל התהילה.
1: היכל התהילה.
0: הלעיתים הגדולים מכל הזמנים.
1: מכל הזמנים.
0: עם בני דקל.

אהובה עוזרי כתבה את המילים וגם את הלחן, האיש ההוא מתוך תוכנית שהייתה מפגש שיר בטלוויזיה 2007, שמענו את יהודית רביץ, הביצוע הנפלא והמרגש לשיר הזה. שוב שלום לכם ושבת שלום, אז הנה רדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM. אנחנו בשעה השנייה של היכל התהילה, עורכת המוזיקה אריה מרקו היקר. אתם אוחזים הרגע, נהגו בתבונה, חיים במתנה, עשו בזהירות, שימור על הכללים, כל מה שצריך לעשות, סבלנות, סובלנות, להיות ככה ממש אדיבים על הכביש, חשוב מאוד שנגיע הביתה, בריאים ושלמים. שיר הבא, אורי בנאי כתב את המילים מתוך לחן עממי, מתוך האלבום פרפרים שצא ב-2000, אורי בנה ישיר, אורי בנה יקר, הזמנה לחתונה. שתהיה לכם ולנו הזנה טובה, מענה ומועילה.

שיר, לשיר כזה קוראים שיר נוגע. הנרי כתב מילים וגם לחן, זה מתוך האלבום 20, כי זה האלבום ה-20, כך הוא נקרא גם ב-2011. מה שלומך יקירי? שואלת שרית חדד. לתקווה הגזלה מפתח תקווה, היא גם תקווה וגם מפתח תקווה. היא, יש לה יום הולדת, המון המון ברכות תקווה יקרה, לחיים טובים, חיים יפים, שורות טובות, תמיד שתהיי בשמחות ורק דברים טובים, חיים של אושר, שמחה ואהבה ובריאות טובה, מהבעל האוהב סמי, הילדים שחר ויסיף, הנכדים, המשפחה, החברים, כל מי שמכיר את תקווה, אישה מקסימה ומיוחדת. אנחנו נשמע את שמיים, יגאל בשן כתב מילים ולחן מתוך ההופעה בזפה תל אביב 2012, יגאל בשן שמיים מיוחד לתקווה גזלה היקרה.

היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים.

הזריחות הכי שוקעות בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

0: מאזינים להיכל התהילה. היכל התהילה. עם בני דקל. אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: ערב טוב לפבלו רוזנברג.
2: וולקוביץ' זה השם האמיתי שלך?
1: וולקוביץ' מלידה, למה אתה חושב אם הייתי רוצה שם מסחרי, זה מה שהייתי בוחר?
2: לא, אני אגיד לך משהו, רגע, אולי אנחנו קרובי משפחה.
1: מה אתה אומר?
2: כן, כן, הם נשארו וולקוביץ', כן.
1: צריך עוד לבדוק אם נעשה שבת עכשיו ביחד.
2: אתה מוזמן, אין עליך.
1: אין לי ספק, אני מחכה לזה, אני אבדוק טוב.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה.
0: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו. חייגו. 03-944-1111 או חפשו בגוגל. אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
5: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
6: אני!
5: 5 זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
3: רדיו לב המדינה.

קיץ כבר חלף עבר והסתיו הגיע, אבל עדיין שיר יפה. איתן מסורי הוא ששר, המילים של צמדה השיר, הלחן איתן מסורי, מתוך נושא לשיר 1980 באמצע הקיץ. לרוי לוי, רוי לוי חגג בר מצווה השבוע, כן, הוא מתל אביב. רוי לוי היקר, המון המון מזל טוב, לאושר, שמחה ואהבה, הצלחה בלימודים, בחיים בכלל, מהאימא נטלי, האבא הידי. שמעתם את השם הזה? הידי, היי, יוד, דלת, יום. אחד מגבורי דוד המלך, הידי. אין כמעט שמות כאלה. נזקקתי לזה. האחים לין ועילאי, איזה שמות, יא אללה. המון המון מזל טוב, רוי לוי, גם הסבתא, סימה ועודד, סבתא ג'יל ורעייתו דליה, הדודים, הדודות, כל מי שמכיר את הילד המתוק ומקסים, רוי היקר, המון המון מזל טוב. אנחנו נשמע, מה נשמע? נשמע את חיים משה יחד עם ילדת פרי, שיר שהוא בעצם מעין פיוט, אפשר לומר, אשר שמעון מזרחי כתב את המילים האלה, למולדת, שוב אירוני, מוחמד בלחסן מתוניס, הוא שכתב את הלחן מתוך האלבום איך שבד 2012, מיוחד לרוי לוי היקר.

ליאור נרקיס, כן, סהרורי, יוסי גיספן כתב את המילים, עדי ליאון תלחה, מתוך האלבום הנושא את השם סהרורי 2008. שמחה חן היא מנתניה ויש לה המון המון חן, היא גם חוגגת יום הולדת. המון מזל טוב, שמחה יקרה, בריאות טובה, חיים טובים, אושר, שמחה ואהבה. כל מי שמכיר את שמחה יקרה יודע שהיא אישה מיוחדת במינה, אז המון שמחות ורק מזל טוב שיהיה לה, שמחה יקרה. אנחנו נשמע את דקלון, שיר שכתב אברהם לוי, הלחן של אלן ברייר, בנתיב מעורפל, בצרפתית, זה אלטסי ג'ולי, מתוך חלום יום תיכוני, מיוחד לשמחה היפה. הנה זה בא.

0: מאזינים להיכל התהילה. היכל התהילה. עם בני דקל.
1: רדיו לב המדינה.
2: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
6: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
7: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. דוקס, שלום חנוך, איפה הילד, מוניקה סקס, שלומי שבן ומיטב הרפות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. דוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מתומיקס.
1: רדיו לב המדינה.

שיר עוצמתי יפה. דודו אהרון כתב את המילים ואת הלחן גם יחד עם נאור סינמני, מתוך טרמינל 3 2015 הוא שר את הגורל הזה. למירי, מירי דבוש מפרדס חנה קרקור, היא חוגגת יום הולדת, יש לה יום הולדת, כן. אז המון ברכות מירי היקרה לחיים טובים ויפים, חיים של אושר, שמחה ואהבה מכל החברים והחברות ובכל מי שמכיר את מירי היקרה, המון ברכות לך ומזל טוב. אנחנו נשמע, מה נשמע את רומאו ויוליה, כן, ליאור פרחי, הוא הלחין את השיר למילותיו של אברהם לוי, הקשיבו טוב טוב וטב למילים, מתוך שירת הלב 1995, רומאו ויוליה, מיוחד למירי דבוש.

ליאור פרחי. אנחנו כאן מסיימים את השעתיים האלה ורוצים לומר תודה לאריה מרקו שערך את המוזיקה, לכם מאזינות ומאזינים שאיתם איתנו, מקווים מאוד שנהנתם, ונאחל שבוע טוב, שבוע יפה, שבת טובה, סוף שבוע טוב ובשורות טובות ורק ידיעות וחדשות טובות. אנחנו נחתום את השעה הזו האחרונה עם גלי אתרי מקיץ אל החלום. ברוך פרינדלנד כתב את המילים וגם את הלחן מסתבר. אז אנחנו נאמר לכם שבת שלום, תהיו רק טובים, זה הכי חשוב. להשתמע, ביי ביי.

0: רדיו לבמדינה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצא.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
5: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
0: רדיו לב המדינה.
6: רדיו ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. עברי מהלב, בעריכת עופר ויינשטיין.

0: רדיו לב המדינה.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
0: קרולינה למקה ברלין.
2: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
5: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי 03-944-1111.

0: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
1: רדיו לב המדינה.
2: רדיו לב המדינה. התחנה של ישראל. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: התחנה של ישראל. רדיו לב המדינה. 91 FM.
1: 93.3 FM.
0: רדיו ישראלי. אמיתי.
2: קורה שלפעמים אני שולח בוקר טוב, זה לגיטימי כי עדיין לא הפסקתי לאהוב. זוכרת כמה שהיית רכוש שנתקלפת.

יותר מפחיד אותי לבד בין הסמיכות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת.

0: קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה, בין השקט לעיר. דירות 2 עד 6 חדרים, מבית נדלן חכם, לפרטים כוכבית 3277.
1: רדיו לב המדינה.
2: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלומי שבת, גליקריה, חיים משה ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מטומיקס.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-65.

0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
3: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגופט, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי 03-944-1111.
4: רדיו לב המדינה,

24 שעות ביממה. עכשיו ברדיו לב הפינה. 91 FM. עברי מהלב. עורך אריה מרקו.

0: רדיו לבמדינה.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.

0: במתנה. חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
1: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו. חייגו. 03-944-1111 או חפשו בגוגל. אינטליגו. חוקר פרטי. 03-944-1111
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
5: רדיו לב המדינה.
6: רדיו לב המדינה. לב המדינה. 91 FM.

0: היא אמיתית. 24 שעות ביממה.
1: עכשיו ברדיו לב הפינה. 91 FM. עברי מהלב. עורך אריה מרקו.

0: רדיו לב המדינה.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
2: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. דוקס, שלום חנוך, איפה הילד, מוניקה סקס, שלומי שבן ומיטב הופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. דוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מטומיקס.
3: רק בברוק, כל נספחים בזול.
4: בזול.
3: כי רק בברוק, כל נספחים בזול.
4: בזול.
5: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
8: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
9: אני!
8: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
0: רדיו לב המדינה.
10: עשרים וארבע שעות ביממה. עברי לפני שבת, בעריכת דוד בן בסט, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.

0: רדיו לבנדינה.
1: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי 03-944-1111.

0: מתנה, מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה, כפוף לתקנון ההגרלה.
1: רדיו לב המדינה,

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: ברדיו לב המדינה.
1: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלומי שבת, גליקריה, חי משה ומיטב הרפות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים בטומיקס.
2: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
7: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
8: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
7: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
0: רדיו לב המדינה.
9: 91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: ערב טוב לפבלו רוזנברג.
2: וולקוביץ', זה השם האמיתי שלך?
1: וולקוביץ', מלידה, למה אתה חושב אם הייתי רוצה שם מסחרי, זה מה שהייתי בוחר?
2: לא, אני אגיד לך משהו, רגע, אולי אנחנו קרובי משפחה.
1: מה אתה אומר?
2: כן, כן, הם נשארו וולקוביץ', כן.
1: צריך עוד לבדוק אם נעשה שבת עכשיו ביחד.
2: אתה מוזמן, כדאי לך,
1: אני אשבע
2: לך.
1: אין לי ספק, אני מחכה לזה, אני אבדוק טוב.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו, לב המדינה, לב המדינה, 91 FM.

שואל איפה שוב אני טועל, רוצה להתקפל. לפעמים אני מפסיד וזה כל כך מפחיד, רק כשאת כאן לידי הכל פחות מדהים.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: צהריים טובים לך, שי, מה העניינים?
1: צהריים טובים.
0: יאללה, שי, בוא תזה זמרים, מה אתה אומר?
1: תביא לי מהאזור של החבר שלך, אשכנזי, שהוא איתן.
0: מושלי נבש.
1: איגל בשן?
0: לא.
1: שם לי, לא. די, בלבלתם עוד.
0: אתה גאון, שי, אתה גאון. יאללה, יש לך...
1: מה, אני מת עליכם, שתיכם, תשמעו, אתם מצגה, תקשיב טוב. אתה ספרדי מצחיק, ההוא, הקובץ הזה, הוא יותר מתוחכם, תבין. אתה מבין, יש לו את הבדיחות ה...
0: השנונות.
1: אתה אמור להצחיק, אתה השם שלך, אורי לוי קבל, אמור, אבל ההוא, שמע, אני נקרא ממנו.
2: תודה, אני סיימתי.
1: הוא דמות, הוא דמות.
0: דרוב דמיים, דרוב דמיים.
1: הכי מצחיק שאני לא יודע איך אתם נראים, שתבין, זה הכי מצחיק.
2: אנחנו נשלח התמונות.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם אורי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.

0: שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
1: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
0: כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM.
1: 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM

0: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים? צהריים טובים,
1: שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל, אחרי השביעי לעשירי.
0: איזה כיף.
1: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס, ולהקשיב לכם.
0: איזה כיף.
1: אני צריך שתביאו לי את המספר של בן בסד, שכל יום מביא לכם 6 שעות.
0: חיים של
2: אבא.
0: איזה כיף.
1: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.

רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה. 91 FM.

שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: ערב טוב לפבלו רוזנברג.
2: וולקוביץ' זה השם האמיתי שלך?
1: וולקוביץ' מלידה, למה אתה חושב אם הייתי רוצה שם מסחרי, זה מה שהייתי בוחר?
2: לא, אני אגיד לך משהו, רגע, אולי אנחנו קרובי משפחה.
1: מה אתה אומר?
2: כן, כן, כן, הם נשארו וולקוביץ', כן.
1: צריך עוד לבדוק אם נעשה שבת עכשיו ביחד.
2: אתה מוזמן, כדאי לך, נזמע לך.
1: אין לי ספק, אני מחכה לזה, אני אבדוק טוב.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב, 91 FM, 93.3 FM, רדיו ישראלי אמיתי, 91 FM, FM, FM.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה.

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.